אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: 101 FM
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי 11 עד 1 אחר חצות, טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקה, כמו, תותי מגומי, אני לא פה עדוב, יותר

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: החדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך...

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

אז אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך, הולכת לים.

ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות. הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר,

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. חילופי האש נמשכו גם הלילה, וארצות הברית פתחה בגל תקיפות נגד מטרות של משמרות המהפכה בדרום איראן ובאזור מיצר הורמוז, אך לראשונה גם באזור טהרן. איראן שיגרה בתגובה טילים למדינות המפרץ, ובין כווית, בחרן וירדן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התראיין לפודקאסט המצליח בעולם של ג'ו רוגן, והתייחס למערכת היחסים בין ארצות הברית לישראל ולדעת הקהל הישראלית עליו.
1: We should not be negotiating with Iran. We should just keep the military campaign going indefinitely. And that is their explicit position. And coming after me saying that, you know, people have come after me and say that I'm influenced by Qatar, that I'm influenced by foreign governments, that there's just so much bullshit out there. When what I'm actually trying to do is accomplish what the President of the United States told me to accomplish, which is a settlement of this that accomplishes our objectives.
0: אמרו בגלוי שאנחנו לא צריכים לנהל מסע ומתן עם איראן ולהמשיך בפעולה הצבאית לנצח. יוצאים נגדי ואומרים שאני נתון להשפעה של קטר וגורמים זרים, כשאני רק מנסה להשיג את מה שהנשיא טראמפ ביקש ממני להשיג, וזה הסכם. כך ונס שהוסיף כי יש אנשים שקיבלו תשלום משלל גורמים, כולל בהנהגה הישראלית, כדי לפגוע במסע ומתן מול איראן, והגדיר את עצמו איש מרכז בעמדתו ביחס לישראל. לאחר בליץ החקיקה של הקואליציה למען המפלגות החרדיות ונגד הציבור המשרת, יש באוצר מי שחוששים מההשפעות הכלכליות של המהלך. כתבנו יובל שדה.
2: אמנם הנוסח של חוק יסוד לימוד תורה עמום וכביכול הצהרתי, אבל החשש שבסוף הוא יוביל להשוואת תנאי החרדים המשתמטים למשרתים, לסטודנטים ולאנשים שלחלוטין תורמים לכלכלה הישראלית. לפי האוצר, פוטנציאל הנזק בטווח הארוך הוא עד 15% בתוצר, ובעצם ברמת החיים של כל הישראלים. בנוסף, זה עלול להוביל להעלאות מיסים של עד 16%. וכמובן, אי גיוס החרדים יוביל לפגיעה במילואימניקים שיצטרכו פשוט לשרת יותר. גם זה יגרום נזק של עשרות מיליארדים בשנה, וגם יפגע במשפחות המשרתים.
0: ועל רקע החוקים הללו, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אומר לדנה וייס בראיון ראשון מאז שטיפס לראש הסקרים, שנתניהו איבד במהלכיו את אמון העם.
3: ההצבעה הזאת הוכיחה שנתניהו לא רק מאבד ואיבד את אמון העם, הוא מאבד את הכשירות להיות ראש ממשלה. כל ראש ממשלה סביר מינוס היה מקבל החלטה לחזק את הצבא ולא לחזק את הגוש שלו שלושה חודשים לפני בחירות. זה מעשה חסר אחריות בצורה קיצונית.
0: ארגנטינה הביסה את אנגליה בחצי הגמר השני של המונדיאל ועלתה לגמר, שם תפגוש את ספרד. כתבנו בן גולדפיינד.
4: ארגנטינה הפילה בפעם השנייה ברציפות לגמר המונדיאל אחרי ניצחון 2-1 על אנגליה, והיא רחוקה ניצחון אחד מזכייה שנייה ברציפות. האנגליה עלתה ליתרון בדקה ה-55 משער יפה של אנטוני גורדון, אך מאותו רגע ירדה לבונקר מוקדם מדי ונתנה לארגנטינה את האפשרות להשתלט על המשחק. לאו מסי בישל את השוויון לאנזו פרננדס בדקה ה-85, ואז בישל גם את המהפך בדקה ה-92 ללאוטרו מרטינז. ארגנטינה תפגוש בגמר את ספרד, במדע משחק מי שנחשב ליורש של מסי בברצלונה, למין ימל.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך. ללא מקדמה, ללא סוף תקופה, ללא ריבית והצמדה, ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה? קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות דומות לאתמול, מזג האוויר חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, ועומס

0: החום עדיין בינוני עד כבד. מחר הטמפרטורות יישארו דומות בשבת, וגם ביום ראשון תורגש התחממות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

שש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, מה העניינים, מה שלומכם? אנחנו אחרי יומיים וחצי של חופשה, רעננים לגמרי. געגועים, כן, בוודאי שהתגעגענו. בוקר יום חמישי ב' באב, תשעין פי וב, 16 ביולי 2026. חם, יהיה לכם חם אתמול, יהיה לכם חם היום, יהיה לכם יותר חם מחר, והכי חם בשבת. היום הטמפרטורות גבוהות מעט לעונה, 32 מעלות, זה מצפוי כאן בירושלים, בחוץ כבר 21 מעלות. מחר נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות ובשבת עוד עלייה. זה מבחינת מזג האוויר, נצא לדרך, ארגנטינה בגמר. שני שערים הוא בישל. שחקן הטוב בעולם, לאו מסי. אז ארגנטינה מול ספרד בגמר, זה אוטוטו נגמר, מה יהיה אחרי? אם המוטיבציה של טראמפ תעלה. ענייני תקיפה נוספים, למרות שהלילה גם תקפו הכוחות האמריקאים. באיראן, גם במיצר אורמוז. אנחנו נעדכן גם בעניין הזה. גם על הבטחה לכל החיים, לשרה נתניהו. על החוק שמחליש דרמטית את מעמד היועץ המשפטי שאושר בקואליציה רגע לפני פיזורה. על ההבטחה של האיראנים שוב, שהאיראנים יובסו בקרוב. אלה ועוד בין העניינים והכותרות שנביא בהמשך. מתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני. אני רויטל דהן, אתם המאזינים, מאזינים לרדיו ירושלים. זוכרים את התדרים עדיין, נכון? למרות שלא הזכרתי לכם יומיים. 89.5, זה רלוונטי אם אתם מתקנים בבעיות קליטה או מתרחקים מירושלים ולא שומעים אותי היטב. ויש את 101 FM. תקרו גם באתר שלנו, ג'רוזלם נט, אם יוצא לכם לדבר איתי, לשלוח לי וואטסאפים, זה במספר 05-02-555-101. כבר התקנו אותי על שני כלי רכב שתקועים בדרך מאדם למחסום חיזמה, שניים, מסעית ורכב פרטי שמפריעים לכם כל הדרך עד המחסום. העומס משמעותי הבוקר לבאים מבנימין ומיישובי אדם לכיוון מחסום חיזמה. עשו בסבלנות, אנחנו נצא לדרך עם עידן המדי. נבקש מכם לנסוע בזהירות, לא לשכוח אף אחד ברכב ונתפלל. כמובן, גם הבוקר למען הצלחת הלוחמים שלנו שעדיין מוטבים בגבולות השונים ובזירות השונות, באוויר, בים וביבשה. הפרח בגני זה השיר הפותח, הביצוע של עידן המדי. בוקר טוב.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: כן, לבאים מאדם ומיישובי בנימין, עומס תנועה די משמעותי בגלל שני כלי רכב שתקועים בדרך, מסעית וכלי רכב פרטי, מה שמביא לעומס, אם כן, על הציר הזה, קצת סבלנות, שאר הצירים פנויים ופתוחים לתנועה. אם אתם רוצים להמשיך ולעדכן, שלחו וואטסאפים 0502-555-101.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: כן, אנחנו עם הכותרות מאתרי החדשות. העיתונים טרם הגיעו לאולפוננו, הם ככה עדיין ממשיכים את החופשה שלהם. דרמת ענק באטלנטה, מהפך 100 אגדות, מסי וארגנטינה. בגמר המונדיאל, אחרי ניצחון דרמטי על אנגליה. אנגליה כבר הייתה בדרך לגמר היסטורי, אבל 7 דקות של קסם מרגליו של לאו מסי, בין ה-39 הפכו פיגור לניצחון 2-1 בלתי נתפס. הקפטן הארגנטינאי בישל לפרננדז בדקה 85, ומרטינז בתוספת הזמן בדקה 85, מבקיע את השני ושולח את אליפות העולם לגמר מול ספרד. הגמר ביום ראשון, בהחלט מהפך לארגנטינה מול אנגליה בתוספת הזמן, וניצחון של הארגנטינאים על האנגלים. יש כאן את צילום שמחת השחקנים, גם מסי כמובן, האגדה הזה לאו מסי והשחקנים הנוספים והשמחה שלהם על קר הדשא. זו כותרת מרכזית כאן הבוקר. עניין נוסף, מזכירים לנו את סעיף ההדחה הנכבה והפיצול שהפך לחיסול. זה בדברים שכותבת טוב הצימוקי כאן, הפיצול שהפך לחיסול, כל מה שצריך לדעת על חוק המהפכה המשפטית. היא כאן, הציבור נקע נפשו מהפגנות, והקואליציה ככה רגע לפני פיזור הכנסת מחוקקת את כל מה שרצתה. הדיל הפוליטי נמשך עם אישור החוק להחלשתו הדרמטית של היועץ המשפטי לממשלה, שאומנם כבר לא כולל את פיצול התפקיד, אבל כן מאפשר בפועל לממשלה לפרש את החוק כראות עיניה ולהדיח את בערב מיארה בלי ועדת איתור תוך חודש מכניסתו לתוקף, וזה יקרה בינואר 2027. זה חוק שמעניק ליועץ כביכול עצמאות בהליכים פליליים, אבל גם כאן עלולה להיות השפעה מרחיקת לכת. האם בג"ץ יתערב גם בעניין הזה? תוהה צימוקי כאן הבוקר בוויינט. וויינט גם כותב על גל התקיפות החמישי של ארצות הברית באיראן. טראמפ נוטה להסלמה לפי העדכון כאן. רויטרס דיווח שהתקיפות הן הכנת קרקע להסלמה. הנשיא טראמפ נוטה להסלמה וחושש לשלוח כוחות קרקע. זו הכותרת משם. צבא ארצות הברית פתח בגל תקיפות נוסף באיראן. פיצוצים נשמעו בבנדר עבאס ובמקביל הזקות בבחריין. ברויטרס דווח שהתקיפות הן הכנת הקרקע להסלמה. בווסטריט ג'ורנל נטען שטראמפ נוטה לכך, אך טרם החליט. אולי זה רק אמצעי לחץ, צוין שם. הנשיא גם דיבר על מסע ומתן והבטיח, האיראנים יובסו בקרוב מאוד. התעמולה האיראנית בינתיים מציגה מדריך שמתאר את סידורי ההבטחה שלו, איפה להרוג את טראמפ. כך במדריך האיראני, קרבות המפרץ מדווחים כאן הבוקר בהרחבה בוויינט. ונראה אם נמצא כאן כותרת נוספת. כן, החוקים שהם מאושרים, מדברים כאן על חוק שאושר סופית בכנסת, חוק ההפרדה המגדרית, בתארים המתקדמים באקדמיה. ומדובר כאן גם שארצות הברית תמכור לסעודיה, גם לקווית נשק בשווי 2 מיליארד דולר. שלא ישנה לפי ההבטחה האמריקאית את מאזן הכוחות במזרח התיכון. וואלה, כעת כאן הכותרת המרכזית, טהרן מכוונת לחלל, הלוויינים והמשגרים שבדרך. ראש סוכנות החלל בטהרן חשף שבחודשים הקרובים יחנכו מרכזי שליטה ואתר שיגור באיראן. הם מפתחים גם לוויין מקם איראני ומשגרים מתקדמים. טהרן מכוונת לחלל, זו הכותרת. גם כאן על העובדה שארצות הברית השלימה גל תקיפות נרחב באיראן גם הלילה. על החוק להפרדה מגדרית באקדמיה, תאמינו או לא, 2026 הוא אושר בכנסת, עבר סופית ברוב של 52 מול 43 מתנגדים. הצעת החוק של חברת הכנסת סון הר מלך, היא עברה בקריאה שנייה ושלישית, ותאפשר למל"ג לאשר הפרדה מגדרית גם בתואר שני ושלישי. מהלך, אם כן, שעבר למרות אזהרות נשיא האוניברסיטאות ודיקני הרפואה מפגיעה ברמה האקדמית. עוסקים כאן גם בתוכנית החדשה של חיזבאללה נגד היישובים בצפון. הם מחכים לטהרן, לפי דבריה של ליה ויין. היא כותבת שמקורות פוליטיים לבנונים טוענים כי הארגון, החיזבאללה, מחזק את עמדותיו הקדמיות מצפון לליטני, מבצע הכנות לוגיסטיות ואוגר ציוד ומזון לקראת אפשרות של מתקפה על יישובי הצפון. לפי הדיווח, ההחלטה תלויה בהתפתחויות בין ארצות הברית לאיראן, ובאישור מטהרן להוצאת הפקודה לפועל. מחכים לאור ירוק מטהרן, זו הידיעה המטרידה מאוד כאן הבוקר. ארצות הברית מסרבת להתפנות מנתב"ג, ותדרוש גם להתרחב, מגלה לנו אמיר בוחבוט. והאם בג"ץ יפסול את חוק היועמ"ש, ומה הממשלה צריכה לעשות אחר כך, פרופסור משה כהן אליה בעניין הזה. הניסיון, הוא כותב, לצמצם את כוחו של היועמ"ש מוצדק לחלוטין, כך לטענתו, אבל כל עוד מערכת המשפט תופסת עצמה כריבון, הוא יישאר על תנאי. מדוע? מדובר בתיקון הכרחי, כיצד מהלך חוקתי מתוכנן היטב יכול להחזיר את הריבונות לידי הציבור, כל אלה בדברים שכותב בוואלה, הפרופסור משה כהן אליה כאן. הבוקר מדברים גם על נער בן 14 שתכן פיגוע ימין קיצוני במסגדים, זה בבריטניה. כן, ואתר ישראל היום כותב בחותרתו המרכזית הבוקר, אין לנו אותו, נעבור, יש לנו אותו. מדבריה של חברת הכנסת שרן השכל, נתניהו נסחט וגדעון סער שיקר לי, כך חברת הכנסת שפרשה מהקואליציה, היא התפטרה בזעם הממשלה ומפלגת תקווה חדשה. גדעון סער שיקר לי, אמרה. על ראש הממשלה טענה, כואב לי עליו, על שותפי על המפלגה, אמרה, אין להם החלטות, הכל קובעים בליכוד. ועל הציונות הדתית סיפרה, הם סובבו את הגב לבוחרים שלהם, גם על המפלגה החדשה, ישראל תחילה, שהיא מקווה שגלעד ארדן יוביל אותה. נתניהו נסחט וגדעון סער שיקר לי, כך בכותרת המרכזית הבוקר בישראל היום, באתר ישראל היום. גם כאן על הניצחון של מסי וארגנטינה שעלו לגמר המונדיאל, ותרחיש היחוס החדש של שבק מאורעות תרפ"ט. כן, זו כותרת שהנה אנחנו נכנסים לקרוא, אריאל כהנה אחראי לה. בארגון ציינו בשבועות האחרונים את החיציון המוצלח מזה שנים. מספר הפיגועים בירידה, הגישה כלפי השכנים שונתה, ונפסקה ההסתמכות על מודיעין שלא מבוסס שטח. הכישלון של 7 באוקטובר הפך למדריך לבחינה עצמית וניסיון תמידי להשתפר, כך מדבריו של אריאל כהנה על תרחיש היחוס החדש של שבק מאורעות תרפ"ט. עד שם, כדי ללמוד לקח, יש את מעריב שכותב בחותרתו המרכזית על נתניהו. אבי אשכנזי מזהיר אותו, שלא תגיד לא ידעתי, דונלד טראמפ רואה את הדברים אחרת. ואבי אשכנזי כותב, סביר להניח כי טראמפ זקוק כרגע למהלך של שלום באזור. נסיגה חלקית של ישראל מלבנון או מסוריה יכולה להביא אותו לכדי סיפוק. הבעיה היא שהרצון של טראמפ לא פוגש את הצורך הביטחוני הישראלי כרגע, כך אשכנזי בדברים שהוא כותב בפתח מעריב הבוקר. דור הנקמה, הצמרת חוסלה באיראן, אבל שם נולד איום מסוכן הרבה יותר. לפי ניתוח בארם ניוז, המכה שספג המשטר האיראני לא הובילה לחשבון נפש. מאחורי הקלעים עולה דור חדש של מפקדים, והכיוון שאליו הוא מוביל את איראן עלול להכניס את האזור כולו לסחרור. באיראן נולד איום מסוכן הרבה יותר, כך במעריב הבוקר. עתירות לבגץ נגד פיצול תפקיד היועמ"ש, זו פריצת הסכר והחריטה שיטפון והרס, אומרים העותרים. לך, לך לך, נתניהו בחר ב-27 באוקטובר, ייתכן שסידר לי יריביו את הסיסמה המושלמת, כותב דן פרי. בעניין הבחירות הקרבות, לך לך, והתעקשות לקבוע את הבחירות למועד המאוחר ביותר האפשרי, דווקא בשבוע של פרשת לך לך, ייתכן שבנימין נתניהו העניק ליריבה בסיסמת הבחירות החזקה ביותר, שיכלו לקוות לכותב פרי כאן במעריב. יש את הארץ שכותב בחותרתו המרכזית על הכנסת, שאישרה סופית את החוק שיאפשר הפרדה מגדרית בתארים המתקדמים באקדמיה, גם כאן מציינים שהוא אושר ברוב של 52 מול 43. החוק הזה בעצם קובע כי מסלולי לימוד נפרדים יהיו לגברים ולנשים, והם לא יחשבו אפליה, אלא יכללו בהגדרת חופש הפעולה של המוסד האקדמי. גם כאן על המהפך בדקות האחרונות של המשחק שנתן לארגנטינה 2-1 על אנגליה, וכמובן את הכרטיס לגמר המונדיאל, גם כאן צילום של מסי חוגג את הניצחון האדיר הזה, הוא בישל את שני השערים. ומביאים כאן גם את דבריו של טראמפ, שאיראן שחררה אזרחית אמריקאית שהוחזקה במעצר מאז 2024. אלה הכותרות המרכזיות לבוקר הזה מאתרי החדשות. העיתונים יגיעו בהמשך. נצא להפסקה קצרצרה ונשוב.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: 720
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
7: שים שירים שאת אוהבת.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
9: די! נמאס לי לבשל!
10: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני יושבית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן, בבקשה, שם. גואטה, רואה חשבון. איפה אתה? מי בני עייש? הבא בתור.
4: מי זה? 101 FM. בוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות. העיתונים טרם הגיעו לאולפנינו, הם ממשיכים, אמרנו, את החופשה שלהם. הם מספרים כאן על מבחן השיר יונים של נתניהו בליכוד. אנחנו בוויינט עדיין. חברי המרכז הצביעו על הצעת נתניהו והשר קאט, שנתקלת בהתנגדות חריפה בהובלת חבר הכנסת דוד ביטן. אחר שההצבעה החשאית, מדובר במבחן מנהיגותי דרמטי עבור ראש הממשלה, שכן חברי המרכז נדרשים להצביע בניגוד לאינטרס האישי שלהם, ולצמצם את סיכויי המועמדים החדשים. יובל קרני כותב על מבחן השריונים של נתניהו בליכוד, מציין את הסיכון בהצבעה החשאית, וגם מספר על הדיל שראש הממשלה הצליח לפרק בדרך להשגת המטרות שלו, הדברים של יובל קרני הבוקר על השריונים. מעדכנים כאן שנתניהו ימריא לארצות הברית, איראן בראש, אבל המחלוקות אלה שיש לו עם טראמפ, במקומות אחרים. מביאים את דבריו של ונס, שלאפשטיין היה קשר ברור למוסד, הוא דיבר גם על המסע ומתן ואמר שישראל מנהלת קמפיין השפעה. דבריו של ונס כאן הבוקר, סגן הנשיא, הוא המשיך לנקוט קו תקיף נגד ישראל, טען ברעיון לג'ו רוגן כי יש קמפיין ישראלי בסכומים עצומים לחבל במסע ומתן ולהאריך את המלחמה עם איראן ללא הגבלת זמן. במקביל, ואז גם דוחה את הטענות שטראמפ נסחט על ידי נתניהו, ואומר זה רעיון מטורף, טראמפ פועל מתוך אמונה תקיפה שאסור שלאיראן יהיה גרעין. הדברים שלו כאן הבוקר, הוא ממשיך בביקורת חריפה, אם כן, על ישראל, מצהיר כי לעבריין המין המורשע ג'פרי איפשטיין היה קשר לדרגים הגבוהים ביותר של המודיעין הישראלי, וזה בבירור, כך לדבריו. 3 שעות הוא התראיין לפודקאסט המרשים והמואזן של ג'ו רוגן, והוא טען כי גורמים בישראל מפעילים קמפיין שמתנהל מתחת לרדאר, שממומן בסכומים עצומים, במטרה להטות את דעת הקהל באמריקה ולחבל במסע ומתן עם איראן. לדבריו, פעולות אלה נועדו להאריך את המלחמה, לא למען מטרה מסוימת, אלא פשוט ללא הגבלת זמן. כך ונס. ויש גם מידע על זה שהתנגד לדיל החרדי ופורש מהליכוד. דן אילוז, חבר הכנסת שנחשב לאחד הקולות העצמאים בסיעה, הוא התנגד לחוקי ההשתמטות, הוא הודיע על פרישה מהמפלגה אחרי קדנציה אחת. אני לא אוכל לקרוא לציבור להצביע למפלגה שאני לא יכול להצביע לה. אין שום הבדל היום בין הצבעה לליכוד לשס או לגולקנוף, אומר דן אילוז. אילוז גם ביקר בחריפות את ראש הממשלה. אחרי השבעה באוקטובר היה ברור לכולם שנתניהו צריך לסיים את תפקידו. הליכוד עושה הכל כדי להתחמק מאחריות. כך דן אילוז שעוזב את הליכוד ומספר על דעתו, הוא התנגד אם כן לדיל החרדי, הוא פורש מהסיעה, הרבה אומץ יש לאיש הזה. מספרים כאן גם על שוטרת שחשודה בשיבוש חקירת הרצח בדירת ה-Airbnb. כן, תאמינו לא, החקירה הזו הולכת ומסתעפת. השוטרת היא קרובת משפחה של אחת החשודות במעורבות ברצח, הרצח של בניהו רזי כאן בירושלים. היא נפגשה עם 2 החשודות זמן קצר לאחר הרצח, וביצעה פעולות שהיה בהן כדי לשבש את החקירה, היא טענה בחקירתה. אחותי וחברה שלה סיפרו שהרביצו להן, הן ניצלו הזדמנות וברחו. היא מביאה את גרסתה. היא שוחררה אגב בתנאים מגבילים, צוות ירושלים במחלקה לחקירות ירושלים חקר אתמול בהזהרה את השוטרת, היא שוטרת באגף התנועה במשטרה, היא חשודה אם כן בשיבוש מהלכי משפט והפרת אמונים במסגרת חקירת הרצח של בניהו בן ה-19 כאן בירושלים. השוטרת, נזכיר, הכישה את החשדות נגדה, כך כותב וויינט הבוקר בעניין הפרשה הסבוכה והכואבת הזו. ואחרי 3 שנים של מלחמה, ממש ברגע האחרון, איפה הכתבה? קפצה? הנה, אחרי 3 שנים של מלחמה ברגע האחרון, אושר חוק הלומי הקרב שיעניק להם מעמד מיוחד. הנה, יש גם בשורות טובות. חוק שמעניק לראשונה הגדרה רשמית בחקיקה להלומי קרב, במסגרתו ינתנו ללוחמים טיפולים מותאמים אישית. יושב ראש הקואליציה, אופיר כץ, אמר שמדובר ברגע היסטורי, אין ספק.
חוק הלומי הקרב יעניק להם מעמד מיוחד, וכאן מפרטים בעניין הזה הבוקר. בוויינט. עכשיו החברים של נטשה.

0: כן, אז יש לנו את העיתונים. הנה, היינו בדלת להביא אותם, ונביא מהם את הכותרות. בידיעות אחרונות מציינים את סוף הדרך של הקואליציה על רקע הצילום של השטיח האדום שהונח שם, נפרס שם אז כשהקואליציה החלה את, שהכנסת, ה-25 החלה את דרכה, אז הכנסת מסיימת היום קדנציה מלאה של 4 שנים סוערות עם חוקים שמראים מה באמת חשוב לקואליציה. כאן מזכירים מה שלמשל נחקק השבוע, חוק יסוד לימוד תורה, חוק הקפאת מעצרים לתלמידי ישיבות, חוק החלשת היועמ"שית, חוק הלומי הקרב, שהוא חשוב, דיברנו עליו קודם. חוקים שתלויים באוויר, חוק הנצחת 7 באוקטובר, חוק ועדת חקירה ל-7 באוקטובר, וחוק הרשויות להקלה בפקקים, זה פחות דחוף. בוודאות גבוהה יעברו חוק ההפרדה המגדרית באקדמיה, וחוק התקשורת של קרי, ששמענו ש... ההפרדה המגדרית כבר עברה הלילה. הכנסת ה-25 מגיעה לישורת אחרונה במרתון החקיקה, כותב ידיעות אחרונות, גם כותב את הדרישה של שרה נתניהו מראש השבק, ובעקבות הבקשה של הזיני תומך בהענקת הבטחה לשרה נתניהו לכל החיים. מספרים כאן גם על עונת הרביעה של הצו הרך, ששברה שיאים בישראל, וסובלים מאלרגיה, בשורה משמחת אבל יקרה, טיפול פורץ דרך באסף הרופא מצליח לגרום ל-90% מהמטופלים להחלים מאלרגיות מזון, זה יקר מאוד, 15,000 שקל לכל אלרגן, וזה לא נכלל בסל הבריאות. מעריב כותב על חוק העריקים שהוקפה, בית המשפט העליון הוציא צו ביניים, שמנחה להמשיך במעצרי משתמטים חרדים מגיוס לצהל, מנגד הקואליציה ממשיכה בבליץ החקיקה, לפני הבחירות והם שהצביע בעד פיצול תפקיד היועמ"ש, היום יעלה להצבעה חוק התקשורת של השר קרי. גם כאן על האיום המחודש של טראמפ שקורא לאיראנים לחזור למסע ומתן או שנפציץ קשרים ותחנות כוח, הוא מאיים. ומספרים כאן גם על סגירת חשבון נוספת, חוסל אחד המחבלים שלקחו חלק בחטיפת אלוף משנה אסף חממי, זכרו לברכה, במתקפת השבעה באוקטובר. ישראל ולבנון הסכימו על מתווה ליישום הנסיגה החלקית, גם על כך כותב מעריב. הוא מציין את הניצחון של ארגנטינה על ספרד. מביא גם דבריו של חבר הכנסת מיקי לוי, שאמר למעריב שהכנסת הנוכחית היא הגרועה בתולדות המדינה. ויש לנו את המבשר שכותב בכותרתו המרכזית בעניין בגץ, כאן הטענה, בגץ מונע מהחוק להפסקת מעצר לומדי התורה מלהיכנס לתוקף. מדברים כאן גם על הכנסת שאישרה סופית את החוק להגבלת כוחה של היועמ"שית. גם את עד נאמן עוסק בעניין הזה, התערבות בוטה בחקיקה, בגץ שוב נגד הכנסת, כותב יתד נאמן על הצו על תנאי שהוציא בגץ לחוק הקפאת המעצרים. ומדברים גם על התקיפות האמריקאיות, המערכה מתרחבת, תקיפות באור יום לאחר שאיראן הודיעה רשמית על קריסת ההבנות, חשש מהסלמה אזורית, כותב יתד נאמן. יוצאים להפסקה נוספת קצרה של פרסומות ומיד שווים.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
6: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
7: סקודה. רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מחזק, אנרגטי ומשמח. תן לי תפילה עם האחד והיחיד, שמואל. יחד עם הרכב נגנים כישרוני, תיהנו מכל השירים האהובים. יש בי אמונה, אני מאמין ועוד, לצד חומרים מתחילת הדרך. יום רביעי, 29 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
8: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.

0: למצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
3: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
2: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
4: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
5: כן, נתן נאמן כותב על תאונות הדרכים הקטלניות. אישה בת 27 נהרגה בתאונה חזיתית באשדוד. צופיה כהן מירושלים, עליה שלום, היא פונתה במצב אנוש עם חבלה רב מערכתית. ביתה הפגה חולצה בניתוח חירום במאמץ להציל את חייה. איזה סיפור קשה. 4 נפגעים נוספים בתאונה פונו במצב קל. ולצערנו, תאונה איומה, פעוטה בת 4 נהרגה מפגיעת רכב בירושלים. פרידה הרשקוביץ, היא נפגעה מרכב חולף כשצעדה ברחוב סלנט בשעות הצהריים. צוותי הרפואה ביצעו בילדה פעולות החייה ופינו אותה בדחיפות לבית החולים, שם לדאבון לב נקבע מותה. כך כותב הבוקר יתד נאמן. זה במאה שערים בירושלים, תאונה קשה. צאו בזהירות.
6: שיר השבוע
7: של רדיו ירושלים,
6: נדב חנציס, אביצ'י.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, אנחנו רגע לפני סיום. כותרות כלכליות: ביתד נאמן על משרד התחבורה שמאיץ הקמת שדה תעופה בינלאומי בציקלג, על שוק העבודה שמתאושש במספר המשרות הפנויות שמזנק, עלייה בביקוש לעובדים בתחום בניין, הסעדה ומלצרות, ומעקף נוסף למפרץ הורמוז. ארצות הברית בוחנת שיקום צינור נפט בציר עיראק. סוריה מעדכנים כאן גם על מדד המחירים לצרכן שנותר ללא שינוי. מביאים מעריב את דבריו של חבר הכנסת מיקי לוי שהכנסת הנוכחית היא האיומה ביותר בתולדות המדינה. זה בתוך הכותרות הכלכליות. הוא אומר שהיא דרסה את הרשות המחוקקת והשופטת בכל תחום, ויקח לדבריו שנים לתקן את הנזקים. גם במעריב על מדד יוני שמפתיע צניחה של 1% במחירי הדירות. ובממון גד ליאור כותב: מצביעים בלי לדעת על מה ולמה. זה בוועדת הכספים. מה שקרה השבוע בוועדת הכספים של הכנסת חצה גם את גבול הציניות הפוליטית, כותב ליאור. בקשות לעברות תקציביות עלו להצבעה מבלי שחברי הכנסת ידעו עליהן עד לרגע האחרון. מה עם הפיקוח הפרלמנטרי ומנהל תקין? לא לחינם קבע יועמ"שית הוועדה כי ההצבעות האלה בכלל לא תקפות. מצביעים בלי לדעת על מה ולמה, מזהיר גד ליאור. גם כאן מעדכנים שהאינפלציה ירדה ל-1.6% ומחירי הדירות בצניחה. וגם מספרים על חברה ישראלית שפיתחה מודל AI לפעילות, לפענוח פעילות המוח, שזה מדהים. תודו. סטארט-אפ שנחשף אחרי 6 שנים. אנחנו לקראת עתיד שבו בדיקת מוח תהיה כמו בדיקת דם. מה יגלו לנו על המוח? ואם יגלו שאין לנו מוח?

אנחנו מסיימים בזאת, רק נאמר שאותו אותו מודל AI יסייע לאתר מחלות מוחיות, הבחנה של תתי סוגים של הפרעות וטיפול מדויק שיותאם בשל ההמצאה הזו. מודל AI לפי הנוח פעילות המוח. אנחנו סיימנו, נשוב אחרי החדשות של שבע, חכו לנו, אנחנו אוטוטו כאן. עשו בזהירות לא לשכוח אף אחד ברכב.

0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
2: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
4: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
5: מסי!
2: מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
6: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
7: ליטר סולר, רק ב-7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא.
8: דלק אדר, חוויית תדלוק אחר.
7: בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
9: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
10: התכוונת שהגיע הקיץ?
9: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו, יום שלישי 21 ביולי באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
12: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
2: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
0: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
14: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM,
15: יש ארנק יור!
16: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשלמים.

0: ביולי 2026, כפוף לתקנון.
1: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, חילופי האש נמשכו, זה הלילה החמישי ברציפות, וארצות הברית פתחה בגל תקיפות נגד מטרות של משמורות המהפכה בדרום איראן ובאזור מצר הורמוז, אך לראשונה גם באזור טהרן, שם הופעלו מערכות ההגנה האווירית. איראן שיגרה בתגובה טילים לעבר מטרות אמריקניות במדינות המפרץ ובהן כווית, בחריין וירדן. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, התראיין לפודקאסט המצליח בעולם של ג'ו רוגן והתייחס למערכת היחסים בין ארצות הברית לישראל ולדעת הקהל הישראלית עליו.
2: We should not be negotiating with Iran. We should just keep the military campaign going indefinitely. And that is their explicit position. And coming after me saying that, you know, people have come after me and say that I'm influenced by Qatar, that I'm influenced by foreign governments, that there's just so much bullshit out there. When what I'm actually trying to do is accomplish what the President of the United States told me to accomplish, which is a settlement of this that accomplishes our objectives.
1: אמרו בגלוי שאנחנו לא צריכים לנהל מסע ומתן עם איראן ולהמשיך בפעולה הצבאית לנצח. יוצאים נגדי ואומרים שאני נתון להשפעה של קטר וגורמים זרים, כשכל מה שאני מנסה להשיג הוא את מה שהנשיא טראמפ ביקש ממני להשיג, וזה הסכם. עוד אמר ונס שיש אנשים שקיבלו תשלום משלל גורמים, כולל בהנהגה הישראלית, כדי לפגוע במסע ומתן מול איראן, והגדיר את עצמו איש מרכז בעמדתו ביחס לישראל. לאחר בליץ החקיקה של הקואליציה למען המפלגות החרדיות ונגד הציבור המשרת, יש באוצר מי שחוששים מההשפעות הכלכליות של המהלך. כתבנו יובל שדה.
3: אמנם הנוסח של חוק יסוד לימוד תורה עמום וכביכול הצהרתי, אבל החשש שבסוף הוא יוביל להשוואת תנאי החרדים המשתמטים למשרתים, לסטודנטים ולאנשים שלחלוטין תורמים לכלכלה הישראלית. לפי האוצר, פוטנציאל הנזק בטווח הארוך הוא עד 15% בתוצר, ובעצם ברמת החיים של כל הישראלים. בנוסף, זה עלול להוביל להעלאות מיסים של עד 16%, וכמובן, אי גיוס החרדים יוביל לפגיעה במילואימניקים שיצטרכו פשוט לשרת יותר. גם זה יגרום נזק של עשרות מיליארדים בשנה וגם יפגע במשפחות המשרתים.
1: ועל רקע החוקים הללו, יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, אומר לדנה וייס ברעיון ראשון מאז שטיפס לראש הסקרים, שנתניהו איבד במהלכיו את אמון העם.
4: ההצבעה הזאת הוכיחה שנתניהו לא רק מאבד ואיבד את אמון העם, הוא מאבד את הכשירות להיות ראש ממשלה. כל ראש ממשלה סביר מינוס היה מקבל החלטה לחזק את הצבא ולא לחזק את הגוש שלו, 3 חודשים לפני בחירות, זה מעשה חסר אחריות בצורה קיצונית.
1: ארגנטינה הביסה את אנגליה בחצי הגמר השני של המונדיאל ועלתה לגמר, שם תפגוש את ספרד, כתבנו בן גולדפיינד.
5: ארגנטינה הפילה בפעם השנייה ברציפות לגמר המונדיאל, אחרי ניצחון 2-1 על אנגליה, והיא רחוקה ניצחון אחד מזכייה שנייה ברציפות. האנגליה עלתה ליתרון בדקה ה-55 משער יפה של אנטוני גורדון, אך מאותו רגע ירדה לבונקר מוקדם מדי, ונתנה לארגנטינה את האפשרות להשתלט על המשחק. לאו מסי בישל את השוויון לאנזו פרננדס בדקה ה-85, ואז בישל גם את המהפך בדקה ה-92 ללאוטרו מרטינז. ארגנטינה תפגוש בגמר את ספרד, במדעי המשחק מי שנחשב ליורש של מסי בברצלונה, נונה למין ימל.
1: עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
6: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך. ללא מקדמה, ללא סוף תקופה, ללא ריבית והצמדה, ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו. לובינסקי טרייד אנד ליס, כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות דומות לאתמול, מזג האוויר חם מעט מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ, ועומס החום עדיין בינוני עד כבד. מחר הטמפרטורות יישארו דומות, בשבת וגם ביום ראשון תורגש התחממות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
6: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליס, כוכבית 3,008, כפוף לתקנון. בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

שבע דקות אחרי השעה שבע בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים. מה שלומכם? איך אתם? איך עבר השבוע? הוא כבר מסתיים. יום חמישי היום האהוב עלינו בשבוע הגיע. אנחנו אחרי חופשה ככה קצרה, רעננים לגמרי. יוצאים לדרך עד שמונה נהיה איתכם, בוקר יום חמישי בית באב תשפ"ו, 16 ביולי 2026, מזג האוויר מתחמם. היה לכם חם אתמול, יהיה לכם חם גם היום, יותר חם מחר, והכי חם בשבת. הטמפרטורות היום גבוהות מעט מהרגילה עונה, 32 מעלות עדיין כאן בירושלים, אחר 33 בשבת 34. בחוץ 21 מעלות כעת, מתחיל להתחמם, השמיים בהירים, יפים, תחולים, נקיים, מעננים. אמרנו שנהיה אתכם עד שמונה, אז זה אומר יחד עם מתן ממן, שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחרים על הביצוע הטכני, באולפן רויטל דהן, התדרים נזכיר 101 FM וגם 89.5 FM, אז הנה לנו גם באמצעות האפיקים בטלוויזיה והאפליקציות בסמארטפונים, בקרו באתר שלנו, ג'רוזלם נט, שלחו לי וואטסאפים. 0-5-0-2-5-5-5-101. עדכנו אותנו מה קורה בכבישים, כמובן, בכבישה של ירושלים והסביבה. נדבר בשעה הזו על גל תקיפות אמריקאי נוסף הלילה נגד איראן, על החזרה למהפכה המשפטית רגע לפני פיזור הכנסת. מה נשאר מבינצ'בל על ארגנטינה שעולה לגמר מול ספרד? ההבטחה לכל החיים לשר נתניהו, ועל האלופה בת העשר שהביסה את הדוקטור בשחמט. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך. ראיתם את מסי? איך בישל שני שערים והביא את הניצחון לארגנטינה. פעם שנייה, ברציפות שארגנטינה עולה לגמר. רוב האימורים הם על ספרד, אבל האם ארגנטינה תזכה שוב? האם מסי ייקח שוב גביע הביתה? זה נדע ביום ראשון עם סיום המונדיאל. מה זה אומר סיום המונדיאל? האם עכשיו התקיפות של ארצות הברית יגברו? האם ההסלמה תתרחב? זו השאלה אחרי שהמונדיאל אוטוטו מסתיים. אנחנו פותחים עם מוסיקה ואז נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. שיהיה לכם בוקר טוב, סו בזהירות, אל תשכחו בבקשה, אל תשכחו אף אחד ברכב, ונתפלל גם בתחילת השעה להצלחת הלוחמים בכל הזירות, בכל הגבולות, באוויר, בים וביבשה.

השעות הקטנות, 13 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, והנה הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים, וויינט כותב כמובן על עניין המונדיאל והמהפך מהאגדות, מסי וארגנטינה בגמר המונדיאל אחרי ניצחון דרמטי על אנגליה, דרמת ענק באטלנטה, אנגליה כבר הייתה בדרך לגמר היסטורי, אבל 7 דקות של קסם מרגליו של לאו מסי בין ה-39 הפכו את הפיגור לניצחון 2-1 בלתי נתפס. הקפטן הארגנטינאי בישל לפרננדז בדקה 85 ולמרטינז בתוספת הזמן, ושלח את אלופת העולם לגמר מול ספרד ביום ראשון. יום ראשון הגמר, ספרד ארגנטינה. כאן מפרטים בעניין הזה. עוד מפרטים הבוקר שארצות הברית תמכור לסעודיה ולקווית נשק ושווי 2 מיליארד דולר. לפי הטענה הוא לא ישנה את מאזן הכוחות. זה אושר בארצות הברית, עסקאות נשק לסעודיה וקווית. השווי הכולל 2.44 מיליארד דולר. עסקה גדולה, הגדולה מבין השתיים היא לסעודיה, והיא תכלול רכש של עד 20,000 מערכות הנחיה מתקדמות לפגיעה מדויקת, ושווי מוערך של כמעט 2 מיליארד דולר. העסקה השנייה בשווי 484 מיליון דולר מיועדת לקווית, והיא תשמש לתחזוקה ותמיכה לוגיסטית בצי מטוסי התובלה מסוג C-17 של קווית. במחלקת המדינה ציינו כי העסקאות הללו יחזקו את ביטחונן של בעלות הברית המרכזיות של ארצות הברית שאינן חברות בנאטו, וכי המחירה המוצעת לא תשנה את מאזן הכוחות הצבאי הבסיסי באזור. חבר הכנסת שלנו מאשרים את חוק ההפרדה המגדרית, כן? המליאה אישרה הלילה באופן סופי את הצעת החוק של חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית להפרדה מגדרית בתארים המתקדמים. 52 תמכו, 43 התנגדו. בדברי ההסבר להצעה נכתב כי כיום המועצה להשכלה גבוהה מאפשרת למוסדות להשכלה גבוהה לקיים מסלולי לימוד בהפרדה מגדרית לתואר ראשון בלבד, בתנאים ובמגבלות נוספים על המתווה שקבע. מוצע להבהיר כי ההוראה קובעת שלא ייראו כאפליה את קיומם של מסלולי הלימוד הנפרדים לגברים ולנשים מטעמי דת, תחול גם לגבי מסלולי לימוד לתואר שני ולתואר שלישי. זאת כדי לאפשר גם למי שבשל אמונותו, האמונה שלו, אמונותו הדתית, נמנע ממנו להשתתף בלימודים אקדמיים מעורבים, ללמוד תארים מתקדמים במגוון רחב יותר של תחומים וכולי. אז כן, אושר סופית העניין הזה, חוק ההפרדה המגדרית בתארים מתקדמים באקדמיה. בדקות האחרונות הירדנים הודיעו כי הצבא שלהם יראה את 8 טילים איראנים ששוגרו לעבר המדינה. לפני כחצי שעה רימון אלה מושלך סמוך לבניין בתל אביב, הרקע פלילי. זה סמוך לבניין מגורים בשכונת כוכב הצפון. איש לא נפגע, לא נגרם נזק. המשטרה פתחה בחקירת האירוע לאחר שהתקבל דיווח במוקד 100 על שמיעת הפיצוץ. הוא מסרה כי הרקע אם כן פלילי. והבוקר הודיע הצבא האמריקאי כי סיים את גל התקיפות הנוסף שלו באיראן. צבא ארצות הברית הודיע כי השלים את גל התקיפות נגד יעדים שם באיראן. פיקוד המרכז סנקום מסר כי הכוחות האמריקאים השתמשו בחימוש מדויק כדי לתקוף מרכזי פיקוד, מערכות הגנה אוויריות, אתרי טילים, כתבאמים, מתקני מעקב חופיים בכמה מוקדים, גם בעיר בנדר אבס למשל שבאזור מיצר הורמוז. הפעולה נועדה לפי הצבא האמריקאי לפגוע ביכולתה של איראן להיים על ספינות מסחר במיצר. מוקדם יותר בוצע גל תקיפות נוסף ראשון שנמשך שעה וחצי נגד מתקני הגנה החופיים ואתרי טילשיות באי טונאב. כך מדווח וויינט הבוקר. עכשיו וואלה כותב בחותרתו המרכזית על הטהרנים, האיראנים שמכוונים בעצם גם לחלל, ומדברים כאן על האביינים והמשגרים שבדרך. ראש סוכנות החלל האיראני חושף שבחודשים הקרובים יחנכו מרכזי שליטה ואתר שיגור באיראן, בין הפיתוחים לוויין מקם איראני ומשגרים מתקדמים. גם כאן על כך שארצות הברית השלימה גל תקיפות נרחב באיראן, על החוק להפרדה מגדרית שעבר, ועל התוכנית של החיזבאללה. יש להם תוכנית חדשה נגד היישובים בצפון, כאן מפורטים, קראנו על כך גם בשעה הקודמת. מדברים כאן גם על האמריקאים שמסרבים להתפנות מנתב"ג, הם דורשים דווקא להתרחב שם. על נער בן 14 באנגליה שתכנן פיגועי ימין קיצוניים במסגד. בישראל היום
הכותרת המרכזית מביאה את דבריה של חברת הכנסת שרן השכל, וגם על... מה זה? זה סיפור מוזר. וואו, על בית שנשרף כליל, איפה? איפה? לא משנה, איפה לא כתוב. בכל מקרה כותבים כאן שזו תאונה מוזרה לחלוטין, זה בארצות הברית, תאונה מוזרה לחלוטין, כלב שהפעיל את הטוסטר והבית נשרף. וואו. מי מת בשריפה? כלבת המשפחה דקוטה ושתי חתולות מעורבות מסוג מיין קון. מתו בשריפה. לטעת המחמד נמצאה בחיים ושרדה לאחר טיפול. איזה סיפור. ולמה זה בכותרת המרכזית בישראל היום? כן, זה אתר מוזר שמעלה לנו כאן כותרות. הצפייה בו מוזרה, לא האתר עצמו מוזר. הכותרות שקופצות מוזרות. אז הכותרת המרכזית אמרנו עוסקת בדבריה של שרן השכל, חברת הכנסת הפורשת מהקואליציה, נתניהו נסחט וגדעון סער שיקר לי, אומרת חברת הכנסת אחרי התפטרותה. היא התפטרה מזעם מהממשלה ומפלגת תקווה חדשה של גדעון סער. על ראש הממשלה היא אומרת, כואב לי עליו, על שותפי על המפלגה היא אומרת, אין להם החלטות, הכל קובעים בליכוד. על הציונות הדתית היא אומרת שהם סובבו את הגב לבוחרים שלהם, ועל המפלגה החדשה ישראל תחילה, היא מקווה שגלעד ארדן יוביל אותה. דבריה של שרן השכל, חברת הכנסת המתפטרת מתקווה החדשה, כאן הבוקר בכותרת המרכזית בישראל היום. ובאים כאן גם את הניצחון של מסי וארגנטינה על אנגליה, הם עולים לגמר מול ספרד, ועוסקים כאן גם בקיץ שמגביר קצב עומסי חום קיצוניים בדרך אלינו לישראל. אם אמרתם איזה קיץ סביר, חכו, אנחנו מתחילים ונתחיל בסוף השבוע עם טמפרטורות גבוהות. ישראל היום, אלה הכותרות כאן מעריב. עכשיו, כאן הכותרת המרכזית, גם במחיר של משבר מול טראמפ, ישראל יקרא צעד דרמטי בלבנון. כן, זהב אשכנזי כותב שסביר להניח כי טראמפ זקוק כרגע למהלך של שלום באזור. נסיגה חלקית של ישראל מלבנון או מסוריה יכולה להביא אותו לכדי סיפוק. הבעיה היא שהרצון של טראמפ לא ממש פוגש את הצורך הביטחוני הישראלי כרגע, כך אשכנזי בפתח מעריב. עוד במעריב, אין אמון בנתניהו, הלחץ שמופעל על טראמפ מאחורי הקלעים. כן, ראש הממשלה לוחץ להגיע לארצות הברית, להיפגש שם גם עם טראמפ את ביקורו בארצות הברית לשם ההלוויה של לינדזי גראהם. לפי כאן חדשות, מדינות ערב מנסות להשפיע על עמדת הנשיא האמריקאי לקראת הבחירות בישראל, ומביעות בפניו חוסר אמון בהנהגה הישראלית. אין אמון בנתניהו, כך מדינות ערב שלוחצות על טראמפ. דיפלומטים ערבים טוענים כי טראמפ מתחיל לראות את נתניהו בתור מכשול למימוש חזונו. כך מעדכנים במעריב הבוקר. מדברים גם על הסיוע הסיני שמאפשר לרוסיה להמשיך ולהילחם, נותנת בסתר, זו הכותרת, ולא רק נפט וגז. סין מחזקת את רוסיה ומחזיקה אותה בחיים. מסמכים בדוחות מערביים חושפים כי מאחורי ההצהרות הניטרליות, סין מספקת לרוסיה אימונים, טכנולוגיות, רכיבים צבאיים, גם סיוע כלכלי שמאפשרים לה להמשיך במלחמה באוקראינה ולעקוף את הסנקציות המוטלות עליה על ידי ארצות הברית והמערב. הארץ, על מה שאישרה הכנסת, הכנסת אישרה סופית את חוק ההפרדה המגדרית, חוק שיאפשר הפרדה מגדרית בתארים המתקדמים. הוא קובע כי מסלולי לימוד נפרדים יהיו לגברים ולנשים, והם לא יחשבו לאפליה, אלא יכללו בהגדרה חופש הפעולה של המוסד האקדמי. גם כאן על ארצות הברית שהרחיבה את התקיפות באיראן, והאיומים של משמרות המהפכה וההתבטאויות שלהם שהם תקפו בסיס בקווית. ואורי מסגב כותב על יונתן הון, מכירים? יאיר נתניהו שינה את השם. אח שלו גם שינה שם כדי לרכוש דירה תחת השם אבי סגל. אז עכשיו הוא, אתה צריך טיפול באברבנל, אמר לי יונתן הון, כותב אורי מסגב, המלצתי לו למצוא עבודה. כן, עכשיו נפתח את העיתונים, עיתונאי הבוקר. עיתון מעריב כותב על בגץ שעצר את חוק הקפאת מעצר עריקים חרדים. בלימה דרמטית, כותב העיתון. השופטים הוציאו צו ביניים והדגישו כי העותרים העלו טענות כבדות משקל בעניין הקפאת מעצר עריקים חרדים. התנועה לאיכות השלטון ברכה, אומרת שבית המשפט עצר את החרפה.
להזכירכם, בית המשפט העליון אחראי גם על שוויון, והחוק הזה פחות שוויוני, ולכן ההתערבות. באגודת ישראל קראו להתעלם מההחלטה, הם תוקפים את דרעי, אומרים שהוא ידע שזה יקרה, ובכל זאת הוא דחף לקידום החוק, וצריך לחשוב טוב מאוד למה עושים זאת. מעדכנים כאן על השר אופיר סופר, שהודיע שלא יתמודד לכנסת הבאה, קצה נפשו בפוליטיקה אולי, וזו בהחלט מכה פוליטית ותדמיתית לציונות הדתית. השר אופיר סופר הודיע שלא יתמודד לכנסת הבאה. כן מעדכנים במעריב גם על אישור החוק לפיצול תפקידה היועמ"ש, עוד ניצחון לקואליציה, 65 חברי כנסת הצביעו בעד לעומת 51 שהתנגדו. יהדות התורה אימה לא להצביע, אבל קיבלה עשרות מיליוני שקלים לחינוך החרדי והצביע, אל תדאגו, יש דרך לשכנע אותם. באופוזיציה מבטיחים שהחוק הזה יבוטל. אגב, אושר גם חוק הכשרות והסמכויות חוזרות לרבנות הראשית, כן, עניין הרפורמה של מתן כהנה, העניין הזה מסתיים, עליית הכנסת מאשרת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק. חוק איסור הונאה בכשרות, מטרת החוק לבטל באופן מוחלט את רפורמת הכשרות הקודמת שהפריטה את הענף, רפורמת מתן כהנה אם כן, ולהשיב את הסמכויות הבלעדיות לידי הרבנות הראשית והמועצות הדתיות. 46 חברי כנסת הצביעו בעד, 41 הצביעו נגד. הנה העניין הזה מובא כאן הבוקר, וידיעות פותח עם מאמרים, אחד מהם של מרב בטיטו. היא כותבת על עריצות המיעוט. אחרי 4 שנות כהונה אפשר לומר שזה פשוט לא עבד מהרגע הראשון. הממשלה עמדה בכל קריטריון אפשרי של כישלון חד, צורב ועל זמני, שמפלח את לב ליבו של הקונסנזוס. זאת ממשלה שהייתה מאוהבת בסלוגן הניצחון המוחלט יותר משהייתה מאוהבת בחובה לאזרחיה, כזו שהעדיפה את שיקולי ההישרדות על פני אחריות ציבורית. וטוב הצימוק, היא כותבת על ראש הממשלה, במה הוא מתמקד ראש הממשלה? קדנציית הנקמה, כותבת צימוקי. התחושה שתפרו את תיקי האלפים כדי להפיל אותו, והתלות בשותפים הקואליציונים הקיצוניים, גם מול נתניהו להקדיש את שנות שלטונו האחרונות לריסוק מערכת המשפט. כך בידיעות הבוקר, הפסקה קצרה לפרסומת ושבים.

0: בצירוף גדול. כפוף לתקנון. אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: די! נמאס לי לבשל.
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
4: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
5: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס. עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו. יום שלישי, 21 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
6: 720,
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
9: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
8: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
10: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
2: כן, עיתון ידיעות אחרונות פתח עם כמה נושאים. אחד מהם המרכזי שבהם הוא עניין המהפכה המשפטית שחוזרת ככה לסיום הקדנציה הזו של הכנסת, של הקואליציה. בג"ץ הרי הקפיא את כניסתו לתוקף של החוק למניעת מעצרי עריקים, כפי שדיווחנו קודם, אחרי שקיבלו חבילת חוקים בדיל עם נתניהו, ש... גרם לגפני ברגע האחרון להיכנע לאיום. החרדים תמכו בחוק שמחליש דרמטית את מעמד היועץ המשפטי לממשלה, ובכך הממשלה הצליחה לקדם חלק מרכזי במהפכה המשפטית ששבה להבימה והכינה את הקרקע כך לקידום שאר החוקים במהירות אם היא תיבחר שוב. שר המשפטים לוין חגג, אמר אנחנו מחזירים את המשילות לדרג הנבחר, עתירות כבר הוגשו לבגץ, זו הנקמה הגדולה של נתניהו במערכת המשפט, מצהירים גם כאן בידיעות הבוקר. כך בידיעות עניין המהפכה המשפטית שחוזרת רגע לפני פיזור הכנסת.
3: ועכשיו פרסומת זהב. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

ועכשיו פרסומת ג'ילי מציגה את התמונה המלאה, אמינות, בטיחות, טכנולוגיה מתקדמת ממש, וחוויית נהיגה יוצאת דופן, נסיעה שקטה ועוצמתית, מערכות בטיחות ומולטימדיה מתקדמות, וגם אפליקציה חכמה לשליטה מרחוק, it better be ג'ילי, אל תסתפקו בלשמוע, בואו לחוות בעצמכם, חפשו ג'ילי בגוגל ותאמו נסיעת חוויה עוד היום. טוב, אז היום גם מבחן הכוח של נתניהו, הצבעה חשאית בליכוד, חברי המרכז, מרכז הליכוד, יצביעו על הצעת ההחלטה של ראש הממשלה נתניהו והשר חיים כץ, שאושרה באמצע השבוע בוועדת החוקה של הליכוד, ומבטיחה 8. לא פחות, 8 שריונים אישיים של נתניהו, 3 מתוכם בעשירייה הראשונה, ושינוי בתקנון המפלגה, תקנון הפריימריז של המפלגה, לפי ההצעה, מקומות המשוריינים לנתניהו, עד המקום ה-31 ברשימה הם 3, 5, 9, 11, 15, 18, 26 ו-30. ואחד אלה המקומות. עוד עוסקים כאן ברעיון של שרה נתניהו, הבטחה לכל החיים, וראש השב"כ הנבחר, זה שנבחר 5 דקות במכונית, זוכרים, נכנע לבקשה של שרה נתניהו, למרות ההסתייגויות וההתלבטויות, שב"כ תומך בהענקת הבטחה לכל החיים לרעיית ראש הממשלה. חוות הדעת הועברה לוועדה המייעצת שראשה מונה על ידי נתניהו, כמובן שהעבירה את המלצתה לקראת אישורה הצפוי בוועדת השרים לענייני שב"כ. הבטחה לכל החיים, זיני נכנע לבקשה של שרה נתניהו, כך כותב ידיעות אחרונות הבוקר, שגם כותב על פיזור הכנסת אוטוטו, ומציין את העניינים החשובים. היום תסיים הכנסת את עבודתה, זו הכנסת ששרדה הכי הרבה זמן מאז 1988, מזכירים כאן, ומציינים את הרפורמה המשפטית שהוציאה את המיליונים לרחובות, דרך טבע חשיבה באוקטובר, משבר גיוס החרדים, שלל חוקים שנועדו להבטיח את הישרדות הקואליציה. הכנסת ה-25 מסיימת את אחת הקדנציות הסוערות, הדרמטיות, המטלטלות שידעה הפוליטיקה הישראלית, וכאן מציינים את העניין הזה בהרחבה. עיתון מעריב כותב שנתניהו לוחץ, הוא לחוץ מאוד להיפגש עם טראמפ בעת ביקורה המתוכנן בארצות הברית. ראש הממשלה פועל לנצל את הגעתו לטקס, טקס ההשכבה של לינדזי גראהם, כדי להיוועד עם הנשיא האמריקאי, דבר שעדיין תלוי באישור סופי מטעם הבית הלבן. כותבים כאן גם מדבריו של אלקין, הוא הגיע למשפט נתניהו, וראש הממשלה מצא זמן והגיע לשמוע את העדות של אלקין בבית המשפט. אלקין בן היתר אמר, רצו להוריד לי את הראש כי גרמתי לליכוד לאבד אז את השלטון. אתמול נמשך משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהגיע לשמוע את עדותו של אלקין באופן מפתיע. מספרים גם על גל התקיפות האמריקאי נגד מטרות איראניות בדרום המדינה, מציינים כאן בהרחבה, מביאים גם צילומים ומדברים בהרחבה בעניין הזה, וגם מספרים על ההחלטה שהתקבלה שאמורה למנוע ביטולי טיסות בנתב"ג. אולי הסאגה מסתיימת, למרות שקראנו קודם שהמטוסים האמריקאים ממלאים את נתב"ג, אז כאן כותבים שלאחר ששלשום הוחלט לעצור נחיתת מטוסי תדלוק אמריקאים נוספים כאן בשל העומס בנמל, משרד התחבורה הודיע כי עד 21 ביולי יפונו מרבית המטוסים. הם יפונו לאן, אתם תוהים? לבסיסי צהל. זה מהלך שנועד לשמור על רציפות הטיסה האזרחית בשיא הקיץ. זה מהלך מבורך כמובן. ביי ביי. הם מפנים את המקום שלהם, אם כן, ומרביתם יגיעו לבסיסי צהל. מטוס אמריקאי בבסיס.

0: כן, מדונה, במעריב מגלים לנו שחוסל המחבל שחטף את אלוף משנה אסף חממי, זכור לברכה, בשבעה באוקטובר, עם תחילת המתקפה, חממי, שהיה מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, מיהר עם צוות החפק שלו, סמל ראשון תומר אחימס וסמל ראשון קיריל ברודצקי, זכור לברכה, לקיבוץ נירים, שם נפלו בקרב, הגופות של השלושה נחשפו מילותיו האחרונות, לעוף דרך השדות, למנוע פשיטה ליישוב, כך אמר. המעגל נסגר, חוסל המחבל שחטף את אלוף משנה חממי בשבעה באוקטובר. יש גם מידע על כך שארצות הברית ישראל ולבנון, בפיקוח ארצות הברית, זו הכוונה, ישראל ולבנון הסכימו על אזורי פיילוט לתחילת יישום ההסכם ביניהן. גורם ישראלי הסביר כי יישום הפיילוט נועד לבחון את יכולת הצבא הלבנוני, כן, למנוע את חזרתו של חיזבאללה לשטח. מספרים על רימון נוסף שהתפוצץ בסניף ג'פניקה, המשטרה חוקרת, וגם על התאונה האיומה, תאונת הדרכים הקשה בה נהרגה אישה בהיריון, הפגע חולצה במצב קשה, סעו בבקשה בזהירות. בעיתון ידיעות גם מנסים לספר לנו מה נשאר מבינג' בל, או מתארים לנו מה נשאר ממה ש נמצא שם. 26 שנים אחרי שנסראללה, זוכרים, נסע באותה עיירה דרום לבנונית את נאום קורא העכבי שלו, בו ניבא את קריסת ישראל, לוחמי צהל החריבו שם בבינג' בל את האצטדיון והשלימו את כיתור העיירה. כתב ידיעות הצטרף למפקד של אוגדה 91 בחיבוש הבירה ההיסטורית של חיזבאללה, ואמר שכשרואים את גבול הצפון מבינים למה אנחנו עושים את זה, מה שנשאר מבינג' בל, בכתבה מעניינת שלו כאן הבוקר בידיעות אחרונות. ויש לנו עוד פרסומת אחת, הקיץ הזה אתם הולכים להגיד, זכיתי ביוחננוף, מבצע הקיץ המטורף של הרשת הזו חוזר, נותן לכם בעצם הזדמנות לזכות בים של פרסים שווים, השוס הגדול, קניות לשנה שלמה מתנה. איך זה עובד? פשוט מאוד, חברי מועדון ומצטרפים חדשים שקונים ב-200 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה. אתם עדיין לא במועדון, ההצטרפות בקופה היא בחינם לגמרי, אז בדרך הביתה או בקניות לשבת, עוצרים ביוחננוף, ממלאים עגלה, ומתחילים לזכות, וזה כפוף לתקנון. כן, זו הייתה פרסומת, ורגע לפני שנצא להפסקה משלנו, נספר לכם על אחת ילדה, רק בת 10, עם ניסיון של פחות משנתיים, שכבר הצליחה להביס דוקטור למתמטיקה בבר אילן, במשחק שחמט סוער. לנה שורוש, קוראים לה, היא מנצרת, והיא שוברת שיאים, היא נחשבת להבטחה בתחומה. היא ילדה בת 10 מנצרת שהחלה ללמוד את המהלכים הראשונים שלה בשחמט רק לפני שנתיים, ובתוך שנה שורוש הוכתרה כאלופת ישראל בשחמט מהיר, וסגנית אלופה בשחמט. עשתה לו מת לאותו דוקטור למתמטיקה, תגידו אתם, אם זה לא מדהים. פרסום קצרה ושווה.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: וואו, זה תואר, אני פה באורות.
4: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
5: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
6: סקודה.
7: ליטר בנזין, רק ב-7 שקלים 37 אגורות, לתדלוק בשירות מלא.
8: דלק אדר, חוויית תדלוק אחר.
7: בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
9: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
6: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מחזק, אנרגטי ומשמח. תן לי תפילה עם האחד והיחיד, שמואל. יחד עם הרכב נגנים כישרוני, תיהנו מכל השירים האהובים. יש בי אמונה, אני מאמין ועוד, לצד חומרים מתחילת הדרך. יום רביעי, 29 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף התקנון.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
16: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט.
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
17: jerusalemnet.co.il
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: חדש בירושלים עם רויטל דהן. אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: כן, אז להצים מרמת שלמה, יש לכם תנועה ערה לכיוון כביש בגין, לבאים מפסגת זאב וממעלה אדומים, התנועה יחסית זורמת יפה, ליוצאים את הרחומה פחות, יש עומס תנועה דרך נחל דרגה, היציאה השנייה לכיוון גילו, על הרמפה לכביש 16, עמוס הבוקר לכיוון היציאה לתל אביב, עמוס גם על גולדה, בעיקר בכניסה השמאלה להר חוצבים, בצומת הכוכב, תנועה ערה לכיוון היציאה מהר, יש גם ביציאה עצמה עומס בשל תאונת דרכים שקרתה סמוך לגשר המיתרים. הרבה תודה לאורי ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: כן, אז יש לנו מאזינים שאלרגיים לדברים מסוימים. אלרגיה למזון היא אלרגיה שמסוכנת ומסכנת את חיים של אלפי ילדים ומבוגרים בישראל. היא כופה על מי שסובלים ממנה אורח חיים זהיר, זהיר מאוד, סגפני מאוד. אבל יש הליך, תקשיבו, הליך טיפולי פורץ דרך שניתן במרכז הרפואי שמיר אסף הרופא, והוא מחולל שינוי דרמטי. לפי מחקר חדש, 90% ממי שעוברים אותו יכולים לצרוך בבטחה את המזון שסיכן את חייהם. אתם קולטים, טיפול שמשנה את חייהם של מי שסובלים מאלרגיות מזון מסכנות חיים. אבל יש אתגרים, התהליך הזה נמשך הרבה זמן, הוא מצריך התמדה, העלות היא כ-15,000 שקלים לטיפול בכל אלרגן. התור עומד כיום על 4 שנים. אז צננו את ההתלהבות, אבל כן תדעו שיש טיפול, טיפול שמשנה את חיים של מי שסובלים מאלרגיות מזון מסכנות חיים, והטיפול הזה מדווח עליו בהרחבה כאן הבוקר. בידיעות אחרונות, כן, עמוד 14, לאלה שכבר ישאלו אותי, אני יודעת ששאלו אותי בוואטסאפ, או הוואטסאפ של השידור כאן, ובכל אמצעי אחר, אז אני אומרת לכם, זה בעמוד 14 בידיעות אחרונות. ידיעות גם מספר לנו על שיפור במצב הצו. מה המצב צו? צבי הים הרכים של ישראל הגיעו לסכנת החדה קריטית. זה קרה כבר לפני כמה שנים, אבל פעילות מאומצת להצלתם והגנה אינטנסיבית על אזורי ההטלה משפרת מאוד את מצבם, והשנה נדהמו מומחים כשעונת הרביעה של הצבים שברה כל סי עם 160 קינים ברחבי הארץ, כולל ביצים שנתגלו במקומות חדשים. צו השעה, שיפור במצב הצו. ככה מתבטחים משהו מהכותרות בידיעות אחרונות, וזה המסר שאיתו אנחנו מסיימים, שיפור במצב הצו. נאחל לכם סוף שבוע מושלם, ראיתם את מסי?

זה לא שלא ניסיתי, ניסיתי, אני נרדמת, מה אני יכולה לעשות? נרדמתי, כן, נרדמתי גם אתמול. חצי הגמר. את הגמר אני מבטיחה לנסות לראות לפחות מחצית אחת שלמה. נהיה כאן בשבוע הבא, סעו בזהירות, שיהיה לכם סוף שבוע נהדר. לא לשכוח, בבקשה לא לשכוח, אף אחד ברכב, סעו בזהירות, נתפלל להצלחת הלוחמים שפרוסים בכל הזירות, בכל הגבולות, שישובו הביתה לשלום. תגידו אמן.

0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: מסי! מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים, אלדן פספורט בר. שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.

0: ומצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: שים שירים שאת אוהבת.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
6: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
7: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
8: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
9: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשך, סגן ראש השבק הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
10: אסנהיים פוגש את רוני אלשך הערב בערוץ 13.
11: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
12: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
14: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
16: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
17: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
16: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
18: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
19: יש ענק ירוק!
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. חילופי האש נמשכו זה הלילה החמישי ברציפות. ארצות הברית פתחה בגל תקיפות נגד מטרות של משמעות המהפכה בדרום איראן ובאזור מיצר עומוז, אך לראשונה גם באזור טהרן, שם הופעלו מערכות ההגנה האווירית. עוד דווח על פיצוצים בצפון איראן. מטהרן שיגרו בתגובה טילים לעבר מטרות אמריקניות במדינות

0: התקפות, טראמפ כתב כי בארצות הברית מעריכים את המחווה. סגן הנשיא ג'יי די ואנס התראיין לפודקאסט המצליח בעולם של ג'ו רוגן והתייחס למערכת היחסים בין ארצות הברית לישראל ולדעת הקהל הישראלית עליו.
1: We should not be negotiating with Iran. We should just keep the military campaign going indefinitely, and that is their explicit position. And coming after me saying that, you know, people have come after me and say that I'm influenced by Qatar, that I'm influenced by foreign governments, that there's just so much bullshit out there. When what I'm actually trying to do is accomplish what the President of the United States told me to accomplish, which is a settlement of this that accomplishes our objectives.
0: אמרו בגלוי שאנחנו לא צריכים לנהל מסע ומתן עם איראן ולהמשיך בפעולה הצבאית לנצח. יוצאים נגדי ואומרים שאני נתון להשפעה של קטר וגורמים זרים, כשכל מה שאני מנסה להשיג הוא רק את מה שהנשיא טראמפ ביקש ממני להשיג, וזה הסכם. עוד אמר ונס שיש אנשים שקיבלו תשלום משלל גורמים, כולל גורמים בהנהגה הישראלית, כדי לפגוע במסע ומתן מול איראן, והגדיר את עצמו איש מרכז בעמדותיו ביחס לישראל. רימון הלם הושלך הלילה לעבר בניין בצפון תל אביב, המשטרה פתחה בחקירה. פיצוץ נשמע סמוך לבניין מגורים בשכונת כוכב הצפון. לא היו נפגעים או נזק באירוע, חבלנים הגיעו למקום והחלו באיסוף ממצאים. על פי החשד, הרקע לאירוע פלילי. נוסעת נפלה באוטובוס בתל אביב, הנהג נמצא שיקור ונעצר. הנוסעת, אישה בשנות ה-70 לחייה, נפלה אמש במהלך הנסיעה ופונתה במצב קל לבית החולים. שוטרי תנועה שהגיעו למקום הריחו אלכוהול מהנהג, ובבדיקה התגלה שאחוז האלכוהול בדמו עומד על כמעט פי שלושה מהמותר בחוק. הנהג, תושב חולון בשנות ה-50 לחייו, נעצר לחקירה, ובסיומה שוחרר בתנאים מגבילים ורישיונו נפסל. כתב אישום יוגש נגדו בהמשך. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך. ללא מקדמה, ללא סוף תקופה, ללא ריבית והצמדה, ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו. לובינסקי טרייד אנד ליס, כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות דומות לאתמול, מזג האוויר חם מעט מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ, ועומס החום עדיין בינוני עד כבד. מחר הטמפרטורות יישארו דומות, בשבת וגם ביום ראשון תורגש התחממות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
4: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.

0: מתחיל בירושלים, בכנסת. עם המשך בליץ החקיקה של הקואליציה. נדבר על החוקים שעברו גם הלילה הזה, שמצטרפים לעוד חוקים שכבר אחד מהם זוכה לצו של בגץ. מה עוד קרה? ארצות הברית תקפה לראשונה באזור טהרן מאז החזרה לאימות. נדבר על זה, נדבר גם על העניינים הכלכליים והריבית, נדבר גם כמו בכל יום חמישי על הלומי הקרב בפינת הלומים שלנו רסיסים. השבוע הזה אחרי חוק שעובר שהוא בעיקר, לפחות בשלב הזה, נותן הכרה ותחושה שמישהו סוף סוף רואה אותם. נדבר עם האנשים שמאחורי המאבק הזה. נהיה עם עוד עניינים נוספים גם בשעה הבאה, אבל אם אנחנו מסתכלים על מה שקרה הלילה, בעיקר על מה שקרה הלילה, לא משנה איפה הייתם ולא משנה כמה אתם מחוברים למשחק הזה, יש נבחרת אחת שכובשת את לב העולם, וגם אתמול, היא, לא יודעת אם תזכה במונדיאל, אבל ארגנטינה היא אלופת הדרמות, אין בכלל ספק.
1: סרייס במרכז, גם גורדון נכנס לרחבה, כדור אלף, שער! אנטוני גורדון נכנס לאירוע, ראשון, בולט, משמאל, לרגל ימין, עושה את זה, פנטסטי!
2: וכאן. עוד הזדמנות, שוב מסי, משאיר את הכדור, הנה עוד מצב ביתה, אצלו! ארגנטינה חוזרת! בואו נראה את מסי לפני שאני זוכר או לא, הכדור עולה!
0: צ'אצ'וס האלה שיגעו את העולם, אין מה לומר. טוב, נדבר עליהם, נדבר בשעה הבאה על מה שעושה ארגנטינה וספרד המפחידה שמחכה למגמר. הכל יהיה כאן בשעתיים הקרובות. גלעד כהן עורך את המשדר הזה. על ההפקה, נעמי ישראל ועדן אופרה, אליה אליהו על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס. נוותר על עוד סיום הפתיח, ניתן עוד איזה מוצ'אצ'וס קטן ונתחיל. עכשיו בואו תגידו לי, גם שדרנים ותיקים, איך עוברים מהמוצ'אצ'וס האלה למוצ'אצ'וס בכנסת, לחברים בכנסת ישראל. אבי סולומון, כתב הכנסת של וואלה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב למאזינים, איך עוברים באמת?
0: בבקשה, אני נותנת לך את ההזדמנות לעשות את זה, אבי.
3: אז קודם כל, גם בכנסת, גם בפרסה של שמאחורי המליאה, איפה שחברי הכנסת יושבים ככה בין ההצבעות, יש שם מסקי טלוויזיה שחברי הכנסת צופים בהם במונדיאל, אפילו את גולדשנופ ראיתי יושב ככה על השפה באיזו תמונה שהודלפה, ולא שהוא ממש צופה, אתה יודע, זה אולי ככה
0: מבליח,
3: מבט אולי.
0: כמו אתה יודע, מי שיושב, מי שמגיע למשחקי כדורגל, תמיד רואה את המאבטחים שהמשימה שלהם היא לשבת עם הפנים אל הקהל, ולא אל המגרש, ואז הם מגניבים מבטים כאלה, נכון? אחורה. אז אולי גולדקנופ אפשר להקביל אותו לזה אתמול בלילה, כן. אז אתה אומר, ראו את ה...
3: כן, אני לא פוסח על חברי הכנסת, גם בחצי הגמר הראשון, את רואה אחרי ההצבעות, הכנסת ככה, המסדרונות ריקים. בוא, אם אפשר להגדיר זאת כך.
0: כן, טוב. ובכל זאת, גם מסי וארגנטינה לא הפריעו להמשך בליץ החקיקה. מה עובר?
3: לא הפריעו להמשך החקיקה, כן. אתמול שלושה חוקים מעניינים שעוברים. הראשון זה בעצם הגבלה משמעותית של סמכויות היועמ"ש. בהתחלה דובר על פיצול תפקיד היועמ"ש, אבל אחרי שרוטמן ובקואליציה הבינו ש... לא מצליחים ולא מספיקים להגיע לפיצול אותו התפקיד, אז הם בעצם מגבילים את כוחו כך שחוות הדעת שלו, בעיקר אולי זה הדבר הכי משמעותי שהצליחו להעביר שם, חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה לא מחייבת, והיא לא מחייבת גם בשום, זאת אומרת לא חייבים לקחת אותה, וגם אם רוצים ייצוג נפרד בבג"ץ, אז אפשר לקחת אחר כזה, והייעוץ המשפטי לממשלה הוא לא בעל משמעות באירוע הזה של בג"ץ, זאת אומרת אין לו סמכות לטעון בבג"ץ נגד הממשלה, מה שקורה בקדנציה הזו מול היועץ המשפטי לממשלה.
0: כן.
3: זה דבר אחד, כמובן שמיד אחרי שהחוק הזה עובר, אז יש עתירות לבג"ץ, כן. לבטל אותו, וגם זה אחרי... חוק יסוד לימוד תורה, ביטול המעצרים, זאת אומרת, יש פה עוד נכון לנו קרב משפטי, שאני לא יודע אם הוא לא משרת גם את הקואליציה. זאת אומרת, ברור שבהפסקת המעצרים, אז זה אירוע מאוד מאוד משמעותי אם בג"ץ מבטל את החוק הזה, ואיך שזה נראה זה הולך לשם, אבל בשאר החוקים, את יודעת, זה משרת את שני הצדדים.
0: כן.
3: זאת אומרת, במעצרים, אז יש את העניין החרדי, אז שם באמת יש אנשים שחשופים למעצר, ולכן זה מסבך את המפלגות החרדיות. אבל בכל השאר, את יודעת, הקרב הזה משרת את לגמרי גם את הקואליציה, כשבג"ץ מבטל החוקים.
0: כן.
3: ואחר כך יש חוק למען הלומי קרב, אחרי מאבק שלהם,
0: נדבר על זה בהמשך עם האנשים אחרי המאבק, אבל תעשה קצת סדר בחוק הזה, אבי, כי שמעתי גם את יושב ראש ארגון נכי צהל מדבר בעניין ואומר שזה טוב וזה חשוב, אבל הוא הסביר את זה במשפט אחד שאומר הרבה, שאין בעצם תקצוב לחוק הזה, ולכן הוא יותר משהו מערכתי או איזושהי התחלה של הליך הרבה יותר מורכב צריך לקרות.
3: אז קודם כל, החוק הזה הוא מה שנקרא מעניק לראשונה הגדרה רשמית בחקיקה שמעניקה להם מעמד משפטי, מכירה בהבדלים הייחודיים של הפגיעה הזאת. זאת אומרת, קודם כל, יש הכרה, את יודעת, אנחנו בדרך משמעותית, כשמכירים בהם, הם באמת, את יודעת, תראו אותם בוועדות של הכנסת, וזה אנשים שקופים, כי הם... אתה לא רואה הבדל, זאת אומרת, אין פה פציעה ויזואלית.
0: אין פציעה פיזית, כן.
3: ואתה רואה כשכל דבר הכי קטן יכול לתרגר אותם, היה איזשהו סרטון מאוד ויראלי בתקופה האחרונה, שמישהו הבהיל הלום קרב ואיך שהוא הגיב, ואתה מגיע לכנסת, ויש שם ההלים מחוץ לכנסת, שכתוב עליהם, נא לא לצפור, זה מבהיל אותנו. ואת רואה אותם, הם כל הזמן שם, הם במלחם, ממש מלחמה מדהימה. ויש פה הישג משמעותי שלהם. יש כאן, כן, הרחבה של תורחב ועדת הסיוע עם תוספת תקציב של 45 מיליון שקלים שתעניק להם זכאויות, ובהחלט זה הישג מרשים. כן, את יודעת, ראינו גם חברי כנסת חרדים שאחר כך ניגשו לחבק אותם אחרי שהמאבק שהיה בוועדת הכנסת.
0: כן.
3: על כל הדבר הזה. זה חוק בעצם שהוא היה כבר, את יודעת, הוא היה באיזשהו קיפאון.
0: כן, ואז האופוזיציה בעצם באה ואמרה, האופוזיציה באה ואמרה לקואליציה, בואו תעלו את זה, אנחנו לא נתנגד.
3: צריך לומר שגם בקואליציה הבינו שהאירוע הזה של חוק יסוד לימוד תורה והתמונות שראינו שם, זה משהו שהוא קצת אחד יותר מדי.
0: כן. בוא נלך... אבי, לחוק הסטודנטים, חוק זכויות הסטודנט, כן.
3: חוק שבעצם...
0: שזה די מדהים לקרוא לזה זכויות סטודנט, אבל בסדר, כן. אולי זה רק זכויות סטודנט ולא זכויות סטודנטיות, אבל בסדר. בוא נשמע.
3: חוק שנוי במחלוקת, שגם הוא עובר הלילה, ויכוחים מאוד עיקשים בין הקואליציה לאופוזיציה בעניין הזה, והאם החוק הזה בעצם משרת את הסטודנטיות החרדיות שיכולות בתארים מתקדמים ללמוד בהפרדה, או שזה למעשה פוגע באיכות של התארים, כי אם מחייבים את האוניברסיטאות והמכללות לפתוח מסלולים כאלו נפרדים, אז זה בעצם פוגע באיכות של הפסיליטיז שהם נותנים לסטודנטים, וזה למעשה יפגע אחר כך בתוצר שיתנו הסטודנטים. אז גם החוק הזה, שהוא מאוד מאוד שנוי במחלוקת, מצליח לעבור ברגע האחרון. את יודעת, החרדים, זה לא חוק חרדי, זאת אומרת, זה חוק שדווקא של
0: לימור סונר מלך, כן.
3: כן, לימור סונר מלך, כי בעצם, את יודעת, החרדים הם לא ייתנו גושפנקה בכלל להליכה לאקדמיה, אז זה אירוע שהוא, את יודעת, אין לו תמיכה רבנית. מבחינת החרדים יש, את יודעת, יש בשתיקה וכאלו, אבל מבחינת הרבנים, ההנהגה החרדית, אין תמיכה כזאת. ללכת לאקדמיה, ועדיין זה כן, כאילו כן נצבע כחלק מהחוקים הללו שהקואליציה מעבירה.
0: אבי סולומון, כתב הכנסת של וואלה, תודה רבה, תודה שדיברת איתך.
3: תודה, מאיה.
0: אנחנו עכשיו לארצות הברית, אומרים בוקר טוב ליאקי דיין, פרשן ארצות הברית לשעבר קונסול ישראל ב-LA. בוקר טוב, יאקי.
4: בוקר טוב.
0: בוא נתחיל ממה שקורה הלילה. לראשונה האמריקאים תוקפים באזור טהרן. דיברנו, יאקי, על אופי התקיפות ומה בדיוק קורה שם, וכן, איך אומרים דרדלה באנגלית, או כל מה שנאמר כבר. יש עליית מדרגה?
4: יש עליית מדרגה, כי אנחנו רואים שהתקיפות עכשיו הן לא רק לאורך החוף, לא רק לאורך החוף של מיצרי הורמוז, אלא גם האמריקאים נכנסים יותר פנימה, למטרות שעלולות או עשויות לשמש אותם, את האיראנים, במשך המלחמה, אם המלחמה תהיה יותר עצימה ויותר יותר פנימה, ולכן אנחנו רואים כניסה יותר עמוקה של ארצות הברית. אין ספק שזו עליית מדרגה מבחינת האמריקאים.
0: כן. שבסופו של דבר יכולה, אנחנו יודע, שואלים את עצמנו את השאלה הזו כל הזמן, להביא להסלמה ולחזרה של מלחמה של ממש?
4: אין ספק. בסופו של דבר, ואנחנו שמענו את טראמפ בקולו אומר את זה לפני יומיים, שהמטרה כרגע, ודיברנו על זה מהיעד, ואני, המטרה כרגע היא טקטית להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן. זה מה שטראמפ מנסה להשיג על ידי לחץ צבאי די ברור לו, והוא רוצה לפתור קודם כל את מיצרי הורמוז. הרי אמרנו שעברו כבר כל כך הרבה ימים ועוד לא היה דיון אחד על הגרעין האיראני. זה כרגע המטרה של התקיפות האלה, אבל לטראמפ ברור שהוא כל הזמן יצטרך לעלות מדרגות, ולכן הוא דיבר שבשבוע הבא הוא יתקוף גם תשתיות אזרחיות, אותן תשתיות שאימו לתקוף לפני סיום המערכה הזאת עם ההסכם הקטסטרופלי הזה, קשרים ותחנות כוח ודברים כאלה. והוא אמר שהוא ייכנס לזה שבוע הבא, שאלה גדולה אם הוא באמת ייכנס לדבר הזה. אבל אין ספק שאם תהיה עליית מדרגה לא רק בעומק התקיפות, אלא גם באיכות התקיפות, אז אנחנו מדברים על משהו שונה לגמרי, על מערכה לגמרי לגמרי שונה, שיכולה להעביר אותנו מתקיפות, מה שנקרא, נקודתיות, שיש להם משמעות אחת, למלחמה הרבה יותר רחבה. כרגע טראמפ לא רוצה את זה, הוא רוצה לגדר את האירוע, הוא לא רוצה להרחיב את המערכה, אבל בהחלט יש אפשרות שזה יקרה, ואז כשהדבר הזה יקרה, גם ישנה אפשרות, ואי אפשר לפסול את זה על הסף, שהוא יבקש מישראל להצטרף אליו.
0: כן, ובעניין הזה, בהקשר של ישראל, והמשך מלחמה או חזרה ללחימה של ממש, אם אנחנו נכנסים ומסתכלים פנימה לתוך ארצות הברית, תיקון להצעת חוק שבסופו של דבר לא עובר, אבל שוב שופך אור, יאקי, על התמונה בתוך המפלגה הדמוקרטית.
4: כן, גם הדמוקרטית וגם
0: הרפובליקנית.
4: בדיוק, וגם הרפובליקנית. קודם כל, המלחמה הזאת לא פופולרית, ולהיכנס בישראל בטח פופולרי במפלגה הדמוקרטית, מאוד מאוד מאוד, כל מי שיוצא כנגד ישראל עכשיו מקבל נקודות במפלגה הזאת, וגם דבר הרבה יותר מטריד ומדאיג, שאני לא יודע כמה, אולי זה קצת עבר מתחת לרדאר בישראל, אבל סגן הנשיא ג'יי די ונס מתראיין לפודקאסט הכי פופולרי בארצות הברית, מיליוני מאזינים, ג'ו רוגן, ומדבר שם על פרסום שהיה בטיים מגזין שישראל ניהלה קמפיין השפעה כנגד, גם כדי להחזיר צעירים בימין האמריקאי לתמוך בישראל, שזה בסדר, אבל גם כנגד סיום המלחמה באיראן וכנגד
0: למלחמת מלחמה בלתי נגמרת, נצחית.
4: וגם נגד ג'יי די ונס, והוא גם מהדהד שם תיאוריות קונספירציה של ג'פרי אפסטין, אולי הדמות הכי לא פופולרית בארצות הברית, היו קשרים עם המוסד או מערכת ביטחון אחרת, אין לו הוכחה לזה, הוא אומר, אבל זה כנראה מה שהיה.
0: ככל ששומעים יותר את ג'יי די ונס לאחרונה, אני מתחילה להתגעגע לקמלה האריס, כאילו, אני אומרת, מה יקרה בעתיד?
4: אבל זה באמת התופעות המדאיגות, אז לכן אני חושב שאנחנו, והוא כרגע כן בעמדת השפעה גדולה מאוד, ולכן
0: עמדת השפעה כרגע ובעתיד עשוי או עלול להיות הנשיא.
4: נכון, ולכן זה קצת אולי עבר מתחת לרדאר, אבל זה, אני חושב, דבר מאוד מאוד מאוד מטריד שקרה אתמול בארצות הברית, יותר מאפילו כל מה שקורה במפלגה הדמוקרטית, אין ספק.
0: זהו, כאילו, יחי, מה שאתה אומר בעצם, את המפלגה הדמוקרטית במובנים מסוימים כבר הפסדנו, זאת אומרת, זה כבר עבוד שם. אבל הרפובליקנים, אנחנו צריכים לאחז או לנסות לעשות הכל כדי שזה לא יקרה גם שם.
4: אסור לנו להסתכל על זה כאיזשהו תהליך שאין לו, אין ממנו חזרה להגיד והמפלגה הדמוקרטית הפסדנו. זה נכון כרגע, אבל צריך לעבוד מאוד מאוד קשה כדי לפחות גורבים מסוימים במפלגה הדמוקרטית להחזיר אלינו. בטח מסוימים אנחנו, אין לנו שום סיכוי להצליח, אבל אחרים כן. וכן, וגם התופעה הזאת קורית בימין האמריקאי, ולכן מצבנו לגמרי לגמרי לא פשוט כרגע, לא בדעת הקהל האמריקאית, וגם לא בפוליטיקה האמריקאית שנעה לקצוות, וגם מה שקורה במפלגה הדמוקרטית, וגם ג'יי די ונס מייצגים את זה.
0: כן. יקי דיין, פרשן ארצות הברית, לשעבר קונסול ישראל ב-LA, תודה רבה יקי. תודה.
4: בבקשה.
0: נצא להפסקה ראשונה, עוד מעט חוזרים.
5: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
7: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
10: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
11: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשך, סגן ראש השב"כ הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
12: אסנהיים פוגש את רוני אלשך הערב בערוץ 13.
13: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
14: שים שירים שאת אוהבת.
15: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
16: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
17: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
18: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

שלום לכם, בוקר טוב, 5 דקות עכשיו אחרי 8. יומן הבוקר, יום חמישי, רדיו ירושלים, אנחנו איתכם עד 10 הבוקר הזה. נעשה סיכום של מה שקרה בלילה האחרון, באופן כללי אולי בעולם.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו לא יכול להיות טוב. לא
2: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי לך שצריכת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי, כן.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: כל מקום ובכל זמן.
6: עכשיו ברדיו ירושלים יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
7: חזרנו 28 דקות עכשיו אחרי 8. אנחנו אומרים בוקר טוב לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, שס, בוקר טוב.
8: שלום בוקר טוב.
7: נתחיל משאלה שפעם לא חשבנו שנשאל, אבל הפכה להיות די שגרתית. האם חבר הכנסת מלכיאלי תכבדו את צו בגץ לגבי חוק יסוד לימוד, חוק מעצר עריקים?
8: אני חושב שעוד לפני שאנחנו דנים האם נכבד את פסק בגץ או לא, שככותרת אני תמיד אומר, אנחנו ציבור שומר חוק, אני חושב שהגיע הזמן שצריך לראיין את שופטי בית המשפט, לשאול אותם האם הם מכבדים את רצון העם, האם הם מכבדים את החוק, עזבו את רצון העם, את החוק. פעם אחר פעם שופטי בית המשפט מצפצפים על החוק, העלו את עצמם מעל כולם כמו איזה רוזנים וקיסרים שאף אחד לא יכול עליהם. הם ממציאים חוקים ומפרשים את החוקים שהם המציאו על פי האג'נדה הפוליטית שלהם. אז צריך לשאול את בגץ, מתי יהיה הקו האדום שבגץ יגיד לעצמו, אנחנו אנשים שומרי חוק?
7: אני הייתי מאוד שמחה לראיין את שופטי בגץ ולשאול אותם את השאלות הללו.
8: אבל הם לא שייכים אלינו להתראיין, הם לא חייבים לנו תשובות. יושבים קבוצת אנשים באיזה מגדל שן, אין להם קשר איתנו, הם לא מחוברים למציאות.
7: הייתי שמחה אגב גם לראיין את ראש הממשלה ולשאול אותו כמה שאלות בענייני
8: החקיקה. ואגב, ראש הממשלה עומד למבחן הציבור פעם בכמה שנים.
7: וגם את ראש המפלגה שלך היינו שמחים לראיין, שפעם היה מתראיין דווקא הרבה, ומשום הבוחר שלו.
8: אבל הוא פעם בכמה שנים עומד למבחן הציבור, אותם אנשים שנבחרו על ידי חברים שלהם, הם לא שייכים, אין להם מבחן.
7: אז רגע, אז בוא, אז בוא,
8: מצפצפים על העם, רומסים את רצון העם.
7: מה עם חוק שוויון, מה עם חוק יסוד שוויון וכבוד האדם וחירותו, מה איתו?
8: קודם כל, את יודעת, תראי כמה שכשחוזרים על השקר 100 פעמים, עוד מאמינים לזה, אין כזה חוק, אין חוק שוויון, אין דבר כזה. על זה בדיוק דיברתי. שופטי בית המשפט המציאו שיש חוק שוויון, ופוסקים על פי אותה המצאה, אין כזה חוק. אתה תבינה כמה אבסורד, שאנחנו כבר ברור לנו שבאחד מהסרט, אגב, אני בעד שוויון, אני לא מדבר עכשיו על ערך השוויון, אבל שימי לב כמה שהם הצליחו להכניס לנו לראש, כשאנחנו עוברים מהחוק, כשאותם אנשים...
7: רגע, בוא שנייה, חבר... אבל חבר הכנסת מלכיאלי, אני תופס, לוקחת רק את מה שאנחנו מדברים פה, בסדר? אתה אמרת אני בעד שוויון. עזוב עכשיו את השוויון בגיוס, בסדר? בוא רגע נשאיר אותו בצד, נדבר, ניגע בו תכף. אם אנחנו מדברים על שוויון, איך אתם בחוק מעצר עריקים יוצרים אי שוויון מובהק בין עריק שנייה? רגע, רגע, אני אשאל אותך ואחר כך תענה מה שאתה רוצה, אבל... איזה שוויון יש בחוק הזה בין עריק שאינו תלמיד תורה לבין עריק שהוא לומד תורה? איפה השוויון?
8: שאלה מצוינת, והגיע הזמן שנעשה פעם דיון אמיתי ולא מה שנקרא שטחי בכל נושא של הסדרת מעמד לימוד התורה והדיחוי והגיוס ומטבע זה, הרי המעצרים שאת מציינת אותו ובית שואל שאלה מצוינת, הוא איזה תת סעיף באירוע הגדול. זה החוסר שוויון, אם אנחנו דנים על חוסר שוויון לא זה החוק, לדנים על המהות, על החוק הגדול. אבל פה צריך לשאול, למה יש במדינת ישראל חוסר שוויון של איפה ואיפה? למה יש כאן שתי מדינות לשתי עמים? למה יש דין אחד לציבור חרדי שכשהם עושים הפגנה לא חוקית שוברים להם את הראש בעלות ובמכות ובאלימות עם עבריינים במדים שאנחנו אוהבים את משטרת ישראל, אבל הותר דמנו, אבל למה הציבור אחר, אז אמרה אותה אחת, אין המחאה הציבורית בלי אפקטיבית, בלי הפרעה לסדר הציבורי. למה יש שופטי בית המשפט העליון?
7: אבל תראה מה שאלתי אותך ולאן אתה לוקח אותי. אני שאלתי אותך איפה השוויון?
8: לא, זה השאלה.
7: לא, אבל רגע, חבר הכנסת מלכיאלי, שאלתי אותך שאלה, אמרת שהיא טובה, גם החמאת לי על הבוקר שזה נחמד, אבל שאלתי אותך שאלה פשוטה, האם אריק, שהוא, אני אקח עכשיו איזה בחור צעיר שחי במשפחה קשה וצריך ללכת לעבוד ולא יכול להיכנס למסגרת של צבא ולא, והמערכות לא פותרות אותו משירות, והוא בלית ברירה הולך והופך חריק, הוא לא מוגן בחוק שלכם.
8: לא, אבל
7: תלמיד שהיה בדרך לאלת, תלמיד במרכאות, שנייה, תלמיד במרכאות שהיה בדרך לאלת ונעצר, או שניים או שלושה, כמה שהיו שם לפני כמה ימים, הם נחשבים תלמידים, והם עכשיו מוגנים על פי חוק.
8: אבל לא, התשובה היא שלא.
7: מה לא?
8: אני אגיד לך למה לא, כי החוק, קודם כל החוק שאנחנו מדברים, קודם כל ש"ס, אני מדבר בשם ש"ס, ש"ס היא תנועה שמכבדת את הצבא, את חיילי צה"ל, היא תנועה שייכת לעם ישראל, אנחנו תנועה שדואגים בפריפריה, לעם, הרב עובדיה הוא לא היה אדם קיצוני, ש"ס זה, הם מנסים להדביק לנו כל מיני תוויות, היא אנשים שדואגים לעם ישראל באמת במובן הרחב האמיתי של המילה. מה שקרה כאן בשנים האחרונות, צריך להגיד את האמת, שהפכו לאט לאט את ההחלטות של הכנסת גם לא להמלצה. ואותם אנשים אקטיביזם
7: בקיצור, אנחנו מדברים פה על זה שאתם נבחרי הציבור פשוט חסרי עונים אל מול מערכת המשפט, ואין פה, אין
8: לכם, התשובה היא שיש מערכת משפט לא מרוסנת, יהירה ושחצנית, רומצת את הימין, את המסורתי ואת החרדי, ויש זמנים של חסרי עונים מול אותה מערכת דורסנית, לא מתחשבת, יודעת מה?
7: אתה יודע מה אני שמעתי בימים האחרונים, חבר הכנסת מלכיאלי? שמעתי אנשי מילואים ובני משפחות של מילואימניקים שאומרים שיש פה מערכת פוליטית מתנסית ומנותקת, שלא רואה אותם, שלא רואה את הצורך בשוויון בנטל, שלא נכנסת איתה מתחת לאלונקה, ושמפרידה בין דם לדם.
8: לא תשמעי אותי מילה אחת מדבר נגד משפחות של חיילים, או להבדיל משפחות של נופלים, אבל, אני מכיר משפחות של מילואימניקים, והייתי שמח מאוד שתראייני גם אותם, ותביא בבמה החשובה שלך ביטוי גם להם, של משפחות של מילואימניקים שקמים ואומרים, עומדות היו רגלינו בשערי ירושלים, אנחנו מצליחים בקרב בזכות לומדי התורה. תעלו את אותם מילואימניקים, ציבור מסורתי, מזרחי, שמאמין שהניצחון בקרב תלוי בלומדי התורה.
7: אתה יודע, במקרה חבר הכנסת מלכיאלי, ואני יודעת שהוא לא אוהב שאני משתמשת בו כשהוא בשידור, אבל יושב מולי עכשיו עורך התוכנית גלעד כהן, שמאחוריו לא יודעת כמה מאות ימי מילואים, בחור כבר מה שנקרא לא ילד, כמעט בן 40, לא גלעד? פלוס מינוס? אב לשלושה ילדים עם מאות ימי מילואים, והוא כשאתה שומע, בן הציונות הדתית, כשהוא יושב ושומע אותך, הוא מסתכל עליו ואומר לי, אני לא מכיר מילואים לי כזה.
8: אני כן מכיר, את יודעת מה, את גם יודעת לראיין אותם. ואם תרצי אני גם מביא לך,
7: נשמח.
8: אם תרצי אני גם מביא לך, תגידי לי כמה טלפונים תרצי אני אביא לך אותם לשידור.
7: נשמח, נשמח.
8: אז אני אביא לך, תפני שלושה ימים לראיין אותם.
7: נפנה גם ארבעה. הם מייצגים, הם מייצגים את מי?
8: אלפי משפחות של מילואימניקים, ומשפחות של חיילים, שאנחנו מכבדים אותם מאוד, ואומרים שאנחנו רוצים.
7: אתם מכבדים אותם, אבל אתם אומרים חבר'ה, בבקשה, תלכו אתם להסתכן בקרב.
8: לא, לא, לא, לא. תכבדי אותם, לא אותי. תכבדי את אותם המשפחות של מילואימניקים.
7: אני מכבדת.
8: יעשה, תשמעי את הקול שלהם, שאומר, אנחנו רוצים שאותם אנשים ישבו וילמדו תורה באין מפריע.
7: כמה? כמה? כולם? כולם?
8: ביקשתי שתהיה ארבע שעות לראיין אותם.
7: לא, לא, לא כמה מרוענים. כמה שישבו וילמדו תורה.
8: הרי,
7: בוא רגע ננסה, חבר הכנסת מלכיאלי, להגיע בסוף למהות. הרי בסוף אנחנו נצטרך להתכנס לאיזשהם מספרים, לאיזושהי מהות בכל הסיפור הזה של לומדי התורה. רגע, שנייה, יש חוק ואתם שלוש, כמעט ארבע שנים מתקשים בסוף לחוקק חוק גיוס.
8: אנחנו לא מתקשים בכלל, זה לא נכון.
7: רגע, חבר הכנסת מלכיאלי, תן לי שנייה רגע לנסות להגיע איתך לאיזושהי הבנה שאני חושבת שגם אתה וגם אני נסכים עליה, שלפחות בה יש רוב מובהק או כמעט מוחלט בציבור הכללי, נגיד את זה ככה. אין כמעט מחלוקת, למרות שיש בשוליים בכל מקום, כן? אבל בגדול, אין מחלוקת שצריך להיות פטור ללומדי תורה במספרים מסוימים. וכאן אנחנו מתכנסים לסיפור שמכם, לאורך כל השנים, גם מההנהגה החרדית הפוליטית וגם ההנהגה הרוחנית, אנחנו לא שמענו, בואו נשב ונדבר לא באיזה מספרים מרטילאיים, אלא נגדיר במדויק. כי שמענו את הרבנים, גם את הרבנים הראשיים לאורך השנים האחרונות אומרים, גם מי שלא לומד תורה, גם מי שמתבטל, שיקרא את הצו ויזרוק אותו לבית שימוש. אז
8: לא, לא, סליחה, זה היה... מה לא? כאן, יהיה, לא, התשובה היא שלא, כי צריך בכישרון להרבב פה כמה דברים, ואני פה לעשות סדר.
7: לא, לא הרבבתי, פשוט ליקטתי את כל מה שנאמר כאן
8: לא,
7: בשנים
8: ליקוט,
7: האחרונות.
8: לא, ליקוט בערבוב, כשמלקטים שתי דברים שהם לא קשורים, זה נקרא ערבוב. אוקיי. ושנייה, קודם כל, מי שיעקוב אחרי החקיקה החרדית, יראה שמעולם לא ביקשנו לפתור את החרדים משירות צבאי, לא היה דבר כזה מעולם, אנחנו סך הכל ביקשנו לדחות את אלו שתורתם אומנותם ולא כולם. את דיברת על מספרים. אנחנו מאמינים שגם אדם שהוא חלש בלימוד הקשה ולומד תורה, הקדוש ברוך הוא בזכותו מגן על עם ישראל, אבל, פה נגיד אבל גדול, מי שיקרא, מי שילמד, מי שיעקוב אחרי החקיקה שאנחנו הגשנו, בפרט בשנים האחרונות, שזה היה בהבנה מוחלטת עם מועצת חכמי התורה, עם גדולי התורה שלנו, יראה שאנחנו דיברנו על מה מספרים, על ההבנות שהיה יחד עם משרד המשפטים, יחד עם הצבא, על מספרים מסוימים בתוך החוק, שזה הדבר היחיד שהצבא אמר, לא אני אומר, שיכול להביא להם אנשים חיילים לצבא, שבדרך היום אף אחד לא יביא לצבא, אפילו אחד לא. המספרים מדברים בעד עצמם. ואותם רבנים שאמרת, אז הם צדקו במה שהם אמרו, זרקו, היום יש נתק עם הצבא. בגלל שהיום לצערי הפוליטיקה השתלטה על החלטות בתוך הצבא, כמו בתוך המשטרה דרך אגב. Mm-hmm. בגלל שכשהיות והאופוזיציה השתלטה על מוסדות השלטון, או ההפך, חלק עם מוסדות השלטון הם חברו לחלק מסיעות האופוזיציה, mm-hmm. ואז אז, אז כבר היום השיח הוא לא שיח מקצועי, הוא שיח מתלהם, הוא שיח okay. של שנאה, הוא שיח של כותביות, אין דיון אמיתי. ואני okay. חושב דווקא עכשיו שאנחנו בחודש אב, הגיע הזמן שבאמת נביט על העבר שלנו, ונבין שרק באחדות אנחנו ננצח. אני... נכיר ונוקיר את עמל עמלי התורה, ונפסיק להתאפס בסיסמאות.
7: אני מציעה שגם נכיר ונוקיר את עמלם של, של החיילים, אבל אני רוצה רק...
8: זה,
7: רק...
8: זה קיים.
7: אני רוצה רק, כל... רק למה שנקרא לפרוטוקול, חבר הכנסת מלכיאלי, להקריא לך את הציטוט, גם מי שבטלן אסור לו ללכת לצבא, אין דבר כזה, רגע שנייה, אתם מקליטים אותי, תקליטו, אחים של מרן למדו בישיבת פורת יוסף, היו בחורי ישיבות כולם, הלכו לצבא, התקלקלו, כולם נהיו חילונים, אחר כך חזרו בתשובה, אבל התקלקלו. אז היו ציטוטים כאלה, היו אמירות כאלה, ואי אפשר אחר כך להגיד שהם לא נאמרו.
8: דבריהם של רבותינו הם נר לרגלינו, והם הקטר שלפני המחנה. הסבר את הדברים, ואני מוכן לחזור עוד הפעם, עד 400 פעם אני יכול לחזור.
7: בוא נלך לשבט לוי, זה גם מדובר בימים האחרונים. האם, חבר הכנסת מלכיאלי, אתה חושב שגם אתה רואה את הציבור החרדי כשבט לוי, כמובדל או מורם מעם?
8: לא, חלילה, אני אגדיר את הדברים. כל אדם, זה לא עניין של ציבור חרדי. אני מדבר על אנשים שיושבים ועומלים בתורה. רק אדם שיושב ועמל בתורה, זה שאדם הוא חרדי, זה לא מקנה אף דבר. אדם שעמל בתורה, שתורתו אומנותו, זה החוק.
7: כן. בוא נדבר על אתה יודע, על המשך החקיקה והבחירות. כמה, ושמענו גם בשיחה איתך הבוקר הזה, אם אני מתכנסת ככה לסיכום, בסוף בסוף גם חוק פיצול היועמ"שית ובכלל האמירה נגד האמירות נגד מערכת המשפט, הם אלה שאתם חושבים שיכריעו את הבחירות?
8: לא, זה לא עניין, תראה, אנחנו לא עסוקים בבחירות, זה יש חוקים, החוקים שאנחנו...
7: אני לא מכירה פוליטיקאי שלא עסוק בבחירות.
8: לא, תתפלאי, ש"ס עסוקה במהות, לא עסוקים בבחירות, אנחנו, כל המשרדים, את יודעת, לכי תבחני, אבל בצורה אובייקטיבית, יש ש"ס החזיקה לא מעט משרדי ממשלה, האם ההחלטות שהשרים קיבלו הן החלטות פוליטיות מגזריות, או החלטות שקיימו, תראו מה ש"ס עשה במשרד הבריאות, במשרד הפנים?
7: אתם חתמתם לפני כמה ימים על ניגוד עניינים, על איך זה נקרא, הודעה, הוראה שאתם, שיש לכם
8: אני חתמתי?
7: לא, הוצאתם משהו כללי, נכון? הוצאתם משהו כולל.
8: משהו מגוחך, את יודעת למה?
7: למה? שלכולכם יש בני משפחה שחוק ה...
8: לא, לא, לא, לא. כי זוכרת מה אמרתי לפני כמה דקות שיש כאן שתי מדינות לשתי עמים? תגידי לי, כשהכנסת מעבירה חוק לטובת הצפון, דורשים ממישהו גילוי נאות אם הוא גר בצפון? דורשים ממישהו לאלמנות צהל. מבקשים מישהו משפחתו על מנת צהל? כשעושים משהו לפתם או לחקלאות, שואלים למי יש חקלאות במליאה?
3: שעוזרים למשפחות מילואימניקים שאנחנו תמכנו בזה, וזה דבר נכון. שואלים למי מבני משפחות המליאה, הכנסת, יש משפחות במילואים, שזה דבר חשוב, ותמכנו בזה? אז את יודעת מה? יש שתי מדינות לשתי עמים, ולכן אני מכחיך את זה.
7: אוקיי, אז בוא לא נדבר על הקמפיינים, בוא נדבר על אחרי, אנחנו מסתכלים ורואים את הסקרים, ושומעים גם אתמול גדי אייזנקוט התראיין, האם תשבו בממשלה תחת אייזנקוט, או שהדיל שעשיתם הוא גוש שעכשיו אגרוף אחד מה שנקרא?
3: לא, אנחנו לא עסוקים בדילים, אנחנו עסוקים במהות. אני רק אומר, מי שעוקב ויודע, אנחנו גוש אמוני, גוש של אנשים שאכפת לנו מהתורה, משמירת מסורת ישראל, מה שבאמת היה חשוב לעם ישראל כל השנים. אנחנו מפלגה חברתית, ימנית, שבאמת שהתורה ולומדי התורה הם נר לרגליה, ואנחנו נמצאים לגוש אמוני.
7: אז לא, אבל לא שמעתי את השאלה. לא שמעתי את התשובה לשאלה. האם בקונסטלציה מסוימת תשבו תחת אייזנקוט?
3: אני רואה מה מפלגות אחרות, מה הקמפיינים שלהם, במה הם מאמינים.
7: אבל שאלתי אותך על אייזנקוט, לא שאלתי אותך על מפלגות אחרות.
3: אני עונה, אני רואה מה כולם, קודם כל הרבנים הם אלו שמחליטים לנו, כמו שדיברתי, וזה לא קלישה, זה אמת. אחד, שתיים, אנחנו מאמינים בגוש שבסוף יודע להתכנס בנושאים האמוניים, התורניים, לשמירה על היהדות, על הזהות היהודית של מדינת ישראל. אנחנו עכשיו באמת, עוד כמה שעות, כן, יוצאים למערכת בחירות, הכנסת מתפזרת, פעם ראשונה אחרי 40 שנה שממלאת את ימיה, התפלל השם שנעביר מערכת בחירות טובה, תקנית, עם כמה שפחות יצרי וקינה וסינה, כי אנחנו בסר בחודש אב, ואני מקווה שנביא את ההישגים הכי טובים לעם ישראל.
7: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, ש"ס, תודה רבה.
3: שלום, שלום.
7: בוקר טוב, יוצאים לפרסמות כבר חוזרים.
9: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.

0: סקודה פאביה, הסופרמיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנות.
1: סקודה.
2: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
3: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
4: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
5: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: פירמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
8: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
7: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
1: חזרנו 46 דקות אחרי 8, קצת כלכלה, ליאת רון, הפרשנית הכלכלית שלו, על הבוקר טוב ליאת.
2: ליאת, אהלן, מה העניינים?
1: בסדר גמור, בואי נתחיל דווקא משוק הדיור.
2: הדיור, כן. אנחנו בפעם הראשונה רואים זה 8 שנים ירידה חדה במחירים, אוקיי? אני מדגישה, אנחנו לא יודעים מה זה מחירי דיור שיורדים, נכון?
1: כן.
2: אנחנו מדברים על מחירות שיורדות, נכון?
1: כן.
2: מדברים פחות בתים. ירידה במחיר זה כאילו מצבו כזה שאינו קשור, זאת אומרת, אסור להגיד את המילה הזאת בשוק הנדל"ן. זאת אנומליה, כן? הרי יש כזה אקסיומה בלתי ניתנת לערעור, שמחירי הנדל"ן במדינת ישראל תמיד עולים, נכון?
1: כן. כן, זו ההשקעה, כאילו שלימדו אותנו תמיד, שזו ההשקעה הכי רווחית. יש איזשהו עד, שאני לא יודעת אם גם את שומעת אותו.
2: לא, אני לא, אבל אני מיד משפרת את הקו, כמובן, רק רגע.
1: בוא ננסה לראות.
2: זה שזה לא פחות חשוב. עכשיו את שומעת אותי יותר טוב.
1: אני מקווה שגם אותי שומעים עכשיו יותר טוב, כי היה איזשהו פידבק כזה. בסדר, כן, עכשיו אנחנו מסתדרים. מצוין.
2: אוקיי, בסדר.
1: אני אומרת שתמיד לימדו אותנו שההשקעה הכי נכונה וטובה בחיים זה נדל"ן. תקנה בית לפני 20 שנה, תרוויח עליו.
2: לא, לא, לא, זהו. אז בואי, קודם כל לא. זה כבר לא תופס.
1: נכון.
2: באמת, זה לא תופס לא רק בגלל הירידות, אלא בגלל ששוק המניות הוא פשוט, אתה יודע, שוק ההון, הוא הרבה יותר רווחי. זאת אומרת, אם אתה יכולה לעשות על בית, נגיד, 2.5%, 2%, לעתים 3%, וואו, וואו, וואו, שוק ההון, את יכולה להגיע לחמישה, שבעה, עשרה, תלוי איך את משקיעה.
1: כן.
2: כבר זה לא שווה. אבל אנחנו מדברים פה על משהו יותר עמוק. אנחנו מדברים על תמת היהודי הנודד. דהיינו, אנחנו צריכים בית. אגב, לזכור בית הרבה יותר משתלם כלכלית מלקנות בית. כי את יודעת איפה את מתחילה ואיפה את נגמרת. לא קונה את הטענה שצריך, למה לשלם את הסחירות סתם.
1: כן.
2: את לא משלם את הסחירות סתם, כי אם היית שמה את אותו כסף, אוקיי? בשוק ההון, כמו שאמרתי, היית מקבלת הרבה יותר. אבל זה באמת, עוד פעם, הדוברת אינה.
1: יועצת השקעות.
2: יועצת השקעות, בסדר? זהו.
1: אוקיי. אז המחירים יורדים.
2: נכון.
1: ומה זה עושה לשוק? זה מכניס אותו לקיפאון.
2: לא. השוק כבר בקיפאון הרבה מאוד זמן. השוק לא רק בקיפאון, מאיה, השוק נמצא בירידה. בירידה של מחירות. אנחנו עושים את ההבדלה בין מחירות למחירים, בסדר? וחיים, אני מדברת בלשון קצת של פשוטה של ילדים, אבל הייתי
1: לא אני חייבת להגיד שכמי שעולם הכלכלה הוא לא מה שנקרא הפורטה שלה, אני חושבת שזו הדרך הכי נכונה. לתווך כלכלה.
2: בדיוק, אני מנסה להנגיש את זה. אז קודם כל לא מוכרים דירות. לא מוכרים דירות בגלל כמה עניינים בעיניי. העניין הראשון הוא שמחירי הדירות יצאו מפרופורציה. לאנשים היה אין כסף לקנות דירות.
1: חד משמעית.
2: אוקיי? אנחנו לא מדברים על זה, אבל אין כסף. הלו, יוקר המחיה פה הוא מטורף. הדבר השני, המשבר בהייטק. מי שנהג לקנות דירות היו עובדי ההייטק שמרוויחים הרבה, אבל אנחנו נמצאים במשבר עם פיתורים מאוד גדולים בכל החברות הגדולות.
1: כן.
2: אוקיי? והדבר השלישי זה העובדה שאנשים לא בטוחים שהם רוצים לקנות את ביתם פה ולהשקיע פה, שזה הסעיף הכואב ביותר.
1: כן, כן, וזה מתקשר גם לסעיף הראשון של המחירים. אתה אומר, יש לי איזשהו הון, אני אשקיע אותו באיזושהי דירה במקום אחר, או בית, כן, בבית שאני יכול לקנות ברבע מחיר.
2: לא, לא, אבל זה יותר גרוע, מאיה, ואני אוכל לברוח אליו.
1: כן, אם אני אצטרך.
2: שזה כואב ממש.
1: אוקיי, בואי נדבר על האינפלציה, וגם אותה ננגיש באותה דרך.
2: אז עוד פעם אנחנו נעשה הבדלה בין פרסום המדד אתמול.
1: כן.
2: מדד המחירים אתמול לא ירד. בסדר? הוא לא ירד, עומד אם אני לא טועה, 3.5%.
1: כן.
2: אבל מדד המחירים, מה שקורה, כל 15 לחודש הוא מתפרסם, עושים השוואה בין החודש הזה לחודש המקביל בשנה שעברה.
1: כן.
2: מכיוון שבחודש המקביל בשנה שעברה המדד היה גבוה, אני לא אכנס את חכלה שכלולים. בקיצור, המדד לא ירד, אבל האינפלציה הגיעה באמת לשיא שלילי מעולה מבחינתנו, שיכול לשמח. 1.6% בראייה שנתית, שזה מעולה למה? כי זה אומר שנגיד בנק ישראל יכול לשקול בהחלט להוריד עוד ריבית, כאשר בשאר העולם מעלים ריביות, אוקיי? וזה אומר שהמשק מתחיל להיכנס לאיזה איזון, בסדר? אחרי תקופה מאוד קשה של אינפלציה מאוד מאוד גבוהה.
1: כן.
2: אוקיי, אז אלה בשורות טובות. עוד פעם, אני אומרת את הדברים מאוד בזהירות, כיוון שמחר חלילה יכול להתלקח האימות בהורמוז, אוקיי? ושוב הוצאות הביטחון שלנו עולות, ושוב נהיה קום בלגן, וזה יכול להשתנות ברגע.
1: כן. כמה זה משפיע בסוף על על מה שקורה לנו, את יודעת, בסוף, ליאת, בשיחות שלנו, והיא עוד מעט מסתיימת, כמה היא בסוף, כל מה שקורה עכשיו משפיע, העובדה שהריבית לא ירדה החודש, וכן הלאה, למה שקורה לנו בסופר?
2: כלום, כלום.
1: כלום.
2: כלום ושום דבר, אבל אם תרד, מה שקורה לנו בסופר מנותק מכל דבר אחר.
1: נכון. מה שקורה לנו בסופר זה שזה עולה, בדיוק.
2: עולה, בדיוק. אגב, תגידי לי אם את מוצאת גבינה לבנה בהזדמנות.
1: מה הסיפור? אני לא רואה את גבינה לבנה, ואין גבינה לבנה, מה קרה?
2: סליחה שלקחתי אותך לשם.
1: כן?
2: כן, בגלל הקוטג' שיש מחסור של חודשיים בקוטג', בגלל תקלה.
1: במכונה, והאמריקאים שלא רוצים להגיע.
2: מחשובית, גרמנים. גרמנים. לא, לא ניכנס לזה. אז בגלל שאין קוטג', אנשים קונים
1: יותר גבינה. חוצפנים, מה זה? שמי שבקוטג' יישאר בקוטג'.
2: יישאר בקוטג', שיהיה רעב. אז עכשיו יש מחסור בזה. לא ברור מתי זה יסתיים. אני ממליצה לכם, מאזינים יקרים, כל מי שרואה קוטג' ואו גבינה לבנה, כל אחוז, אל תהיו סלקטיבי.
1: כן, לא להיות בררנים עכשיו.
2: חמישה, שישה, שבעה, שיהיה במקרים.
1: כן, מאוד, מאוד משונה הסיפור הזה של הגבינה לבנה.
2: כן, כן.
1: טוב, כנראה, טוב שהיא מפוקחת, נכון? 5% או לא?
2: 5% מפוקחת, השאר פחות, אבל אין למצוא כלום.
1: נכון.
2: אפילו גבינות שמנת.
1: לא, אמרתי שלא יעלו גם את המחיר של זה. ליאת רון.
2: יש את התקווה תמיד, תודה מאיה.
1: להתראות, בוקר טוב. סיימנו שעה ראשונה. בשעה הבאה נדבר עם השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, וגם נדבר עם שמיר בניטה, מייסדי פורום יהלומי הקרב, על המאבק שלהם ועל החוק שחוקק השבוע בכנסת. גם המונדיאל עם החברים מארגנטינה. וואו, וואו, וואו. ואיזה לוזרים האנגלים, אה? איזה לוזרים. נדבר על הכל עוד מעט. פרסומות חדשות ונחזור.

0: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: ליטר סולר רק ב7.39 שקלים לתדלוק בשירות מלא. דלק אתר, חוויה תדלוק אחר. בהנהלה חדשה, הסדנה.

0: מועדון ולמצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
2: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
4: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
1: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אל דן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
4: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש... יש ארנק
5: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. על רקע הסלמה בין ארצות הברית לאיראן, שר הביטחון קאץ שוחח הלילה עם שר המלחמה האמריקני הגסט. קאץ כתב כי בשיחה הדגיש את חשיבות ההישארות הישראלית באזור הביטחון בסוריה, לבנון ועזה, והשניים סיכמו להמשיך את שיתוף הפעולה בין ישראל לארצות הברית בכל התפתחות אפשרית. עם זאת, כתב שר הביטחון שישראל מעולם לא ביקשה מארצות הברית לפעול במקומה, והמדינה תגן על תושביה מול כל איום. בתוך כך, הלילה נמשכו חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן, כשלראשונה, התקיפות האמריקניות הורחבו גם לאזור טהרן, ולא התמקדו רק במיצר הורמוז. במקביל לתקיפות ובצעד מפתיע, נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע שאיראן שחררה אזרחית אמריקנית שנעצרה ברפובליקה האסלאמית בשנת 2024. הוא כתב כי בארצות הברית מעריכים את המחווה. בשעה זו מתחדשות ההצבעות במליאת הכנסת על חוקים נוספים שמקדמת הקואליציה, ובהם החוק להחלשת התקשורת של השר קרי שהוצג הלילה במליאה, והחוק להערכת השירות הסדיר ל-32 חודשים בשל המחסור בכוח אדם בצהל. זאת כשמוקדם יותר השבוע...

0: מפני התרחבות של ההפרדה המגדרית על המרחב הציבורי, בעקבות יוזמות שנראו להפרדה במדרכות בבני ברק ובאוטובוסים. נשים חרדיות ואנשי אקדמיה עתרו הלילה לבגץ נגד החוק, אשר לטענתם מיישם מודל שנאסר כבר על ידי בית המשפט, בתארים ראשונים. מורה מלוד חשוד באונס תלמידה בת 12. מורה בשנות ה-20 לחייו נעצר אמש בחשד לביצוע עבירות מין בתלמידתו. החשוד עבר לחקירה בתחנת המשטרה, ובהמשך הוא יובא לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט. נוסעת נפלה באוטובוס בתל אביב, הנהג נמצא שיקור ונעצר. הנוסעת, אישה בשנות ה-70 לחייה, נפלה במהלך הנסיעה ופונתה במצב קל לבית החולים. שוטרי תנועה שהגיעו למקום הריחו אלכוהול מהנהג, ובבדיקה התגלה שאחוז האלכוהול בדמו עומד על כמעט פי 3 מהמותר בחוק. הנהג, תושב חולון, בשנות ה-50 לחייו נעצר לחקירה, בסיומה שוחרר בתנאים מגבילים ורישיונו נפסל. כתב אישום יוגש נגדו בהמשך. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות דומות לאתמול, מזג האוויר חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, ועומס החום עדיין בינוני עד כבד. מחר הטמפרטורות יישארו דומות, בשבת וגם ביום ראשון תורגש התחממות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כאן נולדתי, כאן.
1: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים. יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, שוב שלום, בוקר טוב, 5 דקות בדיוק עכשיו אחרי 9, שעה שנייה של יומן הבוקר. עוד מעט נהיה עם, עם רסיסים, עם פינת אלומי הקרב אחרי החוק שמחוקק השבוע. נדבר עם אחד מהמובילים במאבק, מייסדי פורום אלומי הקרב, דיברנו איתו כבר לא פעם. נשמע על התחושות וההסתכלות גם קדימה, על מה עוד ועוד צריך לעשות. נהיה גם, נהיה בצפון, גלעד, נהיה בצפון, במטולה. ונהיה גם כמעט בארגנטינה. כאן בארץ עם אוהדי ארגנטינה שוואו, סחפו את העולם כולו אחריהם בדרך אל הגמר. נדבר על עניינים נוספים ככל שנספיק בשעה הזו. שגם אותה אנחנו פותחים עם הפוליטיקה ואומרים בוקר טוב לעידית סילמן, השרה להגנת הסביבה, הליכוד, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אנחנו חוזרים אל הכנסת, השרה סילמן, ומדברים על החקיקה של הלילה הזה. מה את לוקחת משלל החוקים שעוברים את חוק היועמ"שית? כמרכזי או כחשוב או כמשמעותי?
2: קודם כל, חוק היה, כמו שציינת לגבי אלומי הקרב, סופר קריטי, סופר משמעותי וחשוב. כמו שציינת, חוק היועמ"שית, פיצול תפקיד היועמ"שית, באמת משמעותי וחשוב, כי ראינו

0: את מערכת המשפט ואת ההידרדרות שלה לאורך השנים האחרונות, ובאמת את המשחק הפוליטי שהיום ממש התהפכה את התפקיד שלה. אז באמת אני חושבת שבהיבט הזה זה אירוע שהוא משמעותי. אני רק אומרת לאזרחי ישראל שבממשלה הבאה ימונו כאן גם יועצת משפטית חדשים, גם פרקליט מדינה, גם מבקר מדינה מסתבר, גם 9 שופטי עליון. אירוע שהוא קריטי ומשמעותי, ולכן אנחנו בכל הרמות מסתכלים אל עבר הבחירות, ובאמת עושים את הכל כדי לנצח.
1: ואתם צריכים להסתכל על הציבור שלכם, השרה סילמן, ציבור הבוחרים שלכם, שהוא ציבור משרת וציבור שנושא בנטל, ואתם צריכים להסביר לו איך העברתם שני חוקים השבוע, את חוק יסוד לימוד תורה ואת חוק מניעת מעצר עריקים. איך תסבירו לו את זה?
0: קודם כל אני רוצה לומר לך שאת יודעת, כשלוקחים את המטוטלת לצד אחד, היא חוזרת עוד יותר חזק לצד השני. וכל הסיפור של הממשלה הנוכחית עם הנושא של גיוס חרדים, בואי בסוף, תדעת, אני מגיעה מהציונות הדתית, הבן שלי משרת ולוחם ביחידה קרבית. המשפחה שלי, הרבה ממנה גם משפחה חרדית, ואני חושבת שצריך שכולם ייכנסו תחת הנטל. אין בכלל צל של ספק. אבל כשעושים את זה מההתחלה, בצורה לא נכונה, ובואי, אני, יש לי טיפה ניסיון, כי הייתי בממשלה הקודמת, בסדר? והייתי עם אותה יועצת משפטית, גלי ברב מיארה, והבאנו את אותו החקיקה, ורצינו להכיל עליה דין רציפות, כדי להמשיך את החקיקה הזאת בכנסת. כמובן שהחוקים שנכנסים לוועדה, נכנסים בצורה א', יוצאים בצורה ב', בעצם לאי אלו דיונים, ואני יכולה לומר לך, שהיועצת המשפטית למין הרגע הראשון, התנגדה להערכת דין רציפות של חוק הגיוס, ומהרגע הראשון ראינו שהולך להיות פה אירוע שהוא בכלל אירוע פוליטי. הוא לא אירוע שכל מטרתו זה להביא לגיוס חרדים. כי אם אנחנו רוצים שחרדים יישאו תחת האלונקות ויהיה גיוס חרדים, אז כל מה שנעשה פה, וההתערבות הגסה והבוטה של הייעוץ המשפטי לממשלה ושל בג"ץ בתוך האירוע הזה, עשה הכל רק כדי למנוע גיוס. כי הרי ברור גם לך וגם לי שבכל ההיבטים, לא ככה מגייסים חרדים ולא ככה מביאים לגיוס.
1: אבל היו לכם 4 שנים לגייס חרדים, ולא עשיתם את זה אחרי מלחמה שרמטכ"ל מנופף ב-2000 דגלים אדומים ואומר לכם, צה"ל עומד לקרוס לתוך עצמו, ואת חוזרת איתי, השרה סילמן, ליועצת המשפטית לממשלה, שזה בסדר, והיא מערימה קשיים וכן הלאה, אבל רגע, אבל אני שאלתי, אני רוצה... נכון, אבל אני... נכון, אז אולי בכלל נוותר על ייעוץ משפטי, אולי לא צריך ייעוץ משפטי, אולי תחוקקו איך שאתם מבינים, וזהו, אבל רגע, אני רוצה רגע לחזור לשאלה ששאלתי אותך.
0: זה היה מאוד ראוי אם זה היה אפשרי לעשות, כן, במקומות מסוימים.
1: מה זאת אומרת?
0: אנחנו חיים במדינת חוק, ואנחנו עובדים ביחד עם ייעוץ משפטי, אבל ייעוץ משפטי לא צריך להיות לעומתי. וייעוץ משפטי, התפקיד שלו הוא לא להיות פוליטי, ולנסות למנוע גיוס חרדים.
1: אז הוא צריך להיות רק מציית לדרג הנבחר?
0: ממש לא. אני יכולה להגיד לך שאני מנהלת משרד, מדיניות במשרד, במשרד להגנת הסביבה. יש לי יועצת משפטית, שהיא דווקא יועצת משפטית מתוך המשרד, שאגב גם נבחרה מתוך המשרד. אחת המבינות הגדולות ביותר בתחומי החקיקה של הגנת הסביבה, היא בעצם כתבה את כל החקיקות החשובות, בגלל זה גם בחרנו בה, כי היא סופר מקצועית. ואני יכולה לומר לך שאני עברתי 4 שנים במשרד להגנת הסביבה, בלי אי אלו בעיות ולעומתיות משפטית. למה? כי פשוט כל אחד מאיתנו יודע לעבוד ומסתכל בצורה מקצועית ומסתכל לטובת האזרחים ולטובת מדינת ישראל, איכות חייהם, סליחה, ובריאותם.
1: אבל השרה סילמן, אני שאלתי...
0: ואתם שוכחים, רגע, שנייה, כאשר כל אחד שוכח מהתפקידו, הרי מה הרעיון? הרעיון הוא לקבל אסמכתה מהמובילים, מנהיגים רוחניים, והמנהיגות הפוליטית כדי להביא לגיוס חרדים. אגב, משהו שלא נעשה פה 70 שנה, משהו שלא נעשה, אגב, גם בממשלה הקודמת, אני הייתי יושבת ראש הקואליציה, ואני יכולה לומר לה שנעשה הכל כדי לדחות את חוק הגיוס משבוע לשבוע, כי זה היה תפוח אדמה חם לוהט, ולא רק זה, גם היו מוכנים לתת פטור מגיוס מגיל 21, העיקר שהחרדים יימנעו בהצבעה נגד התקציב. עכשיו, כן. נכון, מאז היה 7 באוקטובר, והיו אירועים משמעותיים, זה לא משנה ברמת ברמת התפיסה, הרי צבא הגנה לישראל בין קור צריך חיילים, דיברו על גיוס משך כל השנים, אבל אין ספק שדווקא בגלל שהגענו ועברנו את השבעה באוקטובר ואנחנו מבינים את הדרישה ואת הנחיצות, אז דווקא כאן המערכות צריכות להתגייס.
1: אתם מבינים? אתם ארבע שנים לא גייסתם חרדים. אבל השרה סילמן, שאלתי אותך בתחילת הרעיון את השאלה המאוד פשוטה, ואני לא בטוחה שקיבלתי תשובה. מה תגידו לציבור הבוחרים שלכם, של הליכוד, ציבור משרת, ציבור ציוני, ציבור שנושא בנטל? איך תסבירי להם את שני החוקים האלה שהעברת, חוץ מלהאשים את היועצת המשפטית לממשלה בזה?
0: קודם כל זה לא להאשים. אני חושבת שגם בצבא אפשר לפתוח שורות, ואנחנו רואים שכשהשורות נפתחות, הן נפתחות בגדול, ואנשים נכנסים. אגב, במדע, בייחוד הצלה, בזקה, בהרבה ארגונים עשו את זה. היום מערכת הבריאות שאני באה מתוכה, ממלאים את שורותיה אנשים מהחברה החרדית, גם בעמותות, גם בארגונים. אז בואי, החברה החרדית יודעת להיות פטריוטית ולהיכנס, ואם יש דברים שצריך לפתור אותם, הצורה של מעצרים בטח לא מביאה לגיוס חרדים, לא אני אמרתי את זה.
1: אבל אותם לא יעצרו, וחברים של הבן שלך שהם עריקים, כן יעצרו, יצרתם פה אי שוויון מטורף.
0: אני חושבת שהאירוע של גיוס ואי שוויון בתחום הזה, בכלל לא רק לחברה החרדית, אלא גם מה שקורה בחברה הערבית בישראל ובקהלים נוספים, זה לא מהיום, אנחנו כבר סוחבים את זה איתנו 70 פלוס שנה. ולכן כן. צריך לשנות את המציאות, ואם צריך לשנות את המציאות, אז אנחנו באים ושואלים מה ישנה את המציאות. תראי, יש את מנכ״ל נצח יהודה שהוא בעצמו בא ואמר שהאירוע הזה של הצעירים ולבוא, את יודעת, וליצור אנשים ולהתנהל בצורה הזאת לא מביא כן. בסופו של דבר לגיוס. עכשיו אנחנו רוצות לראות את השורה התחתונה שזה נסיעה תחת הנטל וגיוס, ואנחנו שואלים איך עושים את זה. אגב, אני רוצה להגיד לך שמתחילת כינונה של הממשלה הזאת החברה החרדית, אז ביטלו את סבסוד מעונות היום, וביטלו תקציבים לישיבות, וביטלו כמעט כל מה שהיה אפשר. זאת אומרת, מבחינת החברה החרדית שמו עליה הרבה סנקציות. האם כל הסנקציות האלה בסוף הביאו לגיוס של חרדים? לא. אז מה זה אומר בשורה התחתונה? שאולי אנחנו צריכים, לא רק אנחנו, אני אומרת, גם הרמטכ"ל, גם צבא הגנה לישראל, אנחנו צריכים שנייה להסתכל ולחשוב רגע, הדרך הזו של סנקציות...
1: רגע, אתם ארבע שנים חושבים ולא קורה שום דבר. בינתיים אנשים, יושב, אני שוב מזכירה את גלעד שיושב מולי עם 400 ימי מילואים קרוב לגיל 40. את מכירה את זה מהמשפחה שלך, אני בטוחה. הנטל לא מפסיק ליפול על אותה, לא מפסיק ליפול על אותה כתפיים, ואתם אומרים שצריך רגע לחשוב. ארבע שנים, אתם חושבים?
0: זה לא ברמת הרגע לחשוב. צריך להבין מה נעשה פה לא נכון, כי עובדה, כל מה שמביאים וכל הסנקציות שהיועצת המשפטית גם מטילה, בסוף זה לא מביא לגיוס. אם זה היה מביא לגיוס, אז היינו אומרים, וואו, הנה יש פה פתרון. אבל אנחנו רואים שזה לא מביא לגיוס, וזה לא באמת מסייע. הרי לפתוח אולי יחידות כמו נצח יהודה, כמו לעשות מהלכים שהם אחרים, שכן מביאים לגיוס, שכן מקרבים את החברה הזאת. ותראי, זה עניין של זמן. למה זה עניין של זמן? כי גם בעבר, נשים בחברה החרדית לא היו יוצאות לעבודה. והמדינה עשתה אי אלו מהלכים, כמו גם סיצוד...
1: היה שר אוצר שאמר שאי אפשר להביא ילדים בלי יכולת לפרנס אותם, וקיצץ את התקצובים, קראו לו בנימין נתניהו, אבל אני חושבת שאנחנו חוזרות מעט אחורה, ואני רוצה שנתקדם לעוד נושאים.
0: אבל היו אי אלו מהלכים שעשו דקה. היו אלו מהלכים שעשו, שכתוצאה מזה היום, כמעט אחוזים גבוהים, כמעט כל הנשים החרדיות עובדות, והדור משתנה. אין מה לעשות, אלה שיוצאות היום לעבודה, הילדים שלהם כבר נמצאים גם במקום אחר, והם מסתכלים אחרת גם על החברה בישראל ועל שוק התעסוקה. אני רואה גם את הנשים החרדיות בנות גילי, הצעירות יותר, הכל נראה אחרת. עכשיו זה עניין של זמן, כי החרדים בסוף התגייסו.
1: אין זמן לצבא.
0: החרדים, לא, שנייה. זה עניין של זמן, כי החרדים בסוף התגייסו. יש כאן תהליכים שקורים בחברה. לנו יש משימה להביא חוק גיוס וכמה שיותר טוב, וכל המקלות בגלגלים שמנסים לשים. ואת יודעת מה, לנסות לצייר את החברה החרדית, ואין מה לומר, עשו כל מה שאפשר כדי להשחיר אותה, כדי לייצר אכיפה בררנית, שהיא פשע, צריך לומר, ויש כאן התנהלות שהיא לא ראויה. כשאת מדברת איתי על חוק יסוד לימוד תורה, שהוא חוק דקלרטיבי, הצהרתי, אני אגיד לך את האמת, אם לא לימוד התורה, אם לא עולמה של תורה, אין לנו מה לחפש דווקא במדינת ישראל. אני מאמינה בשילוב הזה של עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל. יש חשיבות מאוד גדולה להצהרה הזאת, ואני אגיד לך את האמת, כשאני רואה היום את חבורת הדמוקרטים שעתידים להיכנס לכנסת ישראל, שרוצים לפחות להיכנס לכנסת ישראל, ואני גם הייתי עם חלקם בכנסת הקודמת, אני יכולה לומר לך שהאצבע בעין והרצון להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה ולא לראות במדינה יהודית ודמוקרטית, זו סכנה ממשית, ולכן בעיניי זה חוק שהוא משמעותי וחשוב גם ברמה הצהרתית שלו.
1: אוקיי, אני רוצה לצטט לך, את יודעת, לפעמים מהספסלים האחוריים של מפלגות גדולות, כמו מפלגת הליכוד, מגיעים חברי כנסת שמנופפים בדגלים אדומים, ולא רבים עושים מעשה, אבל חבר הכנסת דני אילוז החליט שהוא פורש מהליכוד, והוא בדברים שהוא אומר, אני רוצה להקריא חלק מהם ולבקש את התייחסותך, הליכוד עושה הכל כדי להתחמק מאחריות, הוא אומר, אנחנו מורידים את המילה טבח מהשיבה, מהחוק, ומונעים הקמת ועדת חקירה, זהות יהודית, זה קודם כל לקחת אחריות, הוא מתייחס גם לסגת הפטור מגיוס, שקורא לה חרפה, שהבהירה לי שמקומי כבר לא בליכוד, בזמן שצהל מזהיר מקריסת תחת הנטל, וחבריי מילואימניקים מקריבים את המשפחה ואת חוויית האבהות שלהם, הליכוד בחר בכניעה מתמשכת למפלגות החרדיות. זה מתוך הבית שלכם. זה מבפנים.
0: הכל בסדר, זה זכותו של דני אילוז. לא ראיתי מה דני אילוז עשה במהלך 4 שנים האחרונות כדי להביא לגיוס, האם הוא עשה את אותם שולחנות עיגולים, עגולים דווקא עם בני ישיבות, שיגיד מה הוא עשה כדי להביא ליותר גיוס של חרדים, כי בסוף את יודעת, להציר הצרות זה בסדר גמור, לומר את שעל לבך זה בסדר גמור, זה זכותך הדמוקרטית, אבל בסוף יש רמה של עשייה. אני השרה להגנת הסביבה, אני יכולה לבוא ולתן דין וחשבון על מה אני עשיתי ולא עשיתי, ומה היו ההצלחות שלי, ואיפה פחות הצלחתי במשרד במהלך 4 השנים האחרונות. אתה חבר כנסת, שמת לעצמך דגלים, אתה צריך לראות מה אתה יכול לעשות ואיך אתה יכול להיאבק, ולא בשבוע האחרון של 4 שנים מכהנות. אז אתה יודעת, כל אחד שיעשה את הדין וחשבון שלו.
1: אני
0: מאחלת לו הרבה בהצלחה.
1: את אותם הדברים את אומרת גם על השר אופיר סופר שמחליט לפרוש מהפוליטיקה. עושה רושם, הוא עוד לא אמר את זה, כן? אבל שהוא, אולי קצת אפשר לקשור גם את המשפט שאת אמרת כשפרשת מהקואליציה הקודמת, שהוא לא יכול לעשות שקר בנפשו. הוא דיבר הרבה על חוק הגיוס.
0: קודם כל, אני לא ראיתי דברים של אופיר סופר.
1: לא, הוא עוד לא אמר, אני אמרתי, הוא עוד לא אמר.
0: אני יכולה לומר לך שאת אופיר סופר אני מכירה באמת באופן אישי. כי הייתי לצידו גם במפלגות, גם בקמפיינים בעבר, ואני יכולה לומר לך שזה בן אדם שבאופן אישי, אני מאוד אוהבת אותו, אני מאוד מעריכה אותו, אני מכירה אותו ברמה אישית, מאוד ראוי בעיניי. הוא בא באמת גם עם היסטוריה צבאית מפוארת על דברים שהוא עשה, ואני חושבת שגם במשרד העלייה והקליטה הוא עשה עבודה מאוד מאוד יפה. וזה בסדר, זה זכותו. לא כולם חייבים להמשיך בעולם הפוליטי. אני יכולה לומר לך שגם אני, בתור נבחרת ציבור, את יודעת, אם אני לא קמה עם פרפרים בבוקר כל יום לעבודה, אז תאמיני לי שיש תפקידים אחרים, עבודות אחרות, שהן גם מתגמלות יותר כלכלית, אולי פחות קשות, והביקורת הציבורית בהן היא הרבה יותר פשוטה, ואתה יכול לחיות את החיים שלך הרבה יותר בנחת. תשמעי, מי שלא מגיע לעבודה הזאת, כשהוא קם כל בוקר ויש לו פרפרים בבטן, לבוא ולעשות טוב לעם ישראל, ולעשות מה שהוא צריך לעשות בצורה הטובה ביותר, ואין לו את החשק ואת הפשן הזה, אז באמת לא צריך להישאר במקומות האלה. עכשיו, אני לא אומרת את זה כלפי אופיר סופר באופן אישי.
1: כן, באופן כללי.
0: לסיים, אני אומרת את זה באופן כללי. כן. ומאוד מאוד קשה להיות נבחר ציבור, ומאוד לאין המצלמות. יש ביקורת מאוד גדולה, וגם זה מובן. אבל כן. בן אדם צריך לבחור שאלה יהיו חייו. בן אדם צריך להבין, ואני הבנתי, שככל הנראה יפגינו לי מחוץ לבית כל הזמן, יכפישו את שמי, אני אעבור ביזיונות כי הפלתי את הממשלה הקודמת, לא יפרגנו בתקשורת לשום דבר שאני עושה, ואני אגיד לך את האמת, אני חיה עם זה בשלום. Okay. כי אני מרגישה, מבחינת עידית סילמן, שהצלתי את מדינת ישראל מאסון, כשהפלתי את הממשלה הקודמת. כי אם השבעה באוקטובר היה קורה בזמן של בנט ולפיד, אני חושבת שהמדינה הייתה קורסת לגמרי ומאבדת את עצמה באותו יום, ובטח מועצת השורה שלא נתנה לנו למטוע עצים בנגב, לא הייתה מאפשרת לנו להילחם מול האויבים שלנו.
1: אני חושבת שמדינת ישראל לא תפקדה בשבעה באוקטובר, לא משנה מי עמד בראשות הממשלה, אבל רגע, אבל אני רוצה שנלך ברשותך לעוד נושא אחד לפני סיום. הפריימריז בליכוד, והשריונים, וצריך להזכיר לציבור, שוריינת ברשימה הקודמת. יש ויכוח סביב זה בתוך הליכוד, ראש הממשלה שרוצה מספר גדול של שריונים. אני שואלת אותך אם הוא לא בעצם אומר גם לבוחרים, למתפקדים וגם לנבחרים, אני פחות סומך עליכם, אני רוצה רשימה יותר בצלמי.
0: אז אני יכולה להגיד כזה דבר, גם בפעם הקודמת היו לראש הממשלה 5 שריונים, בסדר?
1: הוא רוצה יותר, הוא רוצה הרבה יותר.
0: אז הוא רוצה 7, בסדר, בסוף זה יגיע לאיזשהו, את יודעת, מנגנון כזה, וגם צריך באמת למצוא את האנשים ולהכניס אותם. אגב, הליכוד מקבלת הרבה יותר מנדטים כל פעם, וזה יותר הגיוני, הרשימה גדלה. אגב, גם בפעם הנוכחית היו כמעט, אם אני לא טועה, 11 חברי כנסת נורווגים, הרשימה גדלה. אז מצד אחד יש רשימה שהיא גדולה יותר, כי יש 43 חברי כנסת פלש שרים מכהנים, ולכן באמת הרבה רוצים להיכנס, וזה לא כבר רק ה-30 ושנבחרו. זה הרבה יותר חברי כנסת, יש גם את גדעון סער, את אלקין, שהגיעו מתקווה חדשה, ובאמת המקומות שנדרשים כדי להכניס את כל החבורה הזאת, הם מקומות רבים יותר. ומנגד יש באמת את הרצון לשריין ולהביא אנשים, את דיברת על השבעה באוקטובר, דיברת על החברה החרדית, דיברנו על חיילים, דיברנו על משפחות מילואים. אנחנו כן. רוצים לראות אנשים שבאמת משקפים גם משהו אחר
1: אז, מתוך שיתמודדו. אז עד רבה, שיתמודדו בפריימריז.
0: אז כן, חלקם באים ומתמודדים בפריימריז, ותראי גם שמות חדשים שבאים ומתמודדים בפריימריז, וחלקם גם ישוריינו, כי מה לעשות, יש כאלה שלא מכירים את העולם הפוליטי.
1: יש סרט שלא יהיו בסוף פריימריז באמת? יש סרט כזה שלא יהיו פריימריז?
0: אני לא חושבת. מפלגת הליכוד היא מפלגה דמוקרטית שהדגל שלה הוא הפריימריז והבוחרים. אני מאמינה שיהיו פריימריז, גם היום יוצאים להצביע על הבחירות שם במרכז של המפלגה. אני מאמינה שהפריימריז בסוף יתקיימו, והכל יהיה כסדרו. ואת יודעת, כמו כל גם מפלגה דמוקרטית, יש פה אירוע, מה לעשות שצריך לבוא, להצביע עבורו, אחר כך יש גם בפריימריז לבוא ולהצביע. זה בסדר, אני חושבת שעצם העובדה שאנשים מעמידים את עצמם לבחירה, צריכים לתת דין וחשבון בסוף לבוחרים, מה הם עשו במהלך 4 השנים האחרונות, ולא רק האם חיבבו
1: אותם. אבל שרה סינמן, את יודעת שזה לא רק זה. בתוך הבוכלטריה הזאת של הפוליטיקה, של הפריימריז, ולא רק בליכוד, כן? מצד אחד זה באמת מהלך דמוקרטי, שאתה אומר, עוד לא מצאנו שום דבר טוב יותר ממנו. מצד שני, יש פה הרבה עניינים של כל מיני, אני לא מדברת רק על בר מצוות, כן?
0: אבל עוד לא מצאנו משהו טוב יותר ממנו, ופוליטיקה כמו
1: פשוט אומרת שזה לא כזה נקי כמו שאנחנו רוצים להציג את זה. זה לא.
0: כל פוליטיקה, העולם הפוליטי, הוא עולם הרבה יותר מורכב. הוא עולם שיש בו עולמות של ערכים מתנגשים. הוא עולם שאתה צריך גם לרצות את הציבור וגם לרצות את יודעת, את העולמות המקצועיים. לפעמים הציבור חושב אחרת ממה שאתה מאמין בו, בעולמות המקצועיים ועולמות התוכן שאתה מתעסק בהם. לפעמים יש פערים גדולים בהבנה ובהסברה. אנשים לא מבינים במה אתה מתעסק, ונורא קשה להוריד פתאום נושאים ברומו של עולם, או מינים פולשים לעולם היום-יום של האזרחים, ובתוך 4 שנים של מלחמה. תשמעי, אני יכולה לומר לך,
1: במשפט לסיום, בעולמות, כן.
0: בעולמות של הגנת הסביבה. תשמעי, זה לא עניין את כולם ב4 שנים האחרונות. המדינה טוב. הייתה פה במלחמה, הייתה פה באירועים מדיניים, ביטחוניים יותר, ואנחנו המשכנו לעשות את העבודה שלנו בצורה הכי טובה. והרבה פעמים היה קשה להסביר את זה לאזרחים, מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים, עד כמה זה חשוב, ואני תמיד הייתי שמחה אם היו נותנים במות רבות יותר לעשייה כן. הזאת, ולא תמיד זה קורה, מה לעשות? זה גם איזשהו סוג של פוליטיקה שהתקשורת מעדיפה להתעסק בנושאים אחרים ולא ביום יום של האזרחים. פוליטיקה זה אירוע הרבה יותר מורכב.
1: זה נכון, פוליטיקה זה אירוע מורכב. אני חושבת שנסכם את הרעיון בזה. השרה עידית סילמן, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: אבל הדבר החשוב ביותר זה בסוף לעשות טוב לאזרחים וליום יום שלהם, ובשביל זה אנחנו כאן.
1: עידית סילמן, תודה רבה. תודה
0: רבה.
1: פרסומות
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשך, סגן ראש השבק הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
9: אסנהיים פוגש את רוני אלשך הערב בערוץ 13.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
2: למה זיכרונות נמסים?
3: זה ששדה הקרב רודף אחריך הביתה. זה פצצה מתקתקת שחיה לך בראש, ואתה לא יודע מה בעולם בחוץ יפעיל את הפצצה הזו.
1: יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס. מצדיע ומחבק את הלומי הקרב.
4: בכל בית בישראל יש את החייל הזה, את הלוחם, הפייטר, הגיבור, שהוא פצצה מתקתקת כי לא מבינים אותו.
2: רסיסי, למה זיכרונו נמסי?
5: כן, 28 אחרי 9, זה הזמן בשבוע שאנחנו מדברים על הלומי הקרב, והיום זאת פינה עם תקווה קדימה. שמיר בניטה, מייסדי פורום מהלומי הקרב, שלום שמיר, בוקר טוב.
6: שלום וברכה.
5: וואו, אתה נשמע אחרת.
6: תשמעי, זה כן.
5: נכנס אוויר, אתה אומר, נכנס אוויר.
6: נכנס, כן.
5: טוב, הצלחתם לעשות משהו שבכנסת הזאת לא קרה בטח, ובאופן כללי לא קורה הרבה, בשיתוף פעולה מלא בין אופוזיציה לקואליציה, ללא מתנגדים, 70 חברי כנסת שמצביעים בעד תיקון לחוק הנכים, חוק הלומי הקרב הוא נקרא. תסביר לנו קודם כל מה זה, ואתם הייתם מאוד מאוד מאוד פעילים במהלכים בכנסת, בוועדות, שמענו ונקרא לנו הלב ביחד איתכם.
6: ככה, בואי נתחיל מזה, שבפעם הראשונה יש המחוקק מודיע למשרד הביטחון שיש משמעות למקום שבו קרתה הפציעה. והמדינה, בגלל זה זה היה ימין ושמאל כאחד. לפעמים יש דברים שלוקח זמן להבין, וטוב מאוחר מאשר אף פעם לא.
5: כן.
6: והמדינה הבינה שכשהיא שולחת מישהו לקרב, היא הבינה שהיא צריכה לקחת עליו אחריות. אנחנו מדברים על זה המון שנים, שבעצם מה שקורה זה שחייל, כל חייל, חשוב להבין, אין אצלנו הבדלה בין שוטר, איש שבק, טבח, נהג, או לוחם בסיירת מטכ"ל. זה לא משנה. יצאת לקרב, אתה נמצא במצב שנקרא בפעולת מלחמה, אתה לא מבוטח יותר בשום ביטוח פרטי שהיה לך. וזה הבעיה היסודית.
5: בעצם זה די מדהים, זה די מדהים שמיר, כי עד עכשיו בעצם בחוק לא הייתה הגדרה של הלום קרב. זאת אומרת, זה לא היה קיים. הייתם, נכנסתם בחוק הנכים בפגיעה נפשית או משהו בסגנון, נכון?
6: נכון, כמו מחלה. וכולנו יודעים שכדי לטפל בבעיה, קודם כל צריך לדעת מה הבעיה.
5: להכיר בה, כן.
6: ואז להתאים לה את הטיפול.
5: כן.
6: ואי אפשר היה לטפל בנו בלי להכיר בנו. וזה העוול שקרה לאורך השנים ברמת הטיפול הבסיסי בתגובת קרב. והדבר השני, זה פעם נוספת להבין, מהצד של המשפחות אני מדבר, שזה הדבר המשמעותי. בן אדם עושה לעצמו ביטוח חיים, ביטוח בריאות, כל מיני דברים, בשביל אותו דבר שיקרה לאותו יום שחור, ופתאום הוא לא יכול להשתמש בשום דבר מהדברים האלה שלו, והמשפחה נשארת בצד, ונענקת לא סתם 75%, לפי ועדת גורן. יותר מ-75% מהלומי הקרב גרושים. ומפרק משפחות.
5: שמיר, אני רוצה שננסה להבין עכשיו מה יקרה בעקבות בעקבות החקיקה הזו, כי היא אבן דרך משמעותית, אבל היא האבן הראשונה במה שצריך להניח, ואני רוצה שתמשיך לדבר ברשותך, ונעשה הפסקונת קצרה של 39 שניות ונחזור לדבר עוד רגע
6: בשבילך הכל
5: עוד שנייה.
7: ועכשיו פרסומת זהב. שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: כן, חזרנו, אנחנו עם שמיר בניטה, מייסדי פורום יהלומי הקרב. שמיר, דיברנו על החוק שבעצם עבר, על תיקון בחוק, והכרה לראשונה במעמד בכלל, הלומי קרב. ואחת ההחלטות שניתנו במסגרת החקיקה זה גם להקים ועדת סיוע מורחבת בראשות שופט בדימוס, שבעצם תיתן מענה וסיוע במקרים חרגים ומורכבים. תנסה להסביר לנו מה זה אומר.
6: כמו שאמרת בהתחלה, החוק הזה הוא ההתחלה.
5: כן.
6: שלושה דברים נכתבו בחוק הזה שמשמעותיים. אחד, ההגדרה. שתיים, נכתב הצורך במציאת טיפול מותאם לבעיה. עכשיו, המחוקק הבין שזה בעיה. זה ייקח זמן, זה תהליך, זה לא יקרה מחר בבוקר. אז בשביל זה יש אנשים, יש הלומי קרב, שהם באמת לא מתפקדים, זה לא אני, הוועדת למד היא לא בשבילי, בשביל שמיר בניטה, הוועדת למד היא בשביל אנשים ומשפחות שבאמת התפקוד של הלום קרב הוא מאוד נמוך, או של הלומת קרב, והמשפחה נפגעת בצורה שהיא לא פרופורציונלית בכלל. ופעם ראשונה המחוקק הבין שאם המשפחה לא תוכל לקבל פיצוי,
5: כן,
6: אז הבית יתפרק ואז המחיר יהיה כבד יותר. אני מדבר על המחיר הכלכלי, והמחיר המוסרי והמחיר הערכי כלפי מי ששלחתם לקרב הוא הרבה הרבה יותר גבוה. ואז הם הקימו את הוועדת למד הזאת, זה ועדה שקיימת, זה לא משהו שהמציאו בשבילנו, אלא פשוט בפעם הראשונה נתנו לנו לגשת לוועדה הזאת גם בשם בני המשפחה. וזה מהפכה.
5: כן, שמיר, בסוף אנחנו יודעים שכל דבר, בטח במערכת כל כך מורכבת, צריך כסף וצריך הרבה כסף כדי לטפל. בעצם אנחנו מדברים עכשיו על ההכרה, אבל השלב הבא הוא הטיפול בעלומים, ואנחנו יודעים שהמספרים, אנחנו עוד לא מבינים בכלל את המספרים האמיתיים.
6: נכון, ובגלל זה השיטה שלנו עולה הרבה פחות כסף, שהטיפול הוא מותאם אישית לבעיה. בואי ניתן לך דוגמה.
5: כן.
6: בואי נניח, היום במקום, היום לוקחים את האלום קרם, מכניסים אותו ללטף סוסים, שולחים אותו לדבר קצת, אחר כך שולחים אותו לקטוף פרחים, בדרך נותנים לו כדורים, נותנים לו קצת משהו לעשן, אבל בשום שלב אין תוכנית שאומרת מתי הוא חוזר לעבוד. הנכה אין לו כאילו אופק קדימה, איך הולכת לראות התוכנית, בניגוד לשיקום פיזי. ואני אומר לך, אני הרבה פעמים לא אוהב שאנשים אומר, אני אומר לך, תדע, תאמין לי וזה, אבל הפציעה הזאת היא כל כך קשה, שמי שסובל ממנה רק מתחנן לתפקוד גבוה יותר. והבעיה שכרגע בשיטה שאגף השיקום עובד, הוא מפעיל את השיטה של נכים פיזיים על נכים נפשיים, אז בעצם הוא מחספס את הנקודה שבאיכות נפשית, שבהגדרה אי אפשר להירפא ממנה. זה קומפלקס PTSD, אתמול שאלנו את הפסיכיאטרית של משרד הביטחון. אי אפשר להירפא מזה. אז כל הגישה לפצוע צריכה להיות גישה של תפקוד גבוה, ולא תפקוד של איזה פציעה יש לך.
5: כן.
6: וברגע שהם יעברו לגישה הזאת, וזה הכיוון שהולכים אליו, יעלה הרבה פחות כסף, כי אנשים ירצו לצאת לעבוד.
5: כן.
6: לא תצטרכי לשלם להם את כל התוספות ואת כל, ואת כל העלויות, וצריך להבין.
5: הכנסת הזאת, שמיר, מתפזרת. תוקם כנסת חדשה, ממשלה, אנחנו עוד לא יודעים איזה, מה הדבר הבא שאתה אומר, כשניכנס לוועדות החדשות, מה הדבר הבא שצריך לעשות?
6: אז אני אומר שוב, זה יקרה במקביל. אני מקווה שהמערכת של אגף השיקום תדע לשנות, להזיז את, להסיט את הספינה בגישה בטיפול בנכים. אבל אני באמת, אני רוצה שיבינו גם המאזינים, אנחנו, אין לנו משהו אישי נגד מישהו באגף השיקום או במערכות האלה. אנחנו באמת מאמינים שהייתה סוג מסוימת של תפיסה שהייתה קצת מיושנת ומקובעת,
5: ובטח לא מותאמת, ובטח לא מותאמת למספרים.
6: בדיוק, ולכן אני מקווה שהניעור הזה שעשינו יתחיל להזיז את הספינה. הספינה לא תתחיל לזוז, בשביל זה אנחנו כאן.
5: כן.
6: אנחנו לא נוותר ולא נפסיק, במידה והספינה לא תדע לשוט לכיוון הנכון.
5: כן.
6: אבל אני רוצה להאמין ורוצה לתת את הצ'אנס שמי שצריך בתוך המערכת הבין את הכיוון ובאמת רוצה לעשות טוב. וזה יקרה.
5: אנחנו גם נהיה כאן, גם בכנסת הבאה, לראות שהדברים שהדברים קורים. שמיר בניטה, אתם באמת יהלומים אמיתיים. פורום יהלומי הקרב, תודה רבה. תודה.
6: תודה לך.
5: להתראות. נצא להפסקה האחרונה ואחר כך. מה שארגנטינה עשתה אתמול. אתמול וברבע ובשמינית ובאופן כללי, מה שארגנטינה עושה. עוד מעט.
8: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר. מאיה חסון קראוס. אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
9: 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
12: וואו, זה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
13: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
14: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים עליבים. אל תפספסו, יום שלישי 21 ביולי באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
15: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
16: רהיטים? קודם כל ויסמן.
17: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
18: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה?
1: אני אושרית חביר.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם?
6: רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מבני עייש.
3: הבא בתור.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
7: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
8: חזרנו ויחד איתנו, הנה דקה ו-25 שניות שמנסות לסכם את מה שקרה אתמול באצטדיון באטלנטה.
9: סרייס במרכז, גם גורדון נכנס לרחבה, כדור הלך, שער! אנטוני גורדון נכנס לאירוע, ראשון, בולט, משמאל, לרגל ימין, עושה את זה, פנטסטי!
10: בקאם. עוד הזדמנות, שוב מסי, משאיר את הכדור, הנה עוד מצב ביתה, אצלו! ארגנטינה חוזרת! בוא נראה את מסי לפני שאני זוכר או לא, הכדור עולה!
8: נגיד ומה נאמר. בואו קחו עוד איזה חצי דקה לשמוע עד הפזמון, עד הפזמון.

0: כן. לא משנה אם אתם מבינים או לא, נכון? פשוט מצטרפים איכשהו. מישל דיין, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אני רואה שאת ממשיכה את אתמול בלילה. את האנרגיות.
0: לגמרי. נספר למאזינים, יצאנו אתמול מהדבלין, היינו שם בפרויקט מונדיאל על הבר, ונתקלנו בחבורה צעירה של ארגנטינאים, לא יודעת אם תגלית או לא, אבל נקלענו לחגיגות שלהם, מה שנקרא, כן?
1: תקשיבי, מאיה, אני חייב לומר לך, יש משהו בנבחרת הזו שהוא ממגנט.
0: לגמרי.
1: קודם כל דרך הכוכב הראשי שלה, שאת רואה את ההרצה ואת הסגידה של... של של כל השחקנים סביבו, ואתמול קיבלנו שתי גישות כדורגל של נבחרת לוזרית עם מאמן פחדן שעשה הכל כדי להפסיד. מנגד קיבלנו נבחרת עם תשוקה, באמת עם הרבה מאוד אהבה, הרבה מאוד אהבה הדדית בתוך הקבוצה, וסקלוני שבאמת עשה את הכל ולקח את המשחק. אני חושב שהחילופים שלו באמת הביאו את ארגנטינה גם לניצחון הזה.
0: כן.
1: ומנגד הבונקר שהרבה מאוד זמן לא ראיתי, בונקר כן. ב-1-0 בשלב כל כך מוקדם, דיברנו על זה מאיה.
0: כן.
1: משחק ארגנטין, אנגליה אמרה אנחנו מובילים 1-0, זהו,
0: שישרוק. טוב, בוא נצרף מישהו שאני לא יודעת אם הוא ישן בלילה אחרי המשחק הזה, כמו עם שלם בארגנטינה ובציון. מתיאס סקל הוא עיתונאי ויליד ארגנטינה, עולה די חדש, 4 שנים כאן בארץ. בוקר טוב מתיאס.
2: בוקר טוב לך, בוקר מבורך לכל המאזינים גם, אנחנו בשיא השמחה.
0: וואו, ישנים אחרי משחק הזה בכלל?
2: לא, אי אפשר. אתמול חווינו רגע היסטורי, באמת, ארגנטינה ניצחה אחרי שהפכה את התוצאה עם שערים אדירים של אנסו פרננדס ולאוטרו מרטינס. ההתרגשות היא עצומה.
0: כן. תגיד, מה עבור הארגנטינאים זה ברור, אבל מה יש בה בנבחרת, או כמה אתם מרוצים מזה שאני בתחושה שלי כמעט כל העולם איתכם?
2: תשמעי, אני כן רוצה לחדד משהו, מה שבאמת מייחד את הנבחרת הזו, זו הענבה שלה. אני חושב שבניגוד לעבר, הקבוצה הזו לא משדרת יהירות, הם עובדים בשקט, עובדים קשה, יודעים לספוג לחץ. מדובר בכל השחקנים שחקו בשכונות בארגנטינה, אז הם מכירים את הבוץ של השכונות, ולהפוך את התוצאה בלי לאבד את הראש. אז אני חושב שזה אחד מהמאפיינים הבולטים פה.
0: כן. מישל, תן לי רגע את הכדורגל עצמו. את בסוף מה שניצח את המשחק, חוץ מה, באמת, אני מסכימה עם מתיאס, הענווה והתשוקה והאמונה הזאת שאפשר לעשות הכל, וראינו את זה משחק אחרי משחק בשלב הנוקאוט.
1: אני אסביר לך משהו, מה, יש פה משהו מנטלי, והוא דיבר על הענווה של הנבחרת. אבל מי מוביל את כל הענווה הזו?
0: לאו מסי.
1: בדיוק, זה האופי שלו. ולאו מסי יש לו איזושהי תכונה שאין אותה, אין אותה לכדורגלנים, ואני לא זוכר באמת, גם כשארגנטינה הייתה גדולה מאוד אז עם מרדונה, מרדונה הביא לנבחרת משהו אחר. אנחנו זוכרים גם אז את המאבקים בין השחקנים אז, את האגו. היום זה לא קיים. ויש לו משהו, מאיה, שהוא לא יוצא מהזון שלו. הוא כל כך, כל כך, כל כך מרוכז, שזה משפיע. הנבחרת לא נכנסת ללחץ. ראית גם ב-1-0, וגם החילופים שעשה סקלוני, הנבחרת ממשיכה לשחק אותו דבר, מרגל לרגל, הנעת כדור מסודרת, הכל דרך כדורים בין קווי הגנה, ובסוף הכדור למסי, ותנועה בלי כדור. ואמרתי לך, ואת זוכרת שאמרתי לך באמצע המשחק, צריך לבעוט מבחוץ. הם צריכים לבעוט מבחוץ, כי הבונקר הזה זה או בעיטות מבחוץ או בדריבל אחד על אחד. ובסוף הנבחרת הזו מגיעה, עושה מהפך. תקשיבי, הנבחרת הזו עם 7 ניצחונות רצופים, מאיה.
0: כן.
1: שלושה בבתים, הנוקאוט, ועוד שלושה בשלבי הכרעה עד הגמר. לכן אני אומר, מה היה הנבחרת הזו, כשיש לך מנהיג כל כך שקט, כל כך לא לחוץ, את יודעת, הוא נראה אותו דבר, ובסוף הפרץ שיוצא ממנו, פרץ הרגשות אחרי שהמשחק מסתיים, אז את מבינה שהכל הוא נוצר בתוכו, מאוד ממוקד, גם כשנכנסים בו בצורה אגרסיבית, אף פעם הוא לא קם והוא לא, את יודעת, מתנהל בצורה, הוא נשאר לשבת, קם, לוקח את הכדור,
0: מדהים, מדהים,
1: משפיע על כל הנבחרת, ולכן הם לא נכנסים ללחץ. תראי, כל השערים שלהם, הרבה מאוד משחקים, הם הכירו 100 דקות על 85
0: נכון,
1: ועלה.
0: נכון. תגיד, מתיאס, הוא מסי, הוא בארגנטינה, הוא כבר, זהו, הוא מעל כולם, הוא אי אפשר לעבור אותו. מה הוא, באיזה דרגה אתה שם אותו?
2: כן, בדרגה כאילו הגבוהה ביותר, אבל אני כן רוצה להוסיף עוד משהו, כי אני גם מצאה פה משמעות עמוקה בהרבה, במשחק אתמול נגד אנגליה, המאמן סקלוני אתמול ניסה להרגיע, כאילו במסיבת עיתונאים הוא ניסה להרגיע את הרוחות, ממש שזה רק משחק כדורגל, אבל המציאות היא שבתורה קולקטיבית ארגנטינאית, מלחמת מלווינס תמיד נמצאת ברקע. עבור ארגנטינאים רבים מדובר בגזל היסטורי מצד האנגלים. והגדולה של סקלוני היא שהוא ידע לקחת את כל המטען הלאומי הזה הכבד, ולנתב אותו למקצוענות, מקצוענות, פשוט מקצוענות במגרש, וגם מעבר לניצחון אתמול, מרחב גם מעל המשחק הזה המשקל ההיסטורי של שער יד אלוהים למנו לדיוס של מרדונה נגד האנגלים גם. אז אני חושב שכל האלמנטים האלה זה מוסיף פלפל למשחק.
0: כן, טוב, אני רוצה שעוד נדבר על הגמר, אבל זה כבר הזמן שלנו נגמר, אז ברשותך, מתיאס, נקבע איזה שיחה גם בשבוע הבא.
2: אני כן רוצה להגיד משהו במשפט לסיום. לכל המאזינים, יש לי חבר אלן הופמן, שהוא התחייב לשלם על כל הבשר אם אנחנו נגיע לגמר. אז כל המאזינים עדים עכשיו שהוא צריך לשלם.
0: וכפי שאתם יודעים, הבשר הארגנטינאי זה לא פחות חשוב מהכדורגל, כן.
2: נכון, אז הנה, הוא כבר מחויב עכשיו.
0: בסדר, תעביר לנו את הפרטים שלו, נבוא גם, נגיע גם.
2: בטח, נעשה חגיגה פה בבית.
0: יאללה.
1: יש לי התחייבויות קודמות,
0: זה נכון.
2: אני לא מופה.
0: מתי עסקל, עיתונאי, יליד ארגנטינה, עלה לישראל לפני 4 שנים, אנחנו שמחים שאתה איתנו, מי שדיין, אתה תמיד איתנו, שיהיה יום טוב. ביי, להתראות. להתראות. הנה שיר השבוע. איתו אנחנו מסיימים. אומרים תודה לגלעד כהן, נעמי ישראל ועדן אופרת, תודה לאליה אליהו, לכם שהייתם איתנו. אני מאיה חסון קראוס, שיהיה יום טוב. בשורות טובות, להתראות.

0: מסי!
1: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר. שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
2: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מחזק, אנרגטי ומשמח. תן לי תפילה עם האחד והיחיד שמואל. יחד עם הרכב נגנים כישרוני תהנו מכל השירים האהובים. יש בי אמונה, אני מאמין ועוד, לצד חומרים מתחילת הדרך. יום רביעי 29 ביולי באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
1: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות. טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
3: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
4: התכוונת שהגיע הקיץ?
3: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
1: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
8: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש ענק
9: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
11: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. דובר צבא איראן מאיים לאחר התקיפות האמריקניות הלילה כי אם התקיפות יימשכו, המלחמה תתפרס לזירות חדשות. הדובר לא התייחס לאזורים ספציפיים, אך עד כה איראן הגיבה לתקיפות האמריקניות בתקיפות נגד שכוונו לעבר מטרות במדינות המפרץ והגיעו עד לירדן. ועל רקע ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, שר הביטחון קאץ שוחח הלילה עם שר המלחמה האמריקני הגסת. קאץ כתב כי בשיחה הדגיש את חשיבות ההישארות הישראלית באזורי הביטחון בסוריה, לבנון ועזה, והשניים סיכמו להמשיך את שיתוף הפעולה בין ישראל לארצות הברית בכל התפתחות אפשרית. עם זאת, כתב שר הביטחון שישראל מעולם לא ביקשה מארצות הברית לפעול במקומה, והמדינה תגן על תושביה מול כל איום. צהל הודיע על חיסול אחראי צליפה בחמאס בתקיפה שבוצעה אתמול במרכז רצועת עזה. חוסל המחבל ששימש אחראי צליפה גדודי בזרוע הצבאית של חמאס והשתתף בהוצאה לפועל של ירי לעבר כוחות צהל הפועלים ברצועה לאורך המלחמה. בתקופה האחרונה המחבל ניסה לשקם את הזרוע הצבאית של חמאס וקידם פעולות טרור נוספות לעבר הכוחות בניגוד להסכם הפסקת האש. בשעה זו נמשכים הדיונים בכנסת על חוקים נוספים שמקדמת הקואליציה ובהם החוק להחלשת התקשורת של השר קרי שהוצג הלילה במליאה והחוק להערכת השירות הסדיר ל-32 חודשים בשל המחסור בכוח אדם בצהל. זאת בזמן שהם מוקדם יותר השבוע העבירה הכנסת את הוראת השעה למניעת מעצר ריקים חרדים. ובזמן שהקואליציה מאשרת חוקים שפוגעים בציבור המשרתים, ראש הממשלה, שר הביטחון ושר האוצר פרסמו הודעה על החלטת הממשלה לאמץ את מסקנות ועדת מור יוסף ולחזק את מערך השיקום עבור פצועי ונחי צהל. במסגרת ההחלטה, אגף השיקום יוסב לרשות לאומית תחת משרד הביטחון, יוסרו חסמים בירוקרטיים בוועדות הרפואיות ויוטמעו מערכות טכנולוגיות לייעול התהליך.

0: דיון בערכת מעצרו בבית המשפט. פיצוצים נשמעו הבוקר באזור אור עקיבא וחדרה, הזאת בעקבות ניסוי ביטחוני של חברת רפאל. בחברה הודיעו שבמהלך היום ימשיך הניסוי המבוקר במכון שבקריות, ועשויים להישמע רעשים נוספים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש, וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות דומות לאתמול, מזג האוויר חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, ועומס החום עדיין בינוני עד כבד. מחר הטמפרטורות יישארו דומות, בשבת וגם ביום ראשון תורגש התחממות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: עכשיו בשידור חי.
1: בשידור חי.
0: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
2: שלום, בוקר טוב לכם. עכשיו 10 ועוד 5 דקות עד ירושלים 101 FM, 89.5 FM. אם אתם יוצאים את ירושלים לאזור השפלה, הדרום והמרכז, וכמובן באפליקציית האייפון, האנדרואיד שלנו, בכל מקום בו אתם נמצאים, ברוכים הבאים ליום חמישי למהדורת הנוסטלגיה, 4 שעות של הקלאסיקות הים תיכוניות הגדולות, היות ואנחנו במאה תשעת הימים שבין המצרים רק שירים שקטים. יש כזה ויכוח, יש כאלה שאומרים, אני לא שומע מוזיקה בכלל, אז נכון. ואנחנו מצד שני גם לא מתחפללים, אבל נביא פה את הקלאסיקות הכי גדולות, ובשירים השקטים של המוזיקה הים תיכונית לא חסר כאלו קלאסיקות. מתן ממן עורך ומפיק, והסופר וליאור פרץ, ואפרופו קלאסיקות, שלום מתן ממן.
3: שלום.
2: הקלאסיקה במיטבה ובגדולתה, ואי אפשר שלא להלל ולשבח את נבחרת ארגנטינה. זה הזיה. גם אני כבר התחלתי להאמין שיש פה איזו קונספירציה. כי... תשים לב שכל שלושת המשחקים האחרונים, זה משחקי... מהפכים של סוף משחק, שכבר כולם שולחים את ארגנטינה כבר למטוס, ואת מסי בחזרה למיאמי.
3: אני חייב לומר שאני ממש לא,
2: מה?
3: אני ממש האמנתי שהם יעשו מהפך.
2: כן?
3: כן.
2: האמת שאני לא,
3: אתה יודע, יש לנו את הקבוצה של המונדיאל, של הרדיו, אני כתבתי שהם יפקיעו את הגול השני עוד לפני הדקה 90.
2: אבל האמת שצריך להגיד, טוב, עזוב, זה לא, זה כאילו משפט לא הוגן להגיד, אבל קראו את מאמן אנגליה אתמול בתומאס טוכל בתקשורת האנגלית, כי יותר ממה שהם לקחו, ארגנטינה הם קיבלו. זה משחק הזוי כזה, 2:00 מהדקה ה-60. אבל אנחנו חובבי ארגנטינה, כי אני חושב שהמדינה היחידה שבאמת עוד אוהבת אותנו,
3: נכון,
2: זה ארגנטינה.
3: נכון.
2: אתה יודע מהו הריקוד הארגנטינאי הפופולרי?
3: טנגו.
2: נגן לי טנגו, כי אין לנו איזה שיר שאומר ארגנטינה, לא? אז המקסימום הכי קרוב, בוא נרקוד טנגו, אתה ואני, לכבוד מסי והחברים. בדיוק אני זה שירקוד את הטנגו הזה איתך. נעבור בו לנוסטלגיה תיכונית, עוד מעט גם לחלק פרסים, ובעיקר, אתם יודעים, ניתן לכם פסק

ענה ל... נורא רציתי לשמוע גם את השדרן הארגנטינאי, חבר שלנו אייל גולן, כל הרשת סוערת עליו, ישב עם החולצה מספר 10 של מסי וסיים את המשחק בבריכה. יפה, על כל הכבוד. טוב, הנה חבילת הפרסים שנחלק לכם. הראשונה, בושם וקרם של דוד ג'יווגו, חולצה של המותג מיזן, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס, ארגז משקאות מפנק שנחלק במשקאות, וגם ארוחת בוקר זוגית בבית הקפה אנג'ל. כל זה למאזין אחד או למאזינה אחת. שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שמכם ומעין אתם, והצטרפו אלינו. פתחנו עם שיר שמזוהם זוהר, וזה היה נתנאל זכרו לברכה, והיום לו זוהר גובה היה חי, היה מציין 71. אז גם נזכר בו וגם נזכר בכמה מהשירים שבוצעו על ידי אחרים. זהו הבלדה לזוהר, או כמו שכולם קוראים לה, זוהר לארגוב, מתוך חברים שרים זוהר. 42 האומנים שהיו שם ביצעו יחד את הזוהר לארגוב, ותודה רבה למאזיננו ארז שלמה, שנאחל לו בוקר טוב.

זוהר לארגוב שכתב אלי חוג'ה לאיציק אלה, והגרסה הזאת כמובן של חברים שרים זוהר. הנה שני חברים שרים זוהר, זוהר ואייל.

0: זה אופי של ביצוע הפרח שנבל. תגיד, אתה אומר שאם אני אעשה חידה על השיר הזה תהיה לי תשובה וניתן פרס? אוקיי, מי המבצע המקורי של הפרח שנבל? נחלק בוסם וקרם של דוד ג'יווגו וחולצה של המותג מי זה? תענו אם אתם יודעים. שילחו את התשובה בהודעת וואטסאפ ל-052-555-101. ארז שלמה, לא צריך לענות, אנחנו יודעים שאתה יודע. הפסקת פרסומות, כבר נחזור אליכם, עד תכו לשום מקום.
1: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. עם ירון אילן.

0: חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
4: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
5: סקודה.
6: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים, הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
7: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
8: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
7: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
2: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
9: די! נמאס לי לבשל.
10: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
11: ליטר בנזין, רק ב-7 שקלים 37 אגורות, לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1014.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
2: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.
5: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. אחד מהעניינים הכואבים והסיפורים הכואבים הוא לא רק הסיפור של זוהר, אלא גם הסיפור של גילי, הבן של זוהר, שצערי הרב אני גם רואה אותו, אתה יודע, בטח גם אתה רואה אותו מדי פעם ברשת מבליח עם גיבורי שטויות שכאלו, וכואב הלב. כמה ניסיונות היו לעזור לבחור הזה, ו... אלו החיים כנראה. אבל עוד שגילי היה ממש בתחילת הדרך, זה השיר שהוא שר לכבודו של אביו.

0: ארגוב ואבא שלי. טוב, אנחנו עוד נחזור וננגן לכם זוהר בהמשך. אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים להצטרף אלינו, שחרו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו. בוקר טוב, את שבחרו מעין אתם, עוד מעט נהיה עם הגרלה, הפסקה לפרסומת זהב, ואנחנו ממשיכים.
1: נטע, מהדורת הנוסטלגיה, עם ירון אילן. ועכשיו, פרסומת זהב.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
0: מהדורת הנוסטלגיה של ישראל כאן ברדיו ירושלים, הנה אלי לוזון. אבי ומדינה כתב את השיר הזה, זה השיר על ילד גדול.

אלי לוזון וילד גדול. שאלנו קודם מי המבצע המקורי של הפרח של נבל, ענה לנו שחר בן יצחק מירושלים, שזה מיכאל סינבני, וכמובן סדנת שכונת התקווה. אז אתה מקבל מאיתנו בוסם וקרם של דוד ג'יווגו וחולצה של המותג מיזה. ואם כבר שכונת התקווה, הנה בוא נתחבר לשם, לילד שגדל בשכונת התקווה. מבין, תראה מה זה עולם. אני מדבר על משהו ומתחבר למשהו אחר בלי להתכוון. זה לא יאומן שכשמסתכלים על הרוקר דודו טסה ושומעים את הילד דודו טסה, מבינים שזה אותו אחד. נשאר לנו

0: דודו טסה, ונשאר גם אחרי הפסקת הפרסומות, נהיה פה היום, אנחנו עם מהיום בעצם עד תשעה באב עם שירים שקטים, אבל איזה שירים. אם אתם רוצים להצטרף להגרלה שתהיה בסוף השעה, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101. מיד אחרי הפסקת פרסומות, למאזיננו, שמאזין לנו אבל לא מקבל את ההודעות וואטסאפ שלנו, יובל טייב, ננגן אותו עם שלומי שבת, מה אתה אומר?
1: יאללה.
0: תפילה לילד. יאללה, פרסומות, כבר חוזרים אליכם.
2: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.
3: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
4: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: שם בבקשה?
3: אני אושרית חביה.
2: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
3: יאללה, מי אתה בכלל?
4: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
3: אהרון,
5: מה קורה אושרי?
3: אלה, הם עושים לי אודישנים.
5: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: כן בבקשה, שם.
7: וואטה, רואה חשבון.
5: איפה אתה?
7: מי בני אייש?
5: הבא בתור.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: מנטה, המהדורה הנוסטלגית עם ירון אילן.

אם אתם עוברים בשכונת מוצא, אגב צריך להגיד שכונת מוצא או יישוב מוצא, סליחה, ויש לכם הרבה רעש של השירים האלו, אז תדעו ששוש בר בבית של יובל טייב מאזינה לנו בווליום. הרבה אהבה לשוש היקרה וליובל, שאגב חוץ מתפילה לילד שחידש וילד גדול גם חידש את השיר הזה, אבל הנה המקור של עופר בדיחי, השיר על נחש העירה.

עופר בודיחי ונחש העיר. אני רוצה לשלוח הרבה הרבה אהבה והרבה מזל טוב ואושר ובריאות לשמעון פרץ היקר, שהוא גם מנהל האישי שלי, שחגג 60 אתמול, אבל הפעם הברכה באה מאושר והנונו, שאוהב אותך מאוד ומאחל לך את כל הטוב שבעולם, והרבה מזל טוב, אושר ובריאות ונחת. סוגרים את השעה הזאת. מתם אמן, ליאור פרץ, הרי סופר, אני אירון אילן, עוד מעט נחזור. סוגרים את השעה הזאת עם שרית חדד ואחד היפים שלה.

0: מהדורת הנוסטלגיה.
1: מהדורת הנוסטלגיה.
0: עם ירון אילן.
2: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
5: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
9: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
10: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
11: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
12: מסי!
13: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר. שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש... יש ארנק
3: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
4: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
1: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בשעה זו נמשכים הדיונים בכנסת על חוקים נוספים שמקדמת הקואליציה ובהם החוק להחלשת התקשורת של השר קרי שהוצג הלילה במליאה והחוק להערכת השירות הסדיר ל-32 חודשים בשל המחסור בכוח אדם בצהל. זאת כשמוקדם יותר השבוע העבירה הכנסת את תוראת השעה למניעת מעצר ריקים חרדים. ובזמן שהקואליציה מאשרת חוקים שפוגעים בציבור המשרתים, ראש הממשלה, שר הביטחון ושר האוצר פרסמו הודעה על החלטת הממשלה לאמץ את מסקנות ועדת מור יוסף ולחזק את מערך השיקום עבור פצועי ונחי צהל. במסגרת ההחלטה, אגף השיקום יוסב לרשות לאומית תחת משרד הביטחון, יוסרו חסמים בירוקרטיים בעבדות הרפואיות ויותמאו מערכות טכנולוגיות לייעול התהליך. ובעקבות הביקורת על בליץ החקיקה, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס יוצא נגד שופטי בית המשפט העליון, בטענה שהם עצמם אינם נאמנים לחוק.
5: אני חושב שהגיע הזמן שצריך לראיין את שופטי בית המשפט, לשאול אותם האם הם מכבדים את רצון העם, האם הם מכבדים את החוק, עזבו את רצון העם, את החוק. פעם אחר פעם שופטי בית המשפט מצפצפים על החוק, העלו את עצמם מעל כולם כמו איזה רוזנים וקיסרים שאף אחד לא יכול עליהם. הם ממציאים חוקים ומפרשים את החוקים שהם המציאו על פי האג'נדה הפוליטית שלהם. אז צריך לשאול את בגץ, מתי יהיה הקו האדום? ובגץ יגיד לעצמו, אנחנו אנשים שומרי חוק.
1: את הדברים אמר למאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים. צהל הודיע על חיסול אחראי צליפה בחמאס בתקיפה שבוצעה אתמול במרכז רצועת עזה. חוסל המחבל ששימש אחראי צליפה גדודי בזרוע הצבאית של חמאס והשתתף בהוצאה לפועל של ירי לעבר כוחות צהל שפעלו ברצועה לאורך המלחמה. בתקופה האחרונה המחבל ניסה לשקם את הזרוע הצבאית של הארגון וקידם פעולות טרור נוספות לעבר הכוחות בניגוד להסכם הפסקת האש. דובר צבא איראן מאיים לאחר התקיפות האמריקניות הלילה כי אם התקיפות יימשכו, המלחמה תתפרס לזירות חדשות. הדובר לא התייחס לאזורים ספציפיים, אך עד כה איראן הגיבה להתקיפות האמריקניות בתקיפות נגד שכוונו לעבר מטרות אמריקניות במדינות המפרץ והגיעו עד לירדן. ועל רקע הסלמה בין ארצות הברית לאיראן, שר הביטחון קאץ שוחח הלילה עם שר המלחמה האמריקני הגסת. קאץ כתב כי בשיחה הדגיש את חשיבות ההישארות הישראלית באזורי הביטחון בסוריה, לבנון ועזה, והשניים סיכמו להמשיך את שיתוף הפעולה בין ישראל לארצות הברית בכל התפתחות אפשרית. עם זאת, כתב שר הביטחון שישראל מעולם לא ביקשה מארצות הברית לפעול במקומה, והמדינה תגן על תושביה מול כל איום. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.

0: קווינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות דומות לאתמול, מזג האוויר חם מעט מהרגיל לעונה בעיקר בפנים הארץ, ועומס החום עדיין בינוני עד כבד. מחר הטמפרטורות יישארו דומות בשבת, וגם ביום ראשון תורגש התחממות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
0: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כאן נולדתי כאן.
4: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

הרב יצחק, וכל יום נולד שתחזרי, גם אנחנו חזרנו אליכם לשעה השנייה של מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, גם ברדיו ירושלים, בהמשך יצטרפו אלינו גם אז, הנה רדיו התחנה, שוב שלום אתה ממן, ארץ סופר, ליאור פרץ, גם לכם, אם אתם רוצים להצטרף להגרלה שלי עוד מעט, על חבילת הפרסים הראשונה עם בוסם וקרם של דוד ג'יווגו, חולצה של המותג מי זה, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפה, סרגז משקאות מפנק, שניכם המשקאות, כל זה מחכה לכם, אם תשלחו אלינו הודעת וואטסאפ אחת, ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב, את שמכם ומעיינתם ותצטרפו אלינו, אנחנו כאן השבוע הזה בין המצרים, תשעת הימים עם שירים שקטים בלבד, אבל איזה שירים, כל שיר, שיר.

אייל גולן וצליל מיתר, שכתב לו אחד האנשים המוכשרים, ירון כהן. איזה שירים הוא כתב, ירון כהן, אה? כן. הנה עכשיו חיים משה.

חיים משה ושמרי על עצמך. אתם ודאי מכירים את השיר הזה, שזכה גם לגרסתו של חיים בעברית, בעברית נקרא ילד שלי, הגרסה היוונית של אלני ויטלי. נייס בלמו. אגב, התרגום של השיר הזה, שירו של הצועני.

0: שירו של הצועני אלני ויטלי, זכר הגרסה של אתי לוי בדמו, חיים משה, ילד שלי. טוב, אנחנו רוצים להפסקה קצרה ומיד לאחריה עוד שירים קלאסיים. אנחנו היום במהדורה ששירים שקטים, אבל זה שירים, אז כדאי לכם להיות איתנו גם אחרי הפסקת הפרסומות.
1: נטע, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
2: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
4: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
5: סקודה.
6: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ, עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע, כפוף לתקנון.
7: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: אי אפשר להתאבק.
9: בשורה מתוקה לתושבי ירושלים, English Cake, עכשיו גם בוולט. מזמינים בקליק ואנחנו כבר בדרך עליכם.
8: טעים מאוד עם English Cake.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו. יום שלישי, 21 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
12: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
13: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: כל מקום ובכל זמן.
3: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה.
4: מהדורת הנוסטלגיה.

0: דוד גואטה והלב צמא. הפסקה שפרסומת זהב קצרצרה, ואנחנו כבר ממשיכים.
1: נטע, מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן. ועכשיו, פרסומת זהב.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.

דודו ברק כתב את המילים, הלחן יווני, אתי לוי ואיציק אלה ועד כלות הנפש. אם כבר ענייני אהבה, אז הנה חבר שאנחנו מאוד מאוד אוהבים וגם מוקדש לשירי דדון היקרה שלנו שכל כך אוהבת, זה שימירון.

0: נדע, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: 720
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: די! נמאס לי לבשל!
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן. זכיתי

0: במועדון ולמצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
2: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.
8: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, קצת יוון. תוך הסרט כיכר החלומות, זה שלומי סרנגה. שר קזנג'ידיס, אני רוצה לשלוח את זה באהבה גדולה ליוסי מרמרה יקר. הנה, אגום הייטוס.

0: של יוחננוף חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
4: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
5: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
6: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
9: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מחזק, אנרגטי ומשמח. תן לי תפילה עם האחד והיחיד, שמואל. יחד עם הרכב נגנים כישרוני, תיהנו מכל השירים האהובים. יש בי אמונה, אני מאמין ועוד, לצד חומרים מתחילת הדרך. יום רביעי, 29 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
10: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
11: התכוונת שהגיע הקיץ?
10: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
12: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
14: ירושלים נט.
12: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
12: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
14: ירושלים נט.
12: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
2: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
1: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
3: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש ענק
4: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל איתר גופה הקשורה לאלונקה סמוך לשדה מוקשים בדרום לבנון. כוח צהל שפעל בכפר זיהה את הגופה מרחוק והיא הועברה לישראל ותיבדק על ידי המשטרה. ככל הנראה מדובר בלבנוני שזהותו עדיין לא ידועה, ועל פי הערכה ראשונית המוות לא התרחש בימים האחרונים. שר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה יהודית מתייחס לבליץ החקיקה של הקואליציה שמיטיב עם מי שאינם משרתים, ואומר שהוא גאה במהלך אף שבנו שלו נפגע מהחוקים.
6: שמח בבליץ הזה כי הוא יוריד את המאבק הציבורי והוא יאפשר לעשות תהליכים נכונים, איטיים למרבה הצער, אבל אני חושב שהוא בהחלט יוריד סדר היום הציבורי את המאבק עכשיו, עם הציבור החרדי. עכשיו אני אומר לך, בן שלי עכשיו סיים קורס מקים של חיל, כן? לא, זה לא שאנחנו בורחים מהאחריות, אנחנו שולחים את הילדים שלנו לחזית.
5: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. לאחר שהתפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל הגישה לבגץ עתירה לכינוס ועדת הכנסת ולדיון בבקשתה להתפלג מסיעת הימין הממלכתי ולהכיר בה כסיעת יחיד. לטענת השכל, בקשתה מגיעה בעקבות מיזוג מפלגת תקווה חדשה עם הליכוד בבחירות הקרובות, ואם לא תתכנס ועדת הכנסת ותאשר את התפלגותה מהסיעה עד לפיזור הכנסת, בהתאם לחוק היא לא תוכל להתמודד בבחירות הבאות בשם מפלגה קיימת. ביקור ראש הממשלה בארצות הברית יידחה. לשכת נתניהו הודיע כי מסתמן שטקס ההשכבה לסנטור לינדזי גראהם יידחה לסוף החודש, ולכן ראש הממשלה לא ימריא בשבוע הבא לארצות הברית. במהלך הביקור נתניהו היה צפוי להיפגש גם עם נשיא ארצות הברית טראמפ על רקע המתיחות האזורית. תאונה קטלנית בכביש 65, אישה כבת 30 עצרה את רכבה בצד הדרך סמוך למחלף עירון, וכשיצאה ממנו נפגעה מרכב חולף. צוות מגן דוד אדום קבע את מותה במקום, ופינה פצועה נוספת מהתאונה, אישה בת 47, במצב קל, בבית החולים הלל יפה בחדרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: ללא מקדמה,
9: ללא סוף תקופה,
8: ללא ריבית והצמדה,
9: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום אבל עדיין בינוני עד כבד, הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. התחממות מחודשת תורגש ביום שבת, וביום ראשון נרגיש הכבדה של ממש בעומס החום, ירידה באחוזי הלחות, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל במרבית האזורים בארץ עם עומס חום כבד.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: עכשיו בשידור חי.
1: בשידור חי.
0: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
2: שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM, ברוכים הבאים למהדורת הנוסטלגיה של חמישי, סוגרים עוד שבוע, כמו תמיד, שבוע מעייף במדינת ישראל, אבל אנחנו פה, אתם יודעים, בשביל לתת לכם פסק זמן מהכל, כמה וכמה דברים. קודם כל היום אנחנו מתחילים את תשעת ימי בין המצרים, אז אנחנו בימים אלו במהדורת שירים שקטים, ואם אתם כמובן מאלו שעדיין מאזינים לרדיו בימים האלו, אז אנחנו שמחים שאתם איתנו, אבל אנחנו פה נהיה בעיקר בשירים שקטים. כן, מתן, מה נשמע? מה אומר? מה אומר על האוטורו?
3: וואו. לאוטרו מרטינס.
2: כן, לאוטרו מרטינס, ואין מה להגיד שהכדורגל מספק לנו כל כך הרבה רגעים יפים ומיוחדים וקסומים ומלאי ספקולציות גם עכשיו, אתה יודע, כולם בתיאוריית הקונספירציה שפיפה סידרו למסי להגיע עד הגמר, ושם הוא יפגוש, שם הוא יפגוש את הילד שהוא קילח כשהיה ילד בן שנה.
3: רואים אותו בקרפס?
2: כן. יש איזו תמונה מפורסמת של למין ימל כשהיה תינוק, ומסי כשהיה בברצלונה ממש מקלח אותו. ובסדר, בואו נקווה שיקלח אותו, ותרתי משמע ביום ראשון יקלח אותו, כי עם כל זה שאני מאוד מאוד מאוד אוהב את ברצלונה, הילד הזה יצליח לשטח לי את המוח עם החגיגות שלו למין ימל. אז אנחנו מחכים כולנו, ואני חושב שהנבחרת הכי אהודה בארץ, הכי קרובה אלינו, גם בצבעים, צריך להגיד, זה ארגנטינה. טוב, אנחנו פה למהדורת הנוסטלגיה, שנפתח אותה בכמה שירים משיריו של זוהר ארגוב. היום היינו, לו היה חי זוהר, היינו מציינים 71 לזוהר, היה חוגג יום הולדת, לו היה חי, אבל לא איתנו כבר 40 שנה. אז נגיד לנו כמה מהקלאסיקות הגדולות של זוהר, נגיד שלום למתן ממן, שעורך ומפיק, אריה סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון היקרה, ואסי לוי הג'וקר, וכמובן גם לכם, אנחנו פה למנטה, עד השעה 2. הרבה אהבה לאילן סגל היקר.

0: זוהר ארגוב. היום לא היה חוגג מציין 71, אבל לצערנו לא איתנו, אבל השאיר לנו כל כך הרבה קלאסיקות ים תיכוניות. אנחנו יוצאים להפסקה ומיד לאחר שבים אליכם מהדורה שקטה אבל מלאה בלעיתי ענק וקלאסיקות של המוסיקה הים תיכונית. גם אחרי הפרסומות נספר לכם מה הפרסים שמחכים לכם פה היום, אז אל תלכו לשום מקום, הפסקה קצרה ואנחנו פה.
1: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. ליטר סולר, רק ב-7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא. והנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
2: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
1: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: 720. 720.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון!
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
1: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן, בבקשה, שם.
6: הוא איתה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
6: מבני אייש.
4: הבא בתור.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: נטע, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
8: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. אם אתם רוצים להצטרף אלינו לחבילת פרסים שנחלק עוד מעט עם בוסם וקרם של דוד ג'יוואגו, חולצה של המותג מיזה, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס וארגז משקאות מפנק שניכם במשקאות, שילחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב או סליחה שבת שלום את שמכם ומעיינתם והצטרפו אלינו.

מתוך בלעדייך של אייל גולן, לאן את הולכת. טוב, אם אתם רוצים להצטרף אלינו, כמו שאמרנו, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבת שלום את שמכם ומעיינתם, לחלק עוד מעט חבילות פרסים. זה אם בא לכם, ואם בא לכם רק להיות איתנו ולשיר איתנו כאילו אנחנו ערב קריוקי ביתי, אז הנה, זה אחד השירים שהכי כיף לשיר, רגב עוד ותלם אוהבים שכתבה רינת בר.

0: רגבות ותלם אוהבים, הפסקה לפרסום את זהב של חצי דקה, ואנחנו פה.
1: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, עם ירון אילן. ועכשיו, פרסום את זהב.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: מהדורת הנוסטלגיה,
3: מהדורת הנוסטלגיה
1: עם ירון אילן.

יוסי גיסמן ושמעון בוסקילה כתבו לליאור נרקיס את להיט הענקים הזה, תגידי. את השיר הזה כתבו זאב נחמה ותמיר קליסקי לישי לוי, אחד הלהיטים הגדולים שלו, על אישה נאמנה.

0: מנטה, המהדורה הנוסטלגית. מנטה, המהדורה הנוסטלגית. עם ירון אילן. פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: פירמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
3: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
4: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.
5: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
6: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
8: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.

ליאור פרחי, זכרו לברכה, עם החוזת איפה אתה היום, ואנשים בעולם, כמובן שהיה בסרט נורי, אז אפרופו סרטים, מתוך הסרט אבא גנוב, פשוט, צריך להגיד, זה פשוט שיר שהוא המנון, הנה חיים משה ונשבע.

חיים אושר, שמולי קלוסקי ו... יאיר קלינגר כתבו נשבע. מתם אמן, אריה סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון היקרה ואסי לוי הג'וקר, וגם אני נחזור אליכם אחר חדשות השעה אחת, ועוד שעה אחת רגועה. אתם יודעים, השבוע בימי בין המצרים, בתשעת הימים אנחנו פה עם מהדורה שקטה של מנטה, אבל תראו, קלאסיקות זה קלאסיקות. הנה קלאסיקה שבוצעה לא מזמן כאן אצלנו באולפן על ידי איתי לוי. הנה הוא כאן שער, אישי לוי.

מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: צירוף גדול. כפוף לתקנון. ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות. ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12 אלף שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
3: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
6: הכלים הטובים ביותר בסטול.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
2: ענגיות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
4: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
3: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. תאונה חריגה בכביש 65, נעצרה על ידי שוטר תנועה ונהרגה. אישה בשנות ה-20 לחיה עצרה את רכבה בצד הדרך, סמוך למחלף עירון בהוראת שוטר תנועה לבדיקה, וכשיצאה מהרכב נפגעה מרכב חולף. צוות מגן דוד אדום קבע את מותה במקום ופינה פצועה נוספת מהתאונה, אישה בת 47 במצב קל, לבית החולים הלל יפה בחדרה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ארבעה מחסני אמצעי לחימה של חמאס הותקפו והושמדו בתקיפה שבוצעה בלילה האחרון במרכז רצועת עזה. במחסנים נמצאו כלי נשק מסוג קלצ'ניקוב, RPG, רימונים, מטענים וציוד לחימה נוסף שנועדו לפגוע בכוחות צהל הפועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי ישראל. בלבנון, צהל איתר גופה הקשורה לאלונקה סמוך לשדה מוקשים באזור הביטחון בדרום לבנון. כוח צהל שפעל באחד הכפרים זיהה את הגופה מרחוק והיא עברה לישראל ותיבדק על ידי המשטרה. ככל הנראה מדובר בלבנוני שזהותו עדיין לא ידועה, ועל פי הערכה ראשונית, המוות לא התרחש בימים האחרונים. שר המורשת, עמיחי אליהו מעוצמה יהודית, מתייחס לבליץ החקיקה של הקואליציה שמיטיב עם מי שאינה משרתים, ואומר שהוא גאה במהלך, אף שבנו שלו נפגע מהחוקים.
6: צריך בבליץ הזה כי הוא יוריד את המאבק הציבורי, והוא יאפשר לעשות תהליכים נכונים, איטיים למרבה הצער, אבל אני חושב שהוא בהחלט יוריד סדר היום הציבורי, את המאבק עכשיו, עם הציבור החרדי. עכשיו אני אומר לך, בן שלי, עכשיו סיים קורס מקים של חיל, כן? לא, זה לא שאנחנו ברוכים מהאחריות. אנחנו שולחים את הילדים שלנו לחזית.
5: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. ביקורו של הממשלה בארצות הברית יידחה. לשכת נתניהו הודיע כי מסתמן שטקס ההשכבה של הסנאטור לינדזי גראהם יידחה לסוף החודש, ולכן ראש הממשלה לא ימריא בשבוע הבא לארצות הברית. במהלך הביקור נתניהו היה צפוי להיפגש גם עם נשיא ארצות הברית טראמפ, זאת על רקע המתיחות האזורית. לאחר שהתפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל הגישה לבגץ עתירה לכינוס ועדת הכנסת ולדיון בבקשתה להתפלג מסיעת הימין הממלכתי ולהכיר בה כסיעת יחיד. לטענת השכל, בקשתה מגיעה בעקבות מיזוג מפלגת תקווה חדשה עם הליכוד בבחירות הקרובות, ואם לא תתכנס ועדת הכנסת ותאשר את התפלגותה מהסיעה לפני התפזרות הכנסת, בהתאם לחוק היא לא תוכל להתמודד בבחירות הבאות בשם מפלגה קיימת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: ללא מקדמה,
9: ללא סוף תקופה,
8: ללא ריבית והצמדה,
9: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום אבל עדיין בינוני עד כבד. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. התחממות מחודשת תורגש ביום שבת וביום ראשון, נרגיש הכבדה של ממש בעומס החום, ירידה באחוזי הלחות, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל במרבית האזורים בארץ עם עומס חום כבד.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. כאן
7: נולדתי, כאן. בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.

0: הביתה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: כן, שוב שלום לכם, מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה, עכשיו 1 ועוד 4 דקות. ממש תכף נגריל פה חבילת פרסים, שאם עדיין לא הצטרפתם להגרלה, זו ההזדמנות שלכם. יש לנו בחבילה בוסם וקרם של דוד ג'יבאג וחולצה של המותג מיזה, נעלי ספורט אדידה של ספורט אגריפס וארגז משקעות מפנק, מתנת נחמיה משקעות. אם בא לכם להצטרף, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבת שלום את שמכם ומעין אתם, ועוד מעט נחלק את חבילות הפרסים. שוב שלום ליונית ביטון היקרה, לאסי לוי, לליאור פרץ הרי סופר ולמתן המן שלנו שעורך ומפיק. פותחים את השעה הזאת עם אופר לוי, לנצח לאהוב.

0: עופר לוי, ולנצח לאהוב, באותה אווירה. בשבוע שעבר ניגנת לנו את זה ביוונית, את השיר הזה, נכון?
1: נכון.
0: אז אמרנו שחייבים לנגן אותו גם בעברית. הנה תמיר גל וליאור נרקיס שרים על מיתר. אגב, מיתר ביתו של מי שהיה אז המנהל של ליאור נרקיס, יובל ניסני.

0: ליאור נקיס ותמיר גל, ולא צריך להגיד מיתר, שמת לב איך אומר ליאור? מיתר. מרש, מיוחר.
1: כמו ביתר.
0: מיתר.
1: יאללה, ביתר.
0: ביתר, כן. יאללה. תן לי עוד משהו באווירה. ופה הזכרנו היום, 71 שנים לו זוהר היה חי, אז הנה יבדל לחיים ארוכים, אייל גולן בביצוע שלו לשיר שהיה מבוצע על ידי זוהר, אמא, אמא.

0: מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: 720
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
6: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
9: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
7: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט,
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר
1: שלך? אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה היא קרוב, 2-4-6?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2-4.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים. ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מטה, מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.

0: יואב יצחק ותני ללכת. אנחנו רוצים להפסקה קצרצרה של חצי דקה פרסומת זהב.
1: נדע, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן. ועכשיו פרסומת זהב.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.

זה דקלון, ובנתיב מעופל, המקור הצרפתי, והגרסה הזאת של דקלון. עכשיו משהו ביוונית, זה טריפונס. מה שהפך להיות אחד מלהיטי הענק שלו, אגוניה. אגוניה.

טריפונס ואגוניה. אתה יודע מה זה אגוניה דרך אגב? לא עלינו, איסורים. זה עכשיו שימי תבורי.

0: שירי תבורי שרה לאימא, לפעמים כמה זה טריוויאלי, נכון העניין הזה? כן. שמוע שירי אמהות, אני יודע שיש אנשים שכששומעים את השירים האלו, רוצה להם נגיעה עמוקה בלב לקרן כהן היקרה, זה הלך. שגם כתבה לי, תגיד בכל יום לאימא שלך שאתה אוהב אותה. זה משהו חשוב. פרסומות, כבר חוזרים אליכם לחלק האחרון של מנטל, תלכו לשום מקום.
1: מהדורת הנוסטלגיה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: די! נמאס לי לבשל.
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
5: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
6: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מחזק, אנרגטי ומשמח. תן לי תפילה עם האחד והיחיד שמואל. יחד עם הרכב נגנים כישרוני תהנו מכל השירים האהובים. יש בי אמונה, אני מאמין ועוד, לצד חומרים מתחילת הדרך. יום רביעי, 29 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
9: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
8: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
10: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15. זכיר.

0: במועדון ולמצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: נדע, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
4: מהדורת הנוסטלגיה, הרי מה זה מהדורת הנוסטלגיה שלנו? להיזכר גם בזמרים, גם בשירים, גם בתקופות. בשנות ה-70 וה-80, אחד מכוכבי הנוער הבולטים והגדולים היה יגאל בשן, זכרו לברכה, עם שורה ענקית של לעיתים כמו סיוון וציפור קטנה בלב. ובאמת, גם אחרי זה הגיע אופה היי, ויגאל בשן גם שיחק בסרטים, אתה זוכר את הסרט שרית, שהוא שיחק שם, וגם נתן את קולו לפסקול הסרט משפחת צנני, וגם הוא היה בשרי, יגאל בשרי במקור. אז הוא גם נגע במוזיקה התימנית, כמו זה.

יגאל בשן זכרו לברכה ואהבת הדסה הלבבי מהסגנון התימני אל המרוקאי למולדת שוב אירוני

רננה שמעון מצור הדסה מקבל איתנו את חבילת הפרסים. שתהיה לך שבת שלום, נאחל גם לכם, נגיד תודה רבה למתן ממן, ליאור פרץ, הרי סופר, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, ותודה לכם שבחרתם להיות איתנו, שיהיה לנו סוף שבוע טוב ונעים. ניפגש פה ביום ראשון, בעזרת השם, בשעה 12.

0: מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
2: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
5: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
6: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
7: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
1: בשורה מתוקה לתושבי ירושלים, English Cake, עכשיו גם בוולט, מזמינים בקליק ואנחנו כבר בדרך עליכם.
8: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו. יום שלישי, 21 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
9: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
10: סקודה.
11: ליטר בנזין, רק ב-7.37 שקלים לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
2: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
1: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
3: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש... יש ארנק
4: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הצעירה שנהרגה בתאונה במחלף עירון נעצרה על ידי שוטר ונדרסה למוות בידי רכב חולף. אור רביד כתבנו עם הפרטים.
6: במשטרה אומרים לנו, אחרי חקירה ראשונית של האירוע, כי שוטר תנועה שהבחין בנהגת שמשתמשת בטלפון, נורא לה לעצור בצד הדרך. מאחר והייתה ללא אמצעי זיהוי, התבקשה לגשת אל האופנוע המשטרתי כדי להזדהות. כשחזרה אל הרכב, סתה מסיבה שאיננה ברורה רכב אחר שנסע בכביש אדום מסלולי, כמעט פגע בשוטר, והתנגש בעוצמה ברכבה של הנהגת ופגע בפגיעה הקטלנית. הצעירה בת ה-20 נהרגה, ואישה נוספת נפצעה בתאונה באורח קל.
5: נפתלי בנט וגדי איזנקוט גינו בחריפות את יושב ראש ש"ס אריה דרעי, לאחר שזה האשים את הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בעירוב פוליטיקה בצבא. בנט טען כי מי שמעודד השתמטות המונית כלשונו אינו ראוי להאשים את הרמטכ"ל בכישלונותיו, ואיזנקוט הוסיף כי הימנעות מגיוס שוויוני והפיכת הרמטכ"ל לכלי במשחק פוליטי אינם מעשים מנהיגותיים או יהודיים. הדברים נאמרו לאחר שדרעי תקף את הרמטכ"ל בעקבות מכתב וההזהרה ששיגר לוועדת חוץ וביטחון נגד חוק המעצרים. בית המשפט המחוזי בלוד בלם דקות ספורות לפני תחילתה את הצבעתם של כ-4,500 חברי מרכז ליכוד על תקנון הפריימריז ועל מתן 8 שריונים אישיים לראש הממשלה נתניהו ברשימה לכנסת. החלטת השופטים לעצור את המהלך התקבלה בעקבות עתירה של הפורום החברתי של ההסתדרות הלאומית שקבל על כך שההצבעה נערכת ללא מתן אפשרות להציג הצעה נגדית כמו זו של חבר הכנסת דוד ביטן ש הציע להעניק לנתניהו 3 שריונים בלבד. צהל איתר גופה קשורה לאלונקה סמוך לשדה מוקשים בדרום לבנון. כוח צהל שפעל בכפר זיהה את הגופה מרחוק והיא הועברה לישראל ותיבדק על ידי המשטרה. ככל הנראה מדובר בלבנוני שזהותו עדיין לא ידועה, ועל פי הערכה ראשונית המוות לא התרחש בימים האחרונים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: ללא מקדמה,
9: ללא סוף תקופה,
8: ללא ריבית והצמדה,
9: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש, וזהו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום אבל עדיין בינוני עד כבד, הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. התחממות מחודשת תורגש ביום שבת וביום ראשון נרגיש הכבדה של ממש בעומס החום, ירידה באחוזי הלחות, במזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל במרבית האזורים בארץ עם עומס חום כבד.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
2: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים אלחוטיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

الركان في القائم، والآن الكرة

אם יש הוכחה שאלופים לא מפסיקים להאמין עד השנייה האחרונה, קוראים לה לאו מסי. ארגנטינה שוב בגמר, ולא משנה מה תהיה התוצאה בגמר. היום גם מי שלא דובר ספרדית הבין את השפה הכי יפה בעולם, קוראים לה שפת הכדורגל, ואלוהי הכדורגל הוא לאו מסי, שנותן לנו לכולנו, בייחוד לישראלים, תקווה ענקית וקצת שמחה בלב. טוב, אנחנו נדבר עוד על מה שהיה אתמול ומה שיהיה ביום ראשון, אבל לפני כן נאמר תודה רבה לדיילת ההמראות שלנו, לירון ברזיב, שהמריאה את התוכנית מעלה-מעלה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 2-4 ליום חמישי, 16 ביולי 2026, באולפן רון שלום, שחוגג את היום האהוב עליי בשבוע, יום חמישי.

תודה רבה ללהקת סקסטה. יום חמישי, שהוא חמישי אגדה, היום בו אנחנו מוכירים את גיבורי התרבות שלנו. בשבוע שעבר היה כאן האיש, האגדה, והגיטרה החשמלית, אילן וירצברג.

היום, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, צופות וצופים, אנחנו שמחים לארח באולפן את אגדת הזמר העברי, חדווה אמרני.

0: ימה במבם, אל תחפשו את זה ברשת כי לא תמצאו, זה רק אצלנו. תודה למש, אורחים, הוא מפיקים את התוכנית הזאת, מאיר הפרץ ועבדיכם הנאמן, עורך את המוזיקה כמו בכל שבוע, איש יפיוף בלי להזכיר שמות, בצוות שלנו פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, צוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. אנחנו עם רדיו צפון, שם נמצא בני הלפרין, ברדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים רונית עזרן, רדיו כל רגע אופיר מו יוסף, כאן איתי ב-103 FM, איפה הוא בעצם? איציק? איציק?
1: איציק, איציק.

0: קוריזמו.
1: איציק.
2: שלום.
1: היי איציק.
2: מה העניינים?
1: כיף שאתה פה, תודה שהייתי.
2: כיף שאתה פה, תודה.
1: אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים לכל מאזיננו בדרום. אנחנו בשידור לייב בטיק טוק, תכף תגיע לכאן חדווה אמרני ואנחנו נהיה גם בפייסבוק. ניתן לכם את מספר הטלפון שלנו, עוד מעט נספר לכם מה אנחנו משחקים בדיוק כמו אתמול. 0552-103-103, 0552-103-103, האתגר של צ'רי, תכף נדבר עליו. וזאת תהיה אימן.

0: גל גדול של סי איימן, או כמו שאני קורא לשיר הזה, גל גדות, והערב סי איימן חוגג את יום הולדת 65 באוזן בר, ב8:30, במופע להקה חשמלית. אני נחשפתי לאיזה סטורי של סי איימן שאני באמת אוהב אותה במיוחד, והיא כתבה ככה, נותרו עוד 10 כרטיסים, אז בואו נעשה סולד אאוט. אז חברות, חברים, אין היום מונדיאל. 8:30 באוזן בר, 10 כרטיסים אחרונים, כדי שנפרגן לסי איימן, וכדי שיהיה סולד אאוט. סי, אנחנו מאוד אוהבים אותך. אפרופו כדורגל, במסגרת חודש הכדורגל העולמי שמתקרב לסיומו, אנחנו עם הרכב שרוברט לבנדובסקי בחר בו. מותג הרכב צ'רי. עכשיו אני גם מבין למה לבנדובסקי בעצם לא השתתף במשחקים, כי א' פולין לא הפעילה השנה למשחקים, אז הוא אמר, בוא נמצא לי רכב אמין, חזק, מתקדם, בדיוק כמו סגנון המשחק שלי. הוא בחר בצ'רי, והוא אמר, אם אני לא משחק, לפחות אני אטייל לי בכיף. אז הרכב הזה זה רכב עם חוויית נוחות ויוקרה, בדיוק כמו שלבנדובסקי אוהב. אז גם היום ובימים הקרובים שיהיו בסימן כדורגל, אנחנו נשחק איתכם את המשחק, האתגר של צ'רי, ויש לנו ג'ינגל.
1: ועכשיו, מאזינות ומאזינים, האתגר של צ'רי. יוצא לדרך.
0: ארבע שאלות מעולם הכדורגל העולמי, ושאלת צ'רי אחת, שהיא בעצם שאלת בונוס, היא הג'וקר של המשחק. על כל שאלה שתענו נכון, תקבלו פרס, והפרסים שלנו שווים במיוחד. סך הכל 5 פרסים כמספר השאלות, אבל אם טעיתם באחת השאלות, יהיה לכם צ'אנס נוסף לתקן, כי מחכה לכם בסוף שאלת הצ'רי, שאלת הג'וקר. עניתם עליה נכון, היא תמחק את כל הטעויות, ואתם תוכלו לקבל מאיתנו את התואר הנכסף, הדוכס של צ'רי.
1: כל הכבוד! זכיתם בתואר הדוכס של צ'רי.
0: אז אם אתם רוצים להיות הדוכסים של צ'רי, מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103, בואו לשחק איתנו את האתגר של צ'רי.

0: ראש חית? חבי, עכשיו היא מחפש אותי, אבל אהרון אהרון לא כאן. תגידי לה שאהרון יגיע עוד מעט. טוב, אז... אז תעלו אותה, תעלו אותה. אושרית חוויה?
1: אותה חיסה! אותה חיסה! אותה חיסה! יפה ביניים, הלו!
0: תקשיבי, אני עוד לא נרגעתי, מהרגע שהודעת לנו שאת מתחתנת, אני לא נרגעתי, זה באמת ריגש אותי.
1: האמת שאני כל בוקר מחדש מתרגשת לקום לצד ליבת בלילתי, המלכה הבלתי מעוררת.
0: זהו, רציתי לשאול אותך עליה. קודם כל, השם שלה זה שם מנצח, ליבת בלילתי. איזה יופי של שם.
1: ליבת בלילתי, תזכרו את השם. היא הולכת לקרום אור וגידים, הבחורה הזאת.
0: כאן גרות בכיף, אושרית...
1: אושרית בליבת...
0: חוויה בלילתי.
1: חוויה בלילתי, משפחת חוויה בלילתי.
0: מי לוקחת את שם...
1: הולכת להיות עוד אימא לחצב, כפרה עליו.
0: מי הולך לקחת את השם משפחה בעצם? אתם משאירות את שני השמות?
1: משאירות את שתיהם, וחצב יחליט מה, אתה יודע.
0: כשהוא יגדל, כשהוא יגיע לגיל 18, הוא יחליט.
1: כן, חצב בלילתי, חצב חוויה, אתה יודע.
0: כן.
1: חוויה בלילתי, הכל פתוח, עוד לא מאוחר.
0: כן, טוב, אהרון עדיין לא הגיע.
1: לא הצטערת אותה מאפן הזה, תגיד לי מה אני צריכה אותו עליי. תקשיב, אני התקשרתי אליך, אני שמז, אני יודעת שחמישי יש לך הרבה מאזינים.
0: כן.
1: ושאתה מדבר הרבה על המונדיאל וכל הדברים האלה וזה.
0: אוקיי,
1: מה? אני עשיתי עכשיו, יש לי ליין ביום ראשון בערב.
0: מי יבוא לך ביום ראשון? זה גמר המונדיאל.
1: נכון, זה גמר המונדיאל, ואנחנו הולכים לחגוג אצלי במועדון בגמר המונדיאל של החיים. חבל לך על הזמן, אתה בא?
0: עם הקרנה של המשחק?
1: עם הקרנה של המשחק, עם הקרנה לרגל, עם מה שאתה רוצה.
0: מה זה אני בא? אני בא תלוי מה יש שם.
1: אז שים לי פתיח.
0: רגע, יש תוכנית כאילו כבר סגורה? רגע, אז אני שים לה פתיח, איציק.
2: מה קורה יפים ויפות שלי? כאן אושרית חוויה. ואני רוצה להזמין אתכם ביום ראשון בערב למועדון הנבדל, לערב מאפנט של גמר מונדיאל. ארגנטינה נגד ספרד. יהיו גרעינים, יהיו פיצוחים, ובמתחם VIP נפנה גם עם פקן מסוכר, כי זה עולה ארגזים. שימו לב, פינקנו אתכם בעמדת זוהרים של זוהר זוהרים עם דגלים ומצד ימין גמל. כי בשמאל הוא לא מוכן לעמוד, הגמל. אנחנו לא יודעים מי יזכה בגמר, אבל אנחנו כבר יודעים מי יופיע במחצית. אמני הבית של מועדון הנבדל. טיקי טקו, בשירה טקו טקו. טקו טקו. טקו טקו. דודו פרוץ, בשירו מתפרצת. מתפרצת! ארי הערכה בשירו מעריך לך. מעריך לך. אלי אלונקה בלעיתו אלונקה. איי איי איי אלונקה. איי איי איי אלונקה. איי איי איי אלונקה. אלונקה. ופני פנדל בלעיתו פנדל. פנדל זה פנדל זה פנדל. זה פנדל. ובסיום המשחק יחכה לנו על עמדת הדי-ג'יי, די-ג'יי מסי, מסיבה שיפציץ לנו בלהיטים. וכמובן הברמן שלנו יפנק אתכם בקוקטייל המונדיאל שלנו, אמיליאנו מרטינז. ובמתחם ה-VIP נחלק לכם טקילה פנדלים, מוחיטו נבדל, ג'ינה הערכה ועוד. אז ניפגש במועדון הנבדל באשדוד, רחוב האבוקה 5, כניסה עד השעה 7. מי שיאחר יקבל נגיחה או בעיטה חופשית לבחירה וכמובן החמצה. אז שווה להגיע בזמן וליהנות מערב בלתי נתפס ובלתי נשכח מבית היוצר של אושרית חוויה. כאן

0: תקשיבי, אושרית.
1: אושרית בלילתי.
0: אושרית בלילתי, מועדון הנבדל, בואי נעשה סדר, מועדון הנבדל למי שלא שמע באשדוד, נכון?
1: רחוב האבוקה 5.
0: האבוקה 5, כניסה עד השעה 7.
1: כן, מי שלא, חבל לו על הזמן.
0: סגור, אני אגיע.
1: יאללה, סומכת לחרון, תבוא עם כל החברים שלך, איציק.
0: אין לי חברים.
2: אני בא.
1: איציק, תבוא, נשמע, תבוא, תחיל.
2: אני בא, תשמרי לי מקום.
0: אושרית חביה. אוהבים אותך, דש לבלילתי.
1: יגיע, כפרה, עליה.
0: ביי, נשמה.
1: ביי.
0: ביי.

ועכשיו, פרסומת זהב. שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: ברונו, ברונו מרס, יש אומרים שיום אחד הוא יתפרסם, יצליח בגדול. לשיר קוראים צ'ה צ'ה צ'ה, ברונו מרס לוקח אותנו בעצם לפרסומות, זה יהיה קצר, אנחנו מיד נחזור עם האתגר של צ'רי, ואלה מכם שלא הספיקו לרשום את מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103, עוד מעט בחמישי אגדה, אורחת מיוחדת באולפן, חדווה אמרני.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
2: חמישי אגדה עם רון שלום.
3: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מחזק, אנרגטי ומשמח. תן לי תפילה עם האחד והיחיד, שמואל. יחד עם הרכב נגנים כישרוני, תהנו מכל השירים האהובים. יש בי אמונה, אני מאמין ועוד, לצד חומרים מתחילת הדרך. יום רביעי, 29 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
9: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
10: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
11: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
12: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
13: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
14: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב. מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
15: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ, עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
16: רהיטים, קודם כל ויסמן.
17: ליטר סולר, רק ב-7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: יקרה.
1: שבק סמך, אם תתקעו בחצוצרה, 0552-103-103, 0552-103-103, אם אתם רוצים לשחק איתנו את האתגר של צ'רי, וכדאי לכם, ועוד מעט תהיה איתנו כאן בחמישי אגדה, חדווה אמרני, זה ממש יקרה בדקות הקרובות. יש לנו כבר את בני על הקו? בני?
2: שלום.
1: מה העניינים?
2: ברוך השם, מה קורה?
1: אני בסדר, ספר לנו קצת עליך מאיכן.
2: אני מיבניאל בצפון.
1: יבניאל, יבניאל. יש לנו שם רבה חברים וצימרים ועניינים. אתה מכיר את משפחת בוחבוט, את דורית?
2: לא.
1: לא משנה, היא שומעת עכשיו, אז הנה, היא קיבלה דש מאיתנו.
2: אה, זה יופי.
1: כן, איך ספר לנו קצת על עצמך?
2: אני כרגע במכינה קדם צבאית.
1: מכינה קדם...
2: 17.
1: כן.
2: ננסה ללכת לקרבי, ובוא נראה איפה הולך.
1: אתה תלך לקרבי, אנחנו נסדר את זה שאתה תהיה בקרבי.
2: תודה.
1: יש לנו קצת קשרים. אני חבר טוב של הרמטכ"ל. בטח, כן. זה שאתה רוצה זה כבר מספיק וזה כבר טוב וכבר מחמם את הלב. תשמע, אתה מכיר את המשחק שלנו, האתגר של צ'רי?
2: כן.
1: אז יופי, בזמן שאתה מתכונן לאתגר של צ'רי, אתה רוצה לשמוע על רכב הדגל של צ'רי, כדי שתדע, זה ייתן לך קצת אינפורמציה ופרטים?
2: בטח.
1: אוקיי, אז רכב הדגל של צ'רי זה הטיגו 9 פלאגין הייבריד, זה רכב הדגל שלהם, יש בו 7 מקומות, הוא מציע, תקשיב טוב לפרטים, כי יכול להיות שאחת השאלות תהיה על זה, אוקיי? אני נותן לך רמז. הוא מציע שילוב של יוקרה, ביצועים, טכנולוגיה, ומגיע עם מושבים מפנקים שיש בהם גם עיסוי. ראית? נסעת פעם עם...
2: וואו.
1: כן. לא רק עיסוי, גם חימום ועברור ומערכת שמע של סוני עם ים ברמקולים.
2: וואו, וואו, פינוק ממש.
1: ממש פינוק, כן. וגם יש לו חנייה אוטונומית מלאה. הרכב חונה לבד, איזה כיף.
2: וואו.
1: עכשיו בוא נספר לך. שומע? אבל בשקט בינינו. הוא מגיע מ-0 ל-100 ב-5.4 שניות, ויש לו טווח נסיעה של יותר מ-1,100 קילומטר.
2: מה?
1: חוויית נהיגה, אני אומר לך אחרת. אוקיי, עכשיו אתה מוכן למשחק?
2: בטח.
1: אז יאללה, אנחנו מתחילים את האתגר של צ'רי.
3: ועכשיו, מאזינות ומאזינים, האתגר של צ'רי. יוצא לדרך.
1: אני כבר מרגיע אותך שאם אתה טועה באחת השאלות, יש לך את שאלת הג'וקר, שאלת הצ'רי, שהיא תמחק לך את כל הטעויות, אז אתה יכול להיות רגוע. אוקיי, שאלה מספר אחת. מאיזה מרחק בועטים פנדל? יכול להיות שזאת שאלה מתאה, כן? א', האובייס, 11 מטרים, ב', 11 מטר ו-10 סנטימטר, ג', 11 מטר ו-50 סנטימטר.
2: 11.
1: א',
2: א'.
1: בדוק?
2: בדוק.
3: תשובה נכונה. אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
1: תשמע, אתה מתקרב לתואר הדוקס של צ'רי. שאלה מספר 2. באיזו נבחרת משחק לוקה דין? א', אנגליה, ב', הולנד, ג', צרפת.
2: צרפת, ג'.
1: רוצה עוד צ'אנס? הוא לא רוצה עוד צ'אנס, תשובה נכונה!
3: תשובה נכונה! אתם בדרך לדוקסות של צ'רי!
1: תעשה, תעשה רגע את זה?
2: אה?
1: תעשה בני את ה... זה הוא עשה? אה, לא, זה בא... אוקיי. שאלה מספר 3. איכן נערך גביע העולם הקודם? א', איטליה, ב', יפן, ג', קטר.
2: ג', קטר.
1: אני נותן לך עוד צ'אנס?
2: אני אשאר.
1: שמע, בן אדם רוצה את הדוקסות של צ'רי.
3: תשובה נכונה. אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
1: תעשה, תעשה עוד פעם.
3: תשובה נכונה. אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
1: שאלת נכון, לא נכון. שים לב, רוברט לוונדובסקי נולד בשם לאון לוונדובסקי ושינה את שמו. נכון או לא נכון?
2: לא נכון.
3: תשובה נכונה. אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
1: שאלת הבונוס שלנו. שאלת הצ'רי. בבקשה.
3: ועכשיו, שאלת הצ'רי.
1: שים לב, בני, מהו טווח הנסיעה המשולב של הטיגו 9? אוקיי? מהו טווח הנסיעה המשולב של הטיגו 9? א', 900 קילומטר, ב', 1,000 קילומטר, ג', מעל 1,100 קילומטר.
2: ג', מעל 1,100.
1: אתה בטוח?
2: כן.
3: תשובה נכונה, אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
1: ואותה ורבותיי, אנחנו שמחים להעניק לבני מיבניאל את התואר הדוקס של צ'רי.
3: כל הכבוד, זכיתם בתואר הדוקס של צ'רי.
1: שבאו! איך ההרגשה, בני?
2: כיפי.
1: נכון, חכה, זאת כלום, יש לך עוד 5 פרסים מאיתנו. שים לב, אתה מקבל שובר בשווי 300 שקלים למימוש במגוון רשתות מתנת שרי מקבוצת פריסבי. אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה הלפרין, רשת המשקפיים הגדולה במדינה. אתה מקבל עוד 300 שקלים לארוחת טעימה במיוחד במסעדת הפריים ברמת החייל או בראשון לציון, בכל מקום שתבחר. אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, חנות הספורט בקהילת סלוניקי 7 בתל אביב. ושים לב, אנחנו גם רוצים לתת לך מנוי ל3 חודשים למועדון הכושר אייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר הגדולה בישראל עם פריסה ארצית של למעלה מ-45 מועדוני כושר ברחבי הארץ. כך שלא תוכל להגיד, זה לא קרוב לי, זה רחוק לי, יש לך 45 מועדונים, אתה תמצא אחד שקרוב אליך, אתה תתאמן ואתה תגיע ליחידה קרבית.
2: איזה כיף, תודה רבה.
1: אתה הדוקס השני של צ'רי.
2: כן.
1: כן, איזה שבת כיפי תהיה לך. בני?
2: כן.
1: נכון?
2: בטח.
1: תודה ששיחקת איתנו את האתגר של צ'רי, בני מאבניאל, אתה לכם. גדול מכולם. תודה ענקית. תקשיבו לזה.

0: איזה יופי של ביצוע, איזה יופי, איזה כיף. תשמעי, חדווה, זה לא משנה כמה שנים יעברו בשבילי, השם חדווה אמרני, מסמל את ארץ ישראל היפה, התמימה. שלום, חדווה.
1: שלום, שלום.
0: איזה כיף שהגעת לך, באמת, אני ממש מתרגש לראות אותך.
1: תודה, אני שמחה שהזמנתם אותי.
0: זו פעם ראשונה שאת שומעת השיר הזה ברדיו, לא הבנתי, כאילו, את...
1: כן.
0: למה את לא שומעת את עצמך?
1: כי אני לא יודעת, אני, אחרי שאני עושה משהו, אני מקשיבה לזה באותו זמן, ואחר כך אני כבר, לא יודעת, אני לא...
0: חושבת כבר על הדבר הבא.
1: כן.
0: כן. אז אני שמח לבשר לך, אני באיחור שאני פספסתי את השיר הזה, כי הוא יצא כבר לפני איזה 4 שנים, נכון?
1: כן.
0: 4-5 שנים, משהו כזה. לא יודע איך הוא התפספס, אני שמח לומר לך שבאיחור של 4 שנים, ואני לוקח את האחריות עליי, הוא נכנס לפלייליסט של התוכנית שלנו.
1: איך אומרים בעברית? אינשאללה.
0: מה שלום, הגעת מארצות הברית לא מזמן, נכון?
1: כן, נכון.
0: או מיפן, מאיפה?
1: גם יפן וגם ארצות הברית, ואני בג'טלג של 3 שבועות.
0: יש לך קשר מיוחד עם יפן, ספרי לי.
1: או, זה התחיל לפני 50 שנה. ממש. כן. יצגתי, הייתי אז עם דוד, חדווה ודוד,
0: חדווה הצמד. חדווה ודוד, הצמד על מותי.
1: יאה, תודה. כן. קראו לנו צמד תרבותי. יותר מדי תרבותיים. היינו. אז נסענו לייצג את ישראל בפסטיבל בטוקיו, ומתוך 47 ארצות קיבלנו מקום ראשון שממש... הופתענו, לא האמנו, זה היה ממש... דוד קריבושה כתב, הלחין את השיר, ותרצה אתר כתבה את המילים.
0: הזמינו אתכם לבמה, אבל ביפנית? כאילו, איך זה עובד?
1: לא. שרנו את השיר בעברית.
0: כן, אבל המנחה הזמין אותך ביפן, בשפה היפנית, כן?
1: ברור.
0: את זוכרת איך זה היה נשמע?
1: לא. הדו בתו דבידה.
0: רוצה לשמוע איך זה היה נשמע?
1: בטח.
0: בבקשה.
2: סולידווה, יו-יו.
1: 全体というかもうナンバーワンというグランプリの発表でございます。Oh my god。あ、でもなんか見ないね。あ、ねてて、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、
0: זה אחד השירים האהובים עליי, כולם פה יודעים, חולם על נעמי, זה אחד השירים האהובים וואו. עליי. מאז ומתמיד, הוא גם מושמע כאן, אצלנו בתוכנית, מושמע הרבה, די הרבה. זאת אומרת שאם אתם רואים משמעות, מדיה פורס, זה סביר להניח שזה בתוכנית אצלנו. לבן שלי קראתי נועם. אני אגיד לך, אני מאוד אוהב את השם נעמי, זה שם שאני לא יודע למה אני תפוס על השם הזה.
1: זה בגלל הסיפור ההיסטורי של נעמי?
0: לא, אני אוהב את השם הזה, אבל ונולדה לי בת ראשונה, והתלבטתי ואמרתי, אתה יודעת, כאילו זה שם של פעם, נעמי.
1: כמו חדווה, זה שם ישן.
0: כן, שם ישן, אז לא השתמע. אז כשנולד לי בן, קראתי לו, זה היה הכי קרוב לנעמי, זה היה...
1: אז אתה לא היחידי, אתה יודע כמה אנשים קראו לילדים שלהם נעמי, גם ביפן.
0: גם ביפן?
1: ואני חושבת, יש משהו בזה, כי השם נעמי היה די ידוע ביפן. אני לא יודעת מאיפה. כנראה שאיזה יהודי הגיע ליפן ו... הצאצאים שלו, הצאצאית הייתה נעמי, אבל הם התחברו לשם. זה היה מאוד מאוד מעניין. יצאו המון ביצועים של נעמי.
0: כן, ביפן. אנחנו נשמע, אנחנו לא יכולים לוותר על זה. פגשתי הבוקר את רבקה מיכאלי.
1: חברתי היקרה, אני מתה.
0: חברתך היקרה, והיא מסרה לך דש חמה, והיא אמרה שאתן צריכות להיפגש.
1: כן, היא אמרה.
0: כן, אז אני אתן לך גם את מספר הטלפון, שאתה תרשמי 0505. מה, לא לתת את הטלפון של רבקה?
1: יש לי, יש לי.
0: לא, יש לה בית החוד, יש לה חדש. לא לתת לה, תרשמי 0505-2-4.
1: אני מתה עליך, אתה משהו כיפי. לא, רבקה ואני חברות שנים, שנים, אנחנו מאוד מאוד קשורות אחת לשנייה.
0: כן, אנחנו בבוקר נפגשנו איתה, היא... הייתה כאן,
1: והיא... היא לא מפסיקה, היא רדיו ללא הפסקה.
0: כן, היא רדיו ללא הפסקה, אנחנו משדרים, אגב, בעוד כמה תחנות, אנחנו כרגע ברדיו צפון, ברדיו התחנה, ברדיו ירושלים, ברדיו כל רגע, וב-103. אז אם יש לך איזה מסר להעביר, את צריכה למכור איזה רכב, משהו...
1: יש לי רעיתים שאני צריכה למכור.
0: מה את צריכה למכור, חטווה, ספרי לנו. מה את צריכה למכור?
1: אני נורא עצובה.
0: למה?
1: כי מכרתי את הדירה, שלי פה.
0: בארץ?
1: כן, ואני צריכה להיפטר מתחולתה.
0: הנה, מאירה, מאירה...
1: מה היא מחפשת?
0: מה את מחפשת?
1: את הספות כבר מכרתי, את הספות מכרתי.
0: מה נשאר?
1: נשאר שולחן, אבל אולי ניתן את זה לאלון.
0: יש פה אלטזכן שעובר מדי פעם, את יודעת? יש כאן אלטזכן, את מכירה, את זוכרת אלטזכן?
1: בטח, אלטזכן.
0: כן, הוא עובר פה עדיין. תקריא לו רגע, איפה הוא?
1: לא, לא, הדברים שלי לא אלטזכן.
3: ארון, שולחן, כיסאות, פריג'ידר, פמ

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון. ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
2: הטג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
3: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו, יום שלישי 21 ביולי באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
6: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
8: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשיך, סגן ראש השב"כ הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
11: אסנהיים פוגש את רוני אלשיך הערב בערוץ 13.
12: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
0: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
14: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
15: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש... יש ארנק
16: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: חדשות 12, שעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בעקבות צו המניעה בוטלו הבחירות היום בתנועת הליכוד. נדחתה ההצבעה של חברי מרכז הליכוד על הצעתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר חיים כץ לתת ליושב ראש המפלגה שריונים אישיים ולאשר את תקנון הפריימריז בעקבות שורת עתירות שהוגשו לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בבקשה לעצור את הליך הבחירות עד שתועמד לבחירה הצעה נגדית. נציב תלונות הציבור על השופטים השופט בדימוס אשר כולה קבע כי התלונה על נשיא בית הדין הרבני הרב יוסף נגד שופטי בגץ נמצאה מוצדקת. הנציב הסביר כי ביטויים כגון רומסים את התורה הקדושה, השופטים החצופים ובגץ אויב היהדות חורגים משמעותית מביקורת לגיטימית ופוגעים באמון הציבור בבתי המשפט ובבתי הדין. סוריה סיכלה הברחת אמל"ח לחיזבאללה דרך הגבול עם עיראק. המשאית שהייתה אמורה לעשות את דרכה לעיר בניה סוררה חשד במעבר הגבול בין סוריה לעיראק והתגלה במשלוח של 150 כתבמי נפץ, טילים ארוכי טווח וטילי נונטט. ידיעה שהעבירה כתבתנו ספיר ליפקין. הג'ר נסר היא הצעירה שנהרגה בתאונה במחלף עירון לאחר שנעצרה על ידי שוטר ונדרסה למוות בידי רכב חולף. עורבית כתבן עם הפרטים.
18: במשטרה אומרים לנו, אחרי חקירה ראשונית של האירוע, כי שוטר תנועה שהבחין בנהגת שמשתמשת בטלפון, מורה לה לעצור בצד הדרך. מאחר והייתה ללא אמצעי זיהוי, היא התבקשה לגשת אל האופנוע המשטרתי כדי להזדהות. כשחזרה אל הרכב, סתה מסיבה שאיננה ברורה רכב אחר שנסע בכביש אדום מסלולי, כמעט פגע בשוטר, והתנגש בעוצמה ברכבה של הנהגת ופגע בפגיעה הקטלנית. הצעירה בת ה-20 נהרגה, ואישה נוספת נפצעה בתאונה באורח קל.
17: תושב תל אביב הובחן בקדחת מערב הנילוס, המקרה הראשון של חולה מאומת במחלה בישראל בקיץ 2026. כך עדכנו במשרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. עוד נמסר כי משרד להגנת הסביבה ממשיך בניטור היתושים ושעד כה מתחילת העונה לא הותרו יתושות הנושאות את הנגיף. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
20: ללא מקדמה,
21: ללא סוף תקופה,
20: ללא ריבית והצמדה,
21: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
20: כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס,
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום אבל עדיין בינוני עד כבד. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. התחממות מחודשת תורגש ביום שבת וביום ראשון נרגיש הכבדה של ממש בעומס החום. ירידה באחוזי הלחות, במזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל במרבית האזורים בארץ עם עומס חום כבד.
20: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל, במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס,
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
17: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
24: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
25: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
26: צריכים מזגן? לא.

0: לשמוע את השיר הזה בלופ. אני יכול כאילו לנגן אותו ולהתחיל אותו. איך קוראים לכלי הזה שנותן שם את ה...
1: טימפני.
0: טימפני.
1: אומייגאד, אתה יודע, יש לי סיפור.
0: כן.
1: יגאל שילון, זכרונו לברכה, בתוכנית שלו פספוסים, הוא השתמש בדבר הזה בפתיחה של התוכנית.
0: באמת?
1: כן, הוא אהב את זה מאוד. כן, כן.
0: זה כלי, זה כלי בעצם שנותן רק קטנות כאלה. צריך ללמוד לנגן על הכלי הזה, או שצריך קצב?
1: צריך ללמוד.
0: כן, לא, כי יש לי את זה, למשל, את הביצת הקשה, אני לא צריך ללמוד. יש לי כמה כלים פה שאני אוהב להשוויץ בהם, ואת זה למדתי. זה למשל למדתי. כי צריך קצב, צריך כאילו טאץ' ל...
1: אתה יודע מה? אני הייתי בדרום אפריקה לפני הרבה שנים עם דוד, ביוהנסבורג, והיינו אורחים של משפחה עמידה, יהודים, שערכו אותנו לארוחת שבת, והגברת, המלצרים ישבו, ההודים עם הלבן, עמדו מאחורנית, אבל היא הייתה משתמשת בפעמון כזה, לקרוא, כן, שיביאו את האוכל, זה הביל אותנו.
0: קצת מביך, כן, זה קצת מביך.
1: מאוד.
0: טוב, שעה שנייה, אנחנו עם חדווה אמרני, יש לנו את הזכות לארח את חדווה אמרני באולפן, אגב, קיבלתי מקודם הודעה מחבר שלנו ירון וילנסקי, שמו הולך לפניו, דיברנו על השם נעמי שהוא מאוד פופולרי ביפן, אז הוא הזכיר לי את נעמי אוסקה, שהיא טניסאית...
1: אלופה.
0: כן, אלופה.
1: ממש.
0: אז את חושבת שהשם של נעמי אוסקה זה על שם השיר שלך?
1: בטוח. בטוח. أي. אנחנו הבאנו את המודעות של נעמי ליפן בחזרה.
0: אז יש לנו הפתעה, תכניסו לנו את נעמי או סתם. אנחנו מגיעים לרמו של הפתעות כאלה, אבל... טוב, שעה שנייה שלנו, 2-4-5 אגדה, אנחנו ברדיו צפון, בני אלפרין, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, 103 FM, איציק אהרון, לכל מאזיננו בדרום, אנחנו באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, אנחנו בלייב בטיק טוק, אנחנו גם בלייב בפייסבוק, נכון? כן, אנחנו גם בפייסבוק. נגיד תודה לצוות וביוטיוב, נגיד תודה לאופק קולר ועידן האור ורעות מתיתיהו ארגון. עכשיו, חדווה, אני מבקש ממך, אני ארון שלנו, תכף צריך להיכנס, יש לו מבזק ספורט, אני מקווה שהוא לא יאכל לך את הראש, אבל אם כן, את יכולה להגיד לו בעדינות, תשמע, זה לא, לא לעניין וכאלה, סבבה?
1: מתאים לי.
0: טוב, הוא יכול להיכנס, תכניס אותו. בוא'נה, אני לא מאמין, אני לא מאמין שאני נמצא פה ליד חדווה אמרני. תן את המוזיק, תעשה כבוד, תעשה כבוד לחדווה. אני רוצה להציג את עצמי, חדווה. אני אהרון אהרון מאג'ור, אג'ור זה מושב במטה יהודה. אני נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עיצים, טעינים, קורדי. אני באזור שלי, אם את מכירה את האזור, את מגיעה, אם את רוצה להגיע אליי פעם לביקור, לאזור מטה יהודה, את מגיעה לצומת שער הגיא, ליד ירושלים, לוקח.

0: אחת ימינה, עוברת את אולמי כינור דוד בית שמש, מצד שמאל, תראי שאולמי כינור דוד בית שמש, ואז יש לך יישובים, זקריה, זה מטה יהודה.
1: אז אם יאשפו אותי אני אבוא.
0: כן, שריגים, אשתאול, אני לוקח אותך לקוב, לחביבה, את אוכלת את הקובות הכי טעימים, הכי טעימות שאכלת בחיים שלך. חבל לך על הזמן.
1: אז מתי?
0: מתי שתרצי, ואם יהיה לך פנצ'ר בגלגל, לוקח אותך לליאור בהר טוב, מחליף לך את הצמיג על המקום. בסדר?
1: מתאים.
0: אני מעריץ אותך, תדעי לך. אני, דודו, איציק, שוע, כל החברים במטה יהודה חולים על השירים שלך.
1: תודה.
0: יאללה, אז עכשיו אני עושה מבזק ספורט ומתקדמים. תן לי את רפי גינת, בבקשה.
2: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: רפי גינת, מעריץ שלי, אז הכינו את הג'ינגל הזה.
3: מספר אחת, נאמבר וואן, ארון,
0: אבל רפי, דיברנו על צניעות, לא נעים. מבזק הספורט של ארון ארון, נגיד שלום לכל הצוות שלנו, רפי גינת, צ'רלטון, ערוץ צ'רלטון ספורט אחת, שמעביר את מבזק הספורט הזה, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, אלה הצוות שלנו. אני רוצה מכאן למסור ליוסי ימיני, אח שלנו היקר, שזכה אתמול במקום ראשון במכביה, בכדורגל, לגילאי 45 פלוס. ידעתם שיש גילאי 45 פלוס במכביה? בזמן שמסי משחק במונדיאל, יוסי ימיני משחק במכביה, גיל 45 פלוס, מזל טוב.
4: יש למסי לאן לשאוף.
0: יש לו, כן, יש לו לאן לשאוף. טוב, עכשיו רציתי לשאול את אחרי דבר, איך את בכדורגל עוקבת אחרי המונדיאל?
1: כן, אתמול נשארתי צמודה לטלוויזיה, אני אוהבת.
0: לא מאמין לך.
1: היה משחק נהדר, איך?
0: מה את אומרת על מסי? זה משהו, כאילו מסי, זה כאילו...
1: זה כשהאנגלים השיגו גול בהתחלה, אמרתי, יואו, מה יהיה? ופתאום הם התעוררו ארגנטינאים.
0: זה היה כאילו משהו מיסטי אתמול, יכול להיות משהו מיסטי. עכשיו, אם הייתי שואל אותך, נגיד, מסי, רונלדו, או שמעון גרשון, על מי היית הולכת?
1: שמעון גרשון.
0: שמעון גרשון, כפיים לחטא ואמרנית. עכשיו, אני יודע שאת זמרת על, בואי נשים את הדברים פה על השולחן, את זמרת על, אבל רציתי גם להשוויץ בשיר שלי, את עשית פעם שיר למונדיאל?
1: לא, אבל בא לי לעשות, אה?
0: אז אני עשיתי שיר למונדיאל, הרי מה קורה במונדיאל? אנחנו הגברים כאילו עוזבים הכל ומתרכזים רק במונדיאל. אז עשיתי שיר למונדיאל, שהוא שיר בעצם, איך אני קורא לו, כאילו, הוא שיר שאני כל פעם מרכיב אותו, זה אותו שיר שרץ כל מונדיאל, רק אני משנה את המדינות. זה נקרא מודולרי.
1: אוקיי.
0: אני יכול להשוויץ לשמיע לך?
1: בוודאי.
0: לא, אם לא, אז אני לא אשמיע.
1: לא, רק... לא, כן,
0: לא,
1: תשמיע.
0: לא, אבל בא לך?
1: בא לי מאוד.
0: אז יאללה, אני אשמיע לך, בבקשה.

0: זהו, רק רציתי להשוויץ.
1: אתה שואל?
0: כן, כן.
1: ומי כתב?
0: אני כתבן, ואני גם זמרן. אני זמרן. כן, רגע, טוב, אני מבקשים ממני, בעדינות אומרים לי, הרון, הגזמת, לך שב על הצ'רפאיה, יש לי פה ספה מאחורה, ותסתכל מה קורה. אז חדווה, היה לי הכבוד והעונג להכיר אותך. את אישיות, אני חולה עלייך, ואני אמשיך לשמוע אותך במסעית.
1: תודה.
0: תודה רבה, תודה. בוא, רון, בוא, בוא.
2: וואי.
0: שב שם. כן, כן, אני פה, אני מתמקים. חדווה, את בסדר?
1: אני בהלם, דווקא אהבתי, זה כיפי כזה.
0: הוא עוד יחזור, הוא יחזור. אני פה, מה שאת צריכה אני כאן. מה שתרצי תגידי לי, טוב חדווה?
1: מסכימה,
0: מערית שלך, חבל על הזמן, מערית.
2: טוב, שמענו, אהרון, הכל טוב.
0: רגע, לא הבנתי, עדן בן זקן שלנו, עדן בת זקן, רוצה אותי? יאללה קו, תכניס אותה. עדן?
3: הלו.
0: מה קורה עדן?
3: מה קורה חייתי?
0: בסדר, אני באמצע שידור.
3: אני יודעת, חיים שלי, אני בקדילק, אני שומעת אותך, השידור נפץ.
0: כן, את נהנית?
3: חדווה אמרה, אני כפרה עליה שחיצת ששיר שלי, תל אביב בלילה עם פורקי
0: תיבה. הנה, תגידי לה שלום, אם פה היא שומעת אותה.
1: היי, עדן. כן, עדן.
3: מה קורה, חיים?
1: חיים, אני מתה על השיר הזה.
3: איזה חידוש עשית, תקשיבי נפץ, אני בשוק היינו שומעים את זה עם הפורקי תיבה, איזה גאוני. גאוני וגם הקליפ, נדיר.
0: טוב, עדן, את קצת, לא נעים לי להגיד, אבל אנחנו באמצע שידור פשוט, זה משהו דחוף?
3: מאוד דחוף.
0: אני לא מחלק משקפיים היום.
3: חיים, איזה משקפיים? אני רק ג'ינטוניק ומואבד.
0: אז מה, רגע, מה קורה?
3: תראה, שוקי, חיים שלי הלך לאיבוד בקופה עם המונדיאל הזה.
0: אוקיי.
3: ואי אפשר לדבר איתו, ואתה יודע שאני לא יכולה בלעדיו, הוא העביר לנשימה שלי, חיים שלי.
0: אני יודע,
3: חיים. אוי, אתה חיים שלי.
0: כן, אני יודע, אבל זה אוטוטו נגמר, את יודעת, עדן.
3: אז זהו, רציתי לדעת מתי, כי יש לי תכף מנורה.
0: לא, זה ביום ראשון הקרוב זה נגמר.
3: אה, תבח שם הולעד, ורגע, וכמה?
0: מה זה כמה?
3: כמה בינתיים שאני יודע?
0: לא, זה לא כמה, יש גמר, ובגמר ארגנטינה משחקת נגד ספרד.
3: זה לא אותו דבר?
0: מה אותו דבר?
3: לא, רגע, אז מה זה היה אתמול ארגנטינה נגד לונדון?
0: נגד לונדון. מה זה ארגנטינה נגד לונדון? נגד
1: אנגליה.
3: רגע. בספרד וארגנטינה זה לא אותו דבר, חיימי?
0: מה פתאום?
3: מה פתאום? שני מדברים ספרדית, לא?
0: כן, אבל מה זה קשור? את מצחיקה אפילו אותך?
3: קשור, בטח.
0: מה, לא, מה קשור?
3: לא, מה קרה לך? אני גדלתי הקטנטנות, חיימי, על אנטונלה, המורדים, אני יודעת ספרדית מהסדרות של הארגנטינאים.
0: לא, עדן, זה כמו להגיד שכל מי שמדבר אנגלית הוא מאמריקה, את מבינה? זה...
3: לא, בחול אני יודעת שמדברים באמריקאי, זה שפת לאום בינלאומית, אבל נגיד שמסי פוגש את ימין גמל.
0: למה? לא גמל, נו.
3: אז באיזה שפה הם מדברים אחד עם השני?
0: ספרדית?
3: נו, בבקשה.
0: טוב, עדן, תני לי אותה מאוחר להתקשר, אני פשוט כאן עם חדווה אמרני, אני אסביר לך את זה כמו שצריך, אחר כך. בסדר?
3: לא, בסדר, לא, כבר עוד שנה, עשית לי סדר בראש חווה על הזמן. תבוא ביום ראשון לראות איתנו את המשחק.
0: יש מצב, אם חדווה בא איתי, את רוצה? אני אלך.
1: למה לא?
0: באיזה שעה? באיזה שעה? בעשר מתחיל. רגע, את מי אתם מועדים בבית?
3: את מי שנדבר ספרדית.
0: טוב, עדן, נדבר.
3: ביי, חיים, תראה אותי בדי בויז.
0: במה?
3: בדי בויז, עם
0: רייכל
3: וכל
0: ה... דה בויז, לא דה בויז. דה בויז.
1: הספרדים לא אומרים וי.
0: עדן, תודה, היה לנו כיף לדבר איתך.
3: תודה, חדווה, אני שרופה עלייך.
1: אני גם עלייך.
3: בואי ניסע לתל אביב בלילה, בואי.
1: יאללה.
3: זה רק מה שבא לך.
1: נהדרת, יופי.
0: ביי, עדן.
3: אני אוכלים האגוזים, לפני שזה מתייבש.
1: ביי, עדן. איך את יודעת שיש פה אגוזים?
0: היא רואה אותנו.
3: אז הם רואים אותך בטיקטוק, יפה
1: שלי. אה, רציני? יואו, יואו.
3: תגידי לי סטיילינג, חדווה.
1: אוקיי, נהדרת.
0: פרלה דנוך, יקירתנו.
3: ביי,
0: אוהבת אתכם. ביי, להתראות.
4: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל. 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?
0: השיר האחרון שעשית, חדמה, רגע, הבלתי אותה, השיר האחרון שעשית...
1: אוזניות?
0: את יכולה עם אוזניות, את יכולה לעשות, בואי נתחיל מזה שאת עושה מה שבא לך.
1: אוקיי.
0: את גם אמרת בשיר, כאילו, תעשי מה שבא לך, את יודעת. במקום מכתב, בואי נדבר על השיר הזה.
1: אוה מיי גאד, זה השיר החדש, יצא לפני 10 ימים או כזה, משהו. שיר שישב אצלנו קצת זמן וחיכיתי. זה איש לזה סיפור?
0: לא, אני טעיתי כי המילים זה אהוד מנו.
1: כן,
0: אז השיר אז הוא ישב כנראה הרבה זמן, לא?
1: אני אספר לך על השיר הזה.
0: זה סקרן אותי מאוד.
1: זה השתלשלות של דברים שהתחיל בשנות ה-80. אני הייתי בקשר עם אהוד שנים, אנחנו חברים טובים, הוא כתב לי הרבה שירים, הוא כתב מילים לשירים שאני הלחנתי והקלטתי. ורציתי שיר, אז הוא אמר לי, תראי, יש לי יופי של שיר. הוא בא אליי ונתן לי את הטקסט. ונכנסנו, הוא המליץ על אילן וירצברג, ואילן הלחין.
0: היה כאן בשבוע שעבר.
1: ברצינות? כן. איזה חמוד. אז אילן, נכנסנו לאולפן והקלטנו את השיר. ולפני מספר חודשים, אמרתי לאלון, שהוא המנהל האישי שלי, שנורא בא לי להוציא את זה, כי לא שמעו את זה, וזה שיר יפה. אז הוא אמר, תראי, את יודעת, הזמנים השתנו קצת, אולי כדאי לחדש אותו. את המנגינה.
0: כן.
1: טוב, אז פנינו לאייל מזיק שעשה איתי כמה הקלטות מהממות, הוצאנו מיני אלבום, והוצאנו סינגלים, פשוט להיות, ומה ששמעת עכשיו, כל השירים
0: כן,
1: האלה.
0: כן.
1: אז הוא כתב, הוא הלחין לזה מנגינה, נכנסנו לאופן, והקלטנו, ודיברנו על השיר הזה, ויש לי ידיד, קוראים לו אמיר הממיר.
0: אמיר הממיר. הוא ידיד שלנו גם.
1: כן, אז אמיר הממיר אומר לי, חדווה, מה, השיר הזה כבר קיים. אמרתי לו, מה קיים? הוא אומר, הוא הוקלט בעבר. אמרתי, כן, אני הקלטתי עם אילן וירצברג. אז הוא אומר לי, לא. חווה אלברשטיין, הקליט את זה.
0: מה את אומרת?
1: עם נחום היימן.
0: וואו.
1: אמרתי, אתה רציני? אמרתי, כן. והוא אומר לי, ואז קראו לזה מכתבים. יו, הייתי בהלם. כי אני חשבתי שאהוד... כבודו הגדול בא אליי לתת לי טקסט בשבילי, אבל זה לא. אבל זה כל כך התחבר לחיים האישיים שלי, שבימים הראשון, בשנים הראשונות, כשהייתי באה כל פעם, נוסעת מארצות הברית לתל אביב, לארץ, להקלטות, להופעות, הייתי מתכתבת עם בעלי יותר במכתבים, כי טלפונים היו נורא יקרים אז, זה מי דיבר.
0: נכון.
1: רק יותר מאוחר התחילו הטלפונים, והעניין הוא שמה ש... באמת חיזק את הקשר שלנו כזוג, זה שהייתי מסוגלת, יצאתי לחופשות ארוכות בלעדיו, אז התגעגענו אחד לשני, וככה כתבנו, הוא בבוקר שלו זה לילה שלי, הלילה שלי זה הבוקר שלו, וככה אנחנו שנים עד היום, אז זה המכתבים, זה במקום מכתב, דבר איתי, תבוא אליי, תהיה איתי, תעזוב את המכתבים, תהיה איתי, תהיה...
0: אז בואי נשמע רגע חלק מהשיר הזה, ואני אחר כך רוצה לדבר איתך על השיתוף פעולה עם מעל מזיק, זה מאוד מעניין.
1: מהמם.
0: בבקשה.

0: לך, זה לא מובן מאליו הקשר הזה המיוחד שיש לך עם אייל מזיג, כי אתם לא מאותו שנתון, ואתם מאוד מחוברים מקצועית, מוזיקלית, ואת מאוד אוהבת אותו.
1: מאוד, מאוד אוהבת אותו, הוא יש לו, הוא מבין אותי, הוא יודע איך להוביל אותי בהקלטות, וזה עושה לי טוב, ממש. עשינו דברים מהממים ביחד.
0: כן, אני אגיד לך, אני...
1: כמה זמן, 10 שנים?
0: 10 שנים?
1: כן, איך הזמן חולף לו.
0: מה, אייל, זה נכון כאילו הקשר הזה? אני חייב להבין.
1: מה?
2: שמע,
1: אייל!
0: רגע, רגע, רגע, תן לה להירגע, תן לה להירגע.
1: רגע, אנחנו גם ממשיכים בשבוע הבא עוד הקלטות.
2: נכון. חדווה היא הבן אדם הכי צעיר באולפן. אתה לא מאמין בכלל.
0: אני אגיד לך, אני פעם ראשונה שנפגשתי איתה זה היה בערך לפני שעה פלוס, משהו כזה, ואני נדמתי כשראיתי אותה. היא באמת הבן אדם הכי צעיר באולפן, גם כאן.
2: וואו, היא מדהימה.
1: תודה, תודה.
2: שלום חדווה.
1: היי מתוק, היי חמוד, כן. ביום ראשון מקליטים עוד פעם.
0: אני חייב להגיד לך, אבל...
2: נכון, נכון, אנחנו מכינים אפילו עוד דברים, אתה רואה? הלאה.
0: אני גם עבדתי עם אייל במסגרת השטויות שאני עושה, כן, עבדנו על שיר מטורף, ונחשפתי לאייל לפני למעלה מ10 שנים אצלו באולפן, וגיליתי את אחד הכישרונות הגדולים שיש פה במדינת ישראל.
1: מוזיקאי.
0: מוזיקאי ענק, ענק. באמת שעדיין לא קיבל את החותמת הראויה לו, והוא מוכשר בטירוף, באמת, מנצח וכישרון על.
1: קלאסי, קלאסי.
0: מותר לי לפרגן לך קצת, לא?
1: יאללה, תרוצו אליו.
0: יאללה, ספר לי איך זה לעבוד עם חדווה אמרני שהיא אגדה, מה, אתה יודע, זה לא מובן מאליו שאתה עובד עם חדווה אמרני.
2: מה, אני אגיד לך את האמת, אני בהתחלה, קודם כל אני כל כך מכיר את אני חולם על נעמי, ואת סלם עליכום, ואת כל השירים מפעם, שאני שמעתי שהיא הולכת להגיע אליי, אני הייתי כאילו חיל ורעדה.
0: חשבת שזו מתיחה של אהרון אהרון? חשבת שזאת מתיחה של אהרון אהרון? שעובדים עליך?
2: לא ידעתי מה לעשות, איך אני ניגש לזה בכלל, מה אני אומר לה? מה, אני בטח גם תבוא איזה דיבה כזאת. עכשיו, לא רק שהיא באה הכי מתוקה והכי, הכי, אין דברים כאלה.
0: אני כבר מאוהב, אני לא יודע מה איתך, אני התאהבתי בה, זהו, באישיות שלה.
2: ולא רק זה, זה גם היא גם יודעת, אפילו הבת שלי מאוהבת בה ברמות, ששאלה את השירים שלה. והיא משוגעת עליה, על הבן אדם, קודם כל.
1: תודה, תודה רבה, תודה.
0: איזה כיף.
1: אוי, זה הדדי, זה הדדי.
0: אייל מזיג.
1: נהדר.
0: חייבים איזה קפה בקרוב, לא התראינו יובלות.
2: לגמרי, לגמרי. אז הנה, אנחנו כבר נפגשים חדווה באולפן, למה שלא נעשה את זה כבר...
0: יאללה, אולי אני אבוא באמת לאולפן, אולי דבר איתי. אני אשמח מאוד, אתה יודע.
2: שמחה,
1: איזה... הוויסקי מחכה לך עכשיו.
2: ברור, תמיד יש.
0: אייל מזיג היקר, נתראה בקרוב, תודה, תודה על השיחה הזאת.
2: גם, תודה לכם, ואנחנו ממשיכים להכין לכם הפתעות.
1: כן.
0: אני מחכה.
1: תודה.
0: ביי, ביי.
2: תודה לכם.
0: מה הקטע שלך עם פרחים, תגידי לי?
1: עם פרחים?
0: כן.
1: אני אוהבת טבע.
0: את אוהבת, את מגדלת פרחים?
1: לא, אני אוהבת אורקיד עם סחלבים.
0: כן.
1: כי פרחים נובלים נורא מהר, אבל אני אוהבת צמחייה.
0: את אוהבת צמחייה, נכון? יש לך...
1: אני, הבית שלי, אני גרה בקליפורניה, ויובש, יש שם... סליחה, שכחתי...
0: מה?
1: בצור.
0: בצורת.
1: בצורת.
0: אוקיי.
1: כל הזמן. אין גשמים בלוס אנג'לס, באזור שם. והגעתי למסקנה שאני צריכה לגדל, בצמחייה יש לי גן ענק, סליחה, ענק, אז אני מגדלת סקולנטים וקקטוסים, והם גם כן פורחים.
0: כן.
1: גם כן, ובבית, בתוך הבית, תראה, אם אתה קונה פרחים כל יום, או יומיים אתה צריך להחליף את המים, כי זה מתחיל להריח, והם מתחילים לנבול, וזה, 5 ימים, חלס, נגמרו הפרחים. אז אני עושה, יש לי סחלבים.
0: כן, שהם מחזיקים.
1: מחזיקים, הם יפים, הם מחזיקים חודשיים, לפעמים אפילו יותר, וזה מה שאני... אני... אתה רוצה לשמוע?
0: נו.
1: אז אני ובעלי היינו חברים, אגודת אוהדי האוניברסיטה העברית בירושלים, והיינו בביקור בפריז, בבית של אדמונד רוטשילד, ובעלי אמר, ושם היה לו מלא מלא מלא אורקדים וסחלבים, ובעלי שאל, מה זה? הוא אומר, לא, יש לו חנות, יש לו מפעל של סחלבים. ואני אמר, ואני אמר, ושנינו אמרנו, זה מה שאנחנו רוצים בבית שלנו בחיי, וככה זה התחיל.
0: מדהים, מדהים. אז תשמעי, יש לנו חברים טובים מ-Zer for You ברמת גן, יוסי ימיני שדיברנו עליו מקודם.
1: מה? קניתי מהם.
0: קנית מהם?
1: כן, הזמנתי מהם.
0: אז הוא אמר, הוא נתן לנו את המידע, שאת מאוד אוהבת פרחים, אז תראי מה הם שלחו לך.
1: Zer for You. מה? אני לא מאמינה.
0: כן, את יכולה לפתוח, יש שם משהו, כתוב שם משהו?
1: שושנים, יא, אמא שלי קראו שושנה.
0: די, הנה, את רואה, הכל מתחבר, הנה, אז את מקבלת גם פרחים.
1: ושושנה דמרי הייתה זאת שהשפיעה על הקריירה שלי.
0: אני יודע, רציתי לדבר איתך על זה, אבל עוד לא הגענו לזה, אבל זה הזמן. מה כתוב שם? את יכולה לקרוא.
1: חדווה יקרה, אנחנו צוות זר for you, רמת גן, שמענו שאת אוהבת פרחים. אז החלטנו לפנק אותך לכבוד השבת, וואו. זר, בזר פרחים מאיתנו, באהבה יוסי וכל הצוות המדהים.
0: וואו.
1: יוסי, כפר עליך.
0: יוסי המלך.
1: תודה.
0: תודה, ענקית.
1: טוב. אבל אני הזמנתי מכם שנים פרחים. וואו. וואו
0: אני לא, מאירה, מה זאת אומרת? מה חדבר אמרה אני כאן, אז עכשיו כולם שולחים לנו דברים, אוכל? באמת? מי שלח לנו? בואי נראה מי שלח לנו אוכל.
1: די.
0: כן, מפנקים אותה חומוס אישקין, תקשיבי, חומוס אישקין.
1: אז למה אכלתי את השטויות האלה? למה את השקידים? אם הייתי יודעת ששולחים אוכל, לא הייתי נוגעת בזה.
0: חומוס אישקין של קובי וגבי, מאוס אישקין 23 ברמת השרון, שלחו לך, וואי, אנחנו נוכל אחר כך, אנחנו נפתח שולחן פה.
1: יש יין?
0: יש מה שאתה רוצה, אנחנו נארגן לך, ועכשיו גם אירו אמרתי באוזניה שחומוס אישקין יוצאים לחופשה מה-26 ביולי עד ה-29 ביולי וחוזרים ב-30, אז אנחנו נחכה לכם בסבלנות, וגם הפריים שולחים לנו, וואי, וואי,
1: מה הפריים? מה זה?
0: הפריים, מסעדת הפריים, מסעדת הפריים של דודי ברמת החייל, ויש להם גם בראשון ובמסגר בתל אביב. אז תודה לכל הצוות של הפריים שדואג לנו, מה זה? כל זה לכבודך.
1: ולכבודך, אהרון.
0: זה לכבודך. וגם דורון שערבני, נגיד לו תודה. דורון שערבני שלח לנו את כל הפיצוחים כאן.
1: תודה דורון. איפה הסחוג?
0: יש סחוג, בוא נקרר. הנה, יש פה סחוג. חומוס אישקין. אני אומר, בואי נירגע עם פרשת השבוע.
1: אוקיי.
0: רוצה לשמוע מה פרשת השבוע?
1: מעניין, כן.
0: איפה גדלת?
1: אני נולדתי באזור של קרם התימנים.
0: קרם התימנים?
1: אבל גדלתי בצפון, עם הצפונים. איזה סיפור אחר.
0: אבל אני חושב שאת אוהבי את הפרשה.
1: בשמחה.
0: תקשיבי.
3: ואתה, פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת... סלאם עליכום.
4: לא אשם בלילה, לא אשחק ביום, לכוכב למעלה לא אומר שלום, שעיר עודני לבדי הנני מי יחבקני לילה וגם יום. אם אני נרדמת ועיני עוזמת, אז אותו בן חמד מה אליי הלום. סלאם עליכום, בוא תגיד שלום, שלום. סלאם עליכום, בוא תגיד שלום, שלום. גחיידי, תן לי יד ונשאיר בלב אחד, סלאם עליכום ונאמר שלום. יסקה הנודר. יש מישהו מוסיף? יש מישהו מוסיף? עדינה? נעמי? חדווה? יש מישהו מוסיף? יסקה הנודר.
3: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
0: את בעלם תרבות קצת, חדווה?
1: כן, מאוד.
0: בעלם תרבות,
1: גיליתי
0: נכון?
1: גיליתי כישרון אדיר.
0: גילית עוד עולם, עוד יקום מקביל.
1: ממש.
0: טוב, אנחנו נצא לפרסומות, הזמן עובר ממש מהר כשנהנים.
1: יא, לא בא לי לעזוב אתכם.
0: את לא עוזבת, את נשארת איתנו.
1: והפרחים באמת בשבילי?
0: ברור, הכל בשבילך.
1: לא, איפה נשים את כל זה?
0: מה, אהרון אהרון עם המסעית, אתה לא עם המסעית פה?
5: אני פה, אני מקסימות
1: מסעות אחת,
5: אל תדאגי. אל תזכן. אל תדאגי,
0: טוב, תירגע. פרסומות, מיד אנחנו חוזרים.
6: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות.

0: סירוב גדול. כפוף לתקנון.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
3: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
4: די! נמאס לי לבשל!
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע מחזק, אנרגטי ומשמח. תן לי תפילה עם האחד והיחיד, שמואל. יחד עם הרכב נגנים כישרוני, תיהנו מכל השירים האהובים. יש בי אמונה, אני מאמין ועוד, לצד חומרים מתחילת הדרך. יום רביעי, 29 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
8: ליטר בנזין, רק ב-7 שקלים 37 אגורות, לתדלוק בשירות מלא.
9: דלק אדר, חוויית תדלוק אחר.
8: בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
10: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
11: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
12: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
13: סקודה.
14: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
15: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשי, סגן ראש השבק הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
16: אסנהיים פוגש את רוני אלשיך הערב בערוץ 13.
17: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
18: פעמיד סטור שוברים מחירים ל-3 שקלים.
19: צלחות ריינבו 25 יחידות ב-3 שקלים. רידיד אלומיניום ב-3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב-3 שקלים.
18: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
6: 720
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

ועכשיו, פרסומת זהב. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: כמה פעמים אמרו לך שיש סביבך הילה, או היבה קוראים לזה?
1: לא.
0: לא אמרו לך?
1: לא, אבל אני מקבלת, לא, יש לי אנשים שאוהבים אותי וזה עושה לי טוב.
0: לא נראה לי שיש אנשים שלא אוהבים אותך, כי את נראית אהובה במיוחד. ואני רוצה לדבר איתך על הנושא הזה של הבישולים, את מאוד אוהבת לבשל.
1: כן.
0: מה?
1: מה לא, הכל. אמא שלי הייתה בשלנית נהדרת, וגם אבא שלה, זיכרונו, כשהיא הייתה ילדה קטנה, האבא היה, לא רק שהוא היה חזן, אבל הוא גם היה בשלן, הוא היה במטבח. אז היא למדה ממנו מגיל צעיר, וכשהיא גרה, הוריי גרו איתי כמעט 18 שנה, בלוס אנג'לס, הבאתי אותם, והם היו איתי, וראיתי את התבשילים שאימא שלי עושה, והתחלתי להתחבר, כשהייתי צעירה בכלל לא ידעתי, כשאני הייתי בת 20 לא ידעתי חביתה לעשות, אבל...
0: טוב, כי גם היית בעיצומה של הקריירה, ולהקה צבאית, ועניינים, ומי חשב?
1: אז אני מבשלת, ואני גם יוצרת תפריטים, יוזמתית, ספונטנית, אני רושמת הכל, יש לי תפריטים, יש, כמו ספר,
0: כן.
1: יש לי דפים.
0: ויש לך איזה סוג של חלום כזה להוציא ספר, כן, נכון? אני,
1: מה,
0: ספר
1: מה,
0: בישול.
1: איך, איפה שמעת על זה?
0: אני יודע עלייך הכל, אני סטוקר, מה, עוד לא הבנת, חדווה.
1: האמת היא שכן, אני רוצה...
0: נכון, רגע, מה הספציאליטה שלך באוכל?
1: תראה, אני מאוד אוהבת, בעיקר תבשילים קלים, אני לא אוהבת... קרמים כבדים, אני לא אוהבת את האוכל הצרפתי המסורתי, אני אוהבת דברים מודרניים, אוכל איטלקי, אני אוהבת את האוכל הישראלי, אז אני רוצה לשלב משהו, אני משלבת משהו בין ישראליות לאוכל איטלקי.
0: ואת לא חושבת שהגיע הזמן שתוציא כבר ספר? אם יש לך חלום, אני אומר, חלומות נועדו...
1: אז מה להוציא קודם, ספר בישול או ביוגרפיה?
0: אני אומר, תתחיל עם הספר בישול.
1: כן,
0: אוקיי. זה ייתן לך את הדרייב להוציא ביוגרפיה.
1: וואו, וואו.
0: אז בואי נגיד שלום עכשיו לדורון קריספין, מנכ"ל ובעלים של הוצאת הספרים, מדיה 10. שלום דורון.
2: שלום רב.
1: מה?
0: כן, מינגלינג, היכרות, חדווה אמרה, אני לא צריך להציג לך אותה.
2: לא.
0: דורון.
1: נעים מאוד, דורון.
0: דורון הוא...
1: הבן שלי קוראים דורון, הבן שלי קוראים דורון.
0: כן.
1: זה שם שאני הכי אוהבת, כן.
0: אתה לא יודע איך היא הופתעה. ודורון הוא מנכ"ל ובעלים של הוצאת הספרים מדיה 10, הם הוציאים הרבה ספרים, טובי בנינו וחברינו, הוציאו דרכו בלי שמות ספרים, ואמרתי לדורון, הנה, חדווה אמרה, אני רוצה להוציא ספר, מה עושים? דורון, בוא נתקדם.
2: יאללה. קודם כל, מאוד ראוי. אני שמעתי את מה שסיפרת עכשיו, ואני מכיר אותך כמובן עשרות שנים, ויודע עלייך הרבה מאוד.
1: וואו.
2: אוהב אותך ומעריץ את כל מה שאת עושה.
1: תודה.
2: זה באמת דברים מדהימים לאורך כל כך הרבה שנים. אנשים לפעמים מרגישים את זה להיט, או תקופה של שנה, שנתיים, 10 שנים שמצליחים, ואת באמת עשרות שנים של הצלחה מדהים מדהים, באמת. זה קודם כל.
1: תודה.
2: דבר שני, לגבי ספר, ראוי מאוד, את יודעת, משהו שזה בעצם מנציח את כל הידע שלך, את האהבה שלך, את הדברים שאת אוהבת בבישולים, והשפעה של אוכל כליל, זה דבר שגם נמכר יפה מאוד. כמו ספרים, יש ספרים מאוד כבדים, וגם הם אפשר למכור אותם.
0: וגם יש לה שם שמוכר, נו באמת, דורון. חדווה אמרני.
2: חדווה אמרני, שם מעולה.
1: אז איך אנחנו נפגשים?
2: אנחנו יושבים במגדל בסר
0: ארץ. עזוב, תשמע, תראה, אנחנו נותרו לנו, דורון, נותרו לנו 5 דקות לסיום השידור הזה. באמת הזמן תעשי איתך מהר, זה פשוט לא יאמן, אני בהלם. מה שאנחנו עושים, דורון, זה כזה דבר. אנחנו מחברים ביניכם, ומכאן אתם תתקדמו. ואני רוצה שיהיה לי עמוד אחד, שאיזה מתכון על שמי בספר.
1: איזה ארון או רון?
0: ארון, ארון, שומר, אני הוא מתכוון אליי, ארון, ארון.
2: יש את האוכל מהעיר הזאת, עג'ור.
0: כן, את הקובות של חביבה אנחנו נעשה שם. דורון, דורון הוא גם כוכב טיק טוק, שהוא הביא את המטבע לשון שפקה קטנה לפתיחת התיאבון, זה האיש.
1: יכול להיות שעקבתי
0: חוש. דורון, אני מחבר ביניכם, תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה רבה, בכיף,
0: רון. ובקרוב, הספר של חדווה אמרני.
2: אני מבטיח לך שזה יקרה.
1: יו, איזה כיפי.
0: סגור העניין.
1: רון, מה אתה עושה פה שידוחים? איזה יופי.
0: דורון קריספין, מנכ"ל ובעלים של הוצאת הספרים מדיה 10, תודה רבה.
2: תודה רון, תודה חדווה, ביי ביי.
1: תודה לך.
0: ביי, להתראות. טוב, באמת הזמן עבר, אנחנו גם לא נוותר על סלאם עליכום, נכון? אז תחזית, זה קצר, וניפרד כידידים תכף. תודה.
3: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
4: ארזיטה, קאם קוויק, דניטי גנדינה, דגילין גרין אנד טקילה. בסוף השבוע בישראל יהיה חם, בהיר עד מעונן חלקית, באירופה קהיר יותר עם גשר מקומי, רוחות עירות, בצרפת צפויים ממטרים שלא אוהדים מאוכזבים אחרי הדחם המונדיאל. בירושלים 30 מעלות, תל אביב רך מאוד, פריז נשרפת גם מחומים, שמש חמה וגם אוהדים, אוהדים חמומים ששורפים אותה, סיכוי גבוה להתפרעויות מקומיות, לא ברור אם כדאי לקחת מטריה או קסדה. בצפון הארץ ינשבו רוחות מערביות, בדרום ייאבש, במרכז פריז צפויה תנועה ערה של ניידות משטרה. בסיכום, בישראל מומלץ להצטייד במים, באירופה במעיל, בקרם שיזוף, ובצרפת פשוט להישאר בבית עד לסיום המונדיאל. מבולבלים? גם אנחנו.
5: תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
0: תודה רבה, תודה רבה לך, ספידי גונזלס. רגע אחד לפני שאני אסיים, ונשמע את סלאם עליכום, אנחנו, מה, עוד דברים, כן, רוצים להעניק לך מתנה מהתוכנית חמישי אגדה, עד על הזורגן. עד על הזורגן דאגו לך
1: לערכת
0: טיפוח וערכת טיפור של עד על הזורגן, קרם גוף של ג'יווגו וערכה לשיער של טראפלאב, הכל באהבה גדולה. שים לנו שיר בינתיים, איציק.
1: אתה רציני באמת?

0: לא נאמר שלום, אנחנו נאמר להתראות. נכון?
1: בטח.
0: אני חייב להגיד לך שהיה לי העונג להכיר אותך.
1: תודה.
0: אני מקווה שזה תחילתו של רומן, שתבואי יותר לארץ, ויהיה לנו גם יותר סיבות לארח אותך פה באולפן, גם בתוכנית הרגילה שלנו.
1: ולקבל מתנות כאלה
0: יפות. באהבה, הכל כאן באהבה. זהו, טענות, משוב, משהו, את רוצה כאילו למלא איזה משוב?
1: אני רוצה שתמשיכו, שכולם ימשיכו להקשיב לשירים שלי.
0: אז אנחנו באמת נעשה את המקסימום כדי שיקשיבו לשירים שלך, כי את ראויה, הרווחת את זה ביושר כמובן.
1: והשירה חדש, במקום מכתב, זה שיר נפלא.
0: ואני כבר בישרתי לך שאנחנו הכנסנו את הביצוע שלך, את הקאבר לפלייליסט. נכון? אמרתי לך את זה בהתחלה.
1: כן.
0: אז הכנסנו את השיר הזה כבר לפלייליסט, המאזינים שלנו ישמעו אותו בתוכנית.
1: וואו,
0: נדע. נשארו לנו 15 שניות, רוצה לפרגן לנו? קחי את הזמן, בבקשה.
1: רון, אתה מהמם, מדליק, ואני נורא שמחה שאתה חצי תימני.
0: חצי תימני.
1: אנחנו כאילו משפחה, כי כל התימנים באו מאותו מקום.
0: ממש ככה, זהו, סיימנו, הם נוחתים, ויש לנו דיילת נחיתות, כן? לירון ברזיב, בבקשה.
2: גבירותיי ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינאלי. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להאזין לתוכנית 2 עד 4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: פרץ, לפרלה דנוך, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, תודה רבה לצוות האולטרה שלנו שישב בבית וקשיב לנו, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. תודה מיוחדת לדורון אורן ולאופיר כהן מהשיר של אופיר. תודה רבה לאחראים על השידור בתחנות, בני הלפרין ברדיו הצפון, אסי לביא ג'וקר ברדיו התחנה, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, יניב מורוזובסקי ואיציק אהרון ב-103 FM. תודה רבה לכל הצוות בדיגיטל, אופק קולר ועידן האור. שידור חוזר של התוכנית שלנו הלילה ב-10 ברדיו התחנה, ב-2 בערך, אם תהיה ערך אדווה, שידור נוסף ב-103.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים, יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
6: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
7: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב. מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק.
12: בשורה מתוקה לתושבי ירושלים, English Cake, עכשיו גם בוולט, מזמינים בקליק ואנחנו כבר בדרך עליכם.
13: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו, יום שלישי 21 ביולי באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
14: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
15: התכוונת שהגיע הקיץ?
14: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
16: רהיטים? קודם כל ויסמן.
17: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
18: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פלייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
19: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
3: ארנק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
5: חדשות 12, שעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בגץ קבע הרכב של 9 שופטים בדיון על העתירות נגד החוק למניעת מעצרי עריקים שהתקיים ב-28 ביולי. בדיון השתתפו המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג ו8 שופטים נוספים, כך מעדכן פרשננו עמית סגל. מפלגת הליכוד מגיבה לצו המניעה ומודיעה כי ראש הממשלה הורה לבטל את המשך ההצבעה להיום ולקבוע מועד קרוב להצבעה מחודשת. מוקדם יותר נעצרה הצבעתם של 4,500 חברי ליכוד בנוגע להצעתם של ראש הממשלה נתניהו והשר חיים כץ לתת ליושב ראש המפלגה שריונים אישיים ולאשר את תקנון הפריימריז. זאת בעקבות שורת עתירות שהוגשו לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד נפתלי בנט חתם על אמנת ההתחייבות של מועצת אוקטובר להקמת ועדת חקירה ממלכתית. עד כה חתמו בין היתר יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן, יושב ראש ישר גדי איזנקוט, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, ראש האופוזיציה לפיד ונוספים. פועל כבן 40 נפצע קשה מנפילה בגובה במהלך עבודתו באתר בנייה בפתח תקווה. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים בלינסון עם חבלת ראש, מורדם ומונשם. גולגולת החשודה כשייכת לאדם אותרה באזור ליפתא בירושלים. כוחות משטרה, אנשי זיהוי פלילי וחוקרים פועלים במקום ופתחו בבדיקת הנסיבות. כתבתנו ענבר טוויזר מציינת כי בשלב זה נבדקת זהות הממצאים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: ללא מקדמה,
8: ללא סוף תקופה,
7: ללא ריבית והצמדה,
8: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
7: כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום אבל עדיין בינוני עד כבד. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. התחממות מחודשת תורגש ביום שבת וביום ראשון, נרגיש הכבדה של ממש בעומס החום, ירידה באחוזי הלחות, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל במרבית האזורים בארץ עם עומס חום כבד.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כאן נולדתי, כאן.
6: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כותרת ראשית. העורכת שלנו והמפיקה היא עדן אופרה, טכנאי השידור עידן אביטל, העורך המוזיקלי מתן ממן, ועל הדיגיטל בן טרייביץ'. מיד נתחיל עם כל הכותרות הראשיות של היום הזה, ובראשן מהלכי החקיקה ממש ברגעים האחרונים בכנסת. יהיה איתנו ביני אשכנזי בנושא הזה. דוקטור קובי ברדה ידבר איתנו על האמירות של ג'יי די ונס באחד הפודקאסטים הפופולריים ביותר בארצות הברית, עם איש התקשורת הפופולרי ג'ו רוגן. הוא אומר דברים על ישראל מאוד בעייתיים, וזה מעיד על מצבנו ההולך ומדרדר שם גם בקרב הרפובליקנים. ננסה להבין מעט יותר לעומק. אנחנו נשוחח גם עם פרופסור יופי תירוש מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ועם פנינה פיופר, מנכ"לית הציבור החרדי ממלכתי, ממובילות העתירה נגד ההפרדה המגדרית בתארים מתקדמים במוסדות האקדמיים. שתיהן מתנגדות, שתיהן חתומות על העתירה, בין החתומות על העתירה, ואנחנו ננסה להבין למה. גם מוזיקה טובה, גם על המונדיאל, וגם על מה שקורה כאן בירושלים. כבר מתחילים. אנחנו תחילה לחקיקה בכנסת. ביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום, שלום לך.
2: צהריים טובים, עדי.
1: צהריים טובים. אז ראשית, בגלל שהיו מהלכי חקיקה וחוקים שעברו במהלך הלילה, והיו דברים שקורים גם היום, אז עשה לנו סדר בדברים.
2: כן, בוא נעשה סדר. קודם כל, המנה העיקרית היא בערך סביב 4:30 יעלו להצבעה, תעלה להצבעה רפורמת השידורים של השר קרעי. אני כבר מפלס את דרכי עוד מעט לשם. הרפורמה הזאת בעצם קובעת כמה דברים. בראש ובראשונה היא נותנת לממשלה יותר כוח במינויים במועצות שמפקחות על שידורי הטלוויזיה המסחרית, והיא מפרידה בין החברות החדשות המסחריות, שזה בגדול חדשות 12, חדשות 13, ערוץ 14 ו-i24, לבין שידורי תוכן רגילים, מה שעלול לפתוח לחץ פוליטי מאוד גדול על העיתונאים שמסקרים חדשות. ההפרדה הזאת נועדה בעצם לייצר בפר, לייצר חוצץ. זה לגבי מה שצפוי. עוד צפוי לנו במורד דרך לפנות בוקר, למי שישאר ער, כנראה שזה יהיה אני, חוק הארכת שירות קבע מ-30 ל-32 חודשים, ועוד חוק הרדיו שפותח את תחנות הרדיו.

0: רשת רק לדבר עם פרופסור תירוש עוד מעט, עבר אתמול. לפני כן עבר לנו חוק העריקים, שכבר בג"ץ הציע עליו צו שמקפיא. למעשה הקואליציה ממשיכה בבליץ ועומדת בכל היעדים שהציבה לעצמה.
1: כן, במובן הזה בהחלט נכון. דבר איתנו מעט על המהלך הכולל, זאת אומרת, החוקים האלה נראים נפרדים אחד מהשני, אבל יש כמה קווים שמקשרים ביניהם, נכון?
0: כן, אני חושב שאת צודקת, יש פה את המהפכה המשפטית ויש פה את המהפכה התקשורתית, והאקדמיה עכשיו היא על השולחן. זה בדרך כלל הטקסטבוק להחלשת הדמוקרטיה. במובן המקצועי, אני יודע שיש כרגע מאזינות ומאזינים ששומעים ואומרים, מה זה, מי זה המוטה הזה? אז אני רוצה להסביר. אנחנו מדברים במובן האקדמי כרגע על מה גורם לנסיגה ולשחיקה בדמוקרטיה, ומה גורם לנסיגה ולשחיקה בדמוקרטיה, שמערכות בלמים ואיזונים, כמו ייעוץ משפטי לממשלה, כמו בתי משפט, וכמו התקשורת החופשית, וכן האקדמיה שהיא גוף ביקורתי, מקבלים באיזשהו החלשה או איזשהו פיקוח מצד הממשלה, ולא יכולים לשמור על העצמאות שלהם. ולכן יש פה מהלך שאם את מחברת את שלושת הנקודות האלה, זה מוביל לדברים שנעשו בעיקר בהונגריה ובפולין.
1: נכון, נכון. וכשאנחנו מסתכלים על מה שקרה שם בסופו של דבר, איך הדברים, בוא נאמר, עצרו לי מלהתפתח לכדי כיוונים גרועים יותר, מה קרה שם?
0: אני לא בטוח שהבנתי את השאלה, רק תעזרי לי בבקשה, את מדברת על הונגריה ופולין?
1: אני מדברת על הונגריה במקרה הזה, כי בהונגריה בעצם כל אותם נזקים לדמוקרטיה בעצם קרו, הם לא היו בוטים במובן של, זו לא הייתה דיקטטורה לחלוטין, זאת אומרת, הממשלה השתמשה שם בכלים הדמוקרטיים הרבה מאוד פעמים כדי להעביר חוקים אנטי דמוקרטיים, ובסופו של דבר, מה ששינה את תמונת המצב מבחינת ההונגרים היה מה שאנחנו יודעים, השינוי בהובלה הפוליטית של המדינה.
0: נכון, אז קודם כל תודה, זה טעות שלי שלא הצלחתי להבין את השאלה, אז אני מודה לך ואני רוצה להסביר. בגדול, מה שקרה גם בהונגריה וגם בפולין זה של חילופי שלטון. בפולין זה לא כל כך הצליח בגלל בעיה שלהם מבפנים. בהונגריה, מה שקרה זה שבסופו של דבר, כפי שאת ציינת, הלכו לקלפי והחליפו את הממשלה. אבל צריך לבוא ולהגיד, השינוי הזה קרה אחרי שכל מפלגות האופוזיציה לא יכלו להתמודד. זאת אומרת, הם פשוט הסירו. זה לא שהם לא רצו להתמודד, אלא הם לא הגיעו בכלל. בקלפי היה לך בעצם פחות או יותר שני פתקים, מועמד מהאופוזיציה ואת ויקטור אורבן, ראש הממשלה שהפסיד. וזה כן מעיד על החלשה דמוקרטית, מכיוון שהרבה אנשים לא זכו לייצוג, הם הצביעו למועמד שהוא פשרה מבחינתם. עכשיו, כן. אני רוצה להגיד עוד משהו. סיבה עיקרית שבהונגריה התחלף השלטון היא כלכלית. האיחוד האירופאי הקפיא להם בערך 30 מיליארד יורו, שזה הסיוע כלכלי, והצעירים אמרו עד כאן.
1: מעניין, זאת אומרת, יש... זה נראה כאילו זו הייתה איזושהי זעקה למען הדמוקרטיה, אבל היו עוד איזה שהם אלמנטים תורמים למצב הזה בעצם.
0: זה תמיד ביחד, תמיד יש זרז, תמיד יש איזושהי סיבה שהיא יותר, לא יודע להגיד ארצית או מעשית או פרקטית, אני לא יודע, לא רוצה לקלקל ציונים, אבל בסוף תמיד יש איזושהי סיבה שהיא באמת יותר פשוטה להבנה, שהיא פחות אמורפית.
1: איזה מצב מעניין, וכמובן שלא מתוך חלילה רמיזה לגבי מה שיקרה כאן או לא יקרה כאן, אבל יש קווי דמיון, ואנחנו באמת נמצאים בתקופה רגישה מאוד, וכמו שאמרת, יש את כל אותם קווי הדמיון, הקווים המקשרים למען האמת בין החוקים שמנסים להעביר כאן. זה המצב, ביני אשכנזי, תודה רבה לך, ובהצלחה שם בהמשך היום.
0: תודה, והפעם אני אומר לך בזמן, ביום חמישי, שבת שלום ולא ביום רביעי.
1: נכון, למרות שכל ברכה ממך מתקבלת בכל יום ובכל שעה, הכי הכי בטוב שבעולם. אז תודה רבה לך, ביני יקר, תודה.
0: להתראות.
1: אנחנו ממשיכים עכשיו, ומיד נעלה על הקו את דוקטור קובי ברדה. וזה, השיחה שלנו יכולה להתמקד גם במה שקורה שם בארצות הברית, באופן כללי כלפינו, כמו למשל חקיקה שהצליחו לעצור. זו חקיקה נגד הסיוע הצבאי לישראל, שמי שהצליח לעצור אותה זה הרפובליקנים. אפשר לדבר על הדברים האלה ומיד נעשה את זה, אבל... אנחנו היום נתמקד בריאיון שמעניק ג'יי-די ונס לג'ו רוגן, אחד מהאנשי התקשורת הימניים החשובים ביותר בארצות הברית והפופולריים ביותר. מיד נגיע לזה. ראשית, יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד עם הדברים שאומר ג'יי-די ונס עלינו בתוכנית הזו, וגם הפרשנות של דוקטור קובי ברדה.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב. מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
3: סקודה.
4: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
5: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים עליבים. אל תפספסו. יום שלישי, 21 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
8: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
9: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק.
10: בשורה מתוקה לתושבי ירושלים, English Cake, עכשיו גם בוולט. מזמינים בקליק, ואנחנו כבר בדרך עליכם.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
13: 720!
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: לבל אפ לג'קו 7, יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
6: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
16: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
17: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
18: ירושלים נט.
16: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
17: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
16: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
17: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
18: ירושלים נט.
16: אתר האינטרנט של ירושלים.
17: jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
3: חזרנו עכשיו, אנחנו לארצות הברית. מזרח התיכון, כמו שאנחנו יודעים, עומד שוב במוקד המדיניות האמריקנית. יש כוחות אמריקנים שתוקפים יעדים בעומק איראן, וכל זה קורה כשבארצות הברית כמעט מחצית מהדמוקרטים בבית הנבחרים הצביעו בעד הפסקת הסיוע לישראל. זה מהלך שמשקף תהום שהולכת ונפערת בתוך המפלגה הדמוקרטית, וגם שינוי בדעת הקהל באופן כללי גם בקרב הרפובליקנים. וגם זה רקע למשהו מאוד מעניין שנשמע עכשיו, ראיון של הנשיא ג'יי די ונס לג'ו רוגן, אחד אנשי התקשורת הבולטים בארצות הברית, המשפיעים ביותר בארצות הברית. שימו לב מה הוא אומר על ישראל ועל מבצע ההשפעה שלה נגדו ונגד המדיניות האמריקנית. הנה.
4: But I definitely think you have seen this very discreet, extremely well-funded campaign to try to derail the negotiation and try to derail the deal. You know, people have come after me and say that I'm influenced by Qatar, that I'm influenced by foreign governments, that, you know, I take my marching orders from Tucker Carlson, and there's just so much bullshit out there, when what I'm actually trying to do is accomplish what the President of the United States told me to accomplish, which is a settlement of this that accomplishes our objectives. Iran doesn't have a nuclear weapon. We have the free flow of oil and gas.
3: כן, אלה הם דברים מעניינים ולמען האמת מאוד מטרידים שהוא אומר. הוא מתייחס לאותו מבצע השפעה שהוא טוען שישראל ניהלה. הוא גם אומר, אולי נשמע את זה גם בהמשך, הוא אומר, מדובר בבולשיט, ואני אעשה מה שאני חושב שטוב לאמריקנים. דוקטור קובי ברדה, חוקר היסטוריה פוליטית אמריקנית, שלום רב לך. צהריים טובים. אני הבחנתי שלא רק אני מוטרדת מהדברים האלה שנאמרו על ידי ג'יי די ונס. איך אתה רואה את הדברים? והרי זה רק קצה קרחון שאנחנו רואים מעל פני המים, כאשר מתחת לכל זה, אני חושבת שבאמת מתחת לפני הים, הבעיה האמיתית, העמוקה והשורשית, תאר לנו מה באמת קורה שם.
5: קודם כל בוא נדבר מה הוא תיאר שם, בסדר? וזה מאוד חשוב, כי אתה יודע, זה הסובייקטיביות שלו, איך שהוא רואה את האירוע. אז כמו שאמרת, הוא היה אצל ג'ו רוגן. ג'ו רוגן זה הפודקאסטר שיש לו הכי הרבה מאזינים בעולם, כעובדה, אין מה להתווכח על זה. ושם הוא יושב, הוא מספר שממשלת ישראל, או יותר נכון אמר חלקים בממשלת ישראל, זה מה שהוא אמר, מנהלים נגדי מבצע השפעה. מה זאת אומרת מנהלים נגדי מבצע השפעה? הם מנסים להגיד שבגלל שהבן של טאקר קרלסון עובד אצלי, אז כתב קנתה אותי, שמענו את זה בקטע שאת השמעת הרגע. זה בתורו מייצר איזשהו, נגדיר את זה, בעייתיות למערך הדיפלומטיה הישראלית. אם סגן הנשיא חושב שמדינת ישראל משקיעה כסף כדי להפיל אותו בעיני מפלגתו, בעיני תומכיו, בעיני חבריו, אז יש פה בעיה? כן, לא?
3: בהחלט יש פה בעיה, כן, מתנצים על התקלה הזו, בהחלט יש כאן בעיה, ואני רוצה שנשמע עוד קטע מתוך הרעיון הזה שלו, שאולי יכול להכניס אותנו לאובי הקורה.
4: You know, let's say certain elements of the Israeli government want to criticize the deal or have disagreements about the deal. I don't even mind an effort to try to influence you know, foreign governments try to influence the United States all the time. You know, Israel does it, other countries do it. It's just sort of the nature of the beast. What bothers me is actually when Americans allow, meaning American leadership, allows that influence to affect their judgment and to affect what they are advocating for. And oh, by the way, many of the people who were receiving that money were actually attacking me in completely dishonest ways. You know, my response to that is, well, go to hell. I'm going to do what I have to do for the American people. I represent Americans first.
3: הוא אומר שם, כמו שאמרנו קודם, מבחינתי האנשים האלה יכולים ללכת להזזל, אני מייצג את האמריקנים, והוא גם מרמז שם, או בעצם מביע ביקורת כלפי מקבלי ההחלטות בארצות הברית, שמושפעים אולי מניסיונות כאלה ואחרים, מה שמרמז בעיניי שהוא גם מסתכל על עתידו הפוליטי בהקשר של ההסכם עם איראן.
5: אם אתה היית רצה במפלגה מסוימת ומדינה זרה הייתה מנהלת נגדך קמפיין, אני מניח שגם אתה היית תצטרך מזה ברמת ההיגיון. פוליטיקאים לא אוהבים שמנהלים נגדם קמפיין, ובביקורת שהוא אומר, הוא אומר שזה גם מצליח. זאת אומרת, אני לא יודע למי הוא לאיזה דרגה הוא מתכוון. האם הוא מתכוון לעמיתים שלו בקבינט? האם הוא מתכוון לדרג הדיפלומטיה האמריקאי? הוא מתכוון לפקידים אמריקאים? אני לא יודע, אני יכול רק לשער לאיזה אנשים הוא מתכוון. אבל מה שאומר זה שישראל בעצם באמצעות כסף ובאמצעות יועץ שהיה יועץ של המטה של טראמפ, במקום להפעיל את הניסיון שלהם להשפיע על מדיניות, והוא אומר, this is the beast, אנחנו המפלצת, ברור לי שכולם מנסים לשדלן אצלנו, לייצר שתדלתנות, אבל הבעיה היא לא זה שמנסים, הבעיה היא שמצליחים, והם הופכים בעצם להיות, אם תרצי, הדוברים של ממשלת ישראל בתוך המעגלים שבהם אני נמצא. וזה מה שמאוד לכאורה מטריד אותו, וזה מה שהוא הולך לג'ו רוגן ואומר את זה בצורה מאוד ברורה ובולטת. כן? ופה הבעיה לטעמי.
3: כן, נכון. והשאלה היא, לאן זה לוקח אותנו בתור מדינת ישראל, שהיחסים שלה עם ארצות הברית חשובים לה, גם היחסים עם הרפובליקנים וגם עם הדמוקרטים ודאי, אבל הוא מגיע מהמפלגה הרפובליקנית. מתפתח שם משהו שהוא אגב כנראה לא קשור ישירות רק לישראל, איזושהי תנועת המאגה, America First, בדלנים, אתה תדע טוב יותר למקם אותם בסקאלה כזו או אחרת ולתאר אותם, אחד מהסממנים שלה זה שכבר האמונה בישראל והתמיכה בלתי מתפשרת בישראל, אולי מה שסימל אנשים כמו לינדזי גראם, עליו השלום, שהלך לעולמו לפני כמה ימים, כבר לא שם. איך אנחנו יכולים להתמודד עם זה אם בכלל?
5: אגב, הייתי רוצה לעשות דווקא בנקודה האחרונה שלו, שאמרת שהלך לעולמו. תראי, דונלד בן פרד טראמפ, שאני קם כל בוקר ונושא תפילה חרישית לבריאותו, הוא ג'וניור בן 80. החוקה מאוד ברורה מה קורה אם מחר הוא לא איתנו. כבר 3 פעמים ניסו לחסל אותו. אנחנו ראינו שדבר כזה דומה גם קרה ללינדזי גראם, תוך דקות הוא נעלם לנו. הבא בתור על פי החוקה זה ג'יי די ונס. הוא נשיא ארצות הברית לזמן שנשאר עד תום הכהונה. לכן אני גם פרסמתי טור בוויינט שכתבתי למה אסור לישראל לאמר נגד ג'יי די ונס. הסיפור הזה שבו לכאורה, אני מניח שמה שג'יי די ונס מנסה להגיד, אם אני מבין אותו נכון, זה ממשלת ישראל מנסה לעזור פה למרקו רוביו על חשבוני, מנסה לבנות עבורו קמפיין. האם הוא לא אמר את זה, אני חושב שלזה הוא בעיקר התכוון, זה שם אותנו בפוזיציה שבה אנחנו מאמרים על מישהו שיכול לצבוע בצורה כזו או אחרת, עוד במהלך הקדנציה הנוכחית. מפה בעיניי החלק הכי משמעותי. ועכשיו, אם לא הנוכחית, הרי יש פג תוקף לנשיא טראמפ בסוף הקדנציה שלו, וכשהקדנציה שלו תסתיים, לג'יי די ונס יש סיכויים לפחות על פי כל האתרי הימורים שאני מכיר, שהוא יהיה המועמד הרפובליקני. אז מה אנחנו רוצים? שנצטרך למשל לבחור בין, לכאורה, ג'יי די ונס לגווין נוסום, המושל של קליפורניה, שגם הוא קרא להפסיק לשלוח נשק לישראל. על זה אנחנו רוצים לאמר שנגיע למצב שבו אנחנו באמת ואין כניסה. אני אגיד גם עוד משהו מאוד חשוב בקשר לג'יי די ונס. ג'יי די ונס פעל עמוקות לסייע בשחרור החטופים, אגב, בדגש מיוחד על משפחת עידן אלכסנדר, ואני חושב שאנחנו צריכים לדעת לעשות שימוש דווקא דרך הסנטימנט שלו הזה, ולעודד אותו, ולנסות לחבר אותו דרך זה, כי הוא כן נראה שיש בו, נגדיר את זה, איזשהו רצון לסייע במקרים הומניטריים, נכון הפחות. המצווה שלנו כישראל, או המערך הדיפלומטי של מדינת ישראל, ממשלת ישראל, זה לבנות מסילות לליבו. לוותר עליו, גם אם זה הכי נוח, לא יהיה חכם.
3: כן, לכאורה נוח, וזה נוח רק בנקודת זמן אחת, וכמו שאמרת, חייבים להסתכל קדימה. דוקטור קובי ברדה, תודה רבה לך.
5: תודה רבה לך.
3: חצוען
5: טובים,
3: ביי ביי. גם לך. אנחנו ממשיכים עכשיו לשיר השבוע.
6: ועכשיו, שיר השבוע
7: של רדיו ירושלים.
6: נדב חנציס, אביצ'י.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אחריה נשוב עם עדיין לא פרסומות. אוקיי, אז מיד גם תהיה הפסקה, אבל עוד קודם לכן אנחנו רוצים לדבר על החוק להפרדה מגדרית באקדמיה, בתארים מתקדמים, שעבר גם כן כחלק מחבילת החקיקה ברגע האחרון של הממשלה, של הקואליציה, ומצרפים אלינו את פרופסור יופי תירוש.
3: אהלן.
2: מהפקולטה, שלום רב לך, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, מחברת הספר הופרדנו כך, מורה נבוכים להפרדה מגדרית, ממובילות העתירה, את עוסקת בזה שנים, וזו לא העתירה הראשונה שאת מגישה בנושא, נכון?
3: נכון, והפרספקטיבה הזאת היא פרספקטיבה חשובה לכל הטענות של אלה שאומרים שהאזהרות של מדרון חלקלק הן בעצמן מדרון חלקלק והן סתם הפחדות.
2: מעניין, כי... אז רגע אחד אני כבר חוזרת אלייך ופונה גם מצרפת את פנינה פויפר, מנכ"לית הציבור החרדי ממלכתי, ממובילות העתירה גם כן יחד איתך. עכשיו אנחנו עם שתיכן, שלום לכן. אז תמשיכי את דברך פרופסור תירוש, ואז נעבור גם אלייך פנינה.
3: אז באמת ב-2014 עצרנו חברי סגל אקדמי בכיר, וביקשנו מבגץ לבחון את השאלה של הפרדה המגדרית באקדמיה ואת הפגיעה שלה בשוויון גם של מרצות וגם של סטודנטיות. בגץ אמר שאומנם הוא לא אוהב את ההפרדה המגדרית והוא מזהה את הפגיעה שלה בשוויון, אבל הוא מוכן לקבל אותה כיוון שהיא משיגה יעדים חשובים של הנגשת האקדמיה לחרדים וחרדיות. כל עוד היא תעשה בצורה של, קוראים לה בשפה המשפטית, פגיעה מידתית. אז מה זה פגיעה מידתית? אז בגץ אמר, ברור שזה חיוני רק לתואר הראשון, וברור שצריך להפסיק את אפליית המרצות, ושצריך שההפרדה תהיה רק בחיתות הלימוד, ולא בספריות ובברזיות וכו'. ומה ש... ואני אגיד, ואני אומרת את זה בוודאי כשאנחנו מדברות יחד עם פנינה, שתכף תגיד מדוע היא הצטרפה לעתירה היום, שבזמנו היה לי מאוד מאוד לא נוח, כי הייתי בשיח ושיג עם נשים חרדיות שאמרו, והאמנתי להן לגמרי, תראי, אני מבינה את הפגיעה שלך בשוויון שאת מדברת עליה, אבל אני לא הייתי מגיעה לאקדמיה אחרת, ואני חייבת את ההנגשה הזאת בתואר הראשון. ועכשיו אנחנו נמצאים ברגע אחר לגמרי, שבו אנחנו רואות, גם פנינה וגם אני, שבעצם זה לא נגמר שם, וזה לא ייגמר שם, כי מה שלימור צון ארמלת רוצה, זה להרחיב את ההפרדה המגדרית לכל מקום שהיא יכולה להשפיע עליו כמחוקקת.
2: נצרף עכשיו גם את פנינה, שלום, שלום לך פנינה. תסביר לנו בבקשה, צהריים טובים. גם את עמדתך בנושא הזה, ובעצם בשורה התחתונה, למה את חתומה על העתירה הזו, כשאת נדגיש, את מגיעה מהציבור החרדי, זאת אומרת, העניין של ההפרדה המגדרית הוא לא זר לך, וכנראה גם מעבר לכך, את לא מתנגדת לו ברמה העקרונית.
4: אז אני אגיד כמה דברים. קודם כל, יש לי שתי תארים שניים, ששתיהם עשיתי לא בהפרדה, האחרון שבהם באוניברסיטת תל אביב. ואני גם ראיתי היום שחברי סיעת יהדות התורה לא הצביעו בעד החוק, אלא הם יצאו מהמליאה. למה?
2: למה?
4: כי ברגע שאתה מכשיר הפרדה באקדמיה, אתה מכשיר הפרדה באקדמיה.
2: כלומר?
4: מכשיר את האקדמיה עצמה, סליחה. זאת אומרת, אין הכשר חרדי לאקדמיה מכל סוג.
2: הבנתי. בהקשר של האקדמיה, לא בהקשר של ההכשרה של ההפרדה. זאת אומרת, הם בכלל לא יכולים להכיר בזה שאתם לוקחים חלק בעניין, במפעל האקדמי. זאת אומרת, הם מבחינתם רק לימוד תורה והתפקידים שהם רואים לנשים.
4: לנשים זה בסדר ללמוד, אבל לא באקדמיה.
2: כן. זאת אומרת, מתוך מקום, כן, להגביל, כמו שאנחנו יודעים, להגביל, ולא, איך את רואה את זה, אגב, באמת בתור אישה חרדית, שעשתה תארים, אישה אקדמית, איך את רואה את הצורך שלהם להגביל, בסופו של דבר, את ההשתתפות בכלל בעניין האקדמי שלכם, של נשים?
4: אז אני חושבת שזה אני חושבת שזה לא רק נובע מהאקדמיה, כן? זה יש בציבור החרדי הפרדה מגדרית, ויש גם הפרדה מגזרית. זאת אומרת, חלק מהפרדה פה היא בין מגזר למגזר, זה סוג של ניסיון לשמור על הציביון, גם בתוך מוסדות שהן במרחב הכללי. אז זה א'. עכשיו, שאלת אותי למה הצטרפתי להתירה. אני לא הייתי מתרגשת להתירה בזמנו על התואר הראשון, כי אני באמת... למרות שאני אולי מכירה בפגיעה, אני מבינה כמה זה חשוב לנשים חרדיות שהן בדרך כלל מתחילות תארים בגיל מאוד צעיר, הרי לא מתבייצים לצבא, עושים את זה לפני החתונה, אפילו בגיל 18-19 מתחילות ללמוד. לא תהיה אופציה שהם ייכנסו לאקדמיה. אבל בנושא של תארים מתקדמים, קודם כל זה לא משהו שחייבים לרכוש כדי להיכנס לשוק העבודה. ודבר שני, זה משהו שהוא לא מיועד... הוא לא מיועד להפרדה, זאת אומרת, הוא מיועד לאנשים שיכולים להתמודד בעולם, גם עם אנשים ששונים מהם, בין אם מגדלית ובין אם מגזרית.
2: כן, כן, ופרופסור תירוש, לך יש, כמו שאמרנו, נקודת מבט ארוכת טווח על זה. הייתי אומרת שאם אני הייתי במקומך מסתכלת, וגם שומעת את מה שאומרת פנינה, ומה שקורה בכלל בחברה החרדית, בחברה הישראלית בכללותה, הייתי מוטרדת, כי אתם הרי נלחמתם את המלחמה הזו בעבר. בגץ גם הסכים איתכם במידה רבה מאוד, והעתירה שבה הם קבעו בעבר הייתה אמורה בכלל למנוע את המצב הזה, את חקיקת החוק הזה.
0: נכון, כל מה שבג"ץ אמר, הכנסת הנוראה הזאת עשתה הפוך. ואני רוצה להגיד עוד משהו, גם אם אני מתייחסת לטענות של יוזמת החוק בצורה עניינית, כן? אני אומרת, אוקיי, אני שמה בצד את החשדנות שלי, שזה חוק שבא מאישה שמקדמת גם תוכניות לימוד בבתי ספר ממלכתיים לשמירת נגיעה ולצניעות וכולי וכולי.
2: כל מיני עניינים באמת שלא נוגעים לזה.
0: שיש לה באמת אג'נדה רחבה יותר. גם אם אני לוקחת אותה בתום לב, בסדר? אני מכירה היטב את האקדמיה, אני אקדמאית יותר עשורים ממה שאני מוכנה להודות פה ברדיו. הייתי דיקן, הייתי סגנית דיקן, ואני יודעת שתואר שני ותואר שלישי עושים דרך קשרים מקצועיים, דרך החלפת רעיונות, דרך השתתפות חופשית בכנסים, שיתופי פעולה במלגות מחקר. זה תואר אקדמי מתקדם ראוי לשמו. ולשים נשים או גברים חרדים בתואר אקדמי, שכמו שפנינה אמרה, הוא לא רק לבני מין אחד, הוא גם תואר מגזרי, כי הרבנים, גם אם הם יסכימו שנשים חרדיות ילכו לתוכניות הללו, או גברים חרדים ילכו לתוכניות הללו, הם בשום פנים ואופן לא יסכימו שאישה בדואית או אישה דרוזית שרוצה להצטרף מטעמים של דת לאותו מסלול לימודים, הם לא יסכימו לזה בשום אופן, והם יגידו לנשים החרדיות, אנחנו אוסרים עליכן ללכת, ואז יש לנו תואר מאוד מאוד הומוגני. עכשיו, אני כאקדמאית יודעת שכיתה, בוודאי במדעי הרוח או במדעי החברה, שאין בה את מגוון הקולות ואת מגוון הפרספקטיבות וניסיונות החיים, היא פשוט כיתה שמייצרת לימוד נחות, לימוד הרבה פחות עשיר והרבה פחות נוקב.
2: ובוודאי עם זהות המרצים, שזה באמת הדבר החשוב ביותר. בסוף זה נכון שהרכב הכיתה הוא נכון.
0: הרעיון שגבר יראה רק מרצים גברים הוא אבסורדי, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. בשבוע שעבר נחשף שהשר קיש גנז מחקר שהביך אותו, שלא היה לו נוח, כי הוא רוצה לקדם תארים שניים בהפרדה. ובמחקר הזה אנחנו קוראות שגם החרדים עצמם שרצו תואר שני, זיהו היטב שתואר שני בהפרדה לא ישרת אותם. שאם הם רוצים להיות מטפלים בקליניקה, בפסיכולוגיה או בעבודה סוציאלית, הם עצמם חייבים ללמוד את התואר עם עוד אנשים ממגוון אוכלוסיות.
2: גם כדי שהם לא יסומנו. לא יסומנו בעתיד במעגל העבודה, או באופן כללי גם במעגלים אקדמיים, כחלילה תואר נחות, זה באמת הולך בניגוד לאינטרס של כל אחד. אני הייתי רוצה להמשיך ולשוחח איתכן, אבל זמננו תם, אז אני רק אאפשר לך, פנינה, להגיב לדברים ולסכם לנו למעשה את השיחה הזו.
4: אז אני אגיד לסיכום משהו שמאוד חשוב לי, שיובן, ברגע שמייצרים את האופציה, זה לא אופציה, זה בעצם כוח לנשים וגברים חרדים ללמוד בנפרד. כי זה הופך את זה לסטנדרט מקובל, לזה שזה מה שאפשר לעשות, ואם הולכים לאקדמיה רגילה, זה כבר פריצת איזושהי עוד גדר.
2: כן, זאת אומרת, זה כבר לא יותר בידיכם את אפשרות הבחירה, וזה אכן יהיה מצער מאוד, וכל הדברים שאמרתם מאוד חשובים להבנת הסוגיה הזו לעומק, בייחוד כשהדברים מובאים גם מתוך נקודת מבטה של אישה חרדית, ובוודאי לא רק, אנחנו מודים לכם מאוד, פרופסור יופי תירוש ופנינה פויפר, תודה רבה.
0: תודה רבה,
2: אדי. להתראות. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אחרי הנשוב עם מה שקורה כאן בירושלים והמונדיאל.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: הטג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
9: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול, אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.

0: בונוס למצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
3: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מחזק, אנרגטי ומשמח. תן לי תפילה עם האחד והיחיד, שמואל. יחד עם הרכב נגנים כישרוני, תיהנו מכל השירים האהובים. יש בי אמונה, אני מאמין ועוד, לצד חומרים מתחילת הדרך. יום רביעי, 29 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשיך, סגן ראש השב"כ הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
5: אסנהיים פוגש את רוני אלשיך הערב בערוץ 13.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
8: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
9: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
12: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, הוא בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב.
2: לא משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
2: אה, לא התייחסת? לא התייחסת, תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי, כן.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
8: חזרנו. עכשיו מצרפים אלינו את פיני גלינקביץ', מנהל הרשות העירונית לעלייה ולקליטה בעיריית ירושלים. שלום רב לך.
9: שלום וברכה.
8: תודה רבה לך שאתה משוחח איתנו. אתה מספר לנו על החג לציונות ולירושלים, כי למעשה נחנך המרכז החדש לעולים צעירים משרתי מילואים בלב העיר. ספר לנו על המרכז החשוב הזה.
9: טוב, אז ירושלים היא עיר שהיא עיר קולטת עלייה. לאורך כל השנים וכל הדורות תמיד רצים לעלות לירושלים, ובוודאי בשנים האחרונות, כל שנה כ-2,500 עד 3,000 עולים מגיעים לעיר מכל מדינות העולם. אנחנו בפרויקט הזה למעשה מקפיצים את העבודה קדימה. בהקמת המרכז הזה, מרכז לצעירים עולים בירושלים, אנחנו יוצרים גורם משיכה אדיר שיביא הנה כ-250-300 צעירים לבוא, לגור, ללמוד במרכז העיר ולהשתלב אחר כך בחיים בירושלים.
8: יפה מאוד. ומי באמת מבין מבין מי שיכולים להגיע ולעשות שימוש במרכז הזה? יש תנאים מסוימים?
9: אנחנו בתחילת הדרך. מדובר על חלק מהחלטת הממשלה שהוביל שר העלייה והקליטה אופיר סופר ביחד עם עיריית ירושלים של עידוד עלייה של צעירים לירושלים, והקמת המרכז זה היעלום בנושא הזה. אנחנו כרגע בונים את תהליך העבודה, שיהיה למעשה תהליך משותף למשרד העלייה והקליטה, העירייה, הסוכנות היהודית, נפש בנפש, קהלית, כולנו ביחד נשב ונבנה את מודל העבודה, אבל בעיקרון אין הגבלה, הגבלה היא תהיה של הגיל. אנחנו רוצים להביא אוכלוסייה שתוכל להשתלב בעיר, אוכלוסייה אקדמית, חזקה. מודל העבודה יהיה דומה למודלים שונים שקיימים בארץ, של לימוד עברית במשך כחצי שנה. יהיו שני מחזורים, כל מחזור כחצי שנה. לומדים עברית בבוקר, אחרי הצהריים יש פעילות חברתית, שילוב, הכנה לחיי העבודה, קירות עם העיר. המטרה היא שאחרי חצי שנה, בעזרת העבודה המשותפת של כולנו ביחד, נוכל לחבר אותם לעיר. תשמעי, זה המיקום, זה יעלום. זאת אומרת, באמת, במרכז ירושלים, בין רחוב הנביאים לרחוב יפו, על ציר של הרכבת הקלה ורכבת ישראל שתגיע עוד מעט.
8: ממש.
9: השוק מכאן, הכל.
8: הכל קרוב, הכל במרחק הליכה. גם החלק, אחד החלקים היפים של העיר המיוחדים, וגם באמת יוזמה מבורכת. פיני, אנחנו מודים לך מאוד ששוחחת איתנו על זה.
9: תודה, די, בשמחה, ואני מקווה שלאורך הזמן הקרוב גם לדבר, כי הפרויקט הזה בונה את עצמו, ואני מקווה שתוך כמה חודשים נוכל כבר להתחיל אותו.
8: אז אנחנו נעשה את זה בשמחה רבה, נמשיך לעקוב ולשוחח איתכם, ומניחה שגם נדבר בשידור. אז תודה רבה, פיני.
9: תודה, עדי, ולהתראות.
8: להתראות. עכשיו מצטרף אלינו בן גולדפיינד, עורך מדור הספורט של N12, עם המונדיאל, מונדיאל 2026.
10: וואי, וואי, וואי, וואי, מתקרב לסיומו.
8: כן, האמת ש... אני המתנתי לפתיח, בן, אבל לא משנה, זה בסדר, זה היה נשמע ממש פומפוזי בגלל הפתיח, אבל זה בסדר, זה בסדר גמור. לא צריך פתיח, כי אתה פשוט מביא לנו קודם כל את ההתרגשות שהייתה על המגרש אתמול. בוא נתחיל בזה, ואז תספר לנו גם מה מצפה בהמשך.
10: אז כן, אז אתמול פשוט, את יודעת, ראינו עוד ערב גדול של איזה שחקן כזה, את יודעת, שקצת למדנו להכיר, איזה לאו מסי אחד, כמו כמו כל כך הרבה פעמים כבר במונדיאל הזה, הוא מוכיח שבגיל, את יודעת, 39, שום דבר לא קשה מדי, שום דבר לא עבוד. ארגנטינה עוד פעם בפיגור בדקה 85, אוקיי, אז הוא מבשל את שער השוויון. ארגנטינה, זה נראה כאילו היא הולכת להערכה, אוקיי, אז הוא מבשל את שער הניצחון בדקה 92. הוא גם מלך השערים של כל המונדיאלים, הוא גם מלך הבישולים של כל המונדיאלים. אני חושב שגם הסונים הכי גדולים שלו, או עדי רונלדו הכי גדולים, גם הם כבר, הם כבר לא יכולים כבר. אז אנחנו קצת באותה סירה.
8: אהבתי שאנחנו באותה סירה בהקשר הזה, זה לא בהכרח הדבר הכי נפוץ מכל אורחי הספורט בעולם.
10: אז כן, אנחנו חייבים להודות בזה, שאין מה לעשות, כנראה שהוא השחקן היותר גדול, לפחות מבין שניהם, אם לא אפילו בכל הזמנים. תראי, אם ביום ראשון בגמר נגד ספרד, שאנחנו שנייה עוד נגיע לזה, אם הוא לוקח גם את הגמר הזה, אני חושב שהדיון די יסתיים.
8: כן, כן. עד שיגיע אחד גדול אפילו יותר, אבל זה לא יקרה כל כך בקלות.
10: אז
8: מה באמת צפוי לנו?
10: בדיוק, אז מכאן, מהאחד האולי יותר גדול, נעבור למי שיעמוד בין מסי לגבי ביום ראשון, שזה למין ימל, שהוא בעצם היורש של מסי בברצלונה, והוא בגיל 19 הוא כבר הספיק להוביל את ספרד לזכייה באליפות אירופה, והספיק להוביל את ברצלונה לתארים, ועכשיו הוא מגיע עם נבחרת ספרד לרגע הכי גדול שיכול להיות. ותראי, אם אנחנו מסתכלים על שתי הנבחרות האלה, אנחנו רואים שבעצם ספרד היא איזה דרגה מעל ארגנטינה בטורניר הזה. היא גם בקושי סופגת, היא ספגה רק שער אחד בטורניר, בכל הטורניר הזה. היא גם יודעת לעקוץ את השערים שהיא צריכה בדיוק בדקות הנכונות, ולנצח 1 או 2-0, זה כל מה שצריך כדי להמשיך קדימה. ותראי, אני חושב שעומד להיות פה גמר מאוד מאוד מאוד קשה למסי, אבל את רוצה את האימור שלי?
8: כן, כי אני גם אספר לך מה האימור שלי, שגם הוקלט על ידי N12, ואני לא יכולה לחזור בי, כן.
10: אז האימור שלי זה שאנחנו, איך אמרנו, אנחנו אוהדי רונלדו, אז קצת לצערנו אנחנו הולכים לראות את מסי חוגג עוד פעם ביום ראשון בלילה.
8: אז ככה, אני גם הלכתי עד הסוף עם ספרד, ואמרתי שספרד תנצח, וגם ביקשו ממני לתת את התוצאה. שים לב, אני חושבת שאתה ממש תובך מהשטות שאמרתי, 3-5 לספרד.
10: וואו, זה נשמע לי קצת כמו טניס.
8: כן, כן, 5-3, סליחה, ראית מה עשיתי כאן? 3-5, 5-3.
10: אז אני אגיד לך מה, לפחות אם זאת באמת תהיה התוצאה, אז כאילו את תהיה היחידה נראה לי בכל העולם שאימרה את זה, אז את תוכלי להסתובב עם זה בגאווה.
8: נכון, כגודל המופרכות של האימור, כך גודל הסיכוי שאם הוא יצליח, אז אני באמת אזכל תהילת עולם. אבל זה כנראה לא יקרה. בכל מקרה, בן, אנחנו מודיעים לך מאוד. לצערי, זמננו תם לשיחה המעניינת הזו, אבל אנחנו כמובן נדבר בהמשך. יש עוד משחקים, כמו שאנחנו יודעים. תודה רבה, בן גולדפריינד, N12. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. תודה לעדן אופרה, לעידן אביטל, בשבוע הבא, בינתיים המשך ערב שקט ושלב וסוף שבוע טוב.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
0: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס, באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
2: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
8: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
9: שים שירים שאת אוהב.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
11: ליטר סולר, רק ב-7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא.
12: דלק אדר, חוויית תדלוק אחר.
11: והנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
13: מסי!
0: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש... יש ארנק
2: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
3: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
4: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בניגוד לעמדת גורמי המקצוע, ועדת השרים לענייני שבק אישרה את הרחבת סידורי ההבטחה למשפחת נתניהו בהמלצתו של ראש השירות דוד זיני. ההחלטה שמעניקה הבטחה לכל החיים לראש הממשלה ולרעייתו וחמש שנות הבטחה לבניו התקבלה בעקבות לחצים כבדים שהפעילה שרה נתניהו להבטחת המהלך ללא קשר לתוצאות הבחירות, כפי שחשף כתבנו ירון אברהם מוקדם יותר השבוע. נתניהו הצדיקה את הדרישה החריגה בקיומם של איומים ממשיים על חיי משפחתה, תוך השוואת תנאיהם לאלה של שרי ביטחון לשעבר. צהל, שבק והמשטרה עצרו כמה פעילים המעורבים בניהול מוסד המתפקד כחלק מרכזי מהמנגנון הכספי של ארגון הטרור החזית העממית. ניצן שפירה כתבנו עם הדיווח.
5: המוסד איחוד ועדות הבריאות הוכרז בשנת 2021 כארגון טרור בישראל וכהתאחדות בלתי מותרת ביהודה ושומרון. זאת בעקבות חשיפתו כחלק משמעותי מהמנגנון הכספי של החזית העממית, שפעילה ביצעו בשנת 2019 את פיגוע התופת במעיין עין בובין, שבו נרצחה הנערה רינה שנר בזכרה לברכה. בשבועות האחרונים נעצרו כמה בכירים במוסד, חלקם פעילי החזית העממית בעצמם, לאחר שעלה חשד כי המוסד שב לפעילות. בימים האחרונים הוגשו כתבי אישום כנגד חלק מהמעורבים, ועתידים להיות מוגשים נוספים בשבועות הקרובים.
4: דיווחים בעיראק מפי סוכנות ידיעות פרו-איראנית על הדי פיצוצים שנשמעו בעיר הנמל בנדר אבאס שבדרום איראן. עוד הוסיפו כי ישנם אימותים ימיים באזור. ובתוך כך, על פי דיווח ברויטרס, איראן הנחתה את החות'ים בתימן להיערך לחסימת נתיב הנפט בים סוף אם ארצות הברית תתקוף את תשתיות החשמל בשטחה. דובר צבא איראן איים כי תגובת ארצו לכל פעולה עוינת תעלה על הציפיות, תחשוף יכולות ביטחוניות חדשות ותביא לפתיחת זירות אימות נוספות. בגץ קבע הרכב של 9 שופטים בדיון על העתירות נגד החוק למניעת מעצרי עריקים שיתקיים ב-28 ביולי. בדיון השתתפו המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג ו8 שופטים נוספים, כך מעדכן פרשננו עמית סגל. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12 מוסף הטיולים עם תמיר סטיינמן.
6: הערב אתם מוזמנים להכיר את המקומות החדשים באצבע הגליל ולקפוץ איתנו למים הצוננים במסלולי המים המדהימים, אז חכו רגע עם התוכניות לסוף השבוע, הערב מוסף הטיולים שלנו במהדורה המרכזית של חדשות 12.
4: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: ללא מקדמה,
9: ללא סוף תקופה,
8: ללא ריבית והצמדה,
9: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום אבל עדיין בינוני עד כבד. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. התחממות מחודשת תורגש ביום שבת, וביום ראשון נרגיש הכבדה של ממש בעומס החום, ירידה באחוזי הלחות, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל במרבית האזורים בארץ עם עומס חום כבד.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לך

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: שים שירים שאת אוהבת.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
0: ראיתי קיבוץ השלושה, נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
5: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
9: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
7: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט.
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
1: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
0: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני.
1: אלי
0: יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

היו אומרים לבחור, מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר, אם הייתי צריך לשמור, איזה אדם קרוב אליי, שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר, הרי

0: ועכשיו, פרסומת זהב. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: של רדיו ירושלים,
2: נדב חנציס, אביצ'י.

0: זה עירוב גדול.
1: כפוף לתקנון.
0: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
2: סקודה.
3: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
4: הכלים הטובים ביותר
5: סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
6: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
5: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. באמית סטור.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
9: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
10: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשיך, סגן ראש השב"כ הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
11: אסנהיים פוגש את רוני אלשיך הערב בערוץ 13.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
2: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
3: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
4: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
6: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
7: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
8: התכוונת שהגיע הקיץ?
7: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשיך, סגן ראש השבק הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
10: אסנהיים פוגש את רוני אלשיך הערב בערוץ 13.
11: ראיתים קודם כל ויסמן.
12: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
13: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
0: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
2: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
1: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
3: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש ענק
4: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.

0: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו הגיע לכנסת, שם נערכת בשעה זו ההצבעה על החוק להחלשת התקשורת של השר קרי, ששוב תקף את בגץ במליאה.
1: וגם בגץ, אף אחד לא נתן לו סמכות לפסול חוקים. אני מכאן אומר לגורמי האכיפה להישמע לחוק. החוק שעבר כאן הוא החוק, לא לצווים בלתי חוקיים ולא לדיקטטורה משפטית שחושבת שהיא מעל העם. אם כבר יש רשות אחת שהיא עליונה מעל כולם, היא הרשות הזו, היא אנחנו, היא אתם, גם אתם באופוזיציה, אתם מעל בגץ.
0: היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק הזהירה כי אישור הסתייגויות שלא נידונו בוועדה בחוק של קרי יהווה פגם בהליך החקיקה. אושרה בוועדה הבטחה לכל החיים לראש הממשלה נתניהו ולרעייתו ירון אברהם, כתבנו.
2: בניגוד לעמדת גורמי המקצוע, ועדת השרים לענייני שבק אישרה את הרחבת סידורי ההבטחה למשפחת נתניהו בהמלצתו של ראש השירות דוד זיני. ההחלטה שמעניקה הבטחה לכל החיים לראש הממשלה ולרעייתו וחמש שנות הבטחה לבניו התקבלה בעקבות לחצים כבדים שהפעיל השר נתניהו להבטחת המהלך ללא קשר לתוצאות הבחירות, כפי שחשפנו מוקדם יותר השבוע. הגברת נתניהו הצדיקה את הדרישה החריגה בקיומם של איומים ממשיים על חיי משפחתה, תוך השוואת תנאיהם לאלה של שרי ביטחון לשעבר.
0: צהל, שבק והמשטרה עצרו כמה פעילים המעורבים בניהול מוסד המתפקד כחלק מרכזי מהמנגנון הכספי של ארגון הטרור חזית העממית. ניצן שפירה, כתבנו עם הדיווח.
3: המוסד איחוד ועדות הבריאות הוכרז בשנת 2021 כארגון טרור בישראל וכהתאחדות בלתי מותרת ביהודה ושומרון. זאת בעקבות חשיפתו כחלק משמעותי מהמנגנון הכספי של החזית העממית, שפעילה ביצעו בשנת 2019 את פיגוע התופת במעיין עין בובין, שבו נרצחה הנערה רינה שנרב זכרה לברכה. בשבועות האחרונים נעצרו כמה בכירים במוסד, חלקם פעילי החזית העממית בעצמם, לאחר שעלה חשד כי המוסד שב לפעילות. בימים האחרונים הוגשו כתבי אישום כנגד חלק מהמעורבים, ועתידים להיות מוגשים נוספים בשבועות הקרובים.
0: מפגינים חרדים המוחים נגד מעצרי עריקים מפגינים כעת בכביש 4 שנחסם לתנועה. שוטרים מרחב דן פרוסים במוקדי המחאה כדי לכוון את התנועה ולשמור על הסדר הציבורי. במשטרה ממליצים לציבור הנהגים להימנע מהגעה לאזורים אלו ולנסוע בדרכים חלופיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: ללא מקדמה,
6: ללא סוף תקופה,
5: ללא ריבית והצמדה,
6: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר ללא שינוי. בלילות הקרובים אנחנו נרגיש את ההשפעה של ההתחממות, וגם בלילה יעשה חם יותר. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, מעונן חלקית בבוקר, בהיר במשך היום, עומס חום בינוני עד כבד, חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ. בשבת כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות שתימשך גם ביום ראשון, אז עומס החום צפוי להיות כבד ברוב האזורים.
6: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: באולפן אלי בן דוד, ראובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל. מהדורת יום חמישי, אנחנו פה מביטוח ישיר. איפה אתם? קביים, קביים, קביים. אוקיי חברים, אנחנו ברדיו חיפה בשידור ישיר ברדיו ירושלים, רדיו אילת וכמובן אתר וערוץ הספורט. ושוב אני אגיד שלום לכל העובדים של ביטוח ישיר סניף יוקנעם, היידה! יפה, ממש נראה כמו מחזור כלא שתי, על הכיפאק. אנחנו עוד נגיע אליכם בקרוב. לצידי חברים, חברי הפאנל היקרים שלי, מה שנקרא שכיאה לתקופה המיוחדת הזאת, כאן מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם, עיר מגוריו של וייסי שלנו, שאומנם אין לה קרבה לים, אבל הוא כל כך נחוש שהוא יכול לחתור גם על אספלט. חבר'ה, כפיים לוייסי, הלו! בן המקום. וייסי בן המקום, גר פה.
3: אתה יודע שפעם ראש העיר עמד פה ואמר, אם צריך, אני אביא את הים ליוקנעם.
2: לפחות יש חריזה.
4: אתה יודע, אלי, שהבת שלי גרה פה.
3: כן, גם הוא בן חצי יוקנעם.
2: וואנה, אתם פתחתם עליי פה קנטה, בקיצור.
4: לפני שבאתי, אלי, לפני שבאתי לפה, הייתי אצלם.
2: אהה, יפה. אוקיי, אז אני רוצה גם להגיד שלום, אם כבר הבת שלו גרה פה, אז בואו נגיד שלום ליהלום שבכתר, מסי מטירת הכרמל, הלו ראובן עטר!
4: אהלן, אהלן.
2: ואיך, אופה, הנה נטלי שלנו. חיים שלנו בלב, איזה חיוך. לא, לא, קפה שחור, אין תקציב, תירגע.
3: מה, אבל תספר שזה אחרי שעקצו אתכם במכונה.
2: עקצו, עקצו פה במכונה, עקצו פה במכונה. רגע, אבל נגיד שלום גם לביג בוס שלנו, נישליס, שנמצא פה לידינו. חבר'ה, כפיים לנישליס. ולפרלה שלנו, חברים, פרלה שלנו אתמול עברה לילה קשה. אגב, לכל הפנויות פה. רגע, חבר'ה, כל הפנויות, פרלה שלנו, המכונה... מוסקילה פנוי, הוא פנוי. מה אתה עושה לי ככה? אתה פנוי,
3: נגמר המוגיע. הוא גם מתאים לווייב, הוא מתאים לווייב של הכלא.
2: בנות, מי שאוהב את קעקועים, בן אדם מסור, רציני.
4: הוא עכשיו סוגר איתך חשבון.
2: אוקיי, חברים, אוקיי, עכשיו ריכוז, ריכוז. חברים, אז שימו לב, וואו, ושוב פעם, עזוב אותך רבק, זה אחר כך. וואו, ושוב פעם וואו, ושוב פעם וואו וואו וואו, מה נותר לומר, חברים, נבחרת ארגנטינה, בוגרי קורס נגרות שאלוהים נגע בהם, והוא גם על הדרך משחק איתם יחד, נבחרת שמחכה שתוביל עליה רק כדי לקבור אותך, ואתמול תוכל, מה קרה לו אתמול?
3: עשה סילבס.
2: עשה סילבס.
3: הוביל ופתאום נלחץ, פתאום הלך לאחור.
2: מה קרה?
4: הוא אוהד את ארגנטינה.
2: די, תפסיקו, תפסיקו.
4: נו, מה נגיד? טעות ענקית של מאמן.
3: טעות גדולה שלו, הלך לאחור.
2: אני, יש לי משהו להגיד על הטעות.
4: לא היית צריך להבין כדורגל בשביל להבין.
2: אז אני רוצה להגיד משהו על הטעות הזאת.
4: אוקיי.
2: אני דווקא לא בכל הקרנבל.

0: חבר'ה, זה עבד עד דקה 83, טוחל ואנגליה, כולם ידעו מה הוא עושה. רגע, החמנו לו, מה לא?
1: לא, זה לא עבד, זה לא עבד.
2: שתי קורות, ועוד פעם, שתי הצלות
0: של השוער. חבר'ה, אתם רוצים שאני אזכיר לכם את נבחרת מצרים בארגנטינה, זאת אומרת שאם ארגנטינה לא עולים, אני לא אוהב להשתמש בהם, אם ארגנטינה לא עולים, הייתי משווים פה ואומרים לי, המאמן של ארגנטינה.
2: אלי,
1: היינו אומרים, קודם כל יכול להיות, אבל אתמול זה היה מובהק.
2: היינו אומרים, שלמרות המאמן של אנגליה, הם הצליחו לעבור.
1: חד משמעית.
2: כי ארגנטינה הגיעו להרבה מצבים.
0: אוקיי.
2: הגיעו, הגיעו.
0: רגע, חבר'ה.
2: תכף המחירות.
0: נטלי, בוא שנייה אתה. בוא רגע, אתה בן... איך השם? תזכיר לי. מיתר, מה שלומך?
3: בסדר גמור.
0: נטלי, בואי תעמדי פה לידי. נטלי, אני מבקש ממך דבר אחד. כדי שהשידור הזה יעבור בשלום, ואני לא אתחיל לחטוף פה את העצבים, ואני באתי עם כפכפים, תראי, אני יכול הם יכולות לעוף. אני מבקש ממך להרגיע את הצוות מאחורה. עוד מעט תפנה אליהם אחד-אחד. אני מבין, ילדים טובים. שוקו, מה העניינים? הנה, תראי איזה... מאיפה אתה? אתה גם מפה?
4: הוא מבקו.
0: אתה מבקש ממך לזוז, למה גם הבטן וגם הראש מסתיר את כל... את כל מה שקורה מאחורה, חבל. טוב, אנחנו נחזור לדיון הזה עוד מעט, אבל אני רוצה דווקא לשפר לקחי רגע את הזה. איך את אחרי האירוע של אתמול? אמרתי, אני אשאל אותך במיוחד.
5: להוציא את גורדון דקה 72 אחרי המשחק שהוא נתן, ואחרי זה ריס ג'יימס ודקלן רייס, ולהכניס את דן ברן ואוריילי, זה להרוג את המשחק. בטח שמהצד השני הוא מכניס לוחמים, אפשר לומר?
1: ישבת בבית, התעצבת?
5: הייתי עצבני בגלל החילופים שהוא עשה, אבל הייתי שמח בסוף ש...
0: כל הקלישאות אתמול עבדו שעות נוספות. אנגליה הייתה הכי אנגליה שיש, ארגנטינה הכי ארגנטינה שיש, ואני טוען שעזבו אותי מאמנים. ועזבו אותי עניינים, בסוף, סליחה שאני קלישאתי, יש מסי אחד.
1: חד משמעית, אין ספק.
0: שני בישולים, שחרר אותה, הנחית להם את הכדורים בדיוק על השפיץ של ה...
5: אחד בימין, אחד בשמאל, אל תשכח.
0: מדהים, בסוף...
5: כל מה שיכול, אוס.
0: הוא הגיע, אמבפה, נשאר, אריקה, נשאר, אלן, נשאר, הוא מחזיק את האירוע, רובן.
2: הוא מחזיק את האירוע, ללא ספק, אתה יודע, הוא היה נראה, ממש, הוא איבד כבר את הכוחות, אבל מה, הוא כל הזמן חיכה לרגעים האלה. הוא ראה גם שהוא לא יכול להיכנס פנימה יותר עם הכדור בדריבל, הוא חיכה באחור, הוא בנה את ההתקפות דרך ההגבעות, כדור.
0: מדהים.
2: כאילו זה, הוא גם הרים לפני כן, אם אתה זוכר,
0: נכון.
2: שהייתה נגיחה לקורה.
0: נכון.
2: והוא ידע...
1: אבל ראית אותו אתמול גם בדברים שהוא לא עשה מאז שלב הבתים.
2: נכון.
1: לוקח כדור ועובר 3-4 שחקנים, ועושה באמצע. ולוקח ורוצה, והולך לצד, והולך...
2: לקראת הסוף זה היה נראה, הוא מחפש את ההגבהה הנכונה.
0: אני הרגשתי עד הגול, אני אומר לכם את האמת, מתי הגול השוויון?
1: השוויון 80 ומה?
2: 83.
0: אני אומר לכם, הרגשתי שזה לא הולך, כמו עם צרפת, לא הולך להם, ופתאום מסי, אני אומר לכם, יש לי תחושה...
1: כן, אבל השער היה באוויר, צריך להגיד. מי השער של אנגליה? השער היה באוויר?
2: איזה אוף.
1: לא, מה זה לא לגמרי? איך לא לגמרי?
0: לא מאז השער. רגע, מתי השער של...
1: במחצית שנייה.
0: כן, אבל...
1: מאז ארגנטינה הצלחת לבד, השער היה באוויר, ובסוף כשיש לך את מסי, אז אתה אומר לעצמך, ורובן יודע את זה, כי הוא היה סוג מהשחקן הזה, שבסוף זה ילך לו. פעם אחת הוא צריך. פעם אחת שהמהלך הזה ילך לו,
0: לא בטוח. ראינו גם אמבפה ניסה, למרות שזה אי אפשר להשוות.
1: אמבפה זה סוג אחר של שחקן. זה סוג אחר לגמרי.
2: יש רגעים במשחק, אלי, שהשחקנים האלה נכנסים לרמת ריכוז של 100.
0: רגע, רובן, ראינו גם את מסי, אני רק מזכיר, ראינו אותו בברצלונה בזמן, ראינו בפריז, ראינו אותו גם במשחקים שלא הלך לו.
1: כן, אין ספק. זה ברור.
2: אבל מה, אתה לא יכול להגיד את זה על המונדיאל?
1: הוא בא למונדיאל הזה בשיא הפוקוס.
0: תגידו.
1: שמונה שערים, ארבעה בישולים.
0: בואו נקפוץ רגע לגמר, ואז נחזור להתעסק איתנו, ואז נחזור עוד פעם לגמר. תגידו, אם מסי לא קיים ומצליחים לסגור אותו ספרד, הנודניקים האלה, הקרציות האלה, אתם יודעים, אני לא אוהב את האירוע שנקרא ספרד, הלך על ארגנטינה?
1: קודם כל לא הלך, כי אנחנו רואים שבשני משחקים האחרונים עוד שחקנים נכנסים לעניינים. אתה רואה את אנזו פרננדז, אתמול משחק אדיר של אנזו פרננדז, ואתה רואה פתאום את מקליסטר יותר טוב, ואתה רואה את...
0: זה יספיק מול ספרד?
2: ראית שהחילופים כמה הם עשו?
1: ואתה בדיוק, אתה רואה את לאוטרו נכנס ונותן עוד פעם שער.
2: אני אתמול ראיתי נבחרת ארגנטינה, לא מפסידה. הם עלו, פתאום במחצית השנייה אתה ראית שזה עניין של זמן. זה עניין של זמן, הם כולם השתלטו על המשחק.
1: המחצית השנייה זה המשחק הכי טוב שלהם.
2: הכי טוב שלהם עד היום.
0: אני רוצה להציע משהו לארי קיין.
1: כן?
0: נגמר המונדיאל. נטלי, שימי לב, תראי איך אני עושה לך פה חיבור. לא סתם באתי פה זה. נגמר המונדיאל לארי קיין, נכון?
1: שיעשה ביטוח.
0: לא, עכשיו הוא מתכנן חופשה, נכון? כן. שלא יחכה לרגע האחרון. בביטוח ישיר ממליצים לעשות ביטוח נסיעות כבר כשבוע לפני

0: טיסה. אני לא יודע אם ארי כן עשה ביטוח לפני, אני מקווה בשבילו שאחת הבנות פה מכרה לו, או הבחורים.
1: זאת עם ה-1197 כנראה.
0: אז שימו לב, אם הוא לא עשה את זה, אז שיעשה את זה, כי עכשיו נהנים מביטוח נסיעות לחו"ל לילדים, חשבון ביטוח ישיר, וגם משירות Air Doctor בחו"ל, חינם, כפוף לתקנון, תוכלו לאתר. רופא זמין, בקרבתכם, בלחיצת כפתור, ולקבל טיפול נתני, בואי רגע.
1: בואי תגיד את האמת מה קורה פה.
0: בואי תסבירי לי, מה, אני עכשיו רוצה לנסוע לחו"ל, לא, לא, בואי, איך קוראים לך?
2: רותם.
1: יש לה דוברת, יש לה דוברת.
0: תסבירי לי, רותם, אני רוצה לנסוע לחו"ל. אני מחר נוסע לחו"ל. יש לי 3 ילדים שעוברים.
2: כן.
0: מה אני צריך לעשות?
2: להתקשר לצוות נסיעות לחו"ל של ביטוח ישיר.
0: כן.
2: לעשות את הביטוח במחיר הכי טוב, עם השירותים והיחס הכי טובים, להיות בטוחים שנלווה אותם בשירות הרפואי בחול ברמה הכי גבוהה.
0: Okay.
2: עם הכיסויים...
0: נכנסתי לים ביוון, כיפות ברגל שלי, אני לא מצליח להחזיק מעמד, מכת שמש, התקשרתי אלייך, את אומרת לי מי זה? אני אומר לך, הייתי אצלכם, זה אני, זה אלי, אני לא מכירה אף אחד. לא צריכים להתקשר.
2: לא צריך להתקשר.
0: הנה המלשן הגיע, בוא, בוא, בוא שנייה, בוא. בוא, בוא, בוא, יובל לבולבל. נארת. בוא,
1: איך, איך?
0: מוסי, בוא, בוא,
1: מוסטפה, בוא.
3: נו, אני בא.
0: חברים, יובל לבולבל, שלום לך. נארת. מה צריך לעשות?
1: מה עושים?
4: פשוט מאוד להיכנס לאפליקציה שנקראת Air Doctor.
0: אוקיי.
4: היא מראה לך לפי המיקום שלך, היא עובדת קודם כל. מזהה את המיקום, מראה לך איפה יש לך רופא קרוב אליך, פונה אליו, קבל טיפול, לא משלם, לא תובע, לא שולח מסמכים, לא כלום.
0: עובד רציני זה.
4: יש אפשרות, רגע, יש אפשרות להזמין רופא.
0: משתלט פה על השידור.
4: יש אפשרות להזמין רופא למלון.
1: הוא מוציא אותנו פרסמות עוד מעט.
0: אוקיי.
4: ויש אפשרות להתייעץ.
0: אם אני לא במלון, אני באוהל.
4: אפשר גם. ויש אפשרות להתייעץ עם רופא, כאילו בחול.
1: וידאו?
4: שעת וידאו.
1: פשאלה.
0: כפיים!
1: כפיים למוסטפה.
0: אוקיי.
1: תראה מי הגיע אלינו.
0: חברים, שימו לב מי הגיע אלינו. שלמה שרף, שלמה
5: שרף.
6: אל תשב לידי.
5: אני לא אשב ליד הדבר הזה, אתה שומע אותי?
6: לא לשבת לידי.
0: שם אלה, שם, שם.
5: מה, ידביק אותי מכל הזה.
0: שם, אתה ראית כמו את המשחק?
5: לא, נרדמתי, מי ראה את המשחק? תגיד לך שזמן לא ראה את המשחקים האלה. עזוב אותך, עוד מעט גביע הטוטו, זה יותר מעניין אותן מהשטויות האלה.
0: רגע, רגע, אני אעצור אותך, כי נמצא איתו גם רובי, שלום לך רובי.
7: אהלן, סוף סוף האיחוד המרגש.
6: הגיע הזמן.
7: חזרתי מאלי, אל תשאל. כמה אודישנים תפרתי לנו? בסוף אבל כלום לא יצא.
6: אני רק רוצה שתסלח לי, שלא הזמנתי אותה אתמול, כי פגשתי את אלי אוחנה אתמול.
5: אני ראיתי את זה, כן.
6: לא לקנה.
5: פגשתי, הרבה פוגשים אותי דרך.
6: אין על אוחנה, אין.
0: תגיד, אתה פה, אנחנו בביטוח ישיר?
5: כן, אני לא הבנתי. למה אנחנו צריכים להיות בביטוח ישיר? מה, אנחנו כבר עשינו נזקים כל כך גדולים לדולב נישני, שהוא כבר צריך להתחיל להפעיל ביטוח? אני באמת לא מבין. אגב, אתמול באמת נהננו, היה כיף, למרות כל השטויות שרובן דיבר שם.
0: איפה, איפה הייתם?
5: לא הבנתי, התחלתי להתבלבל בין אוהל ובין משה דאץ', לא הבנתי כבר, לא ידעתי.
6: איזה ערבוביה.
0: הוא עשה את הכל ביחד.
6: לא, אבל תדע לך, זה שאני יושב לידך, אני צריך ביטוח.
8: כן, אלי, אתה יודע.
5: איזו שאלה.
6: זה כבר ביטוח.
8: הפרטנר שלי לעצב אתמול היה מיקו, בלילה.
0: למה, מיקו, היית עצור? רגע, רמבין, לא רציתם
8: שם? אנחנו רצינו, אנחנו, תקשיב, אנחנו התחלנו את המונדיאל. התחלנו את המונדיאל עם רונלדו, עברנו לאמבפה, עברנו לבלינגהם, סיימנו עם קוקוריה בגמר, ואני מקווה שזה יקרה.
5: זהו, נשארנו נציג אחד.
0: הם רוצים הכל, כדי שמיופי לא ייקח, הם מפחדים.
5: לא קשור, אנחנו פרו ריאל מדריד, מה לעשות?
0: די, תפסיקו, תפסיקו אותי מהספרדים. אתה יודע מה, רובן? היה לי פה, הבאתי את הסעיף לגוטמן, עד עכשיו הוא באמבטיית קרח מהעצבים שהבאתי לו.
6: כן.
0: תגיד לי מה אתה חושב, ותהיה לטובתי
6: עכשיו. אתה רוצה עכשיו אותי?
0: הוא רוצה שתהיה לטובתו.
6: אוקיי, מה אתה אומר?
0: ספרד, ספרד, נגד ארגנטינה.
5: לא, זה אין ספק.
0: אני מייסי ארגנטינה, ולא בגלל מייסי.
5: גם רובן, מה?
0: לא, אבל תגיד לי מה אתה חושב על הספרדים.
5: מקצועית אבל.
6: על הספרדים?
0: משעממים.
6: נבחרת משעממת.
0: אוי,
6: תקשיב, כולם שם בינוניים פלוס. אין אחד שאני יכול להגיד שהוא מצטער.
5: רגע, רגע, רגע, אחד, רגע, שנייה.
6: אוי לנו אם זה הכדורגל
0: שינצח. גוטי, גוטי, איפה אתה? לבא שאתה שומע אותי באמצע פקק. תעצור את האוטו בצד, גוטי.
5: רגע אחד, רגע אחד, אבל הוא מדבר איתי. הוא מדבר איתי על כדורגל. בוא, תגיד רובן, בוא נפתח את הדברים על השולחן.
6: יאללה, פתח שלהם.
5: אתה מדבר איתי גדר, אתה לא הייתם משעמם אותנו במגרש, לרוחב, לרוחב, לרוחב, רות, אתה מדבר איתי
6: כדורגל. יש לך הזדמנות עכשיו לעשות סלפי, לשים מעל המיטה. תעשה לנו דולב, תעשה סלפי, תשלח לו.
5: תעשה סלפי, שיזכרת
0: את הפרצוף הזה, אתה מבין? קודם כל, רובן, קיבלת אצלי נקודות, אני טענתי שמבחרת, אוקיי, התחילו להגיד...
1: יעילה, יעילה, אהבת את המילה הזאת.
0: סטאוברג אומר לי יעילה, גוטי אומר לי קבוצתי, בלבלו לי את המורה, תקשיבו, הוא מתחיל לספור לי בג'אט ג'י-פי-טי,
1: סטאוברג. 150 מסירות.
0: 150 מסירות. תגיד!
5: זה לא מעניין כבר.
0: זה עניין שהיה צ'אבי, איניאסטה, היה את החבורה.
1: שזה היה מסירות של דאבל פאסים של העומק.
0: אבל היה פתאום איזה רגע.
6: לא, מסירות לעומק. יש לי חיבור לחבר'ה פה.
0: נו.
6: 150 שיחות. כן. שוות להבדיל מ-10 שיחות שמצליחות ומוכרים.
0: צודק, צודק, יפה.
6: מה יותר שווה? 10 שיחות שאתם מוכרים?
1: 150 שיחות בלי למכור?
6: 10 ביטוחים או 150 שלא מוכרים כלום?
8: רובן, עבדתי במוקדים, אל תכניס להם דברים לראש.
5: היית?
6: יאללה.
5: אתה התחלת במוקדים אתה?
6: תן לי, אני מתחבר, היית?
0: קודם כל, אני רוצה גם שנגיד שלום לקצין מבחן של כל החבורה פה.
1: יש פה, איפה?
0: הנה הוא.
1: בוא, בוא אלינו, בוא, בוא. בוא.
5: זה נכון ידי לה.
1: היו חייבים לעשות אפליה מתקנת.
0: זה אשכנזי היחידי פה.
5: ברור.
6: היה ב...
0: כן. אה, יפה. איך השם?
3: איתי.
0: איתי, כמה זמן אתה עובד פה?
3: 9 חודשים.
1: 9 חודשים?
5: 9 חודשים. זה אפשר כבר לפטר עכשיו. אולי קבל איזה, אולי קבל פיצוי,
0: שאתה עובד פה?
3: כן, מה?
0: אתה מקבל כסף מהמדינה לעבוד פה?
3: אני מקבל קצבה, קלה, אבל...
5: תעזוב את הטלפון, תעזוב, דבר עם בן אדם, מה אתה תוקן לו, שבטח הפנים אתה תוקן לו, מה איתך, אתה נורמלי אתה?
1: זה מרדכי דוד של אשכנז.
0: איך קוראים לה... שבח תבו...
5: שיפנזון.
0: לא, איך קוראים לזמר הזה?
1: פישנזון, פישנזון.
5: מי, איזה זמר?
0: תגיד, המורה והמורה, מה אתם עושים?
3: הם עשו לי איזה פעם אחת.
0: המורה והמורה, מה אתם עושים פה?
1: תגיד לנו, תגיד, תגיד, פעם אחת, פעם אחת. לא רואים, אף אחד לא רואה.
0: טוב.
5: בוא'נה, תקשיב, אלו, מעסיקים פה ילדים, אלו, זה לא נראה לי.
1: תן לו, הנה הוא עושה...
5: מי בא לבית פה? מה זה פה? ניצוץ של ילדים, מה קורה פה? אלו! המועצה לשתום הילד, איפה אתם?
0: טוב, חברים, אני עכשיו מחזיר את כל האירוע פה, אנחנו עדיין ברדיו, עדיין רואים אותנו. פרלה, כמה זמן אנחנו יכולים לצאת את הקלטה?
8: יש לנו עוד 4 דקות.
0: יש לנו עוד קצת זמן?
8: 4 דקות.
0: אז אני רוצה לשאול אתכם עכשיו שאלה רצינית. בואו רגע נבדוק את החבר'ה פה מאחוריי. חבר'ה, מי רוצה שארגנטינה ייקחו? שמענו? מי רוצה את ספרד?
9: לא.
5: גם לא אומרים. יש בינינו, לא נגיד מה נביאו, אמרנו אתמול, מה העדפה שלנו לקראת הגמר.
8: מאכזב.
5: זה לא לשידור.
1: לא, אבל רובן אמר, הוא היה אתמול באירוע של 1,300 איש.
6: 1,300 איש הייתי. הרגשתי כאילו אני בסמי עופר. כשהיה הגול של ארגנטינה, טירוף.
5: אולי אתה הרגשת בשמי עופר.
6: אוחנה קפץ.
0: אנחנו היינו אתמול בחולון, אני לא חושב שלמישהו שם היה זה 2,000 איש, למישהו שם היה קשר לכדורגל, הם באו...
1: לא, לא, אבל הוא צודק, יש תחושה שבארץ, כאילו כולם רוצים את ארגנטינה. מההתחלה, מההתחלה.
0: אתה יודע למה? לא מעניין אותי מסי.
1: לא מעניין, אז מי? אנטונלה?
5: הנשיא המצחיק הזה
0: שלו? הנשיא עם הפאות.
1: מיילי, מיילי.
0: אלוויס.
1: מיילי, מיילי. אתה אוהב אותנו.
5: ראית אותו בירושלים, אגב, ביום העצמאות.
1: את מיילי,
5: איזה בן אדם. בחור נחמד מאוד.
1: כל הארגנטינאים נחמדים, אגב.
5: לא, הוא גם, הוא...
1: מדינה של אחלה אנשים.
0: יש לו אסדו, איך קוראים לה? צ'ימיצ'ורי במקומו.
8: ראית אתמול ב-2-1 את החיוך של סקלוני, שהוא אמר, איך זה עוד פעם קורה? הוא כאילו הוריד את הראש ולא האמין. שעוד פעם הם עושים מהפך, ועוד פעם זה קורה להם
0: כמו מלצרים. פרפו אומרת משהו, תגידו. זה, רובן, אני פונה אליך כמאמן. אתה, אם היית מאמן שלהם, לא דואג שאוקיי, זה כל הזמן, מה שנקרא, על קרעי, כל הזמן ברגע האחרון, ועוד איזה הגנבה של מסי, ועוד סוחטים את הלב, ודגת מצרים, ופה... תגיד, ספרד...
6: אתה יודע איזה ביטחון הם צוברים?
0: כן? יש לי שאלה. רק אני חושב שזה... אותי זה...
1: בעונה שלמה? בעונה שלמה הייתי מסכים איתך. בעונה שלמה...
0: טורניר שלם.
1: אבל זה טורניר של 8 משחקים. טורניר אתה בא, אתה ממוקד.
6: אלי, יש משהו בשאלה שלך?
1: לא, אבל בעונה שלמה, רובן.
6: לא, אני אגיד רק למה. מה זה...
0: מלחיץ קצת.
6: זה לא יהיה דומה.
0: לא היית ללחץ אם אתה מאמן?
6: שזה לא יהיה דומה, אבל זה מזכיר כמו את ההצלחה של ביתר ירושלים בעונה שעברה. שהם ניצחו 6.
5: לא, בסוף גמרנו.
6: וניצחו, בדיוק. שניצחו בדקות האחרונות. הרבה פעמים היה להם דקות אחרונות.
0: זה היה לא יציב.
6: אבל בסוף...
1: אבל אם זה עוד פעם, זה כי זה עונה שלמה. בעונה שלמה קשה לך כל הזמן לחיות על מזל.
0: וייסי, יש לי תחושה...
6: לביתר אין אבל את מסי.
0: יש לי תחושה שנגד ספרד זה הולך להיות...
1: קשה.
0: מציק.
1: קשה לצפייה, הנה אני אומר לך, קשה לצפייה.
0: קשה לצפייה.
1: משחק קשה לצפייה.
0: ואני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה שלא הנבחרת, תראו, אם בטורניר הקודם צרפת היו לוקחים למסי את זה, היית אומר בוא נה, הרווחנו פה גמר, הנבחרת הטובה לקחה. פה מראש, מראש, אם הספרדים לוקחים, הם לא הנבחרת הטובה, הם לא מתקרבים, הם גם לא בטופ 4.
1: גם אם ארגנטינה לוקחים, צריך להגיד את זה, לא הנבחרת הטובה בטורניר.
0: לא, אבל המלהיבה ביותר.
8: הם עשו את זה ביורו לפני שנתיים גם ספרד, ניצחו את צרפת בגמר.
9: לא ככה.
0: ניצחו
1: את אנגליה.
8: את אנגליה.
9: אבל היה את לביני אמל, הוא היה ביכולת אחרת.
0: נכון, הם היו יותר טובים.
9: הם היו הרבה יותר טובים.
8: היה להם 5-4 מול צרפת בחצי.
0: יותר מלהיבים. ארגנטינה יותר מלהיבה, יותר קביעות
10: אותה.
9: אני חושב שספרד של היום מזכירים את ה... אם הם יקחו, זה כמו...
0: איטליה, 2006.
9: יוון.
1: יוון,
9: יוון.
0: תקשיבו, אני עוד שנייה קם לרובן.
1: רובן, מה? אתך אריסטר?
0: אני עוד שנייה קם לרובן, נותן לו נשיקה עליו.
9: מי אתה נותן לו ציון בעל שש?
1: לא, אני מזכיר לך, אבל לא... זה לא קבוצה שעשתה בונקר. הם לא באים לעשות בונקר.
9: זה לא כדורגל.
0: רובן, אני אתמול אמרתי בונקר מודרני. הם עוד שנייה קפצו עליי, אמרתי בונקר מודרני,
1: מבלי להבין. לא, אני אמרתי לך שהם יעשים, הם מוציאים את העוקץ מהקבוצה השנייה.
0: איך קפץ עליי גוטי אתמול?
1: מה זה קפץ? הוא התקשר במיוחד.
8: התקשר מהרכבת.
0: הוא התקשר במיוחד. אמר, ירדתי שנייה, אתה מדבר שטויות, הם קבוצתי. ושטאובר אומר זה יעיל, אמרתי, תקשיבו חבר'ה, או שאני לא מבין כלום.
10: זה היה מגיע.
1: אתה לא מבין כלום בלי קשר.
0: זה טוב, זה נכון.
10: אבל רגע, לא דיברתם על טוחל?
1: דיברנו,
0: דיברנו ואני איתם
1: גם וגם אלי חיה, אז הנה אלי גם פה נתן.
0: חבר'ה תעצרו, תעצרו כולם, חבר'ה כולם. אתם שומעים? אתם שומעים?
10: מה?
0: מסעיות עם זהב הגיעו.
9: היום אני לוקח.
0: אתה לוקח?
9: אני לוקח.
0: שמישהו יפתח פה את החניון, המסעיות הגיעו, בסדר? אתם לא מאמינים לי? עוד מעט תראו.
9: כן.
0: בואו נצא לפרסומות, קדימה. הספעות
11: וחסות. תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת.
13: חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
14: תוכנית הספורט של ישראל.
15: פרסומות וחוזרים.
16: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
17: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
18: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב. מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.

0: מועדון ולמצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
3: סקודה.
4: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע מחזק, אנרגטי ומשמח. תן לי תפילה עם האחד והיחיד, שמואל. יחד עם הרכב נגנים כישרוני, תהנו מכל השירים האהובים. יש בי אמונה, אני מאמין ועוד, לצד חומרים מתחילת הדרך. יום רביעי, 29 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: די! נמאס לי לבשל.
8: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: ליטר בנזין רק ב-7 שקלים 37 אגורות לתדלוק בשירות מלא. והנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
10: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
0: שישי זה ריחות הבישולים. קניות אחרונות. חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: נגיד עוד פעם, נרים נרים, ביטוח ישיר. אנחנו בשידור ישיר כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, אתר ערוץ הספורט, ערוץ הספורט. לפני שנתחיל, לפני שנמשיך, סליחה, פרלה שלנו עם עדכון הישר מהתנור.
1: קדימה פרלה.
0: ואני מזכיר לכולם פה, לכולם. פרלה רווק, בבקשה.
2: טוב, חברים, אני רוצה להזכיר לכם שביום ראשון הקרוב, הגמר הגדול, צוות הפאנל מגיע לראות המשחק. שימו לב, תושבי מוצקין במרכז הספורט. ספורטלי, 8:30 פתיחת שערים, 9 פריגיים. הכנות לקראת הגמר, תומר לוי, ניסן קניאס, דורון בנדור ואור כוחן. גם לתושבי חיפה יש הקרנה שמארגנת עיריית חיפה ואתוס בהיכל הספורט ברוממה. 8:30 פתיחת שערים, 9 פריגיים. על הבמה, דולב, נישליס, שלמה וייס, תום בנאדו ואנוכי, רון בוסקילה, מחכים לכם, יש לנו גמר אדיר בדרך, ארגנטינה נגד ספרד.
0: חברים, אני שוב מזכיר, לכל הרווקות פה, שימו לב, גבר, בנו לתלפיות.
2: יש לך מזל שאימא שלי לא פה, אתה זורקת לך שומים.
0: בן אדם רציני, מקועקה, יפה, חרוץ מאוד, מסור.
2: יאללה, אנגליה.
0: חברים, נבחרת אנגליה התרסקה בדקות הסיום. החבורה של תוכל לא הצליחה לעמוד בלחץ, איבדה יתרון. אני הייתי בטוח, חברים. אמרתי, די, זה קורה להם. יש להם את בלינגהאם, רשפורד על הספסל, ארי קיין, אמרתי, נבחרת כזאת שווה גמר.
3: יו ווינרים, אבל לא.
0: עד מסי.
4: עד מסי.
3: רובן, אני רוצה לשאול אותך משהו מעניין אותי בתור שחקן. אתה מגיע לטורניר כזה בסוף הדחה הכי כואבת, גם צרפת, גם אנגליה, כאילו, איך אתה מגיע ביום שבת לשחק משחק על מקום שלישי?
1: אף אחד לא רוצה.
0: לוקח חופשה בתוך השיר.
4: יש מאצ'אפ דרך אגב, הם בפנה נגד ארי קיין, שיכולים להיות
3: מלך שערים.
4: מהם יכול להיות מלך השערים.
3: זה הדבר היחיד שמחיה את זה?
4: אני גם את זה, כאילו. בוא נאמר, אם ארגנטינה היו עולים, מסי לא היה משחק.
3: לא היה?
4: את המקום שלישי רביעי, לא היה משחק.
0: לא נראה לי.
1: זה יכול להבטיח לנו, אבל משחק
4: לא היה משחק.
1: יהיו הרבה אולי גולים.
3: הם לא היו עולים. בוא נקווה ש-0-0.
1: אבל אני, אם אתה שואל אותי,
4: זה הכי מבאס שיהיה.
1: פיפה צריך לבטל את הדבר הזה, זה דבר הכי מטומטם.
3: עכשיו באולימפיאדה, באולימפיאדה אתה בא, אז זה מדליה, זה הישג.
1: נכון, פה
3: זה כלום, למה, זה סתם לתסכל אותם, למה?
0: מצד אחד, אנחנו, אני מקווה שנקבל עוד פעם את צרפת. שוב, אני רוצה להגיד,
3: לא, אנחנו מקווים שמבפה לא יכבוש כדי שמסי יהיה מלך שערים.
0: אני מאוד רוצה שמבפה יצא משהו.
1: עכשיו מבפה נותן שלושה.
0: אני מאוד רוצה שמבפה, רגע, שמסי ייקח את הגביע, שמבפה יצא משהו.
3: קודם כל אני קונה את זה, חד משמעית, אבל עדיף גם וגם. כי גם שלחתי ווינר. תבין, יש פה גם אינטרס.
0: הבנתי.
4: לא, אני בגדול חושב שצריך לבטל את המשחק הזה, מקום שלישי נגד רביעי.
3: משחק מיותר מאוד. אגב, ביורו אין את זה. ביורו אין את זה.
0: עוד מעט גם נגיד משהו על ההפסקה, על ההפסקה בגמר, על
3: השם השעות. חצי שעה הזו.
2: חצי שעה הפסקה.
4: יזוי.
2: הופעה של שקירה וג'סטין ביבר ועוד איזה כמה אמנים, הולך להיות
3: גיגה. זה אומר שארצות הברית מנהלת את המונדיאל הזה ולא פיפה.
1: קוקו מאלת נראה לי יותר מעניין את הקהל שם.
2: לגמרי.
4: אתה יודע, מעניין איך הנבחרות... טראמפ
0: מנהל את האירוע.
4: איך הנבחרות התמודדו עם זה.
0: תגיד, רובן.
4: אתה משחק...
3: מה עושים? חימום של רבע שעה?
4: משחק 20 דקות, הפסקה. מה אתה עושה, רובן? משחק עוד 20 דקות, הפסקה של חצי שעה.
0: רובן, מקצועית, מה זה עושה לגוף, לשרירים של שחקן?
4: זה בעייתי.
0: מה?
4: זה בעייתי, הם יכולים לחזור למחצית השנייה.
0: קבועים.
4: וגם...
0: פציעות אולי?
4: סכנה לפציעות.
0: למה? תסביר לי למה.
4: כי זה לא דבר שהוא הגיוני. אתה לא עושה את זה באימונים.
1: בדיוק.
4: אין דבר כזה.
0: הגוף לא רגיל לזה.
4: אתה לא עושה אימון, עוצר לחצי שעה וחוזר שוב פעם לאימון. לדעתי, הם יצטרכו להשאיר אותם בתנועה.
0: מה? לרוץ?
4: כן.
3: יש שם רבע שעה של חימום בצד.
4: יכול להיות שיביאו להם אופניים. אופניים לפדל, כדי שיחזיקו את הגוף שלהם עדיין חם. כך. הם לא יכולים חצי שעה לשבת. כן.
3: זו בעיה קשה, ואגב זה אומר סופית שטראמפ מנהל את המונדיאל הזה, אם ראינו את האדום שהוא ביטל.
0: בושה וחרפה.
3: אנחנו עכשיו רואים את החצי שעה, אני רק מקווה שאתה יודע, זה יכניס הרבה כסף, כן?
0: עזוב אותנו כסף.
3: לא, שלא יתרגלו עם זה.
2: זה יגיע לגמר ליגת אלופות, וזה יגיע לישראל.
3: תקווה מאוד שלא.
4: אבל למה לא לעשות את זה לפני תחילת המשחק?
3: בדיוק, תעשה שעתיים
4: הופעה. שעתיים לפני תחילת המשחק, למה במחצית?
3: כי הם רוצים, כי אתה יודע, הקהל בדרך כלל...
2: כמו בסופרבול.
3: הקהל בחוץ.
4: בסופרבול גם הפסקה חצי שעה?
3: הסופרבול כן, אבל בסופרבול יש לך 200 אלף שחקנים.
0: כן.
1: בדיוק, זה לא דומה.
0: יש איזה 40 הרכבים על קבוצה אחת.
5: אפשר לעשות 100 חילופים שם.
4: כן.
3: בדיוק, ואתה עושה חילופים חוזרים שגם חוזרים. עכשיו, אתה לא יכול במחצית לעשות את זה, כי בסוף אתה פוגע בבריאות של שחקנים.
1: ברור.
3: וזה הדבר הכי חשוב, וגם אתה פוגע באיכות של המשחק. אבל בסוף זו ארצות הברית, ואני מאוד מקווה שבוסקילה.
1: אני רק הפחד שזה יתחיל לזלוג.
3: הוא אומר שזה יזלוג גם אפילו לליגה הישראלית.
1: אנחנו הראשונים כדי לחכות.
3: כן? קוקו מאלת במחצית של גמר הגביע?
1: ברור, מה נראה לך? כן. ברור, מה נראה לך? ובמקום, אמרת על אופניים? במקום אופניים הביאו להם צירים של חמיני שם למחצית, הביאו להם סמים.
4: מה זה?
1: קור בעניינים.
2: הם יצטרכו, לא, זה... יצטרכו שיחזיק אותם במשך חצי שעה.
0: אנחנו צוחקים, אנחנו צוחקים, אבל
3: לא, לא, זו בעיה קשה, אבל אתה יודע מה? אני ציפיתי מהשחקנים הגדולים, ציפיתי ממסי.
0: שיתנגדו!
3: ציפיתי מהם בפה. מקריסטיאנו לצאת פומבית, יכולים. מסי יכול לדבר, זהו, שיאים דרכו, אף אחד לא יכול לדבר איתו. הוא יכול לצאת ולדבר.
1: אגב, קריסטיאנו אמר שהוא רוצה להיות...
3: הוא רוצה, נו, אז מה אם הוא רוצה?
1: לא, הוא אמר שהוא יפרוש, הוא רוצה להיות חלק מהזה.
3: נכון, אבל הוא עכשיו צריך לדבר עכשיו. הוא צריך עכשיו לדבר. הם היו צריכים כולם לצאת. הרי אי אפשר לדבר עם מסי. מה, יפגעו במסי? אי אפשר לפגוע במסי.
0: אם מסי אומר שומעים?
3: בדיוק.
0: אני, אם לא, אחרי רבע שעה, לא עולה. אתם יודעים מה יקרה?
3: אחרי רבע שעה.
0: אומרים לג'סטין ביבר, סליחה, זה האירוע של מסי, לך הביתה.
3: בדיוק.
0: מה זה הדבר הזה? והם לא מדברים, אבל מסי, באמת, אחרי שהלבישו אותו בג'לביה...
3: מותר לו מה שהוא רוצה.
0: לא, גם שם, זה גם...
1: חבר'ה, בוא נגיד את האמת, כולם מחכים למוצא פיס.
3: מה אתה
1: עושה לי? אני אחריע בנושא הזה. אני, האמת שאני חצוי. מצד אחד, בואו, אנחנו כולנו אוהבים את דונלד טראמפ, הרי הוא מספק לנו אין ספור כותרות. מצד שני, אתה יודע, בואו, אנחנו בכדורגל, אבל אתם מה שיותר מטריד, כולם מדברים על התמונה המפורסמת שמסי מקלחת
3: למיני אמר.
1: כמה זה סמלי אבל, כמה זה סמלי, שעכשיו נפגשים פה הם ביחד, לא סתם, אתה מבין, אני לא סתם מדבר על זה, הרי אני נזכר בזה שאלי קילח את ויישי בגיגית במסגרת במסגרת פרסומת זה היה במסגרת פרסומת לראשי אמבט של חברת דוס של האמא שלך זה עוד היה בשנת 97 אתה יודע, אז עוד אלי היה עם תספורת של בן גוריון
3: 97
1: אבל זה נראה כמו פרי אבתם של בני ברוכים ודובי גל
4: אוי ואבוי
0: התארדרתי, אז השתפרתי מה
3: אגב, זו תמונה מטרידה, אני ראיתי אותה רק אתמול פעם ראשונה, התמונה שמסי מקלח את נמר, אתה ראית את זה?
4: זה אמיתי?
3: זה אמיתי?
0: כן, אמיתי.
3: אמא שהוא היה בחמישה חודשים, הוא היה באיזה אירוע צדקה.
1: משהו שם לא בריא בקטלוניה נראה לי.
0: חבר'ה, אז...
1: רובן, את מי קילחת במכבי חיפה? שנדע מי היום.
0: רגע, רגע, עוד מעט נדבר על מכבי חיפה. כי אני מת לשמוע מה רובן חושב על כל הרשימה של רפאלוב שם, בעניינים, העסק מתחיל להתניע, אני מת לשמוע, אבל לפני כן...
3: מתחיל להניע איפה?
0: לא.
3: את מה להניע?
0: את רובן.
1: המסעיות
4: למה. בניוטרל, בניוטרל.
1: אתה רוצה להניע אותו?
0: לא.
1: אדוני ככה, עוד שעתיים ייקח לך, אתה יכול לקפל
0: את התוכנית. תן להדליק את הבן אדם.
4: עכשיו, עם כל ההפסקות האלה, כל 20 דקות הפסקה, וזה אני
3: יכול לשחק.
0: בדיוק.
2: אחרי הגול של רובן בסמי, הוא יכול בהחלט לשחק.
4: תקשיב. תקשיב, יש הפסקות כל כך הרבה.
1: הוא נותן פיק של 20 דקות, הוא יכול לתת.
4: בדרך, אחרי כל הפסקה, איזה חצי מנה שוואר, מה?
3: רובן, אתה יודע שגם פיפא עובדת על עוד שינוי חדש.
4: נו.
3: שיהיה רשימה של שחקנים שאתה יכול להחליף ולהחזיר אחר כך.
1: אגב, רגע, אני חייב לומר משהו, אגב, רגע, בבק.
0: מה, זה דחקה?
3: לא, לא, אמיתי. הם רוצים בטורנירים הבאים, לשוקלים, שיהיה, אתה תיתן רשימה של שחקנים שאתה יכול להחליף, ואז בשלב מסוים להחזיר למשחק.
0: מה זה להחליף?
3: אתה מוציא אותו, נגיד הוצאת את אריק קיין דקה 50, התחרטת את הדקה 80 אתה רוצה להחזיר אותו.
1: נו, זה עושים בלוף מהכדורגל.
3: ואז אולי מסי יהיה גם במונדיאל הבא.
1: ברור.
0: הם עושים הכל שרונלדו יהיה, אה?
1: אגב, אני חייב לומר משהו, אני חייב להגיד משהו. עזוב אותן. כל אחד והפטי שלו, הוא רוצה שווארמה במחצית, אני אתה יודע מה אני אקח.
4: לא.
0: מה, ארובה?
1: מה זה ארובה? אני רוצה את הקטר, אני רוצה. את הקטר אני רוצה בחדר.
0: חברים, אבל אני אגיד לכם מה אני רוצה עכשיו, אני רוצה לספר, איפה נטלי? נטלי, כשילום. כשילום, כשילום, בבקשה. תסבירי לי בבקשה על אר דוקטור. בואי, מה זה? המצאתם פה זה, נטלי, המצאת פה כאילו אנגלית. בבקשה.
5: אייר דוקטור זה שירות שיש לנו בפוליסת נסיעות לחול. לא משקרת. תבדוק אותי.
3: אם משקר בביטחון.
5: תבדוק אותי. שירות שיש לנו בנסיעות לחול. לקוחות שחלילה נסעו לחול ונקלו למצב רפואי, לא תקין, קרה משהו, נפלו, צריכים איזשהו צורך. השירות הזה נותן להם בעצם מענה. גם בשיחות וידאו, גם להגיע רופא למקום, תלוי בעצם בחומרה, כל אחד יכול לבחור אם הוא רוצה את זה או את זה.
3: אבל זה רופא מוסמך או אח?
5: רופאים מוסמכים.
4: כל זה בביטוח ישיר.
5: שיש באמת בכל העולם, בשפות, בארצות מגוונות.
1: אגב, רן, חייב להגיד משהו. רגע, יש לך גם את האופציה, את יודעת, אייר שף. אני לא צריך דוקטור בנסיעות, אני לפעמים נתקע, תקשיב, לפעמים אתה מגיע לטיסה, מביאים לך איזה חמגשית כזו, עם... בן אדם תקוע, עכשיו הוא נסע, הוא צריך משהו.
0: אלא.
1: מה יעזור לי הדוקטור, מה הוא יעזור?
0: אתה תאכל הרבה.
1: תביא איזה גרילמן תביא.
0: אתה תאכל הרבה שתתפוצץ ואת קשור.
3: מה זה קשר לדוקטור?
1: אז תשאול את ההפנה אחרי זה לצנתור.
6: קשר בקלקול
1: קבע. לא בקלקול, אני בצנתור. אני צריך בצנתור
0: אחרי זה, לא, צנתור זה יקר. היא עד הקלקול.
1: אין בעיה, בסדר.
0: נתלי, את המנהלת של כל האירוע פה?
5: אני מנהלת את המוקד, ואיתי רותם והצוות.
4: רק נתלי תצייני איפה אנחנו, בדיוק.
5: ביטוח ישיר זה חברה מצוינת, אנחנו מדורגים במקום השישי, במאה המקומות.
0: אה,
5: יוקנעם זה חוויה. אתה רואה? אתה לא רואה?
3: פה אני גם.
5: האנשים, החום.
1: נראה
5: כמו הערב. אהבה, פרגון.
0: לכל התושבים של נוקלעם יש גוף בצורת נרגילה או אגס?
3: או שזה ייחודי.
2: לא לכולם.
0: זה ייחודי רק לוייסי שלנו.
2: אלי.
5: אני לא מפה, זה לא יודעת לענות. אתה צריך לשאול מישהו מהקריות.
3: מה זה מהקריות?
5: אני עובד במרכז, אני גרה במרכז, נוסעת לפה כל יום.
3: כל יום?
0: תעצרי, תעצרו את הכל. איפה את גרה?
5: גבעתיים.
0: את גרה בגבעתיים וכל יום את באה לפה?
5: אמת.
3: אתה יודע למה?
0: אין לך חיים? מה?
5: יש לי המון חיים. המון. אבל הנה, יש כאן את מי שיגיד על הגס, נרגילות. הנה, מיתר.
3: אתה יודע אבל למה? אתה יודע למה היא בעד לפה?
0: למה?
3: כל שנה מוצאים אותם פעם וגס, עכשיו דובאי. פעם זה, אתה מבין? שווה לה את הנסיעות בשביל פעם בשנה.
1: שמעת דולב? שמעת? הנה הוא מסתיר את הראש שלו, תמיד, שמעת? דובאי, שמובאי. הנה יש פה
4: צוות
1: עם דוקטור בטיסה, בוא תארגן לנו, בוא.
0: וואו, טוב.
3: כן, עוד מעט הם בדובאי.
0: עוד מעט מדובאי, כן. טוב, נטלי, אני רוצה לשאול אותך עוד כמה שאלות על איך את עושה את כל הנסיעות האלה, אבל אנחנו נצא לפרסומות. אני אצא לפרסומות, בפרסומות אני אשאל אותך את השאלות, וזהו. סבבה? פרסומות, חברים.
7: הספורט וחסות. תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15. רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו. יום שלישי, 21 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
8: 720!
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
10: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
7: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
11: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
6: בשורה מתוקה לתושבי ירושלים. English Cake, עכשיו גם בוולט. מזמינים בקליק, ואנחנו כבר בדרך עליכם.
8: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשיך, סגן ראש השב"כ הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
13: אסנהיים פוגש את רוני אלשיך הערב בערוץ 13.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

0: חברים, אנחנו חוזרים, ומי שואל את עצמו, מה זה? איפה הם יושבים?
1: איפה?
0: מה קורה פה? אז אנחנו בביטור, בסניף של ביטוח ישיר ביוקנעם. הבוסית נטלי פה, יא סלאם, השגיחה שאנחנו לא נדבר שטויות. שימו לב. חברים, גמר, יום ראשון. לפני שאני מתחיל לשאול אתכם ככה תוצאות מדויקות, מה הולך להיות שם? את תגיד לי משחק מגעיל, כי אני...
2: מגעיל, קודם כל יהיה משחק מגעיל.
3: יהיה משחק מגעיל מבחינת כדורגל, יהיה משחק של הרבה הנעת כדור, של הרבה...
0: עוד פעם, תגיד כאן, עוד פעם סטרובר, יגיד יעיל.
3: יעיל, יהיה משחק יעיל.
0: בקוץ יגיד קבוצתי.
2: קבוצתי, כן.
3: יהיה משחק יעיל, אבל אני אומר, תשמע, אם הלב אומר ארגנטינה, זה אין ספק.
4: הם פוגשים נבחרת שספגה רק שער אחד כל הטורניר, ספרד, אל תשכח את זה.
2: אגב, פעם שעברה שהם זכו זה היה ככה, הם זפו רק שני שערים.
4: שער אחד כל הטורניר
0: זה... אלה, זה כמו ב-2006 עם איטליה, פתאום קלט...
2: לא, לא, איטליה דווקא יותר טובים.
0: אז אבא
2: תגידי על זה.
3: ארגנטינה הוכיחו אתמול, אבל שאתה לא יכול בסוף לצפות אותם. אתה לא יכול לצפות אותם בסוף, הם הוכיחו אתמול, יש איזה סוג של קסם סביב הנבחרת הזאת, זה שמסי רוצה לזכות, אתה ראית אתמול את החגיגות בחדר הלבשה?
0: ראיתי.
3: החגיגות בחדר הלבשה, שחקנים, ועכשיו זה לא שחקנים של הפועל, של איפה מוסטפה, של הפועל שפרם, בלי להעליב. שחקנים, כל אחד, אתה יודע, שחקן באתלטיקו, בריאל, שחקנים שעשו, והם כולם שרים, אנחנו רוצים להביא את הגביע בשביל לאו.
0: בסדר.
3: זה לא מעניין אותם מהם עצמם,
0: אתה מבין? הוא אגדה שם, אנחנו מבינים את זה, אז הכדורגלן... הכי טוב בכל הזמנים.
5: פשוט מדהים, אדי.
3: לא, אבל זה לא אומר, לא כל אגדה, כל השחקנים סביבו.
0: הוא מרדונה, הוא מרדונה.
3: גם סביב מרדונה לא כולם.
0: לא, לא, הוא מרדונה.
5: אלי, אני ראיתי סרטון של כל השחקנים של ארגנטינה לפני המשחק, מסתובבים עם חולצה לבנה, וכל אחד יש לו פה את התמונה שלו עם מסי.
3: כן, לא.
5: כל אחד בנפרד. אתה יודע, זה פשוט מדהים. זה השחקנים שמשחקים לידו, כאילו הם ממש נותנים לו את השרביט.
0: יש לנו פה שני עודי רונלדו, אז מי ששאל על ההבדלים.
5: תן לנו לחגוג עליהם קצת.
3: תן לנו לחייך.
0: ובכל זאת, רובן, מה אתה אומר?
2: אצלי אפשר לחגוג, רגע, אני חייב להגיד משהו. אצלי אפשר לחגוג עליי, כי תמיד שואלים אותי מי יותר גדול, מסי או רונלדו. אתה יודע מה אני עונה?
0: נו.
2: כמובן שאני... עם כל הכבוד לשניהם, באמת, יש כבוד והערכה.
5: אתה צודק, אוחנה.
2: אני הייתי טיפ קצת, טיפ טיפה, אם לא יותר. אז בואו, תכבדו.
5: טוב, אז מי אחריך?
0: רובן.
3: מי אחריך?
2: שאלה טובה.
3: מסי אורן.
6: ועכשיו, פרסומת זהב. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: הוא עובד פה בביטוח ישיר, אבל הוא רק על נסיעות חול.
0: עכשיו תקשיבו, זה היה פחות המשחק של מסי, אפרופו. זה היה ארגנטינה.
3: הוא גם נתן שם צמד, לא?
4: מסי נתן שם צמד פנדל, ועוד שער שהוא דחק מהקו, ודימריה, אם אני טועה.
3: אתה מבין, מצ, פנדל, ועוד אחד שדחק מהקו, אבל אם רונלדו נותן, אז אתה אומר הוא קבע.
2: דיברנו עכשיו על מבפה, אדוני, לא דיברנו עכשיו על מבפה.
0: שארגנטינה הייתה נבחרת יותר מלהיבה, יותר אטרקטיבית מבחינת שמות.
3: מה, במונדיאל הקודם?
4: היה דימריה שהוא היה... פקטור, כמו מסי ברמה כזאת,
3: וגם לאוטרו וחוליאן היו הרבה יותר אפקטיביים.
0: אבל רובן פה יושב ואומר זה יהיה זה של מסי. עכשיו רובן מחשפה,
5: אני אגיד לך
0: כל הכבוד לך, לא מקשיב לך, אני מקשיב לו.
5: למה? למה? כי אתה יודע, אתמול,
3: כי זה המשחק האחרון,
5: הקישור של אנגליה יותר קשוח לדעתי מהקישור של ספרד, דווקא עם רודרי ועם אולמו, הוא יסתדר יותר מאשר מול אנדרסון.
0: היה
5: מאוד אגרסיבי.
3: קודם כל, 10 דקות ראשונות חשבתי אנחנו הולכים ל-MMA.
5: ספרד לא באים על מסי. ספרד באים לנהל את המשחק.
4: היה מחצית עם 0 ביטות למסגרת.
5: מסי יהיו לו את... אנחנו נראה ביום ראשון את מסי שיהיו לו את השטחים.
2: מתי פעם אחרונה שספרד הפסיד
5: למשחק? ואני לא רואה מישהו עוצר אותו.
2: רשמי, לפני כמה שנים זה היה. ספרד יודע כמה משחקים לא הפסידה?
3: אולי במונדיאל.
2: 30 וכמה... 38.
4: היה למרוקו סי יותר ארוך של איזה 35.
3: אבל מרוקו לא התמודדו עם הנבחרות של ספרד.
2: בסדר, אבל ספרד, תשמע, אני לא אוהב אותם.
4: רובן יודע, אני בשבוע קשה. התחלתי עם זה שחלילי בסוף לא חדם באינטר.
0: יואו.
4: אחרי זה צרפת ואז אנגליה. אנגליה.
2: מסקנה, מסקנה יהודית, אתה צריך לפרוש בשיא.
3: שבוע פשוט. שבוע קשה בשביל
5: לעבור צד.
4: לאן? איזה צד?
5: מסי. אמרנו
4: לו
5: צד. צד של מסי.
2: תבוא אלינו.
0: אני מודה שברגע שצרפת...
2: תבוא לצד המזרחי.
0: רובן, לא שמעתי אותך. צרפת אפו, מה אתה אומר על זה? כאב לי הלב. אני רציתי אותם בגמר.
5: אני גם רציתי אותם בגמר.
0: יש, יש, דווקא היה רגוע.
5: אני רציתי אותם בגמר, ווואלה, הם הפסידו את המשחק מרכז השדה. כל הכוכבים שלהם לא הגיעו למשחק.
2: אני חייב לומר משהו.
3: אבל רובן, הם באתו להבקרת פעם ראשונה דקה 93.
5: אוליס, דמבלה.
0: דמבלה.
2: חייבים להגיד את זה. דידיה דשאן, עם כל הערכה והכבוד אליו, 12 שנים, להיות מאמן נבחרת, זה כבר די.
0: 14.
2: נו, זה כבר תקוע, זה כבר די, יש עייפות.
3: אבל גם שלמה היה 14 שנה מאמן.
2: אתה תגיד לי מה הייתי, מה הייתי, אני מה הייתי. אתה בוא, תשמע אותי לאוכל צברדים.
5: הוא היה בזכותי. שלמה בזכותי היה.
2: תבין, בוא נגיד את האמת. בוא, מי נתן, אתה היית, איפה היית?
5: בזכות רובי, בזכות רובי.
2: בדיוק, אתה היית בקניות שבשנזליזה היית.
5: נכון, ורובי סידר לך.
2: הוא אומר לי, לא, בדיוק, רובי.
5: זה כמו כמוני.
3: זה אותו דם, אותו דם.
2: זה לא, זה שזה אחיך, זה לא מקנה לך עכשיו את הזכות, תמיד לבוא לחגוג עליי פה, אתה שומע?
5: טוב, שלמה.
2: עכשיו בוא נחזור לדידיה דשאן, בדיוק.
0: מתחילים, מה שנקרא, זרקו אותו על הגריל.
3: שהוא 14 שנה כבר מאמן.
0: זרקו אותו על הגריל בצרפת.
2: רביו, רביו שהוא החליף אותו.
0: תקשיבו, זרקו אותו על הגריל בצרפת, גם כל מיני כוכבים ששיחקו איתו, איך קוראים לו, דוגרי, איך קוראים לו?
2: מי?
0: רון, תעזור לי.
3: מתחיל להמציא לנו שמות.
0: לא משנה, לא, לא.
2: מי, צרפתי?
0: כן, לא, לא.
5: זידן הכי מבסוט מההדחה.
2: ברור.
0: ואומרים, תקשיבו חבר'ה, עם כל הכבוד, הוא לקח גביע העולם, תראו כמה הם גדולים. לקח גביע העולם, אבל בטוטל, עם הדור הזה, עם רק גביע, זה מסתכל
3: עליו. הוא אומר שב-14 שנה יש לו תואר אחד.
0: אז לך, כאילו הוא נכשל.
3: בגדול, בגדול, יש טיפה משהו במה שהם אומרים.
0: די, משוגעים.
3: כי זו נבחרת, זה הדור מטורף, אתה יודע, זה דור.
2: זה באמת, זה דור שזה צריך לקחת פה בכתובה.
4: כל המאמנים שנכשלו, כולם הולכים הביתה, כמו שאנחנו רואים, גם דשאן. נגלסמן עם גרמניה, טוחל עם אנגליה בכלל.
5: אנצ'לוטי צריך ללכת גם.
4: אין שחקן עבר באנגליה שלא ביקר אותו אתמול.
0: טוחל לא יכול להסתובב באנגליה, נכון?
3: הוא לא מסתובב
0: ולא, יש לו צו מניעה.
3: הוא לא בסקוטלנד.
0: הוא לא יכול להסתובב.
2: אני לא מבין איזה מאמן, אתה מוביל 1-0, מה אתה, מדקה 50 והוא כבר יורד לבונג? זה לא כדורגל.
3: אגב, יאמר לזכות הצוות שידור אתמול ששידר, שהם אמרו את זה לא בדיעבד, אמרו את זה כל הזמן, מה הוא עושה, למה הוא יורד, הוא יקבל את זה, הוא יקבל, וזה היה די ברור.
0: חברים, אני עוצר אתכם, כי דניאל דבורין שלנו.
2: הגעתי גם אני כאן ליוקנעם. אז קדימה, בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה, עורך ומפיק. אם מסי יניף שוב גביע, הוא עלול להשליך את עצמו מהגרנד קניון, רוני יהודית בוסקילה.
0: היידה.
2: בדיגיטל, מאור בסטקר, עריכה ותוכן, נצר למשפחת דוקרני חנייה תום גל, טכנאי שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר, טכנאי ברדיו אלת, אריק בן אריה, ברדיו ראשון...

0: זירוף גדול. כפוף לתקנון. אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר. טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. סקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
5: רהיטים קודם כל ויסמן.
6: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
7: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
8: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
9: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
10: התכוונת שהגיע הקיץ?
9: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
0: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו הגיע לכנסת, שם נערכת בשעה זו ההצבעה על החוק להחלשת התקשורת של השר קרי, ששוב תקף את בגץ במליאה.
1: וגם בגץ, אף אחד לא נתן לו סמכות לפסול חוקים. אני מכאן אומר לגורמי האכיפה להישמע לחוק. החוק שעבר כאן הוא החוק, לא לצווים בלתי חוקיים ולא לדיקטטורה משפטית שחושבת שהיא מעל העם. אם כבר יש רשות אחת שהיא עליונה מעל כולם, היא הרשות הזו. היא אנחנו, היא אתם, גם אתם באופוזיציה, אתם מעל בגץ.
0: היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, הזהירה מוקדם יותר כי אישור הסתייגויות שלא נידונו בוועדה בחוק של השר יהווה פגם בהליך החקיקה. לאחר המחלוקת מול החרדים, סיעת יהדות התורה הודיעה שלא תשתתף בהצבעה, לעומתה סיעת ש"ס כן תצביע. סוכנות ידיעות איראנית דיווחה כי כמה אתרים בסביבת האי קשם במרצר הורמוז נפגעו מתקיפה אמריקנית. במקביל, מנהיג החות'ים בתימן ממשיך לאיים ואומר כי המשוואה היא שדות תעופה מול שדות תעופה, נמלים מול נמלים ומצור מול מצור. הוא תקף את סעודיה ותיאר אותה כמי שמשרתת את האויב הישראלי ומי שמתחנפת לאמריקנים. בעקבות הפגנת החרדים נגד מעצר עריקים, הרכבת הקלה תעבור לשירות מקוצר, כך הודיעה חברת אבל שמפעילה את הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן, והוסיפה כי קו R2 ייסע מתחנת קריית אריה פתח תקווה ועד לתחנת הקוממיות בת ים בשני הכיוונים. בשלב זה אין שירות בתחנות פתח תקווה, כביש גאה עדיין חסום לתנועה. תינוקת טבעה בבריכה בבית פרטי בקדימה צורן. לאחר פעולות החייאה שבוצעו בזירה בידי צוותי מגן דוד אדום, ליבה שב לפעום והיא מפונה כעת לבית החולים מאיר במצב קשה ויציב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
3: ללא מקדמה,
4: ללא סוף תקופה,
3: ללא ריבית והצמדה,
4: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
3: קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר ללא שינוי. בלילות הקרובים אנחנו נרגיש את ההשפעה של ההתחממות, וגם בלילה יעשה חם יותר. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, מעונן חלקית בבוקר, בהיר במשך היום, עומס חום בינוני עד כבד, חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ. בשבת כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות שתימשך גם ביום ראשון, אז עומס החום צפוי להיות כבד ברוב האזורים.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, עד כאן מחדשות 12.

0: כלשהו, בין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, רובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: חברים, אנחנו חזרנו שעה שנייה, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, באתר ערוץ הספורט ובערוץ הספורט, ואנחנו לא מביתנו הקצר החמים הנעים, אלא הצפנו עד יוקנעם, ביתו של וייסי.
3: תודה רבה.
2: אנחנו נמצאים פה, אנחנו נמצאים פה
3: במקום בטוח,
2: במקום בטוח, ביתו, ביתה של נטלי, היא המנהלת פה בקירתנו, ביטוח ישיר יוקנעם. חברים, אנחנו פחות מחצי שעה לאלוף האלופים. לפני שנתייחס לנטלי ולכל מה שיש לה להציע לנו פה, כי יש לה כל מיני ענייני ביטוחים להציע לנו.
4: הם מבטחים גם שחקנים?
2: הכל. מה יקרה באלוף האלופים ואת מי זה מעניין?
4: לא, קודם כל זה תואר. בסוף לא תואר עיקרי, אבל בסוף אתה רוצה תואר. אתה רוצה תואר ו...
2: תואר שאתה קונה במודובה.
4: רגע, אבל אני אגיד לך משהו יותר משמעותי, זה כאילו להמשיך לגביע טוטו. כי מישהו הפסידה אהפה.
2: יש כסף באירוע הזה?
4: ברור שיש כסף, אבל בסוף...
5: בקבוצות הגדולות זה זניח.
4: ובאר שבע זה זניח מאוד, כן?
6: מי שמנצחת עולה אוטומטית לחצי גמר גביע טוטו.
4: עולה לחצי גמר גביע טוטו, ושם נגיד הפועל חיפה מבחינתה לקחת גביע טוטו, אז כן, זה משמעותי.
5: שעד היום יואב קץ לא הביא להם את הפלזמות שהוא הבטיח.
3: וייס, בעונה שעברה ירגה, מכבי תל אביב באר שבע.
4: בגמר?
5: כן, ובאר שבע ניצחו 2-1.
4: בגמר?
5: באלוף האלופים, באר שבע ניצחו.
4: לא, אני שואל מה הגמר.
5: מה, גביע הטוטו היינו ביחד, זה
3: היה בגמר. לא, לא, באלוף האלופים.
4: אלוף האלופים.
5: הפועל באר שבע ניצחו 2-1, בעשר שחקנים.
3: היה גם במכבי תל אביב לקחה אליפות,
4: ובאר שבע לקחה גביע.
5: ובאר שבע, רגע, ובאר שבע ניצחו 2-1.
2: אתה מדבר בכזאת התלהבות, רגע, לא. בגמר המונדיאל.
5: מי שנתן את הגול ניצחון, ומהו בעשר שחקנים באר שבע, זה היה, איך קוראים לו, זה היה...
4: באת את כל ההתלהבות, בנית את זה, שכחת מנתן את הגול.
3: נתנוביץ'.
5: לא. אלון אלמוג. ואז אמרו אלון אלמוג, גול אחד לשבר שוויון, ומאז...
2: בואו, יאללה, איזה... חבר'ה, לכל מי שרואה, מצטרף אלינו, איך השם? איך? יש פה מצלמה, הרבה... איך השם? איך השם? איך?
5: אתה חייל של יהודית?
2: בבקשה, כן.
7: אני רק רוצה לברך את כל הרדיו ולכל המאזינים בעיקר. בבריאות איתנה. ויש לנו כאן חבר'ה מאוד טובים, מאוד יפים. הרבה תודה לביטוח ישיר שנתנו לכם את הכבוד.
2: רגע, רגע, שנייה, שנייה, אסיף, שנייה. אסיף, אסיף, אסיף, יש לי שאלה.
7: תמשיך.
6: מסתכלים עליך בו בהלם, אחר.
2: רגע, שנייה, אני רק רוצה לשאול. טובת מאזיננו, טובת מאזיננו שלא רואים אותנו, מדובר בייצור.
7: אוקיי.
2: פרצוף של בן אדם שהרגע יש לו 24 שעות מכלא שעתי. נכון?
7: אוקיי, נניח.
2: עכשיו, אתה מוכר פה ביטוחים?
7: כן, יש לך הנפקה.
2: נטלי, את מודעת לזה שהבחור שקורא?
8: הוא אצלי, הוא אצלי.
2: מיתר, הוא עובד? מה הוא...
4: איזה ביטוחים אתה מוכר, אסף?
2: אתה מקבל עליו כסף מהמדינה.
8: כן.
2: מהרווחה.
7: אני אחזיר את השידור ברשותכם, ואני אאחל לכם שבת שלום. אחלה רובן אתה.
4: שלום, שבת.
5: תודה רבה, השידור חוזר אלינו לאולפן.
4: אבל ויקו, ראית, ראית, אתה ראית את זה? הוא בא עם לוק, אמר לוויקו, תביא את המיקרופון מהלחץ, יושר אבילו. אפילו לא שאל מי אתה, מה אתה רוצה להגיד?
2: אני אומר לכם, תבדקו טוב בכיסים, הוא גנב פה משהו, אני אומר לכם.
5: איי, וואה.
9: אתה תיתן רגע להתמקד פה, אני אתן לך... פרופורציה אחת, אם אני עכשיו
4: אשנהל
9: בשידור הזה...
4: רגע, אבל
9: לא
4: שואל
9: אותך. לא, אתם עושים עכשיו ככה.
4: לא שואל
2: אותך. מני
4: קוראים לך?
2: כן.
6: מני.
2: בבקשה, מני, לא משנה לי.
7: אני אשמח להחליף אותך ולנהל את הרדיו, ואז אני אדבר. רק תן לי לקרוא מה שאתה קורא גם.
2: אין, אני לא קורא כלום.
7: הייתי אותו מכין לפני.
9: אנחנו עובדים על זה.
2: אתם עובדים על זה? בסדר.
6: טוב, בוא נחזור לאלוף האלופים.
4: זה הייתה הצלחתה.
2: אוקיי.
3: אלי,
5: אלוף האלופים.
3: אני חושב שזה מעניין מאוד לראות איך מכבי תל אביב התכוננה, כי נראה שהפועל באר שבע הרבה יותר מוכנה ממכבי תל אביב.
2: רובן, אתה מדברתי על מכבי תל אביב, ואני אומר לעצמי, אני בעשר שנים הקרובות לא טס לחול.
3: נכון.
2: כי אם אני עושה ביטוח ונפלתי על אסיף, הלך עליי.
3: אבל מה שבטוח, שיהיה לך ביטוח, אנחנו נמצאים במקום בטוח, עם הביטוח הכי טוב.
2: אבל אני רוצה להגיד לך משהו, רובן. אני רוצה לשאול פה שאלה את החברים סביבנו בביטוח. איך השם?
8: יצחק.
2: יצחק, בוא רגע, בוא. בוא רגע, אתה נראה.

0: השעה היא 4 בבוקר. אתם עובדים 24/7?
1: 24. אנחנו עובדים 24/7. יש לך שירות חירום, מספר חירום בינלאומי.
0: אמצע הלילה.
1: לא משנה מתי, בן אדם לא יודע מה יקרה לו, מתי יקרה לו. יש לך שירות, גם מספר בינלאומי, גם מספר ישראלי, 24/7. אפילו גם אם אין חסים, אז יש לך הטבה אצלנו 20% במועדון, עם ג'יגה מתנה, ככה על הדרך, למקרה ואין לך איך להתקשר. אז בוא נגיד טיגריס, לא טיגריס, אתה מסודר, אנחנו נדע
2: כבר. לך.
3: כל סוגי הביטוחים
4: אלי, אתה רוצה שאני אחמיא אמיתי?
0: נו.
4: אני לפני כמה, 3 שבועות, משהו כזה, התפוצץ לי הצנרת בבית. תוך יום הם באו סידרו את זה.
2: גם זה אתה שברת?
4: תוך יום סידרו.
2: בוא נה, אתה מגנט לתקלות.
4: תוך יום.
2: הוא מגנט לתקלות.
5: בייסי, כן.
4: תוך יום ביטוח ישיר.
0: איך הוא מחרטט?
4: שילמתי להם השתתפות עצמית יפה, אבל תוך יום.
2: בסדר, הנה.
0: איזה מחרטט בביטחון.
4: אתה רוצה לראות תמונות?
0: לא, לא,
2: לא, לא, לא, לא.
4: בריכות בזה.
0: חבר'ה, בואו רגע נדבר, רובן פה, רובן, תספר לי מה קורה בחיפה.
4: לא, רגע, מה, לא
5: חיפה? רגע, כן, בוא נדבר על קני מילר, יש לו היום הרבה חוסרים, חכה.
4: קודם כל, לשתי הקבוצות יש הרבה חוסרים בגלל המכות שהיו בגמר הגביע, כן?
2: נכון, זה התחיל מזה.
3: יש לך ככה כמה משחקנים להגיד לנו?
5: כן, אסנטה, בליץ', מדמון, אנדרדה, מורחקים, ורלה ששיחק עם נבחרת ורדה במונדיאל, עדיין לא שב לישראל.
3: מי כן משחק?
5: כן, דוידה, בסימן שאלה.
0: פתח בסטה.
4: לא, אבל בוא נגיד שגם בהפועל באר שבע יש הרבה שחקנים.
5: כן, דן גלזר הרכש החדש אמור, חדש ישן, אמור לפתוח בהרכב.
3: מי חסר בבאר שבע, רון?
4: זה אחמץ, אמיר פרוד, חסרים.
5: כל מי שלקח
3: לא שחקן הרכב.
4: פחות, אני מבטיח לך שבאר שבע גם מגיע הרבה יותר מוכנה.
2: הפועל באר שבע אבל החתימה בלם מאז שעזב לוריאן?
4: קודם כל לא החתימה בלם, היום אתה יודע, במצבת בלמים שלהם בכלל, בכללי יש את ויטור, את בלטקסה ואת דיופ. אבל צריך להגיד שהיום יקבל דקות ראשונות כמעט בוודאות השחקן הברזילאי החדש, וואו,
2: זה מעניין לראות אותו,
4: עליו מאוד מאוד, הוא אמור להיות השדרוג,
2: ו 1.7 חתיכה שמו עליו,
4: היום דן פיתון מוציא פוסט לפני, מדבר,
5: אני אגיד לכם בדיוק,
4: עוד מטרון יקריא לכם בדיוק, מדבר על החזרה שלו, שהוא עושה את הכל כדי לחזור, כי היו אתמול
2: שמועות,
4: עוד לא אישרו.
5: דן פיתון העלה פוסט, כתב ככה: איך אתה מרגיש, מתי אתה חוזר? אני נמצא בעיצומם של הליכים רפואיים מורכבים, עושה הכל כדי לחזור. בזמן הנכון אשתף קצת יותר על המסע המשוגע הזה. תודה על הדאגה והאהבה. מאמין שנתראה בקרוב. שלכם, דן ביטון, אוהב אתכם. סתם, בלי כל הסוף.
4: ותזכרו גם מה אמרתי כל הזמן. ותזכרו את עניין סן מנחם. בסוף בסוף צריך להיות רופא שחותם לך ולוקח את האחריות, שהוא מסכים לך לחזור לשחק כדורגל.
0: אפרופו החומרה, מה שקרה לך לילי שרונצ'וק
4: עם הלב?
0: כן.
5: לגמרי, וראינו שחקנים יותר בווליום יותר גבוהים כמו אריקסן.
2: אריקסן, בגלל זה גם הוא לא יכול להמשיך לשחק ביתנו.
0: אני שאלתי איך קוראים להוא שלנו, צחקנו על זה אתמול, ששחק בפיזה, נו.
4: יונתן
0: כהן. הוא חתם?
4: בסדר, הוא עבר את הבדיקות. אגב, הוא עכשיו עובר בדיקות רפואיות בתאילנד, יונתן כהן, אתה יודע.
5: אבל שם עובר בדיקות בזום, זה לא באמת.
2: שם בוא.
4: שם אתה יודע מי מעביר אותו את הבדיקות.
0: הדוקטור
4: שלהם.
5: איזה דוקטור?
0: דוקטור.
5: דוקטור פישר.
0: איזה דוקטור?
3: דוקטור פישר. בקיצור, אני אומר באר שבע מנצחים היום.
4: כן, אגב, באר שבע, אבל
3: הם זוכים באלוף האלופים.
4: אבל אתה חושב
3: שהיא מוכנה לליגה
4: עדיין? אני חושב שכן. כמו שהוא אמר, ומגן שמאלי?
3: לליגה שלנו?
0: מי המגן שמאלי?
3: לא, לשלבים הראשונים הם
4: מי המגן שמאלי?
3: להמשך הם יצטרכו.
2: לאירופה גם, אבל בוא, אתה חשוב אירופה.
3: דוד זאדה מספיק, תומר.
2: לא, אבל מגן.
3: הם יוסיפו עוד מישהו בהמשך.
4: חייב.
3: נכון לעכשיו, הם הרבה יותר מוכנים.
2: רובן, השאלה אבל...
3: ההיקף שלהם? שמשחק היום, זה כמעט כל
4: הרכב
3: של העונה שעברה.
2: אבל השאלה היא לשלבים באירופה זה הספיק.
5: אברומי איסט,
2: אבל השלבים באירופה זה הספיק ההגנה הזאת?
0: לא, התשובה היא לא.
3: לא. לאירופה לא.
0: גם
3: להיום, אני נגד...
2: לא, סבבה, אבל אני מסתכל בלום לאירופה.
0: מיקו, גם בטופ 5, גם נגד קבוצות טופ 5 אצלנו זה לא הספיק בעיניי. שוב, אני לא אומר...
4: לא, כרגע לא, בטוח. צריך חייב להביא עוד בלם, אבל צריך לזכור
0: שהפועל... בלם בפורמה, לא בכאילו.
4: וצריך לזכור שהפועל באר שבע צריכה לעבור שלב מוקדמות אחד.
2: אחד.
4: לא משנה, גם אם היא תודח, אחר כך תהיה בשלב בתים, זו המטרה של אלונה, כי אז יהיה לה הרבה יותר קל
2: להביא שחקן, להביא כסף.
5: ותחשוב שאנחנו בכלל מדברים על הבלם, שהבעיה העיקרית זה כמו שראינו את הפוסט, יכול להיות שדן ביטון לא יהיה חלק, ובכלל קנגו וונטורה שעדיין לא שום דבר לא סגור, יכול להיות שכל השלישייה הזאת היא שסחבה.
4: יש הצעות פחות מ3 מיליון יורו, היא לא רוצה למכור פחות מ3 מיליון יורו.
3: היא מושכת את הזמן כדי שהם יוכלו לשחק את המשחק.
2: ברור, ברור.
4: אגב, לדעתי זה מה שרובן.
3: היא מושכת את הזמן כי היא רוצה לעבור לפחות המשחק הראשון באירופה.
4: היא רוצה שלב בתים אירופאי.
3: היא רוצה אותם, היא גם תיתן להם לדעתי הבטחה.
2: תעלו אותי.

0: תעלו אותי שלב, אני אבוא לקראתכם.
1: אתה זוכר שיאנקלה וברק בחר עשו את זה עם פלניץ'.
2: נכון, נכון, נכון.
1: אתה תישאר פה עד שיסתיים המוקדמות, ואז אנחנו נותנים לך את ברכת הדרך
2: ללכת. מסכן, עבר קבוצה על משחק הראשון קרה בצולבת.
3: יום אחרי הכוכב, בטובינסיקה וסק היו פה כבר.
1: נכון, כי כבר מכבי חיפה סגרו את הכל מראש, אבל הם רצו אותו, כי כבר הוא מתואם עם ההגנה, שיעלה אותם לליגת האלופות.
3: באר שבע עד כה מרקו אולף. איתי רוטמן, ניבי יהושע וז'ואר ויקטור.
1: שכחנו את איתי רוטמן, אנחנו בלם בלם, ושכחנו את איתי רוטמן.
0: הזר ויקטור.
3: ז'ואר ויקטור.
0: איזה... הוא משחק היום.
3: הוא אמור להשתלב.
1: תקשיבו,
3: אמור
1: להשתלב.
4: אני כאילו קצת בהלם, אני קצת כאילו נקחת לי משהו וצאת לי בראש. למה? אנחנו לא אמרו מונדיאל.
1: ואז אני אומר לך בלוריאן, ואיתי רוטמן. זה מרגיש לך כאילו אנחנו משחקים פה בסחבא.
3: חזרה קשה.
4: תביא אולמו, מסי, הכל, פתאום אתם לוקחים אותי, לאן לקחתם אותי?
2: בלטקסה.
4: תנו לי להתאושש שנייה, תנו רגע.
1: תקופת צינון, צריך תקופת צינון.
2: האמת כן, אולי תנו לי תקופת צינון.
4: אתה עשו לי רגע את הצניחה חופשית.
1: מה זה צניחה? זה תוך כדי המונדיאל.
4: בייסי, המצנח לא נפתח לי.
1: אגב, תדע לך שיש הרבה אנשים, אוהדי מכבי תל אביב באר שבע, שהמשחק היום יותר מעניין אותם מהמשחק ביום ראשון. ויש יום שבת, הפועל תל אביב ביתר ירושלים.
2: האמת כן, אוהדי ביתר זה בוז, הפועל תל אביב.
0: איזה יום המשחק, הפועל תל אביב
2: שבת? מוצאי שבת. תחשוב, אם זה היה גביע אותו, אם זה
0: היה נגיד... המאבקים בין ביתר לביתר להביב,
2: אין פעמים שאלה. אם זה היה נגיד עכשיו ביתר נגד, בלי לפגוע, נגיד מכבי פתח תקווה, זה לא, אבל שזה הפועל תל אביב, אז מקבל פתאום...
0: דרך אגב, כן, המשחק היום איפה הוא?
1: בטרנר.
2: בטרנר? אה, נכון, היא המערכת, נכון.
1: בגלל שאני פה כרגע, אני לא יכול...
0: בכלל, ניצחון בטוח.
1: כאב לי מאוד.
3: רייסי מבסוט על זה שהוא לא יכול לנצח.
1: כאב לי מאוד שאני לא נסע.
3: אבל אפרופו אמרנו, באר שבע מכבי תל אביב, באר שבע קצת יותר בסימן שלה לקראת העונה, בגלל כל מה שאנחנו רואים, הרבה שחקנים מרכזיים.
2: אגב, גם אליאל פרץ רוצה
4: להגיד. היפה, אני רוצה להגיד לזה משהו. היפה שבדרך כלל אנחנו מבלבלים את המוח ונכנסים ומי יקנו ומי יקנו בגלל המונדיאל
1: גם אנחנו כבר לא בלבלנו את המוח
4: כן ותראה קטע.
1: לא, לא היית, אבל בשבועיים האלה דיברנו רק כדורגל, לא דיברנו על המונדיאל.
4: מה מאמין לך?
2: כן, כן. הרג אותנו עם ארגנטינה וארגנטינה, וארגנטינה וארגנטינה.
3: דיברנו על המונדיאל ועל חלילי, שבוע.
1: כן, חלילי ומונדיאל.
4: כאב לב גדול, איפה הולך לשחק רונצ'וק? איפה הדיבור?
3: הדיבור זה אנגליה, ניוקאסל, אסטון וילה, איפסוויץ' וקריסטל פאלאס, זה השמות, אבל זה באחוזים נמוכים. הלוואי והוא יחתום באחת מהקבוצות האלה.
4: יש מצב שזה לא קורה.
1: יש מצב שזה לא קורה.
3: הכל יכול לקרות.
2: אני אגיד לך גם למה, אליק, ברגע שאינטר הייתה מוכנה לשלם את הסעיף שחרור הזה,
1: זה לא סעיף, זה 25
2: מיליון. סנג'לו, אז לא יחזרו אחר עכשיו ויגידו, טוב, נזכור את זה ב-20.
1: בוא, בוא, בוא, בוא. שהסכימה מראש 28 מיליון.
2: אוקיי.
1: מראש היא הסכימה יותר מ...
2: נו, אז שווה לסנג'לו.
1: אבל לא בטוח שעכשיו זה כבר רלוונטי כמו שזה היה אז.
4: למה לא?
1: כי בסופו של דבר שחקן שאומר לך, לא, אני לא רוצה לבוא אליך. אז אתה מתקדם הלאה הרבה פעמים.
4: הוא לא ילך לאנגליה?
1: לא, אני מדבר על איפסוויץ'.
4: איוון.
2: איפסוויץ'.
4: כן, כן, כן. הוא עדיין שם חמוס.
2: הוא עדיין מלפפון חם,
4: אבל... לגמרי.
1: קשה לי מאוד לראות אותו נשאר בסנסילבש.
4: הוא לא יישאר שם.
2: הוא לא יישאר, השאלה יבוא עוד פעם.
4: הוא לא יישאר, גם הם רוצים למקסם את המחירה שלו.
1: גם מכבי חיפה מחכה לכסף.
4: כן, תגידו, מה... אז רגע, אז אנגליה, רונצ'וק פה אומר סיכויים לא גבוהים.
1: איפה לא, לא, לא, לא, לא.
3: התכוונתי בשמות, בקבוצות הגדולות, שזה נגיד וילה וניוקאסל.
2: וילה, כן.
3: סיכויים יותר נמוכים, אבל איפסוויץ' לדעתי זה, אני לא יודע כאילו אם זה...
4: השמות האלה שזרקת, סליחה על הבורות, יש לו סיכוי שחק שם?
3: כן, באסטון וילה יש מגן ימני פולני.
1: יש מגן ימני שהוא יכול חד משמעית
3: להיות
1: לפניו. אגב, הוא זכר כדורטמונד שם, לדעתי אין לו מה ללכת. כי בסוף יש שם, כי יש שם מגן נבחרת נורווגיה שאין לו בסוף,
3: סיים את העונה האחרונה עם 15 בישולים ריירסן של דורטמונד, אז לתפוס את המקום שלו יהיה לו קצת יותר קשה.
1: הוא צריך ללכת לקבוצה שהוא יודע
2: שיהיה קינו ראשון בקיצור.
1: קיבו, אני אומר נכון את השם של המאמן של אינטר?
2: כן, קיבו.
1: קיבו, אז אתה יודע, הוא דיבר איתו באמת, הרבה מאוד פעמים אתה תהיה מגן פותח. הוא צריך בסוף לדעת שיהיה מאמן שמאמין בו, כי אם אתה בא ואתה הולך לאיזה אפיזודה שאתה שחקן ספסל, זו בעיה לבין.
4: אוקיי, רובן, תגיד לי, הוא בחור צעיר, נכון? מאוד.
1: 21.
3: 21 עליי.
1: הוא יכול לעבוד במוקד.
4: ממש ככה. רובן.
0: צעיר, גם אתה יודע מה כמה דיברנו עליו בחודש האחרון, אני כבר...
2: קורא לו כוח דבר.
0: התעייף.
4: רובן, הוא צריך ללכת לקבוצה גדולה ולתפוס שם וחוזה, או ללכת למקום שנותנים לו לשחק?
0: לשחק.
4: שחק.
3: היה דיבור נגיד על אלקמר, שבעיניי זה...
0: בלי לשחק אפשר להתקדם.
3: אני לא אגיד בושה, אבל זה לא...
1: לא, שישאר בסן
3: סילואש. בדיוק, זה לא שדרוג, זה לא כלום.
1: אם זה אלקמר, שישאר בסן סילואש.
0: נכון.
3: אסטון וילה שנה הבאה בליגת אלופות. ניוקאסל.
2: מסכן חלילי, עד שהוא למד להגיד בטח את השם סן ז'ילואז, עכשיו הוא צריך לעזוב.
4: טוב, יאללה, נאחל. תגידו, אני קראתי, אבל יכול להיות שקראתי לא טוב.
1: קודם כל זה יכול להיות מאוד. שמה, שהוא הולך עוד פעם להתעלל?
4: שיש איזה לא, שיש אופציה לבדוק בעוד מכון פרטי, ואז יש איזה דיבור כזה או
1: שאני... זה רק המקורות שלך במוסד החליטו את זה, כי בחול לא מפרסמים את זה. אבל אולי אתה נותן לנו סקופ.
0: אנחנו לא מדברים על הפועל תל אביב. הם בשקט בשקט עובדים.
1: אבל מה זה עובדים? בינתיים לא הביאו חיזוק.
2: בסוף נפל להם הסיפור עם דיארה. העיקר גוט, איך הבטיח לנו? תרשמו פה, דיארה סגור בפועל תל אביב. מה אנחנו? בביטחון?
1: קודם כל עוד לא נפל סופית, כל עוד הוא לא חתם בטורקיה.
2: אבל הנה, הוא סיכם בקישני.
1: גם אני סיכם.
2: מנה את אלי אוחנה אומר, קישני פספסה.
1: שיחתום קודם.
4: איזה עונה עשית שם, איזה קריירה דפקת שם.
1: התחפשתי לזה, בוא, בפורים. עכשיו הסתכם.
4: לא, הוא היה...
2: הוא הנרגילה של המלך.
4: הדובי החמוד לבא בצחילה.
3: בינתיים, רק פרבר
2: הגיע.
1: התחפשתי לזה, בוא, בפורים.
0: זהו,
1: פרבר. משמעותי מאוד. זה אומר שהיא נחלשה כרגע.
2: למרות שיביאו מישהו בעמדה.
1: זה ברור, אבל יונתן פרבר לדעתי יכול להיות
4: סגור. למרות שיתחילו כל הרכש, נו.
3: אבל לעומת כל הגדולות, בוא נגיד ככה, אני מוציא נגיד את ביתר ובאר שבע.
1: שביט מזל?
2: לא, ביתר, הוא היה בפועל תל אביב פעם, אבל הוא יודע שביתר...
0: לא, הוא חתם, איפה? בפועל תל אביב.
2: לא, לא, לא, לא.
1: הוא עומד ועדיין לא חתם.
2: הוא גם עומד לביתר.
3: בפועל תל אביב יש להם את השלט לדעתי, אסף צור, מיימבו, צ'יקו, קוקו, פלקה, אוקרייב, לטוריאל, יש להם איזה...
4: השלט שלהם...
3: יש להם שלט מדהים, שלושה, ארבעה, שחקנים.
1: לא, אוקרייב, פלקה, אני אומר לך גם, אני אומר לך בוודאות, שאליאניב ברדה מאוד מאוד מחזיק משאן דה סילבה ומבואטנג. אנחנו לא ראינו יותר מדי מהם בעונה הזו, אבל הוא מאוד מחזיק מהם, הוא מאמין
2: הבעיה זו, זה המספרים בחלק למעלה.
4: איתם עושה רושם שהשלט, כמו שרונצ'וק אומר, השלט של הפועל תל אביב, שנשאר ברובו להוציא את לואיזו, וביתר שמתחזקים ועובדים, שני אלה שתי הקבוצות שמרגיש שהם כאילו בבניין, אבל עוד שני יגבר המונדיאל.
1: אף אחת מהגדולות לא התחזקה, זה משמעותית.
4: נכון.
1: מכבי תל אביב דן גלאזר בלבד.
4: רגע, עכשיו דיברנו על כל אלה. חבר'ה, תעשו הכל להסתכל על החבר שלנו פה, רובן. תלתלי הזהב, רובן, מה קורה בחיפה? מה רפאל עושה?
0: מה קורה שם? אני לגבי מכבי חיפה, אני טיפה מעודד.
1: הוא בדעה אחרת מאחרים.
0: כן, טיפה מעודד, כי אני חושב שלמכבי חיפה יש גם...
2: הוא יצירה ליפות.
4: אני כמוך בהקשר הזה. הוא עובד.
0: רגע, שנייה.
4: לטוב או לרע, עובד, עושים, מזיזים.
0: בדיוק, אני רואה ש...
1: בקלות הליפות.
0: אני אגיד לך, לא, יש מכבי חיפה... לא, רגע, תן לי.
4: עובדים, החבר'ה עובדים.
0: לא, רובי אמר, רובן אמר משהו אחר.
1: זה כמו שרובי אמר חצי גמר על מצרים.
0: קישור והתקפה, יש הרבה שחקנים טובים עם פוטנציאל להיות מצוינים. יש מלא. תעשה חלוץ יחד עם מלמד, כי הם משחררים את סטיוארט. הגנה חייבים להתחזק. לפחות, קודם כל גלאזר, להביא אותו שנראה לי...
2: ועזב איך קוראים
0: לו... נראה לי שזה הולך להיסגר, נכון? השוער גלאזר.
2: וניסה ביסת עזב.
0: כן, לא חשוב. צריכים להביא שני בלמים... ומגן שמאלי ותהיה פה קבוצה חזקה מאוד.
1: רובן, אבל אתה כל הזמן בונה על בנסון. הוא לא משחק, הוא אפילו לא מתאמן כרגע. הוא פציע מאוד.
0: שאלת? יש, אמרתי, יש הרבה שחקנים.
1: את קני אתה שם במקומו?
0: יש סילבה קני, יש גורה, יש ברוניניו, יש את הנזולאי, יש אלי מוחמד, יש רטנר.
1: לא, בשש עד שמונה אני מסכים איתך. בשש עד שמונה אני מסכים איתך.
0: תראה כמה שחקנים אמרתי. יש הרבה, יש את אלי מוחמד, יש קרוב, מעל 12 שחקנים על 5 עמדות, אוקיי? אני חושב שזה המון. ושחקנים טובים, יש את מורדכי החדש שהביאו, שזה שחקן הרכב בטוח, עם ברוניניו. זאת אומרת, גם אם הוא ישחק או לא ישחק הרבה, עדיין יש מספיק שחקנים.
1: דון שכחת שאתה גם אוהב.
2: בבק.
1: צדריק דון.
2: בבק, רגע,
0: צדריק דון, נכון, צדריק דון גם. יש הרבה שחקנים. מכבי חיפה תביא שני בלמים טובים, ואת גלאזר כשוער, תהיה 1-3, רץ על הצמרת.
4: רגע, אני קופן שנייה לפני, תגידו, זה שמלמד לא קיבל שחרור, מה זה אומר?
1: לא, מלמד...
4: שקנו לו כרית חורים ליציאה, או שהוא משחק?
1: לא, מלמד היה שנה יותר בתוכניות, אבל הוא לא, הם רוצים אבל שהוא יהיה חלוץ שני, אתה יודע, כי הם רוצים להביא בסוף חלוץ זר. סטיוארט אתמול אמרנו, קיבל הודעה שהוא לא בתוכניות, הוא יתאמן גם בצד, הוא כבר לא יתאמן עם הקבוצה, אז יגיע חלוץ זר, בתקווה שהוא יפגע, כן? בסוף, מלמד, איך אמרתי לך תמיד, יש במשפט, אני לא יודע אם זה בתורה או בהלכה, ככל שיענו אותו כך ירבה ויפרוץ.
2: בתורה, לא בהלכה. כן. ככל שיענו,
1: גם השנה אני רואה אותו בסוף חלוץ.
2: כן, ירבה וכן יפרוץ בפרשת שמות. גם
0: השנה אני רואה אותו. אני חושב שהשנה, יש איזושהי הסכמה בין שני הדברים. גם במלמד מול הזה, הוא יודע שהולכים להביא חלוץ ראשון, אבל השתמשו בו.
1: אבל הוא מאמין בעצמו.
0: שהוא יהיה טוב, יותר טוב הוא ישחק.
1: הוא גולר.
0: אין בעיה.
1: גולר סי, צריך להגיד. ובסוף גם צריך להגיד שהיום ירין לוי יוצא בפוסט,
0: כן,
1: שעברה, נגיד, לא, לא, בהתנצלות, אבל פוסט עברה, שאני מתנצל עם אוהד מכבי חיפה, נפגע ממני מהתקופה שלי בביתר ירושלים, מזה שחגגתי שם בגולים, מכל הדברים האלה.
2: מה, זה הולך לחגוג?
0: לא, רגע, הוא העלה,
2: הוא נתן אולי גול אחד.
0: הוא חתם?
1: לא, לא חתם עדיין, אבל אני מאמין שזה יסתדר ושזה ייסגר, אבל הוא העלה היום פוסט. אני מסכים עם רובן, בשש עד שמונה, אולי מכבי חיפה הכי חזקה בארץ.
2: אתה יודע מה אני אוהב, אתה יודע מה אני אוהב.
1: אבל,
2: רגע, רגע, תגיד לי אבל.
1: אני לא מסכים איתך, רובן.
2: בבק, אתה יודע מה אני אוהב.
0: סילבה קני, אני חושב שבסדריק דון, סילבה קני,
1: אני פחות חושב.
0: בנסון, ברוניניו,
1: מורדכי. קשה לי להבין למה מה שלא הלך שנה שעברה, ילך השנה.
0: זה עניין של מאמן.
1: יכול להיות.
4: כן, קופן, רציתי להגיד משהו.
2: אני אגיד עזוב תמלול, אני מת על הבילדאפ שהם עושים. מכבי חיפה, מתמודדת, הולכת. מה אני מת על זה? באוקטובר הם מתים שם בחוף דדו, מתפרקים, מתחזקים, והיו ינקלה קוראת החליפות. תפסיקו עם הבילדאפ הזה והשקרים שלכם.
4: יפה אמרת עכשיו.
2: עוד באליפות.
4: אפופו זה, אני גם רוצה להגיד משהו. תגידו חבר'ה, ביטוח השיר, מתה, בוא, בוא, בוא שנייה. פישנזון, בוא שנייה, בוא. אני רוצה לשושל. איך השם? איתי, בוא, נו, תוכלים.
1: נעלב, אתה רואה שהוא נעלב.
4: בוא, מה אתה לוקח קשה? בוא. איתי, תקשיבו רגע, איתי. אני רוצה לשאול שאלה. אני שואל פה עכשיו שאלה בכנות. אנחנו כולנו עושינו ביטוח מדי פעם, מתקשרים.
0: כן.
4: בוא נה, מגיע לי כסף, תביעה בחזרה. מה המדיניות שלכם לגבי זה? עם יד על הלב, לא לשקר.
3: שוב מה השאלה.
4: אני רואה פה... מה החזר תביעות שלכם? ספר לי עליו.
1: איך אפשר לרמות אתכם?
3: איך אפשר לרמות אותה?
4: לא חס וחלילה לרמות. עכשיו, עד כמה יש אפשר לקביעות? מה המדיניות שלכם לגבי?
5: בבקשה, איתי. אני רוצה, כן. יש לך מדד, סבבה? אנחנו בריאות. פה, אני מיטה חיים בריאות. יש לך מדד, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, מפרסמים על אוגוסט. סבבה? אוגוסט, שנה עוקבת. כל החברות. יש לך שם שיעור תשלומים של תביעות ביטוחי בריאות. ביטוח ישיר מקום ראשון, דירוג 89.
0: בדיוק.
4: ענה לי.
0: תותח.
4: חרטט בביטחון, אהבתי את זה, בן אדם רציני.
2: התקבלת.
4: והם מעבירים בבין.
1: התקבלת. זה מקום ראשון, למה הוא במקום הטוב של העבודה?
4: אפשר ליהנות, שימו לב, הנה נטלי פה על תל. למה... בונה, אפשר לקבל בבית כסף.
1: לא, אבל מקום שישי, אתה ראית.
4: תביעות מהיר בבית, חברים. גם
1: ברכב. אפשר לקבל בבית כסף?
4: גם ברכב זה ככה? בבית?
1: מה זה ברכב גם בבית? אם הלך לי אוטו של 100,000 אני יכול לקבל?
4: ביטקוין וזה אתם עובדים? איתריום, ביטקוין וזה לא?
2: מטילי זהב? זה אנחנו מקבלים מהמסעיות שלנו.
4: רגע, עכשיו, אם אני מסעית, הגיע לי עם הזהב, כן?
2: איך מגיע
4: לי? פנצ'ר בדרך. אתם עושים ביטוח לדברים כאלה? לא מבטחים, אז תקשיבו, אז תעצרו שניהם, כל הכבוד לכם, כי מסעית הגיעה, אנחנו הולך לפרוק אותה, כי אתם לא מבטחים, אני לא יכול להשאיר אותה בחוץ, נפרוק
1: ונפרוק. את הזהב, תחולה הם מבטחים.
4: יפה. פרסומות, חברים, פרסומות.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.

0: חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
2: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב. מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: אי אפשר להתאפק. טעים מאוד להתפנק.
6: בשורה מתוקה לתושבי ירושלים, English Cake, עכשיו גם בוולט. מזמינים בקליק ואנחנו כבר בדרך עליכם.
2: ליטר בנזין, רק ב7 שקלים 37 אגורות, לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
7: פרמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
8: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
9: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
10: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע מחזק, אנרגטי ומשמח. תן לי תפילה עם האחד והיחיד, שמואל. יחד עם הרכב נגנים כישרוני, תיהנו מכל השירים האהובים. יש בי אמונה, אני מאמין ועוד, לצד חומרים מתחילת הדרך. יום רביעי, 29 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
11: 720! 720!
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
14: סקודה.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777 101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול, חמישי 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חזרנו, אנחנו מסכים שאנחנו בשידור ישיר ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, אתר ערוץ הספורט, ונגיד גם שמי שמארח אותנו פה היום, אנחנו ביוקנעם, במוקד של ביטוח ישיר, איפה אתם כפיים?
1: נסיעות לחול!
0: ביטוח ישיר, נסיעות לחול, ונגיד, אנחנו אחרי כמה שנים קשות, 3 שנים קשות, מלחמה, ביטוח ישיר החליטו שזה הזמן לפנק את המשפחות, ביטוחים של הילדים לחול, חינם, אין כסף, סחתן, סחתן. זה הזמן, נסיעות.
2: לא, בחינם לילדים?
0: בחינם לילדים.
2: אז אני טס לסובק החודש הבא.
0: חבר'ה, לטוס, לטוס, יש ביטוח חינם לילדים, סחתן, סחתן, זה הזמן, קיץ, הילדים. יש לכם גם בייביסיטר בביטוחים?
3: יש.
0: יהיה, יהיה.
2: עכשיו תגיד, אם ההורים שלי לוקחים אותי, אני עכשיו ילד?
0: ברור, אתה ילד בנשמה. ילד. אבל זה רק בגלל ההתפתחותית.
4: איך אתה מראה?
0: זה לא איך אתה נראה.
4: מרים להנחתה, אתה.
0: התפתחותית.
5: הוא עושה תאות של בצון.
0: אתה נראה בן 60, אבל מוח של צפרדע עובר. אוקיי, חברים.
6: אני רציתי שווייסי ירחיב לנו קצת על ענייני דולב חזיזה ונתניה.
0: אוי, דו. זה קורה האירוע.
5: אגב, רגע אחד.
4: או, מוטלה.
5: הזכרת את השם הקדוש. נתניה.
0: כן.
5: אגב, כאן בביטוח ישיר,
2: הם לא יודעים, תדע.
5: הם לא מכירים את הסיפור.
0: לא, לא, מכירים.
5: הם לא מכירות.
0: מכירות.
5: מה קרה בשנת 70 לפני הספירה?
1: נתניה?
5: לא.
4: בכדורגל הישראלי.
5: לא, זה לפני בנתניה.
0: הנה, בבקשה.
5: בדיוק. באזור שנקרא מקסיקו משהו.
0: לא, אל תתחיל.
5: אצטקה, מה שנקרא.
0: לא, סיפרת לנו את זה כבר.
5: אני!
0: אתה כבשת.
5: מרדכי היהודי.
0: תראה איך נטלי מסתכלת עליך. יש פה דיוצרים, כזה לא היה.
4: אלי, אני יוצא, תקרא לי כשהוא סתם.
0: תבואו שם.
5: מול אומה. של שוודים.
4: רגע, רגע, שהוא חוזר.
0: רגע, רגע, רגע, מוטה לשנייה. עזוב, אנחנו יודעים, כבשת, שיהיה נכנס לך בפריים. תגיד, מה עם דולב חזיזה? יתאים למועדון?
5: השאלה הנשאלת אם דולב, אם מכבי נתניה תתאים לדולב חזיזה, או דולב חזיזה יתאים מכבי נתניה.
2: אומרים גם שאם הוא יחתום, הוא יהיה השחקן הגדול ביותר תולדות המועדון. שכחתי שגם רובן היה.
5: דרכת פה על משהו.
0: רגע, רגע, רגע.
4: רגע, וייס היום.
0: יש לי שאלה. מוטלה, אתה אימנת בנתניה, נכון?
5: אני אימנתי.
0: מי היה המאמן הגדול בתולדות נתניה?
5: המאמן הגדול של מכבי נתניה, כמובן. הוא לא יושב כאן לצידי, הוא מצפה שאני ארים לו, וזה גם לא הגרמני שבזמנו לקח גביע עולם, שזה לא מעניין אף
0: אחד. לא טעו, נכון.
5: כמובן שאני, אבל לא סיימתי איתה את הסיפור.
0: לא, כבשת שהיא הגיעה.
5: הגיעה, אבל זה לא מה שחשוב.
0: מה חשוב?
5: מה שחשוב. בדיוק, שבאותו זמן, כוח מגי עליון, תוך כדי שאני מתכנן את הביתה.
4: שיהיה נכנס לפרק.
5: לא, עזוב את שיהיה, אני מקבל הערה.
0: קבלו שדרוג לסיפור, בבקשה.
5: הערה.
2: מה הערה?
5: בת קול אומרת לי, מרדכי, ממך יצא השדרן המיתולוגי, הכי טוב עלי האדמות, שבמונדיאל 26, יגרום לאנשים לדמם מהאוזניים.
0: אוי, אתה סתם בלבל את המוח, עמיחי אחלה שדר.
5: זה אתה אמרת.
0: זה אני אמרתי.
5: זה אתה אמרת, תמחאו לו כפיים.
0: יפה.
5: שלא יגידו שאני, תודה.
0: עמיחי אחלה שדר, עזוב אותך, עמיחי אחלה שדר.
4: חזיזה חתם?
0: כיף חיים.
2: חזיזה לא חתם.
4: אה, לא חתם?
2: חזיזה לא חתם.
0: מה קורה? מרגיש סגה או שזה קורה?
2: בימים האחרונים יש התפתחויות טובות מבחינת נתניה שם.
0: אני דיברתי עם דולב, אמרתי לו דולב, שאתה תרצה לדבר, אתה בא אלינו, אמר אני מגיע מבטיח. הנה, הוא שומע אותנו, הוא יבוא לפה, ניתן לו את הבמה.
4: אז הוא השחקן הכי טוב שלא חתם.
2: שלא חתם. אבל רוני לוי, צריך להגיד, ורוני לוי, אגב, אם אתם זוכרים, היה שם...
0: היה שם עניין.
2: היה שם עימות...
0: היה שם עניין.
2: היה עימות במסבדר בפעם ביניהם, אבל עכשיו הוא מאוד רוצה אותו מקצועי, דיבר איתו כמה פעמים, דולב חזיזה בהתחלה ניסה לנסות למצות אירופה, כרגע, זה נראה
0: אירופה?
2: יותר לנסות
5: אותו סביקה אחרת. היום, היום דולב חזיזה.
2: זה עושה רושם שהוא יהיה בנתניה.
5: הוא כבר לא יכול להיות שחקן כנף.
2: קודם כל הוא יכול, אני חושב, בליגה שלנו.
0: בליגה שלנו,
5: השנה שעברה דיברתי, אמרתם, הוא כבר בכנף לא יכול להיות.
0: חבר'ה, הוא לא בן 40.
2: הוא יכול אבל גם לשחק באמצע, אל תשכחו שמאור לוי זה סימן שאלה, אם בכלל יישאר בנתניה, כי הפועל באר שבע רוצה אותו, זה לא סוד.
5: כן, אבל
2: קסטין אמר,
5: תשלמו.
2: קסטין אמר שישלמו, ואני לא בטוח אלונה ירדה מזה לגמרי.
4: מה שאתה אומר, יש מצב שחזיזה יגיע על חשבון
2: בתחתית של... אגב, רוני לוי מאוד רוצה שזה יהיה גם מאור לוי, גם חזיזה. 8-10, מאוד מאוד רוצה.
4: מה שהוא לא רוצה בדרך כלל.
2: חזיזה, אני לא בטוח
4: שרוני... הוא בדרך כלל לא משחק עם שניים.
5: הוא שינה, הוא שינה קצת.
6: אבל החתימו עד עכשיו גם את אלון מזוגי וגם את חוגי, שזה רכש לליגה שלנו.
2: מזוגי מדהים היה ב...
0: אני שומע את קסטין בנתניה ואומר, אני רוצה פה להפוך להיות מועדון, מה שנקרא טופ 3.
2: כשאתה רוצה להיות טופ 3, אתה לא מוכר את דפה.
6: אבל יש לנו את החבר של טל בן חיים, את דבו, שנשאר גם בחודש.
4: חבר'ה, בואו לא נתפעל יותר מדי, אני לא רואה אותם גם בפלייאוף עליון.
2: בפלייאוף עליון יהיה...
4: נתניה, כן.
2: אבל רובן, להיות בפלייאוף העליון יהיה מאוד
5: קשה. תן לי את הפלייאוף עליון
2: שלך. כי יש חמישייה שכמעט סגורה בוודאות.
4: יש לנו את החמישייה.
5: את החמישייה, סבבה, מי
2: בשביל? חמישייה סגורה, מי השישי?
4: פתוח.
2: פתוח, אני מסכים איתך.
4: תן לי לראות, אני לא
2: מסכים איתך שזה פתוח, אבל
4: פתוח.
5: כל שנה שזה הפתעה.
0: רובן, מה אכזב?
6: מכבי פתח תקווה.
0: אפרופו, התחלנו כאן. החזרתם אותי לליגה. מה הפתעה? זאת אומרת, מה אכזבה? מי מתוך החמישייה שלנו לא עשה פלייאוף עליון? בוא נראה, יש חיה כזאת?
2: לא, קשה לי להאמין.
0: רגע, מה?
6: יש חיה כזאת, ועם כל הצער, לדעתי, תהיה בצבע ירוק.
2: לא, אני קשה, לא רואה, לא רואה מצב כזה.
6: אני גם אומר מבאסה, אבל אני רואה...
4: הפערים לא רואה מצב
0: כזה. אנחנו ליגה ישראלית, אני אומר לכם שאי אפשר לדעת.
6: חבר'ה, פרמייר ליג, טוטנהאם סיימה מקום אחד לפני ירידת ליגה, מה?
2: שיהיה לך קבוצות, שמכבי פתח תקווה תהיה קריסטל פאלאס, אז תגיד לי פרמייר ליג. בסוף בליגה הישראלית...
0: מכבי פתח תקווה עונה הקודמת, הפועל, נתנו הפועל פתח תקווה, נתנו עונה נהדרת, מי האמין?
5: אז אני אומר, תמיד כל שנה יש אחד מפתיע.
2: הם בפלייאוף, החמישייה הזאת.
5: מי השישית שתפתיע? בוא.
2: אני חושב שנתניה תהיה השנה.
5: כן?
2: כן.
5: לא תהיה איזה הפתעה, כל שנה יש לנו איזה הפתעה.
2: ברור שיכול להיות, אבל אני חושב שמכבי נתניה...
5: הפעם אחת שאפילו רמת השרון היו.
4: הפועל פתח תקווה היו שנה שעברה.
2: הפועל פתח תקווה היו שנה שעברה.
5: אני חושב...
2: אני חושב שהפעם זה תהיה מכבי נתניה, אבל כן, צריך לראות, זה לא מובטח.
6: היה לנו בשנים האחרונות גם ריינה, הפועל ירושלים, היה הפתעה.
5: נכון, תמיד, אני אומר כל עונה... אחת מפתיעה מגיעה לפני.
4: אני צריך לראות קצת את ה... אתה יודע,
2: ברור, צריך לראות את ההתחלה.
4: בכל הקבוצות בשביל לדעת.
0: הפערים של החמישייה בטופ הם גדולים מדי כדי שבכלל נחשוב שאחת מהן תהיה בפלייאוף.
2: אתה יודע, זה כמו ש...
0: שזה טוב, כי היה לנו עונות שהיה לנו 2-3 טופ.
5: נכון, ואחרות היו נופלות.
2: זה כמו שאחרי שפלורס פוטר, אז אמרו ברק בחר יבוא ומכבי חיפה תהיה פלייאוף עליון. לא צריך מאמן כדי שמכבי חיפה תהיה פלייאוף עליון, כן?
5: כמו ששתי אומרים בטלפון.
2: לא, לא צריך להיות. אף מאמן לא יכול לזקוף לעצמו זכות. אני הבאתי את מכבי חיפה לפלייאוף עליון.
6: לא גביע או אליפות.
2: ואותו דבר לביתר ירושלים הנוכחית, להפועל תל אביב הנוכחית, מכבי תל אביב ובאר שבע.
4: אלי, לא רק שזה החמש שהם, אתה יודע, מבססות את עצמם, אתה רואה, זה אותם בעלים. כל החמש קבוצות ימכרו את ה-20-30 אלף מנויים שהם מוציאים בדרך כלל, אפילו יותר. היינו שבטח שפרו את
2: עצמי. חוץ מבאר שבע, אבל בגלל שהצדון קטן.
4: כן, לא, אני אומר כאילו, את המקסימום הם מנצלים.
5: ביתר גם עשו סולד אאוט.
4: ביתר עשו סולד אאוט, זה גם משהו שהוא, זה מכבי חיפה, יעשו את שלהם. זאת אומרת, כל החמישה מועדונים, כל החמישה מועדונים האלה הם בפור, מעל שאר הקבוצות,
0: גם מתבטא...
4: בכמות המנויים,
5: זה יוצר בטן
4: כמות
5: גדולה,
4: התקציב, נכון. אז לא יודע אם זה בטן, אתה יודע מה, מתוך, אם שש נכנסות לפלייאוף, חמש כאלה, אחלה.
6: אני רוצה להגיד משהו, היום מכבי חיפה השיקה את המדים החדשים, ואת מי שראינו
2: מאוד אהבת אותה, מה?
6: את רובן.
2: יאה, רובן, ראיתי אותך,
4: גזבת,
2: תפקיד קולנועי.
4: סרטון, כן.
2: תפקיד קולנועי. אתה היית באודישן רובי?
5: תביא את ההבדל, הוא נשאר, מה נשאר לעשות?
0: רובן לאחרונה...
5: ואח שלו רובן מסתובב שם בהוליווד.
0: תקשיב, רובן האחרונה, מה שנקרא, נותן.
2: הוליוודי.
5: כן.
4: הלכתי ללמוד...
6: ואפרופו מדהים
4: חדשים.
5: האז של ילו שחררה אותו.
6: מיקו, ראית את ירין לוי מה עולה היום?
0: מה עולה?
6: ליישר את ההדורים עם אוהדים.
5: כן, עליו אל מה?
6: אוהדי מכבי היקרים, אני שמח ומתרגש לחזור ללבוש את החולצה הירוקה. כמי שגדל בקצב, חשוב לי להעביר שמעולם לא הייתה לי כוונה לפגוע באף אחד ולא באוהדי מכבי. מחכה לפגוש אתכם בסמי, שלכם ירין.
4: יפה.
5: מה
4: תגיד?
5: מה יש לו לפגוע? מה יש לו לפגוע?
0: מה משה דעת השגיד הזה?
5: אני אגיד לך, זה בחור, הוא לטערנו, אתה יודע, אם אני תהיה בתאור ירושלים זה לא היה קורה. הוא סובל מסינדרום ירושלים, מה זה נקרא. אבל אני קצת התבלבל, אם היה תחתיי, היינו דואגים לו, חבובצי, אתה עוד ילד,
1: נדאג לך לאבד את הביטולין, אל תדאג, יהיה בסדר. הוא עוד ילד, חביב, זה לא...
4: טוב, אני לא אהבתי כל כך.
1: הוא עדיין לא כאילו את כאן הבולבולין.
2: מעניין אותי לשמוע.
4: אני בהודעה שלו, הייתי מתייחס רק למכבי חיפה. לא מייחס עכשיו, לא מתייחס, פגעתי, לא פגעתי.
6: לא, הוא התכוון פגעתי כי אמרו שהוא שר על הגל של מכבי חיפה.
0: אבל אני רוצה להגיד לך משהו, נמצאת איתנו פה פרלה, שלום לך פרלה. את רוצה לבשר לנו משהו?
6: טוב, אז אני רוצה להזכיר שיום ראשון הקרוב, הגמר הגדול, ארגנטינה נגד ספרד, צוות הפאנל...
2: לא גמר אלוף האלופים.
0: כן, כן, תעשה אותם.
6: צוות הפאנל מגיע לראות את המשחק, שימו לב תושבי קריית מוצקין ומרכז הספורט. ספורטלי, 8:30 פתיחת שערים, 9 פרי גיים.
3: ספורטלי, מה שמע מותק?
6: לקראת הגמר. תומר לוי, ניסן קניאס, דורון בנדור ואור כוחן, ובחיפה יש הקרנה שמארגנת.
2: צמוד לקריית מוצקין, אתה יודע איפה שמשדרים, יש שם את החי פארק, אני רק פחד שהם יתקעו שם בכלובים.
0: לא היית הכל,
1: תבדוק שאין שם צ'פניקה.
6: נציין גם שהכניסה חופשית כמובן, וגם בחיפה יש הקרנה שמארגנת עיריית חיפה ואתוס, בכלל הספורט רוממה, 8:30 פתיחת שערים, 9 פריגים. על הבמה, דולב נישליס, שלמה וייס, תום בנדור ואנוכי, רון בוסקילה, מחכים לכם. יש לנו גמר אדיר, נתראה בראשון.
1: גם רוני דיילה יבוא?
6: רוני דיילה איתנו.
0: טוב, מה אומרים? נצא לפרסומות. היידה חברים, פרסומות, שניסטי שיהיה מבסוט.
1: פרסומות
0: וחוזרים.
7: הספורט וחסות. כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי. תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.
9: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו. יום שלישי, 21 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
12: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
13: וואו, זה תואר, אני פה באורות.
14: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
15: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשך, סגן ראש השבק הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
16: אסנהיים פוגש את רוני אלשך הערב בערוץ 13.
17: רהיטים, קודם כל ויסמן.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
19: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
18: אחרי ששמתם את העסק בצד,
19: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
18: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
19: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
20: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
21: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
22: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
23: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
24: ירושלים נט.
22: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
23: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
22: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
23: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
24: ירושלים נט.
22: אתר האינטרנט של ירושלים.
23: jerusalemnet.co.il.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור עם אור המזרחי, בכל יום שישי ב3.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אוקיי חברים, אנחנו חוזרים, תוכנית הספורט של ישראל. אני מזכיר שאנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, אתר ערוץ הספורט ובערוץ הספורט. וחברים, אנחנו כאן ביוקנעם, במוקד ביטוח ישיר, חול. חברים, כפיים, כפיים, כפיים. מארחים אותנו מאוד יפה. מי שצופה בנו בטלוויזיה רואה שהשולחן פה מלא בכל טוב, ממש מלא בכל טוב, פירות הביאו לנו. שתייה, קיד המלך, פירות, ירקות, אבל שימו לב מה הם הביאו לי פה, ביקשתי שהורידו את זה מהלוואי
1: סיבייסים. שים עליו, שים עליו, תודה שלום.
0: חברים, אז אנחנו... קלחו, קללו, קללו. חברים, אנחנו מסיימים עוד מעט את האירוע.
2: מסי
3: בפרישה. כן, אותו יכולת.
0: מסי בפרישה, שהוא חי בתוך מקרר.
2: מסי אחרי הפרישה.
1: לא, ברור.
2: אחרי שהוא הבין שאפשר לאכול וליהנות.
0: יאללה, תוצאות, תוצאות. נישליס, תוצאה. נישליס.
2: רגע, שמה,
1: בגמר?
0: תן לנו תוצאה, נישליס קדימה. כן, כן, כן.
4: 2-1 ספרד. 2-2 דולב אומר.
0: 2-2 נישליס אומר, תרשמו.
2: 2-1 ארגנטינה. 2-1 ארגנטינה.
0: אני אומר, ארגנטינה לוקחת 2-0. או שספרד נותנת לה 3.
2: או הערכה בפנדלים.
0: או הערכה בפנדלים, או המשחק נגמר, הפסקת חשמל דקה 10.
2: או שקירה לא יורדת מהבמה ופוצץ המשחק.
0: שקירה לא יורדת, נותנת אלבום שלם.
2: בדיוק.
5: רואה? לדעתי 1-1 ב-90 דקות, ו-3-1 ארגנטינה בסוף.
2: מה, אף אחד לא נותן ספרד?
6: אני חושב 3-1 ספרד, תרשמו.
2: או, כמה?
6: 3-1 לספרד.
0: על מה לרשום? על מה לרשום?
6: שנייה, על חשבוני. על הילדים, על הביטוח של הילדים.
1: כן, ועבוד.
0: אתה צריך להגיד, תחרטו על עץ, תגזמו אותו, תנסו לעשות דלת סיבית.
6: א', אנחנו לא רוצים את ספרד, אנחנו רוצים את ארגנטינה, אבל ספרדים זה המונדיאל שלהם.
2: רק בגלל? הנשיא או מסי?
7: הנשיא.
2: היא רוצה בגלל הנשיא, בגלל מיילי.
0: ארגנטינה, הוא עם הפאות, הקוקוריקו, האלוויס, תגידי אלוויס, מה מיילי?
2: ומיתר רוצה בגלל...
0: את יודעת שיש לו, והיום עשו לו בדיקת איי-קיו, יש לו 7 איי-קיו.
5: חשבתי את רוצה בגלל כמעט מלאכים.
2: זהו, מיתר רוצה בגלל לוסיאנה לופיליטו.
0: לופיליטו? מה? שמה?
7: כמעט מלאכים.
0: אני, תראו, תראו איזה אירוח, יא סלם, יא סלם, איזה יופי.
2: תדע לך שהם רצו להביא סטייקים, אבל בגלל הימים של תשעה באב הם אמרו שלא.
0: כן, כן, כן, לא, לא, אירוח פה מדהים, אני סתם צוחק, אני סתם צוחק, הביאו לי...
2: מה זה, ערק?
0: מה, זהו אותה למחשב, זהו אותה למחשב. בוא בוא, עשיתם כזה מגע שעוונטה בשביל מים, בוא חבר.
4: לא, לא צריך, שלא ייפול לנו פה.
0: תגידו רגע, רובן, לא, צודקת, לא, לא, אני סתם צוחק.
4: כן, אלי.
0: הקסטה שה... לא, לא, לא, הכל טוב. הקסטה שה... לא, הכל טוב, חבר'ה, תראו.
8: חבר, מה טוב, נדאג.
0: אחר כך, תכין איזה ערה קטן לאחר כך. רובן, תוצאה.
4: אני מה שאתה אומר.
0: הופה.
4: למדתי את השיטה. לא, אבל באמת...
0: בצינות עכשיו, אני אומר בצער...
2: ספרד?
0: את תתבייס עליי. הלוואי שטועה.
4: אוקיי, אז אני...
0: יש לי תחושה שספרד זה מסוכה, שעלולה להכניס את
2: ארגנטינה לברוך. אם יש מישהו שיכול זה מסי.
4: אז אני, את אותו סגנון, אני שמעתי בדיוק גם לפני המשחק נגד אנגליה. שארגנטינה יפסידו, כי אנגליה יותר טובים. שמעתי את אותם דברים.
0: אני לא אומר שם את אותם.
4: לא, לא, לא. אני אתן לי.
0: רובן, הם
4: לא
0: יודעו טובים.
4: אני בדעה, כמו שאמרתי לכם קודם, זה הולכת להיות ההצגה הכי גדולה של מסי.
2: הלוואי, אמן, רובן.
5: מאז 1992, שהשיקו את דירוג הנבחרות, לפי מקומים, זה פעם ראשונה שנפגשות, מקום ראשון ומקום שני בדירוג הנבחרות.
2: זה גם פעם ראשונה של 4 הגיעו 1-4, פעם ראשונה בהיסטוריה.
5: אמת, וגם אל תשכחו, אלופת אירופה, מול אלופת העולם, שזה הכי קלאסי שיש, שזכה ביורו,
2: ואלופת... עזוב את אלופת העולם, זה אלופת אירופה נגד המחזיקה.
0: אז תגידו, ספרו לי רגע, אתם המלומדים, יש פה עכבר כדורגל 1, 2, 3.
2: לא מלומדים, קראנו צ'אט לפני.
0: תקשיבו.
5: מול האינטרנט.
0: באמת, ספרו לי אידיוט כמוני גולם, למה אני לא מתלהב מספרד? אם הם באמת אלופי...
1: לא, לא,
0: אני אלופי אירופה.
2: אני מתלהב כי אין לה משהו נוצץ. ציפינו שלאמין ימל ייתן להם. אם תיתן להם להניע, להניע, ואז לאמין ימל היה עושה את הקסמים שהוא עושה בברצלונה, היית אומר הם מליבים. אבל הוא לא הגיע לטורניר הזה, ברוך השם. ובינתיים אין מה לעשות.
1: שגם לא יגיע.
2: אז הם לא מליבים.
0: זהו, אז יושב עליו.
2: כי ביורו רובן אמר, ובצדק, הם היו נראים יותר טוב.
5: נכון, כי הוא שיחק עם ניקו ולמין, והם היו ביחד.
0: אגב, כי הם הפתיעו אותי, אני זוכר שאיך קוראים לו, הבלונד הזה,
1: אולמו.
2: אולמו, דני אולמו.
0: פתאום, אני בכל אופן...
2: לא, גם שחקן אולמו.
5: לא, אולמו שחקן אדיר.
0: לא, בסדר, אז אמרנו, רגע, עכשיו שאלה. האם ספרד תלויים בימין למעל כמו שארגנטינה תלויים במסי?
5: לא, ממש, ממש, רחוק שנותו.
0: ספרו לי למה לא. ספרו לי, רגע,
2: הוא יכול להישאר במקלחת ושמסי יקלח אותו.
0: לא, אני לא משווה ביניהם. אני מדבר, ברור שאני לא משווה ביניהם, אני מדבר במצ'אפ ביניהם.
2: גם לא, גם לא.
0: איזה נבחרת יותר תלויה
4: בכוכב שלה? אין לו מעורבות יחסית למסי, הוא רחוק מאוד מבחינת המעורבות שלו.
0: אני מנסה לך לדעת את השאלה שלי. האם זה, רגע, האם זה שימין למעל נותן מונדיאל לא מי יודע מה, והנבחרת הספרדית הגיעו לגמר בלעדיו, לעומת ארגנטינה, שתלויים מה שנקרא 100% במסי, האם זה דווקא נקודת תורפה לארגנטינה?
4: לא. לא? לא נקודת תורפה ולא שום דבר. אני ראיתי את ארגנטינה מהרגע שהם ספגו את השאר, ראיתי חבורת עריות. עריות, הם השתלטו על המשחק והם לא הפסיקו.
2: ראית דפול נכנס למשחק?
4: תקשיב, דפול וגם המגן,
1: גם תוכל עזר
4: להם, גם המגן השמאלי. כן, אבל מה, אנחנו ראינו, הם הכניסו, אלי, הם הכניסו את האנגליה לתוך ה-16 מטר והם התחילו, תקפו אותם בלי הפסקה, ועוד החמצה ועוד קורה ועוד הצלה של השוער. זה היה כמו הם עשו עליהם לחץ
5: אחרי מה שהם עשו לצרפת. זה פשוט, אתה לא יכול לדעת מה יכול להיות בגמר, באמת, כי הם ביטלו את צרפת לחלוטין.
0: הם ביטלו אותם.
5: נראים נורא.
0: האם יש לספרד, אני אחדד עוד יותר את השאלה הנודניקית שלי.
5: אז הנה רגע, חכה, לפני שאתה אומר, תחשוב שפה הם צריכים לבטל, אמבפה, אוליסה, דמבלה, ברקולה, ואז עלה גם דואה וזה. בדיוק, פה הם יש להם...
4: לא, לא, לא, לא.
2: יותר קשה לבטל את מסי מאשר ארבע אחים.
4: בדיוק.
2: יותר קשה.
0: די, די, די.
2: אתה רואה את הפוקוס?
5: די, מסגידה. שים עליו, שים עליו.
2: תעשה. מה זאת אומרת לא, אבל לפני המונדיאלים הייתי אומר חשוב.
8: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים?
9: התכוונת שהגיע הקיץ?
8: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
8: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
12: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
13: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
14: באמיצטור שוברים מחירים ל3 שקלים.
15: צלחות ריינבו 25 יחידות ב3 שקלים. רדיד אלומיניום ב3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב3 שקלים.
16: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. באמיצטור.
17: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
18: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
19: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
20: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
2: הבטחה, ירון אברהם כתבינו המדיני מצטרף אלינו, הזוג נתניהו יוכל כמה לקבל הבטחה לכל החיים וגם הילדים ללא מעט שנים.
3: נכון, תראה דני, נכון, גורמי המקצוע התנגדו, שר נתניהו לחצה וראש השבק פשוט התקפל. זה בקליפת אגוז מה שקרה פה בשבוע האחרון בתהליך שחשפנו כאן במעדורה. לפני מספר שעות ועדת השרים לענייני שבק מאשר את דני אחת לאחת את דרישותיה של הגברת נתניהו ושל בעלה ראש הממשלה. אלו החלטות שמתקבלות, תראה מופתע, פה אחד בוועדה בהמלצת ראש השבק זיני. אז ראש הממשלה יזכה להבטחה לכל החיים, זה ההחלטה הראשונה. אפשר אולי במובנים מסוימים עוד איכשהו להבין אותה לאור האיומים שיש מהמתקפות האיראניות והאיומים האיראנים, אבל תראה את הדבר הבא, שרה נתניהו תזכה להבטחה עד סוף חייו של בעלה, ותהיה אופציה להערכה, זה כתוב בהחלטה. ילדי ראש הממשלה, יאיר ואבנר, יזכו להבטחה למשך 5 שנים. עכשיו צריך להבין, בשבק כפי שחשפנו, הגורמים המקצועיים לא חשבו שצריך להעניק לבני המשפחה הבטחה לכל החיים מראש, לילדים 5, אלא לפעול לפי רמת האיום, לבדוק את זה מדי תקופה ולהאריך, להגביר את ההבטחה, להחליש אותה לפי הצורך. עכשיו 3 הערות קצרות על הפרסומים הללו. קודם כל, ההחלטה חלה רק על משפחת נתניהו, לא על משפחות של ראשי ממשלה קודמים, לא על בנט, לפיד, אולמרט, ברק. אם יהיה להם או לראש ממשלה אחר איום כזה, הוא יקבל את אותה הבטחה. כרגע, ההחלטה רק על משפחת נתניהו. הדבר השני, המשמעות...
2: לא כולל הבת נועה,
3: נכון, נאמר. נכון, כמובן. הדבר הבא זה המשמעות הפוליטית. ראש הממשלה ומשפחתו הרי מאובטחים עכשיו לרמה הכי גבוהה שיש, מתוקף העובדה שנתניהו הוא ראש ממשלה. ולכן יש פה ממש תעודת ביטוח שביקשה הגברת נתניהו למקרה שבעלה ראש הממשלה מפסיד בבחירות, כי אם הוא לא מפסיד, הכל נשאר כרגיל. זה ברור. והדבר השלישי, כמעט הערה אישית, במרוצת חיי המקצועיים, ראיתי כבר הכחשות של לשכות על פרסומים. אני רוצה להגיד לך שהכחשה ושקר מתמשך, כמו שהיה הפעם מלשכת ראש הממשלה, כדי למנוע את הפרסומים שלנו, אני לא זוכר, פשוט שיקרו לאורך כל הדרך, ואני שואל בכל, אם ההחלטה לגיטימית, והם סבורים שנכון לקבל אותה מקצועית, למה כל כך התאמצו לשקר ולהכחיש?
2: כן, נאמר שאתה הבאת את זה לאישור לשכת ראש הממשלה, ושיקרו לך, אמרו לך, לא קורה. וקורה. וכשהחקיקה שמעודדת השתמטות בסיעה, יושב ראש ש"ס אריה דרעי, מי שקמה מנכדיו עריקים, משתמטים, יוצא למתקפה חזרת תקדים נגד הרמטכ"ל. אייל זמיר, הכתבה של אלי הירשמן.
4: בעיצומו של בליץ החקיקה שפוגע בצהל, במערכת המשפט ובתקשורת החופשית, מתייצב יושב ראש השר ידרי מול מצלמות כיכר השבת, ברעיון לעיתונאי ישי כהן, ותוקף את הרמטכ"ל.
5: חמור ביותר מה שעשה הרמטכ"ל. הוא ידיד שלי, אני מעריך אותו, אני מגן עליו הרבה מאוד בדיונים שתוקפים אותו, אבל לצערי הרב, כבר הרבה זמן שאני רואה שהוא איבד את זה. הוא עסוק בהתקפות עליו ולשמור על שמו.
4: קצפו של דרעי יצא על מכתבו של הרמטכ"ל, שהזהיר מפני החוק להקפאת מעצרים ואכיפה כלפי עריקים חרדים. דרעי, שהוא גם חבר הקבינט המצומצם, התגולל על הרמטכ"ל.
5: בתקופת בחירות, מה שהרמטכ"ל עשה, בין אם הוא התכוון, בין אם לא התכוון, הוא ניסה לעזור לגוש השמאל. חד משמעית שלא יהיה ספק בזה. הוא רמטכ"ל של הצבא, אסור לו להתעסק בפוליטיקה. מה שהוא עשה זה תקדים מסוכן מאוד. ואתה תראה שהתקדים הזה עוד יהיה, לצערי הרב, ישלמו עליו מחיר גדול. הוא גרם נזק גדול לצבא.
4: יושב ראש השער גדי אייזנקוט כתב, מופע של עזות מצח וניתוק. אין דבר יהודי בשליחת רק חלק מבני ישראל למלחמת מצווה. אין דבר מנהיגותי בהפיכת הרמטכ"ל לכלי במשחק הפוליטי המלוכלך שלכם.
6: בחוצפה שלא תאמן, דרעי, דקה אחרי שהוא מתגאה שיש לו 3 נכדים עריקים, הוא הולך ותוקף את הרמטכ"ל שלנו, שנלחם בשביל להגן עליו.
4: ההתקפה על הרמטכ"ל היא המשך ישיר למסע השתלחויות שסופג ראש המטה הכללי רב אלוף אייל זמיר בימים האחרונים, בעיקר בערוץ 14, על כך שהעז להתנגד לחוק שמקפיא הליכים רק לחלק מהאוכלוסייה.
7: זה רמטכ"ל פוליטי, קפלניסט, מקופלן. עובד בשיטת קפלן. כל מטרתו היא להכשיל את הממשלה הזו.
8: מבקרים את הרמטכ"ל בצורה לא עניינית, וחלקה אפילו זולה ברמה מסוימת. פוגעים בצהל כולו. הוא ראש המטה הכללי. הוא הממסד הזה. והוא מייצג את הממפי, ואת המגד, ואת החייל בגולני, והחייל בטנק, ובספינה. ואת הטייס. זה הרמטכ"ל. פגעת בו, פגעת בהם. לא פגעת רק בו באופן אישי. הוא לא דמות פוליטית.
4: בחירה של דרעי להתראיין דווקא לאתר החרדי אינה מקרית. ביממה האחרונה דרעי סופג אש מתוך הרחוב החרדי עצמו על החלטתו ללכת לחקיקת בזק של חנינת עריקים. זאת, למרות שהיה ברור כי החוק ייעצר בבגץ. יש המאשימים אותו שהוא בחר ללכת על החקיקה מתוך מטרה להפנות את הזעם החרדי מהנציגים אל השופטים.
5: אני חושב שאנחנו לא צריכים לייצג. לא צריכים לשלוח ייצוג משפטי לבית משפט העליון. אין לנו אמון בבית משפט העליון. אנחנו מראש יודעים את התוצאה. אסור לנו להיות חלק במשחק הזה, לראות כביכול, נעשה צדק. הנה, יש הגנה, יש על זה, תשמיעו את הדברים שלכם. אנחנו צריכים להגיד להם, אנחנו לא מכירים בסמכות שלכם.
4: בשבוע לחרדי הנפוץ בקהילה, הקדישו היום את השער נגד גפני ודרי, שהובילו את החקיקה, ובחותרת נכתב, שרפו את ההגנה. הנציגים החרדים מואשמים שם בתרגיל בחירות חפוז וחקיקה לא רצינית, כשבשורה התחתונה הם השאירו את עולם התורה בלי הסדרה, בלי תקציבים ובלי הגנה מפני מעצרים. נראה שדרעי החל היום רשמית את מסע הבחירות.
5: אנחנו תומכים בראש הממשלה נתניהו, נקודה. אין לנו במישהו אחר לתמוך עכשיו. אייזנקוט הולך בראש מחנה של שנאה נגד כל דבר שביהדות.
4: ספק אם המהלך הזה ישכיח את הביקורת הפנים חרדית עליו ועל חבריו. מה שבטוח, ההשתלחויות של חבר הקבינט המצומצם ברמטכ"ל בעיצומה של המלחמה פוגעות בצה"ל.
2: כן, ניר דבורי, פרשננו לענייני ביטחון, אנחנו בעידן אובדן הבושה, מי שמתגאה בזה שהנכדים שלו לא הולכים לצה"ל, תוקף את המפקד של צה"ל.
9: ממש כך. תראה, הרמטכ"ל לא מתכוון להתייחס לדברים. זה לא מה שיסיט אותו מהדרך. יש לו את האחריות ואת העבודה שלו. קל להתגולל עליו כי הוא לא יענה לדרי. עכשיו תראה, לרמטכ"ל בסוף יש אחריות וגם חובה להציג את כל המשמעויות בקבינט אל מול מקבלי ההחלטות למה שהם הולכים להצביע ולאשר לשיטתם, ואי אפשר שלא להציב להם את האמת הזו בפנים. יש לו גם אחריות כלפי הצבא וכלפי אנשיו. שמענו כאן את דובר צהל אומר, כשדרי תוקף את הרמטכ"ל, הוא תוקף את החיילים ואת אנשי הקבע ואת כל הצבא כולו. ומי זה צהל? צהל זה העם, צהל זה אנחנו. דרי, אני מזכיר לך, יושב בקבינט ששולח חיילים אל הקרב, כשחלק מנכדיו משתמטים בכלל, והוא מאלה שמאשררים את מהלך הסרבנות הגדול ביותר אי פעם בתולדות מדינת ישראל. והשורה התחתונה, נגיד את זה כך, הרמטכ"ל אומר אמת, נראה שלדרי יש בעיה עם האמת.
2: כן, ובעיקר מזהיר שאין מספיק חיילים. דבורי, תודה רבה. אלי הירשמן, כתבנו לענייני חרדים, אתה סמוך לכלא הצבאי, שם נמשכת המחאה נגד מעצר עריקים חרדים, ומסתבר שהנשיא שקצת נעלם לאחרונה, מתערב לפעמים במה שקורה כאן.
10: נכון מאוד, אז אנחנו באמת נמצאים מול הכלא הצבאי, יש פה הפגנה גדולה של חסידות סאנז, עצרת מחאה, יהיה פה אירוע רגוע. הסיפור ששני עריקים מהחסידות הגיעו ללשכת הגיוס וביקשו פטור על רקע רפואי להבנתי, ואז הם נעצרו ל-20 ימים, משהו כזה, ולכן החסידות מגיע לפה, אבל יהיה פה אירוע רגוע, לא נראה פה מאומות, אבל זה המשך למה שראינו היום אחר הצהריים בכביש גאה וג'בוטינסקי, פלגים אחרים קיצוניים יותר, מתעמתים עם הנהגים, חוסמים את הכבישים. עכשיו הסיפור שאנחנו יכולים לחשוף פה, שלפני בערך חודש פונה הנשיא ליועצת המשפטית לממשלה, לא הוא עצמו, הצוות שלו, והוא בודק עם היועמ"שית האם אפשר לבחון חלופות מעצר לעריקים חרדים במקום מעצר חלופות אחרות. להבנתי הוא מדבר על סנקציות כלכליות או דברים אחרים. הנשיא, הסיבה שהוא פועל ושהוא פונה לפי הבנתנו זה כדי להוריד מתח בחברה הישראלית, זה ככה הוא תופס את תפקידו, ולכן הוא פונה לנשיא, ליועצת המשפטית. היועצת המשפטית לא משיבה לו, הצוות, ובעצם אומרים לו שאם הוא רוצה לקדם את ההצעה, הוא צריך לפנות לממשלה. ככל הידוע לי, הנשיא לא פנה לממשלה עם ההצעה הזאת, מכיוון שלהצעה הזאת אין סיכוי. אבל רק נגיד שבסביבת הנשיא הסבירו שהפניית הנשיא, הנשיא חשב גם שזה יוריד מתח, וגם אם יפסיקו את המעצרים, יוכלו להוסיף עוד סנקציות כלכליות, כך הוא אמר, וגם נגיד שזה שונה מהחוק שהחרדים ניסו להעביר השבוע, כי החוק שהם ניסו להעביר זה בעצם ביטול האכיפה בכלל

0: לא התייחסו.
1: תודה, הירשמן. נחזור למה שקורה במפרץ אחרי 5 ימים של תקיפות אמריקניות במפרץ הפרסי. באיראן מאיימים בתגובה לתקוף בחזיתות נוספות, לסגור נתיבי שיט נוספים. ולמרות האיומים בצד יוצא דופן משחררים אזרחית אמריקנית שנעצרה שם בחשד לריגול. כתבת דסק החוץ, קרן בצלאל.
2: יממה חמישית ברציפות של תקיפות אמריקניות נגד יעדים צבאיים באיראן.
3: US has launched wave after wave of attacks on Iran.
2: צבא ארצות הברית הרחיב הלילה את טווח התקיפות. אם עד כה התמקדו התקיפות בגריעת יכולות צבאיות בדרומה של המדינה, אמש הותקפו יעדים במרכזה ובצפונה של איראן, מה שגרם להפעלת מערכות ההגנה בבירת טהרן, בעלה את רף האיומים מצד משמרות המהפכה.
4: آنچه از سوی نیروهای مسلح ایران رخ می‌دهد ضربه همتراز نیست، ضربه برتر است، ضرباتی که شدیدتر، گسترده‌تر و ویران کننده‌تر از همیشه خواهد بود.
2: לראשונה מאז השבת המצור הימי על נמלים באיראן, הצי האמריקני ירה אמש לעבר מחלית שניסתה לעגון באי חרג, שנחשב מסוף הדלק של איראן וגרם לעצירתה.
5: They're known as the gas stations of the sky, keeping US military aircraft on target for hours.
2: ובניסיון להבין אם פנינו להסלמה נוספת, בתקשורת האמריקנית עוקבים מקרוב אחר מספר המתדלקים שהצבא האמריקני מקדם לעזורנו.
6: Crazy hours, wild wake-up times. We are the only air refueling squad on this side of the world. This pretty much relies on us.
2: ובאיראן מאיימים היום שוב להרחיב את המלחמה לחזיתות נוספות. לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, משמרות המהפכה הורו לחותים להיערך לחסימת נתיב השיט הימי באב אל מנדבה סמוך לים סוף, עם נשיא ארצות הברית יורה על תקיפת תחנות כוח ותשתיות חשמל, כפי שהצהיר אתמול.
7: If this does get expanded, it's going to cause even more havoc to global shipping. Bab al Mandab Straits down at the bottom of the Red Sea. At the top of the map, you see the Suez Canal. That all represents a shorter route for commercial shipping.
8: They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
2: בצעד חריג, איראן שחררה לפנות בוקר את דנה קררי, אזרחית אמריקנית איראנית, שנעצרה שם בחשד לריגול לפני 18 חודשים. דונלד טראמפ הביע את הערכתו וכינה זאת מחווה של רצון טוב.
9: That's a good sign. This shows that there are talks that are happening behind the scenes and those talks are positive. It shows that at some level Tehran has the willingness to de-escalate.
2: בעוד כ-8 שעות יישא נשיא ארצות הברית נאום מיוחד לאומה. בסיומו אולי נדע אם וושינגטון וטהרן שוות לשולחן המסע ומתן או שפניהן להסלמה נוספת.
1: כן, והסלמה נוספת, ירון אברהם, זה להפציץ, כמו שמאיים טראמפ, תשתיות באיראן, לא דברים צבאיים.
10: נכון, והערכה בירושלים בעקבות הדברים הללו של טראמפ, גם בעקבות שיחות שמתקיימות, היא שצפויה הסלמה בחילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן בשבוע הבא. ארצות הברית, כך אומרים בכירים בירושלים, רוצה לפגוע בבטן הרכה של איראן, וזה מתכתב ממש עם אותן מטרות שטראמפ הציר עליהן, תחנות כוח וחשמל. בכיר ישראלי שמדבר איתנו אומר לנו הערב את הדבר הבא: אנחנו מתוכננים או מתכוננים להחרפת האימות ומוכנים לכל תרחיש של השלכה על ישראל. ויחד עם זאת, אחרי שאמרנו את זה, צריך להרגיע ולומר שהערכה בדיונים הפנימיים, גם של מערכת הביטחון וגם של הדרג המדיני, שעדיין אנחנו בתוך אימות מוגבל שישראל לא חלק ממנו. האיראנים, כך מעריכים גורמי הביטחון, מבינים, והם אמרו את זה לשרים, את ההשלכות של ירי איראני על ישראל. בנוסף, אפשר לספר הערב שקטר מגישה ביממה האחרונה מתווה חדש לארצות הברית ולאיראן להמשך המסע ומתן ולהרגעת המתיחות, כך אומרים לנו שני דיפלומטים הערביים. האיראנים רואים במתווה הזה שהוגש אליהם כחזה שיותר מוטה לעברם, ולכן שים לב דני, הם פשוט הפסיקו לראות על קטר מאז שהם הגישו את המתווה הזה. כשכל זה קורה, הביקור של ראש הממשלה שתוכנן לוושינגטון לשבוע הבא, הביקור הזה בוטל. בסביבת נתניהו אומרים שהוא בוטל כיוון שטקס ההשקבה של הסנטור הרפובליקני לינדזי גרם, שהיה אמור, לפי מה שהם טוענים, להיות בשבוע הבא, הוא נדחה לסוף החודש. בארצות הברית לא פרסמו שום דבר על טקס ההשקבה הזה, בבית הלבן לא מכירים שום פגישה שנקבעה בין נתניהו לבין טראמפ בבית הלבן, ולכן לא כל כך ברור לאן הדברים הללו זרמו מלכתחילה. זה היה נראה כמו עירייה באפלה של לשכת ראש הממשלה. אומר לי גורם ישראלי, האמריקאים לא יצאו מגדרם כדי לקיים את הפגישה הזו בין הנשיא לראש הממשלה, לפחות לפי שעה.
1: ירון אברהם, אז תודה רבה. בואו נעבור

0: במקום שבו זה אמור לקרות, שליחנו בוושינגטון, ברק רביד, אז בינתיים אין פגישה, למרות שנתניהו מאוד רוצה עם טראמפ.
1: כן, דני, בבית הלבן מאוד הופתעו מהטענות של נתניהו ואנשיו בימים האחרונים, שהדליפו לכלי תקשורת בישראל, כאילו ביום שני צפויה פגישה בין נתניהו לנשיא טראמפ בבית הלבן. שני בכירים בבית הלבן אמרו לי כמה פעמים בימים האחרונים, כולל הבוקר, שבשום שלב בימים האחרונים לא נקבעה בלוז של הנשיא טראמפ פגישה עם נתניהו לשבוע הבא. בכיר בבית הלבן אמר לי, הרושם שלנו היה שביבי מנסה לכפות את רצונו על המציאות כדי לקבל פגישה עם הנשיא. עכשיו, לא ברור לי עד עכשיו האם נתניהו קיבל לא מהבית הלבן. אני לא יודע להגיד שאמרו לו, תשמע, אתה לא תקבל פגישה. אבל ברור שהוא לא קיבל כן, ולא הייתה לו תשובה חיובית. טראמפ אמר לי לפני שבועיים, ממש לפני שבועיים, שנתניהו ביקש פגישה, והוא אמר, כן, בטח, תבוא לבית הלבן אחרי שאני אחזור מוועידת נאטו באנקרה. אלא שבינתיים קרה משהו שאולי שינה את הכיוון של הספינה הזאת. נתניהו העניק רעיון לרשת פוקס ממש יום לפני שטראמפ נסע לוועידת נאטו. בוא נראה ונזכר מה נתניהו אמר שם.
2: I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets, because that'll upset the power balance in the Middle East, which is ultimately guaranteed by Israeli air superiority.
0: ברק?
1: כן, עכשיו, כן, עכשיו שני בכירים בבית הלבן אמרו לי שכשטראמפ צפה ברעיון הזה, מאוד לא אהב אותו והתרגז, כי הוא לא הבין מדוע נתניהו יוצא נגד עסקת נשק בין ארצות הברית לבין טורקיה. בכיר בבית הלבן אמר לי, טראמפ חשב שאין לביבי שום זכות להתערב בעניין הזה. עכשיו, מעל לכל זה, דני, יש את התמונה הגדולה. נתניהו פשוט לא מאוד פופולרי בוושינגטון בימים אלה, לא בקרב הדמוקרטים וגם לא בקרב הממשל עצמו. עדות לכך ראינו אתמול בהצבעה בבית הנבחרים, 100 חברי קונגרס דמוקרטים, חצי מהסיעה הדמוקרטית בית הנבחרים מצביעה נגד סיוע לישראל. גורמים אמריקאים אומרים לי, זו לא הייתה הצבעה על נגד סיוע לישראל, זה היה תוצאות של משאל העם אצל הדמוקרטים על נתניהו. מצד שני, אתמול סגן הנשיא ונס יוצא נגד ממשלת ישראל, טוען שהיא בעצם חותרת תחת מדיניות ממשל טראמפ בנושא איראן, ומנסה לדחוף לחידוש המלחמה ונגד ההסכם עם איראן. עכשיו, אני לא יודע אם כל הדברים שציינו עכשיו הם הסיבה שנתניהו לא נוסע לארצות הברית בשבוע הבא ושהוא ביטל את הנסיעה. מה שכן ברור, שבשבועיים האחרונים טראמפ כבר הסכים לקבל את נתניהו, אבל שבועיים אחר כך עדיין לא נקבעה פגישה. ואתה יודע מה, דני? זו הפעם הראשונה מאז שטראמפ חזר לתפקידו לפני שנה ושבעה חודשים, שנתניהו ממתין שבועיים ועדיין לא מקבל פגישה עם טראמפ.
0: תודה רבה, ברק. בחזרה למפרץ, למלחמה שם, אוהד חמו, אז אחרי הורמוז, עכשיו איומים לסגור גם את מיצר בבל מנדב.
3: ממש ככה, דני, וצריך להתחיל לומר שבאמת הזכרת את הורמוז, אחרי הסגירה של הורמוז לאיראן נותרו עוד, הייתי אומר, שני אמצעי הרתעה משמעותיים. קודם כל, פגיעה בכל תשתיות האזור, ואמרו את זה, תשתיות האנרגיה, היום אומרים באיראן, אנרגיה לכולם או לאף אחד, כלומר, ממש מאיימים להשמיד פה תשתיות בכל האזור הזה. הנשק השני, יש מי שמכנה אותו נשק יום הדין, וזה באמת אותו בבל מנדב, ואנחנו יכולים לראות את זה עכשיו, אותו נתיב תעבורה בים האדום, דני, ואנחנו מדברים בעצם, שים לב לתמונה המדהימה הזו, בעצם איראן שולטת עם ישירות במישרין ועם בעקיפין בשני עורקים, עורקי אנרגיה מהחשובים בעולם. מצד אחד הורמוז, אותו אמצעי לחץ איראני על שוק האנרגיה, ומצד אחד בבל מנדב, באמצעי לחץ חוטי על שוק הסחורות. עכשיו, על פי הדיווחים, ושמענו קודם לכן, נציגי משמרות המהפכה נמצאים כבר עכשיו בתימן, מאיימים באמת לסגור את בבל מנדב, אם האמריקאים יתקפו תחנות כוח. יותר מזה, דיווח על כך שהחוטים כבר פורסים גם כתבאמים, גם טילים באותו אזור הררי שמשקיף על מפרץ עדן ועל חודיידה, כדי באמת לתקוף אם וכאשר יעשו את זה. מה המוטיבציה שלהם, דני, בין היתר צריך לומר, בין היתר, לא רק, אבל אותה מתקפה סעודית ובכלל חידוש האש בין סעודיה לבין החות'ים. נזכיר שמנהיג החות'ים ממש לפני שעה קלה מאיים ואומר, נתקוף בטילים את כל התשתיות, תשתיות האנרגיה הסעודיות ובכלל התשתיות החיוניות בסעודיה, אם סעודיה תיכנס בעצם למערכה נגד ישראל. מה החשיבות של המיצר? אנחנו יכולים לראות בדברים הבאים. קודם כל, אנחנו מדברים על 20% מתעבורת המחולות בעולם שעובר דרכו. זו כמות אדירה, אדירה ממש, דני, הכל עובר דרכו ודרך תעלת סואץ. אנחנו מדברים על מיצר שבעצם הוא חיוני מאוד להספקת, שרשרת ההספקה העולמית, ובפרט בין אסיה לבין אירופה. 6 מיליון חביות נפט ביום שעוברים במרביתם, מרבית הנפט הזה סעודי, ואם זה יקרה זה אכן יחריף מאוד את משבר גם האנרגיה אבל גם הסחורות הגלובלי. האיראנים כמובן יודעים את זה ומבינים שזה עקב אכילס האמיתי של טראמפ.
0: כן, יכול להיות עוד הסתפחות משמעותית מאוד במערכה הזאת. אוהד, תודה רבה לך. נצא להפסקה של דקה ונחזור עם פרסום ראשון, סיכול הניסיונות של זרים לפגוע בבחירים ישראלים לפני הבחירות.

0: גורמים עוינים כבר פועלים להשפיע על מה שיקרה כאן.
1: כן, זה נכון, ויש כאן עלייה בשני מאמצים שמזהים במערכת הביטחון בשבק. הראשון שבהם זה ניסיונות לפגוע בבחירים, גם בהווה וגם בעבר, במערכת הפוליטית וממערכת הביטחון. סוכלו כמה ניסיונות כאלה ממש בתקופה האחרונה, כולל מעצרים של אנשים, ואתה רואה את הניסיונות הללו שגוברים גם באמת על רקע הבחירות, ומאמצי נקם של גורמים זרים בעקבות כל מה שקורה כאן בשנים האחרונות. צריך להגיד שהאנשים הללו, מה ש... חלק גם תוגברה הבטחה עליהם, חלק גם קיבלו הנחיות כיצד לנהוג על מנת לשמור על ביטחונם. צריך להגיד שבין הניסיונות הללו גם סוכלו בתקופה האחרונה שורה של מבצעי השפעה של גורם עוין זר שניסו להשפיע על השיח ועל מה שמתחולל כאן ברחוב הישראלי דרך רשתות חברתיות. אחד מהם זה ערוץ טלגרם שהופעל על ידי גורם זר, נקרא בני ארץ, שהתחזה לערוץ ישראלי.
0: הכל בעברית,
1: הכל ישראלי לגמרי. הכל נראה אחד לאחד, והופעל על ידי גורמים עוינים. הם גם ניסו לגייס ישראלים. לא כל הישראלים שגויסו, ידעו מי באמת מפעיל אותם, והם נשלחו גם לבצע פעולות של הסתה, וגם פגיעה ממש בפעילים פוליטיים, כולל פעילי שמאל מוכרים. הדבר הזה שובש וסוכל. יש כאן ניסיונות, אנחנו רואים לקראת הבחירות, להדליק אש, מכיוון שהם רואים את הרגישות של מה שקורה כאן בציבוריות הישראלית, והערכה וגם החשש במערכת הביטחון בשבק, שאנחנו נראה עוד ניסיונות כאלה שהתגברו לקראת מועד הבחירות. גם השפעה מבחוץ, אבל גם השפעה מבפנים. והמבחן הגדול ביותר זה לפעול כך, כל הגופים כאן בישראל, כדי למנוע בדיוק את ההשפעה הזו, ושהבחירות יעברו באופן תקין ובטוח.
0: השפק, ועדת הבחירות, כולם. תודה רבה, ניר. נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, הפרשה שמזעזעת את תל אביב, החשדות החמורים נגד המורה בתיכון המוכר שם, ג'יי-די ואנס עולה למתקפה, סגנו של טראמפ, בשורה של טענות קשות נגד ממשלת נתניהו, כולל תיאוריות קונספירציה, וגם מוסף הטיולים לסוף השבוע, תמיר סטיינמן בצפון, המתאושש בין הנחלים והנופים.
2: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה בעריכת מתן ממן.
3: רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.

0: ישראל ולבנון הסכימו על הפסקת אש. איפה החיזבאללה בעניין הזה? בואו נצרף את ניצן שפיר, כתבנו הצבאי. חיזבאללה חטף מכה קשה, אבל עדיין כאן.
1: נכון, וישראל מזהים במהלך התקופה האחרונה, בייחוד בשבועות האחרונים, דני, שארגון הטרור חיזבאללה מגביר מאוד את ניסיונות הברחת אמצעי הלחימה לתוך שטח לבנון, לרבות מאיראק לסוריה, לתוך השטח הלבנוני. בין היתר, חיזבאללה מנסה להבריח לתוך לבנון רחפני נפץ, מה שהסב נזקים כבדים לכוחות צהל במהלך התמרון הקרקעי האחרון בתוך שטח לבנון. היום דווח בסוריה על כך שתפסו וסיכלו ניסיון הברחה גדול ומשמעותי. בין היתר, באותו ניסיון הברחה התגלה משלוח של 150 כתבמי נפץ, טילים ארוכי טווח וטילי נונטט שיועדו לארגון הטרור חיזבאללה. זו הערכה כאן בישראל. במקביל, בחיזבאללה נערכים לאפשרות של חידוש המערכה כבר בטווח זמן קצר בתוך לבנון. בין היתר, הכוחות של חיזבאללה עוברים רענונים, חילופי כוחות באזורים מסוימים בתוך שטח לבנון. כל זה כחלק מההיערכות לאפשרות של חידוש המערכה. גם שם בצד השני נערכים לדבר הזה. גורמי ביטחון בישראל, דני, מעריכים כי על רקע המגעים המדיניים בין ישראל ללבנון, הקידום של תוכנית הפיילוט, חיזבאללה עשוי לנסות לפגוע בכוחות צהל בלבנון, אולי כבר בטווח הזמן הקרוב. בין היתר, ניסיון לפגוע בכוחות שפועלים ושועים כרגע בתוך האזורים בדרום לבנון, מרחב הקו הצהוב. בצהל נערכים לאפשרות הזו ומתכוננים אליה.
0: תודה רבה ניצן. אלמוג בוקר, נלך איתך דרומה, כי כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, גם חמאס עדיין כאן ומתעצם.
2: מתעצם כל הזמן, ובמקביל גם לא מעט חיסולים ברצועה, למעשה חיסולים בלי הפסקה גם הערב הזה. צהל מעדכן לפני זמן קצר, חיסלנו מפקד מחלקה בנוח'בה שפשט לשטח ישראל ב7 באוקטובר, וכאן צריך לומר, רק בחודש האחרון דני, 70 מחבלים, יותר מ-70 מחבלים שחוסלו ברצועה. ההתעצמות הזאת של חמאס, וזה מה שאנחנו פרסמים הערב בפעם הראשונה, מובילה לכך שצהל מכין כמה תוכניות לחזרה מלאה למלחמה. אם לא תהיה ברירה אחרת, אם לא נראה התפרקות של חמאס, זה יהיה השלב הבא. ההבנה במערכת הביטחון היא שככל שגדל שהסיכוי שחמאס יגיב לסיכולים הממוקדים, גם בגלל הסיכולים עצמם, גם בגלל העובדה שישראל הולכת ותופסת שטחים נוספים ברצועה. הנה, תסתכל איך זה נראה בימים האלה ברצועת עזה. נכון לעכשיו כבר אוחזים ב-62% משטח הרצועה. בממוצע 20 מחבלים שמחוסלים מדי שבוע, משמידים מנהרות בפעם הראשונה גם בתוך שטח רצועת עזה, לא מה שמוגדר הקו הצהוב, אלא מה שמוגדר הקו האדום. חמאס אבל מהצד השני, כמו שהזכרת, מייצר מטענים, משקם מנהרות, משפץ רחפנים, מרכיב מטענים ורקטות, כן, כמובן מגייס מחבלים בלי הפסקה, מחבלים צעירים. מצד שני, הוא מתקשה מאוד בייצור והברחת אמל"ח תקני, אמצעי לחימה תקניים. ותשמע דני מה שאומרים בדיונים פנימיים במערכת הביטחון: אם החניקה על חמאס תשוחרר, השיקום יהיה הרבה יותר מהר ממה שחושבים. האיראנים יזרימו לפה חימוש וכסף והם יבנו הכל מחדש. נכון לעכשיו הוא עמוק באינטרס שלו לא להידרדר למלחמה, אבל האסטרטגיה שלו היא להרוויח זמן, חייב להחליש אותו כל הזמן, לא לתת לו אפשרות לחשוב, אפילו להוציא מתקפה. וברקע כל זה דני, ניסיונות של מועצת השלום לקדם את ההכנסה של הכוחות הרב-לאומיים. המסר שמעבירים בישראל למועצת השלום, סיכול מחבלים זה למעשה פוגע בהתעצמות חמאס ומקדם את פירוז הרצועה. מה שחמאס לא עושים לבד, פיקוד הדרום, כוחות צהל עושים בשטח.
0: חיילינו, תודה רבה לך, אלמוג. עכשיו לפרשה הקשה הזו, מורה בבית ספר תיכון בצפון תל אביב, חשוד בעבירות מין קשות באחת התלמידות שלו, כך הותר היום לפרסום. יולן כהן עם הבהלה של ההורים וממצאי החקירה.
3: הוריה של שין, תלמידה בת 12 בכיתה ז' באחד מהתיכונים היוקרתיים בתל אביב, נחרדו לגלות שביתם עברה תקיפה מינית בידי לא אחר מאשר המורה שלה.
4: התחושה היא מפחידה, הזדעזעתי כמו כולם, מקושים על ילד לידה, זה ממש קשה, זה מפחיד, מפחיד בעיקר.
3: על פי חקירת המשטרה, המורה שמלמד מתמטיקה בשנה האחרונה הפעיל מניפולציות רגשיות על הילדה, התכתב איתה בהודעות בעלות אופי מיני, לאחר מכן אסף אותה ברכבו וביצע בה מעשים מגונים.
4: בתוך הבית ספר, מה זה ספר? זה מחוץ לבית ספר. אף אחד לא יודע מה היה
3: במשטרה חושדים שמדובר בלפחות שני מפגשים שונים שהתרחשו בחוף הים שבהם ביצע את זממו, ובמשך שבועות הקשר נמשך עד שהוריה של שין גילו את ההתכתבויות בטלפון הנייד שלה.
5: מדובר הוא בשלב מאוד מאוד ראשוני, ולכן עדיין אסור פרסום שמו, ודובר בדיון בדלתיים סגורות. אני מאמין שככל שתתקדם החקירה הדברים יתבהרו ויראו שלא כצעקתה.
3: היום בית המשפט האריך את מעצרו בשישה ימים בשל החשדות החמורים. והאירוע הזה טלטל אלפי הורים שילדיהם לומדים בבית הספר היוקרתי. הבוקר מנהלת בית הספר שלך הודעה להורים וכתבה: המורה עבד בבית הספר בשנת עבודתו הראשונה. לאורך תקופת עבודתו בבית הספר לא התקבלה כל פנייה או מידע שהצביעו על אירוע חריג במסגרת עבודתו. אני מזועזעת מהפרסום, מבינה היטב את תחושות הדאגה והטלטלה שהוא מעורר. מדובר באירוע מורכב ורגיש, ואני מתייחסת אליו במלוא הרצינות והאחריות. החקירה עדיין בראשיתה, אחרי חשוד קשר את עצמו לחלק מהמעשים הנוראים שעל פי החשד ביצע בתלמידתו בת ה-12.
0: כן, זו הזוועה. יולן כהן, במשטר חושדים שיש קורבנות נוספים.
3: נכון, מעבר לאותו מקרה חמור, במשטרה חושדים שיש קורבנות נוספים. כאמור, היום בית המשפט האריך את מעצרו בשישה ימים בשל החשדות החמורים, אבל במשטרה חושדים שיש מתלוננים נוספים, מכיוון שהם זיהו איזשהו דפוס. בסוף אנחנו מדברים על מורה שמלמד אלפי תלמידים, מורה נערץ מאוד באחד מהתיכונים היוקרתיים בישראל, והם זיהו איזשהו דפוס גם בשל המעשים הקשים, גם בשל ההתכתבויות, וגם בשל גילה הצעיר של אותה תלמידה. ולכן בבית המשפט היום המשטרה ביקשה לפרסם את שמו. השופטת נעתרה לבקשה, אלא שעורך דינו ביקש עיכוב ביצוע, ולכן צפוי להיות דיון מחר בבית המשפט המחוזי, ואז יוחלט האם לפרסם את שמו.
0: ג'יי די ונס, סגן נשיא ארצות הברית ומי יודע גם אולי הנשיא הבא, במתקפה חסרת תקדים נגד ממשלת נתניהו, טוען שהיא רוצה במלחמת נצח, שהיא מנהלת מסע הכפשה נגדו באופן אישי. ויש לו גם מה לומר על ג'פרי אפסטיין והמוסד. עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
6: ברבו.
7: מזכר ההבנות שעליו חתם הנשיא דונלד טראמפ בארמון ורסאי הופך פחות ופחות רלוונטי. סגן הנשיא ונס, שאותו הפקיד טראמפ על ניהול המסע ומתן עם איראן, מאשים גורמים בממשלת ישראל בחירחו מלחמת נצח.
8: There are some people within their system we know beyond a shadow of a doubt who are manipulating and trying to change American public opinion to keep the war going on indefinitely.
7: סגן נשיא ארצות הברית הגיע במיוחד לאוסטין, טקסס, כדי להעניק ראיון ארוך ומפורט לבעל הפודקאסט המשפיע ג'ו רוגן. הפודקאסט הקודם שהקליט עם רוגן זכה ל-20 מיליון האזנות, וכמי שמתכוון לרשת את דונלד טראמפ, זו השקעה ראויה. אלא שאת מדינת ישראל, הדברים שאמר ונס אמורים להטריד מאוד.
8: There's a lot of talk about how much is the Israeli government influencing American politics, and there are certainly certain people within the Israeli government who hate the deal, and we see exact evidence. There was
7: סגן הנשיא התייחס במפורש לתחקיר שפרסם השבוע טיים מגזין, לפיו ישראל שכרה את מנהל הקמפיין לשעבר של דונלד טראמפ כדי לנהל מבצע השפעה בבסיס התמיכה של הנשיא נגד מזכר ההבנות שגיבש ג'יי די ונס עם איראן.
8: That there's a literal foreign influence campaign being funded to tank the very deal that I was pursuing. You know, my response to that is, well, go to hell. I'm going to do what I have to do for the American people.
9: פה הוא מייצג דור חדש אחר של המפלגה הרפובליקנית. זה יש שם דברים מאוד מאוד מטרידים למדינה עצמה, והיחס שלו, הדברים שהוא מדבר על ג'פרי אפסטין למשל, הם דברים מאוד מטרידים שהם באים ממי שאמור להיות מועמד מאוד חזק להיות נשיא ארצות הברית הבא.
7: אמריקה לא מרפה מפרשת ג'פרי אפסטין, המשפיען היהודי הפדופיל שהתאבד בבית המעצר, וג'יי די ואנס חולק את תחושותיו באשר לקשרים שניהל עם ארגוני הביון המובילים בעולם.
8: I have theories. There's of course the
6: Well, most people think he was Mossad.
8: Yeah, Mossad or CIA or some other deep state. He clearly had connections to the highest levels of Israeli intelligence.
9: אני לא חושב שהוא אמר שום דבר שהוא אנטישמי במובן הקלאסי, הוא בוודאי לא אוהב ישראל גדול. ברעיון הספציפי הזה הוא גם מגן על ישראל בכמה עניינים. אני לא חושב שאפשר להשים אותו רק על הדבר הזה באנטישמיות קלאסית, זאת תהיה לדעתי טעות.
7: ביטוי נוסף למצוקה שעליה קלעה הממשלה את ישראל בוושינגטון, ניתן לראות באופן ההצבעה אמש בהצעת החוק של חבר הקונגרס הרפובליקני הבדלני תומאסי לבטל את הסיוע האמריקני לישראל. ההצעה נדחתה בקולותיהם של כל חברי הבית הרפובליקנים שהצביעו נגדה, אלא שהיא זכתה לתמיכה של 103 חברי קונגרס דמוקרטיים, בהם ננסי פלוסי שמאז ומתמיד תמכה בישראל, וגם רו קאנה.
10: Zero aid for offensive or defensive weapons. I just don't see how the United States can support aid to a state that has committed genocide. And frankly, I do not see how we can continue to support a state that detains Americans and an American congressman like me.
7: כן, זה הקונגרסמן שעוקב בגדה על ידי מתנחלים חמושים שזכו לדבריו לסיוע מצווה ההגנה לישראל.
0: אחד המחדלים הגדולים תחת אחריות שרת התחבורה הם סיעי הקטל בדרכים. במשטרת התנועה פתחו עכשיו במבצע נרחב נגד עבירות תנועה באמצעות מצלמות, גם עם מסוקים ורחפנים. האם זה ישפיע? הכתבה של יולן כהן.
11: את רואה אותו עוקף? את רואה את הרכב? כן, את רואה אותו?
12: וואו, אתה רואה את זה?
11: כן.
12: וואו.
11: אנחנו אחריו, ברח.
3: הוא חותך נתיבים, עובר על החוק ומסכן חיים, אבל יש דבר אחד שהוא פשוט לא הביא בחשבון. בגובה של מאות מטרים מעליו, המצלמות של המערך האווירי של המשטרה כבר נעולות עליו, ולא מתכוונות לשחרר.
11: מתקרבים לצומת הבליים מיד המשך, עברו שוב פעם באדום, ממשיכים לצפונה לכיוון צומת יבור.
12: נכנס תחנה?
11: נכנס בתחנה דלק ימינה, פנה ימינה באיפה שהתחנה דלק.
3: בחודשים האחרונים המשטרה משתמשת יותר ויותר בכלים שמתעדים מאוויר עבירות תנועה כדי להילחם במגפת תאונות הדרכים. והשבוע הצטרפנו לטיסה במסוק המשטרתי של היחידה האווירית באגף התנועה שמטרתו לאתר את כל מי שעובר על החוק.
13: עבירות תנועה בדרך כלל אתם מוצאים דרך האוויר? אתם יכולים לראות גם שימוש בסלולרי בקלניקה?
14: לפעמים אם המערכת תהיה בזום חזק על הרכב, לא יכולים לקלוט את זה. הנה הרכב הזה שם למטה, הוא כרגע בצע עקיפה.
11: הנה, כרגע הוא עוקף בצומת,
15: תראה
11: אותו?
15: בעצם אנחנו מצלמים עבירות מרחוק, הנהג לא רואה אותנו, זאת אומרת הוא ממשיך בנסיעה, מבצע עבירה וחושב שאף אחד לא ראה אותו, הוא מגיע לבית, אנחנו שולחים לו הודעה לבעל הרכב תוך 24 שעות, שבעצם הוא ביצע עבירה ועליו כמובן לשלם את הכנס ביחס לעבירה שהוא עשה, וככה בעצם זה יגביר את האכיפה ויוריד את תאונות הדרכים.
3: ולעיתים השוטרים שנמצאים בשטח מגיעים גם לנהגים שמופתעים שצולמו על ידי המסוק.
11: רואה אותו, שדר.
16: הרכב הנהג יצא מהשטח, עלה על הכביש ופנה שמאלה כאשר הוא עולה על קו הפרדה לצוף וחוצה אותו וממשיך לכיוון מערב עד שהוא מגיע אליכם.
3: המשטרה משתמשת גם ברחפנים שפועלים בכל שעות היום, גם בשעות הקטנות של הלילה.
17: הוא נגד התנועה, פנה שמאלה בכיכר ל-7223.
11: הוא מתרבב פה.
15: רוב העבירות שאנחנו בעצם מתעדים עם הרחפן זה עבירות מסכנות חיים של חציית קו הפרדה רצוף והעקיפה בדרך לא פנויה וכמובן מעבר באור אדום. יש גם מקרים שבהם אנחנו מתעדים שימוש בטלפון סלולרי.
18: ראית הרחפן, הסביר לך את העבירה?
19: ואני אומר לך סליחה ואני לא אומר לך שאני לא עושה טעות.
3: ונהגים רבים לא מעססים לעבור על החוק. כיום העבירות הכי נפוצות הן מהירות, שימוש בסלולרי, תקינות רכב, סטיות לא חוקיות, אי שימוש באמצעי בטיחות וגם נסיעה ללא רישיון. לכן באגף התנועה משתמשים בכמה שיותר אמצעים, ובשבוע האחרון התקינו מצלמות מיוחדות במכוניות סמויות של המשטרה שתעדו עבירות, בתקווה שכל אלו ירתיעו ויורידו את מספר העבירות ומספר תאונות הדרכים.
18: יש מסוק למעלה, בסדר? מלווה את
19: הכל למעלה.
18: יש מסוק למעלה.
20: אנחנו, התפקיד שלנו לשמור על כל משתמשי הדרך ולתפוס כל הנהגים העבריינים שמפרים את החוק.
21: ויש לא מעט כאלה.
20: לא חסר.
21: הנה הוא עוקף בצומת.
0: הפסקה של דקה וחוזרים עם החגיגה הגדולה של ארגנטינה במונדיאל.

0: הטעון הזה בין אנגליה לארגנטינה, שהוכיח את עצמו אתמול עם עוד משחק לפנתיאון, שהסתיים עם מהפך גדול ועם דמעות משני הסוגים. הנה, כך זה נראה בבואנוס איירס וגם בלונדון, הכתבה של אדר גיציס.
1: באטלנטה לא נרשם עוד ניצחון מכריע במונדיאל. ארגנטינה בקסטאז מבואנוס איירס ועד ארצות הברית. אבל מי שהיה מביט בלוח התוצאות רק כמה דקות לפני הסיום המרגש, לבטח היה סבור שהחגיגה הזו בכלל לא עומדת לקרות.
2: גם גורדון נכנס לרחבה, כדור הלך, שם!
1: אחרי כמעט שישה עשורים אנגליה כבר ראתה את הגמר, אבל במקרה של מסי וחבריו, הכל יכול לקרות.
2: שוב מסי, משאיר את הכדור, הנה עוד מצב ביתה, אצלו!
1: ובתוספת הזמן, המשימה הושלמה.
2: רגע, בוא נראה את מסי לפני שאני זוכר או לא, הכדור עולה!
1: שתי מכות בתוך שבע דקות, ומדינה שלמה שעוברת לטירוף מוחלט. נדמה שהארגנטינים כבר ראו הכל, אבל ניצחון על אנגליה תמיד, אבל תמיד מרגיש קצת אחרת. הירימות שנולדה הרבה לפני הכדורגל. המלחמה על איי פוקלנד בשנות ה-80, הזיכרונות ממרדונה ומאותו יד האלוהים, כל אלה הפכו את הלילה הזה לעוד פרק בסיפור שאף פעם לא באמת נגמר.
3: Diego el 86, para vos después ganar la Inglaterra también 2-1, con el número plateado y todo, te la quiero regalar, Leo.
4: El Diego de arriba lo está disfrutando muchísimo porque para él hoy era un día...
1: ובצד השני, שוב אותה תחושה מוכרת. עוד חלום שמתנפץ ברגע האחרון. עוד קיץ שבו הכדורגל לא חוזר הביתה.
2: היסטריה כאן! מהפך ענק! פורו לאולמו, פדרו פורו עם ההזדמנות!
1: חובבי הספורט מכל רחבי העולם נושאים כעת עיניהם לעוד משחק אחד שייכנס לנצח לספרי ההיסטוריה. ארגנטינה מול ספרד, ויש משהו כמעט בלתי נתפס בגמר הזה. לפני כמעט שני עשורים, היה זה לאו מסי שהצטלם עם תינוק קטן במסגרת יום צילומים של ברצלונה. התינוק ההוא היה למין ימל. בקרוב הם הולכים להתחרות זה בזה.
2: למין ימל!
1: נער הפלא שמסמל את העתיד של הכדורגל מול האיש שעיצב את העידן האחרון שלו. ובסיום הערב הזה... רק אחד מהם יניף את גביע העולם.
0: כן, כבר מתגעגעים למונדיאל, למשחקים שמשודרים בכאן 11. אנחנו יוצאים להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, תמיר סטיימן, במוסף הטיולים השבועי מגיע לאצבע הגליל, על הצפון שמתחיל להתאושש, והטבע שנמצא בסיאו. כנגד כל הסיכויים, דניאל, שאיבד יד במלחמה, מנגן בהופעה עם סינגולדה הגדול, וחוששים מביטול טיסה הישראלים שממלאים את ספינות הנופש. כמה זה עולה?

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
1: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
0: אחרי ששמתם את העסק בצד,
1: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע מחזק, אנרגטי ומשמח. תן לי תפילה עם האחד והיחיד, שמואל. יחד עם הרכב נגנים כישרוני, תיהנו מכל השירים האהובים. יש בי אמונה, אני מאמין ועוד, לצד חומרים מתחילת הדרך. יום רביעי, 29 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
4: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
5: סקודה. הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו, יום שלישי 21 ביולי באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
8: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט,
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
0: שישי זה ריחות הבישולים. קניות אחרונות. חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: system that we know beyond a shadow of a doubt for manipulating and trying to change American public opinion to keep the war going on indefinitely. Does the president agree with that statement?
1: I think the president would certainly agree that, yes, foreign countries certainly do try to persuade American public opinion. There's no doubt about that. I think it's just a basic fact.
2: כן, עכשיו למוסף הטיולים של המהדורה. אז עכשיו שהשקט המיוחל חזר אל יישובי הצפון, תמיר סטיינמן עולה לאצבע הגליל, לנחלים, לתושבים, אל היופי שכל כך התגעגענו אליו. הנה.
3: קח מקל, קח תרמיל, בואי תהיה אל הגליל.
4: היום אנחנו מטיילים בקצה הצפוני של הארץ, אצבע הגליל, חוזרים לטבע, לנופים, לאנשים שהיו במשך תקופה ארוכה במלחמה. ועכשיו, כשהמצב מתייצב, אנחנו ממש שמחים לנסוע, לחבק, לתמוך, ליהנות מהמים השוצפים, המפלים, המסלולים המיוחדים שיש רק באזור הזה.
5: ארץ פלגי מים, תמיר, נוסעים היום לטייל בבניאס, המזגן של הטבע עם אווירה קרירה מסביב בתוך החום הזה, וגם לתמוך באנשים, בעסקים, תמוך בצפון.
4: אז נצא לדרך.
5: היידה.
4: זו אחת האטרקציות הכי מוכרות בצפון, ובכל זאת אי אפשר שלא להגיע לכאן ולא לעשות אותה, ודווקא עכשיו אביחי, כשהזרמים לא חזקים מדי, וזה מתאים גם למשפחות ובעיקר לילדים.
5: קלאסיקה ישראלית, תמיר, אי אפשר להגיע לצפון בלי לעלות על איזה קייק ולשוט על הירדן.
4: אבל לפני זה, יש לי חוב אחד לאימא שלי.
5: אוקיי, מעניין.
4: אימא?
6: בוקר טוב.
4: את זוכרת שהייתי בן 8 בערך, ועשינו קייק עם רפטין בירדן.
6: רגע, וכמעט טבעת.
4: כן, אבל את ואבא הצלתם אותי, אז ומאז יש לי איזה טראומה קטנה קצת מהמים. אז אימא, אנחנו פה עכשיו.
6: כן.
4: לעלות או לא?
6: בהחלט, איזה שאלה, תמיד. גדלת בשנה. כן, כן, כן, תעלה, זה כיף. זה כבר לא מסוכן, וגם למדת לשחות.
4: טוב.
6: זה חיים.
4: טוב. יאללה, אמא.
6: להתראה.
4: ביי, תודה. יוצאים לדרך?
5: היי,
4: זה. יאללה. עושים אותם?
5: אבל זה ילדים, תמיד.
4: חבר'ה, לא מעניין אותי.
5: תן להם לנצח.
4: קדימה, אילו חמישי, אביחי.
5: תן להם לנצח.
4: קדימה, אין דבר כזה, הלאה.
5: וואו!
4: אנחנו בחניון האקליפטוס על הבניאס.
5: על הבניאס עם אופציה למסלול יבש או מסלול רטוב בתוך המים עד שדה נחמיה.
4: תשמע, זה נראה ממש כמו ג'ונגל. בוקר טוב לך.
7: אהלן, בוקר מבורך.
4: מה? טיול של בוקר?
7: כן.
4: מה זה בשבילך עכשיו לצאת, לטבע, לטייל עם האופניים?
7: תענוג. ממש תענוג, באמת תענוג. אוויר. אוויר נטו.
5: יאללה, יצחק.
4: תרוויח.
7: היידה. אך, מה קטעת?
5: תקן מה זה. תראה איזה יופי. יש מקומות שהם... חלום, היית רוצה להעביר את הבית למקום הזה להחיל לגור שם.
8: אחרי שהילדים שלנו היו בצבא כל כך הרבה זמן, במילואים כל כך הרבה זמן, באנו קצת להינפש.
4: אז אתם קופצים למים?
5: עם האבובים?
8: לא רק קופצים.

0: עשר דקות נסיעה, אנחנו מגיעים לעוד מקום שממש שווה לבקר בו, הטנק הסורי ההפוך.
1: בבניאס.
0: דרך קצר מהאוטו יחסית.
1: עשר דקות, רבע שעה הליכה, בירידה ואז חזור בעלייה.
0: הגענו ליד, הטנק הסורי שמונח כאן מאז 67, ששת הימים.
1: הסורים תוקפים את קיבוץ דפנה, הדפנאים הגיבורים דוחקים את הסורים, ואחד הטנקים לוקח רברס לטוב, והנה אנחנו פה.
0: פעם ראשונה שאתה רואה טנק בטבע.
2: כן, טנק על הנחל זה לא רגיל.
0: שמע, בחוץ חם, אבל כאן בפנים נעים, קריר, מוצל.
1: יש לך את המזגן הכי טוב בעולם.

0: ברוכים הבאים למטולה.
1: איך זה לעבוד ביחד, תאומות?
0: תענוג, אנחנו כל החיים שלנו ביחד.
1: ותמיד היה החלום שלכם?
0: זה היה החלום שלנו, איך שחזרנו הביתה מהפינוי. העלינו זה בפני הורינו והם מיד נרתמו.
2: אתה יודע, התושבים התפרקו, איבדו מלא קשרים. אז עשינו מין פינה כזאת, אתה יודע, לחדש את הקשרים.
1: שכולם יוכלו להתחבר
2: לחדש. לחבר את הקהילה מחדש, בדיוק.
1: דבר.

0: חשוב לבוא ולתמוך באחים ובאחיות שלנו.
1: בלי לדבר יותר מדי. תניעו את האוטו ותבואו לצפון.
0: יאללה, דנבר תפוס.
1: חיים.
0: צ'יקו. יפה.
1: חייתם.
0: חיי הצפון.
2: צאו לטייל בארץ. אחרי פציעה. אובדן של יד ימין במלחמה והחלטה אחת הגיעה בלתי נתפסת במחלקת השיקום, ללמוד לנגן בגיטרה. אז זה הסיפור המדהים של דניאל, שבשבוע שעבר סגר מעגל מרגש במיוחד, כשעלה להופיע על במה אחת יחד עם הגיטריסט האגדי, אבי סינגולדה, הכתבה של אבי סדרינה.
3: קיבלתי טלפון ממורה לגיטרה, שלח לי וידאו של לוחם, והוא מנגן גיטרה. הייתי בשוק.

0: סולו גיטרה של גאנס אנד רוזס והופעה עם אבי סינגולדה היו הדברים האחרונים שדניאל שנפצע באורח קשה בפעילות מבצעית ביהודה ושומרון האמין שיקרו לו.
1: נכנסנו לתוך בית, עשו עלינו מערב, ונכנסתי לחדר עם ארבע מחבלים. שם חטפתי כאילו צרור ביד ובססים בלב, והייתי בטוח שאני טוטלוס. וואלה נס. וואלה אני במזל כאילו, אני פה. וואלה חי, חיים טובים, וואלה מבסוט. חיים וחייכם.
2: יאללה, בוא נעשה, ספור.
1: פחדתי או לא רצקתי או משהו כזה, יותר ראיתי כזה בראש של וואו, רגע זהו, זה נגמר. האם הייתי שווה את כל השנים האלה אחורה? האם הייתי כאילו, האם מימשתי את עצמי? לא חשבתי לא על כסף, לא על, על עיסוק, לא על, על איך, איך עם הבת זוג שני או הנאה בפעם. אין לי בת זוג, אבל לא אימא, לא יודע, לא חשבתי על הדברים
3: האלה. הערה, חבר'ה, זה חשוב מה שאמרת, אופה, תחזור, אין לי.
4: טוב, רק שתדעו, שמישהו,
3: שאת קשה אליי, שבטלפון שלו, אני יכול לסדר את הסיפור. אני אסביר לכם, הוא התחיל לנגן גיטרה אחרי שהוא נפצע, זה נכון? כמה זאת נגן גיטרה?
1: עכשיו חצי שנה?
3: חצי שנה, שימו לב, חצי שנה. תסביר את המנגן.
1: יש פה רצועה, זה עובר לי על כל הגב,
3: כן.
1: ומגיע עד לכבל פה.
3: כן.
1: כשנוקח את היד שהיא קדימה, זה מושך את הכבל אחורה, ממש כמו בורץ של אופניים. ככה סוגר על המפרט, וככה אני מנגן, פשוט תעשה כמו כזאתי, זה... נראה קשה, אבל...
5: נמשיך על הים, נמשיך גם
4: מחר. ראיתי את הווידאו, אני רואה את זה, אני אומר, אתה מנגן? אתה מנגן? לא!
1: למה?
4: אתה מנגן יותר טוב אנשים שמנגנים ומפרד ביד רגיל, אני אומר לך.
1: יש לי מורה מטורף.
4: אתה יודע למה? יש משהו בגיטרה, אני קורא לזה, יש נשמה.
3: בוא, בוא דניאל, בוא אהוב, בוא, שימו לב.
2: למה אתה מתרגש?
6: יש לי
0: נססים בלב,
6: אני
0: אמרה
6: לזה
0: משוקע לי
6: עכשיו,
0: במצב.
6: יש פה חבר'ה
0: מהבית חולים, משיבה אתם. ואז, הרגע המרגש הגיע, הופעה ראשונה, ועוד בפני אלפי אנשים.

0: הופעה הבאה, אולי עם שלמה ארצי.
1: עם שלמה ארצי נביא אותו, זה דבר הבא נראה לי, כי הוא ישמח מאוד, נראה לי כן.
2: כן, מדהים. למרות שאוניות הפאר די נהדרו מישראל בשנים האחרונות, הישראלים לא מוותרים על חופשת קרוז, ואיך המחירים לקיץ הזה? כתבנו דין פישר.
3: כמעט שלוש שנים חלפו מאז שעגנו בישראל אוניות הפאר של חברות הספנות הגדולות בעולם. מאז ועד היום אנחנו כנראה רק יכולים לחלום על החזרה שלהם לכאן לארץ, אבל אל תדאגו, הישראלים מגיעים בכל זאת לקרוזים המפנקים.
4: ישראלים בוחרים להגיע להפלגות בינלאומיות השנה כ-50% יותר משנה שעברה. מדובר על עשרות אלפי ישראלים שבחרו השנה לנצל בקיץ חופשות משפחתיות באוניות קרוז.
3: ענף הקרוזים ממשיך.

0: צריך לשבור סיים, מעל 37 מיליון נוסעים יצאו להפלגות בעולם ב-2025, והמספרים השנה צפויים אפילו לעלות. אחרי שתקופת הקורונה כמובן פגעה משמעותית בענף, מגמת הצמיחה נמשכת ובאופן משמעותי.
1: המון ישראלים גילו את החופשות קרוז, את החופשה האולטימטיבית, הופעות, מסעדות, פרקי מים לילדים, המון אטרקציות שמתאימות באמת לכל אחד מהמשפחה.
0: בישראל כרגע יוצא השייט רק של מנו ספנות.
2: עונת הקרוזים כרגע בעיצומה, אנחנו בשיא עונת הקיץ. אנחנו נצא השנה עם כ-60 הפלגות, עם קרוב ל-2,000 נוסעים בכל הפלגה.
0: ברחבי העולם, האוניות הגדולות ממשיכות לצבור עוד ועוד נוסעים. כמה זה יעלה לנו? הרבה מאוד. כך למשל חבילת שייט לשבעה לילות באוניית MSC Seaview, מסלול מגנוע עד מרסי, מחיר לזוג עם שני ילדים בחדר עם מרפסת, מתחיל $3,358. נדגיש, ללא טיסה שעלולה לעלות עוד אלפי דולרים. כך גם שייט בצפון אירופה, מסלול לשבעה לילות מגרמניה ועד שוודיה, יעלה לזוג עם שני ילדים קצת יותר $3,700, לא כולל טיסה.
3: ההפלגה הזאת היא כוללת פנסיון מלא, שבעה לילות כאמור, אטרקציות, מגלשות מים, הופעות ועוד המון דברים אחרים שקשורים כלולים בקרוז. בדרך כלל זה יהיה הרבה יותר משתלם מקלאב או חופשה באילת.
2: הפלגות של 4 לילות למשל למשפחה יעלו בין 1,500 ל-2,000 אירו לכל המשפחה, והפלגות לזוג סדר גודל של כפחות מ-1,000 אירו להפלגה של 4 לילות, להפלגות של 3 לילות עוד אפילו פחות מזה.
0: גם ברויאל קריביאן המחירים לא זולים בכלל. קרוז מספרד ועד איטליה 7 לילות בתקופת ראש השנה יעמוד על כ-$1,629 אדם, לא כולל טיסות, לחדר של 4 אנשים. ודווקא בקרוז הרחוק יותר, 7 לילות ממיימי, המחיר עומד על כ-$900 לאדם. שוב, נדגיש, לא כולל הטיסות.
1: יש לנו חדרים שמתחילים מ-$1,500 לאורח ל-7 לילות באירופה, וסוויטות מדהימות שמגיעות למספרים גבוהים יותר. יש באמת מגוון רחב של מחירים ואפשרויות להזמין אצלנו חופשה.
0: קרוזים או טיסות, השנה עושה רושם נשברים כל השיאים, בתקווה שלא יהיו שינויים, והשמיים, גם הים, יישארו פתוחים.
4: ועכשיו לפרויקט החדש של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך, מפרגנים לעסקים ולאנשים הטובים שהתגייסו למען החיילים.
5: הפרויקט החדש של ערוץ 12.

0: שלום לכם, אז ביומיים האלה הטמפרטורות לא צפויות לעלות, אבל החל מיום שבת אנחנו כבר מדברים על עלייה בטמפרטורות, תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ ביום שבת, בתחילת השבוע ביום ראשון, היום החם של השבוע, הלחות צפויה לרדת, הטמפרטורות עולות ועומס החום צפוי להיות כבד בכל האזורים בארץ, ולאורך כל השבוע הבא הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מהממוצע, ועומס החום יורגש בכל האזורים. אז הלילה הזה כבר מתחיל להיות יותר חמים, גם הלילות הקרובים התחממו, 20 מעלות יהיו באריאל, 23 מעלות בחיפה, במרבית שעות היום השמיים שלנו בהירים, הטמפרטורות קצת מעל הממוצע, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עם 32 מעלות בירושלים, גם ברחובות 32 מעלות, בבאר שבע 35. הלאה בימים הקרובים, אתם רואים את הגרף, הוא מטפס כלפי מעלה, הטמפרטורות גבוהות מעל הממוצע בערך במעלה, לא יותר מזה, לכן לא מדובר בגל חום, אבל לאורך כל השבוע כאמור נשאר חם יחסית. עד כאן התחזית שלנו, ערב טוב.
1: התחזית בחסות?
2: סמל דאבל סייל, הטבות כפולות על מטבחים ומוצרים משלימים. מטבחי סמל.
3: Made to be MW. סדרה אחת 0 קילומטרים, החל מ-199 אלף שקלים.
4: במלונות בראון נהנים מ-100% חופש ב-10% פחות כש...
5: יש ארנק יורק!
6: וזה מה שמחכה לכם בגנזין סוף השבוע של N12.
7: סוף שבוע החדש של N12, עם נבחרת הכתבים של חדשות 12.
8: הקלטות המפקד שהזהיר שעה לפני 6:29. דפנה ליאל על מה שהסתתר מאחורי הדיל הענק של נתניהו והחרדים. וגם לא התביישנו לשאול לאן אתם טסים וכמה זה עולה לכם. הראשון בחדשות.
6: עד כאן החדשות, אנחנו סיימנו. בהמשך הערב יהיו כאן ירון ועיניו עם דוח מצב, אחרינו חתונה מהבת ראשון, ומחר אולפן שישי, סוף שבוע מעולה, שיהיה לכם להתראות. בשורות טובות.
9: המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו.

0: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות והשנה גשר המנעולים, הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
3: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. This is our planet.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
5: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד 3 בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: טרנספורמציה עם אריה סופר,
2: כאן ברדיו ירושלים.

בסוף אתה עדיין ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה. אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים, התרגשת, נחבא אל הכלים, את הדמעות שיתפת.

אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום מני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסטות, חיים את החלום. ילדים גזורים, שחקים באהבה, אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחביא את הסודות בארון שלי. שאבא לא ידע, יועצת לא תשמע, או איזה בושות, זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה במעם, לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן 40 מיליגרם.

לאחור, מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר. אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם השתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב.

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך...

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

אוהב למרות שתמיד יש בינינו משבר. כלום לא עוזר, אני לא מוותר. אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר. יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותם בזמן שאת עושה לי כאב. מתמכר לגופך, מתרגש, מתרחק, מתקרב.